0: församling i natt, eller i kväll. Även OpenAIs vd höll ett tal där han sa att AI-utvecklingen kräver, citat, enorm försiktighet. Så Sverige, nästan 9 av 10 beslag som polisen gör på Arlanda drabbar oskyldiga. Det visar en kartläggning av TV4-nyheterna av den lag som började gälla för 2 år sedan som siktar på att komma åt föremål från brottslig verksamhet. Enligt TV4 har 27 av 31 beslag på flygplatsen hävts och sen gått tillbaka till ägarna efter prövning. Justitieminister Gunnar Strömmer uppger att han vill se över hur lagen kan ändras för att komma åt kriminella utan att riskera enskildas rättssäkerhet. En domstol i Nashville har utfärdat ett besöksförbud mot Dolly Partons systerson och hans privata säkerhetsföretag, rapporterar AP. Beslutet kommer efter Partons tidigare managementbolag anklagat honom för trakasserier, hot och utpressning. Det var Ekot med Elias Svensson.
1: Och i P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio hela vägen fram till klockan 6. Just nu så tävlar vi i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Välkommen!

0: Temper City med Self-Aware. Så låter signatur trudelutten till natttävlingen Nattjakten. Vi är mitt uppe i den nu. Vi har spelat en låt så här långt av totalt tre. Vi kommer att köra en liten snabb repris på den först nu, och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kommer från Kent och den här låten heter Noll.
1: Ledtråd nummer två.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.

Sister Sledge med All American Girls. Här kommer några gissningar i nattjakten. Clark Kent tror, nu ska vi se, var det Peter som skrev det? Eller han tror att det är Stålmannen eller Superman. Han heter ju Clark Kent. Christer är inne på att det skulle kunna vara Stålmannen också. Sebastian gissar på 007 eller James Bond. Sören tror att det är 08. Och Annika tror att det är höstdagsjämning som vi söker i natt. Det kommer också en gissning på cigarettmärket Kent och en gissning från Alf Åke ifrån Köping som drar till med pimpelfiske. Nej, inte riktigt. Men det kommer komma en ledtråd till. Den kommer att komma alldeles strax. Maila vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut det.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. Okej, hörni, då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Frostnätter är Britt-Marie inne på. Skulle kunna vara det rätta svaret. Vi får också en gissning på minusgrader eller frost från Peter. Det är ganska bra gissningar, men jag kommenterat för dem. Vi får också gissning på kortspelet Uno. Det är en helt annan typ av gissning. Kommer från, är det Jonas va? Den Jocke som har skickat den. Lars och Britt-Marie är inne på att, eller förlåt, Britt-Marie är inne på att det skulle kunna vara snöfall vi söker. Annika tror på ubåt och Robert drar till med Doggelito. Här kommer snabbreprisen på de två spelade ledtrådarna följt av den tredje och den sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första låten Kent med Noll.
1: Ledtråd nummer två.

Fanny Avon med Ringar på vatten. Tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Nu har du fått alla tre ledtrådar. Nu får du pyssla med de här. Pussla framförallt med dem. På något sätt så bildar de ju då ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det. Glöm inte att få med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

Susanne Vega och DNA, Tom's Diner. Lars är inne på att det skulle kunna vara kärle som är nattens rätta svar. Vak kommit in från Sofia. Utan Victoria skriver vinterbad. Mia är inne på att det skulle kunna vara flötekrok eller fiskespö. Nu kommer min namn Robert och tror att det är bubblor som är det rätta svaret i natt. Och Mia är nu inne på boj eller ankare som rätt svar. Det är bra gissningar alltihopa. Tyvärr är det inte rätt. Svakenet, sverigesradio.se. Maila dit när du tror att du har listat ut det.

0: första ledtråden från Kent med låten Noll.
1: Ledtråd nummer två.

0: ser, jag ser.
1: Oj, jag hann inte med det riktigt. Andra ledtråden kommer från Uno Svenningsson. Den låten heter Under ytan. Och den tredje och sista ledtråden är det som ljuder i bakgrunden. Fanny Avon, Ringar på vatten. Ser du vad jag ser, jag ser, jag ser. Har du någon aning om vad de här tre låtarna bildar för rätt svar? Då ska du mejla mig, vakenetsverigesradio.se. Skriva med det rätta svaret givetvis. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en som, av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar frågan.

0: Valter Nilsson, Jag fick andas den tunna luften. Innan det också Amy Winehouse med Back to Black. I Vakens nattradiotävling Nattjakten har vi nu med oss Sebastian i telefonen. Hallå Sebastian.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, men det är bra faktiskt. Man har ju fått komma fram till radion i alla fall.
0: Ja, det är alltid något. Är det det som gör dig på sån god vigör, eller är det...
1: Nej, det vet jag inte riktigt. Det är väl bara... Det är väl bara lugnt annars.
0: Jobbar du eller är du vaken för nöjes skull, eller?
1: Nej, jag jobbar för tillfället, gör jag.
0: Okej. Okay. Hur länge kommer du hålla på att jobba i natt då?
1: Ja, det blir ju fram till 6 i alla fall. Sen så får man ju bege sig hemåt.
0: Ja, sen får det vara nog.
1: Ja, sen är det bra för idag.
0: Ja, jag fattar. All right, men du passar på att tävla lite i nattjakten då, samtidigt som du jobbar.
1: Precis.
0: Du brukar vara med och tävla, va?
1: Ja, jag brukar försöka i alla fall. Men det är inte alltid man hinner med och skriva ibland.
0: Nej, jag förstår. Men hur brukar det gå för dig då?
1: Ja, jag har ju faktiskt lyckats vinna en gång innan och kommit in till radion. Men utöver det så har man lyckats ta det ett par gånger.
0: Okej, vad belönades du med då när du vann sist?
1: Ja, då var det en sovmask.
0: Okej, jag förstår. Ja, men du, vi tar och lyssnar igenom snabbreprisen och sen får du avslöja detta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden av tre stod Kent för och låten heter Noll.
1: Ledtråd nummer två.

0: Då Sebastian, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är is.
0: Visst var det is vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket. Tackar.
0: Vad tog du det på?
1: Ja, det blev ju nu på sista här nu när man efter långt tänkande. Så om man tar ledrådena baklänges så är det att om vatten är under noll så blir det ju is.
0: Jajamensan, det är så tjusigt så. Det är precis så vi har tänkt också. Vad var du inne på att spåna på för andra svarsalternativ?
1: Oj, alltså första ledtråden när den kom och det var noll så fick jag ju, körde jag en gissning på att det kanske kunde ha varit 007 med andra ord James Bond. Så, och sen först efter det så var jag inne på att det kunde vara havsnivån. Att man tänkte sig att det var vatten men sen ja, att det då är noll.
0: Ja, just det. Ja, jag förstår. Ja, men och du var ju inte helt ensam med om James Bond-spåret där. Det såg jag att det var några stycken till som var inne på.
1: Ja, där ser man.
0: Mm. Ja, men tjusigt Sebastian. Då blev det vinst denna natt igen. Vad får jag fresta med från prispotten?
1: Oh, jag tänker mig nog en tygkasse denna gången. Så kan jag spara låtönskan till nästa gång jag lyckas.
0: Till när det blir en hattrick.
1: Ja, precis. Det ska man lyckas med.
0: Då löser vi det. En tygpåse kommer att komma hem till dig. Återigen stort grattis och tack för att du var med.
1: Ja, tackar så mycket. Ni får det så bra.

Garbage, låten heter Stupid Girl. Hörrni, ett stort rungande grattis igen till Sebastian som tog hem nattens nattjakt. Det rätta svaret var ju is, vatten under 0 grader, ja det blir ju is. Det var några stycken som klurade ut det. Tummen upp till alla er, ni får ju en ny chans på måndag igen. Då är ju nattjakten tillbaka. Imorgon är det fredag, då ska vi ju tillsammans trockla oss igenom en nattjakten deluxe.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En ny abortlag är en av de första frågorna som den nya riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla som är gravida.
3: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
4: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit. Socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
5: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
4: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
6: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackar hon USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet. En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister Anthony Albanese enligt Reuters. AI-agenten ska ha fått tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Det var sist i Ekot här i studion, Elias Svensson.
7: Och i P3 och P4 nu, Robert Frank med Frida Tranvik i Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen.

Taylor Swift med Open Light. Taylor Swift som släpper 4 stycken nya låtar imorgon, fredag. Och det är som en del av en ny version av hennes senaste skiva. Den nya versionen av albumet kallas för The Life of a Showgirl, The Encore. Och de nya låtarna är inspelade med svenska producenterna Max Martin och Kjell Back. Där berättar Taylor Swift själv på sin Instagram. Hon skriver: jag åkte till Sverige för att fira med Max och Kjell Back. Vi ville bara reflektera över och smälta hur tacksamma vi är för det här ögonblicket. Men det fanns en studio där och vi gjorde det vi gör när vi känner någonting. Vi skrev fler låtar, skriver Taylor Swift. Får vi höra hur det kommer låta imorgon då.

0: ska jag få den.
1: David Richard med Rockbotten. David Richard som drar ut på en riksomfattande Sverigeturné i vår. Mint Condition Tour, döpt efter singeln med samma namn som Richard släppte i somras, och drar igång våren 2027 med avstamp i Stockholm. 30 oktober släpps också live-skivan Skärvor från Södra Teatern.

0: London Beats, I've been thinking about you. Hon har testat larm för döva, larm där alla lampor tänds samtidigt, och nu har hon gått vidare till elstötar. Tilda Boysen, hon har så svårt att vakna på morgonen att hon har provat det mesta. Vi hör henne i P4 Extra.
1: Jag har aldrig hört talas om något liknande. Hur ser en vanlig morgon ut för dig? Finns det någon vanlig morgon?
2: Ja, men det har väl blivit en vanlig morgon egentligen, och har väldigt svårt att gå upp. Men det är ganska kaotiskt. Jag hade en kompis som var ett tag sedan som beskrev det som en krigszon ungefär. För det är typ 4 olika larm, olika ställen, och så tänds alla ljus samtidigt och så mjauar min katt väldigt intensivt.
1: Ja, snälla, ta bort ljuden, säger den. Men jag undrar bara... vaknar du då? Kommer du igång efter det, eller stänger du bara av alla larm mer eller mindre i sömnen? Eller?
2: Ja, men det är lite det som är problemet, för jag stänger ju av dem. Men jag har inget minne av det efter. Det är liksom som att jag är lite som en zombie nästan. Jag har liksom också haft en app där det är att du måste lösa matteproblem eller så här memory. Men det löser jag ju uppenbarligen, för det stängs av. Men jag har liksom inget minne av det överhuvudtaget efter.
1: Du minns inte att du har gjort några matteuppgifter för att få tyst, så att säga?
2: Nej.
1: Alltså, det är helt otroligt. Men alltså, om du bara ger exempel då, vad är det för olika varianter på metoder och verktyg som du har använt för att faktiskt vakna?
2: Ja, men dels bara vanliga stationära larm man kan köpa var som helst egentligen, som jag gömmer.
1: Ja, så att du ska springa runt.
2: Exakt, byta plats lite. Så brukar jag tyvärr komma ihåg vart de är, så jag hittar dem ganska snabbt. Men i lådor, under sängen. Och sen så köpte jag ett larm för döva för ett tag sedan. Mm. Och det låter i 100 decibel, så det låter ganska högt.
1: Ja.
2: Och blixtrar. Och sen också en vibrationsplatta under kudden, som jag också ställer en bit ifrån mig. Så jag måste gå upp och gå några steg, för det tänkte jag att det behöver funka. Men nej, så då stänger jag av det på något vis. Har använt system så att alla mina lampor tänds samtidigt som mitt larm går. Men det funkar liksom inte heller, så jag har testat väldigt, väldigt mycket.
1: Det får jag säga. Nu har du gått vidare till elstötar.
2: Exakt,
1: det låter otroligt
2: dramatiskt. Det kommer imorgon
1: dramatiskt.
2: Faktiskt till elstötschocker.
1: Men jag har du inte testat än, men det låter ju väldigt dramatiskt. Men har du höga förhoppningar här?
2: Det måste man ju ha, sätta sig topp till någonting egentligen. Men jag tänker att när det gör ont, det lär väl funka förhoppningsvis. Och så kan man ju ställa in den också. Jag har sett vissa, det verkar göra väldigt ont om man har på max.
1: Oh, herregud. Ja, men du, om du då inte ställer några larm, utan du bara lägger dig och sover du tills kroppen vaknar. Hur mycket sover du då? Sover du mer än alla oss andra, eller?
2: Det kan man väl säga. Alltså, på helger, om jag inte har gjort något innan, då kan jag ju sova till typ 2, 3, 4, 5 ibland. Så att jag är väldigt bra på att sova när jag får möjlighet. Då kan jag köra länge.
1: Vi pratar ju om det här lite lättsamt. Men hur påverkar det här ditt liv?
2: Alltså, mycket skulle jag säga. Dels så är jag ju vuxen, jag är 21 år gammal. Och jag vill ju som vanliga, normala personer självklart kunna gå upp på morgonen. Man har ju jobb och skola och grejer man måste upp till. Mm. Och att inte kunna komma upp, det är ju en enorm maktlöshet. Och jag också blir väldigt frustrerad med mig själv. Alltså, men vad är det för fel? Varför kan jag inte gå upp när det är att jag missat möten eller kommit för sent till inspelningar, när jag vet att jag måste vara där? Och jag vill ju inget hellre, men det går inte. Och det är också lätt till mycket konflikter. Alltså, hemma eller på jobb, för det folk förstår inte varför jag inte kommer upp, men det är så himla, himla svårt. Och jag vet också, om jag ska iväg och ta ett flyg tidigt eller någonting jag verkligen inte kan missa, då sover jag ju som om pappa, för jag litar inte på mig själv att komma upp överhuvudtaget.
1: Och vad gör de? De släpar ut dig, sätter i duschen? Eller alltså, vad krävs då?
2: Ja, men det går när någon kommer och fysiskt rycker på mig. Då kommer jag liksom till slut upp. Men har jag bara larm, då vet jag att jag kan inte lita på det här. Och det känns ju också lite förminskande på något vis. Alltså, som sagt, jag är ju vuxen, jag är inget 9-årigt barn.
1: Utan det här ska är ju inte slarv, utan du kämpar ju för att vakna när du ska.
2: Ja, men det gör jag verkligen. Och det kan vara lite svårt att se för andra också, för dem så är det mycket lättare.
1: Mm. Men du, har du någon aning om vad det här kan bero på, att det är så här för dig?
2: Ja, men vad jag har märkt, jag föreläser runt om i Sverige väldigt mycket, så jag har fått höra av många andra också. Och just någonting som är väldigt vanligt hos folk med NPF har jag märkt.
1: NPF-diagnoser.
2: Exakt, mycket svårare att gå upp på morgonen, inte minst ADHD också just.
1: Som du
2: jag också
1: har.
2: ADHD, exakt. Mm. Att det är en helt annan kamp. Jag har också en lillebror som är helt omöjlig för upp på morgonen om han inte får sin ADHD-medicin en timme innan. Han är typ som en död.
1: Och det alltså, är ju... Man stoppar i honom ADHD-medicinen medan han sover mer eller mindre?
2: Ja, det är mina föräldrars taktik. De går och väcker honom en timme innan, har med en liten burk liksom, och så får han äta den. Och då kommer han ju upp en timme senare. Men han är också som helt död på morgonen.
1: Vilken grej. Det här ska vi prata mycket mer om. Tilda Boysen, du sitter kvar. Jag ska prata vidare om det här med dig, Lee Åslund. Du är psykolog och sömnforskare. Det här är ingen ny, det här har du hört talas om förut, att man kan sova så här.
3: Ja, däremot elstötarna, det är nytt för mig skulle jag säga ändå. Men ja, att man kan sova så här dåligt, det är ingen nyhet för mig.
1: Dåligt, säger du. Hon sover ju bättre än de flesta.
3: Okej,
1: hade
3: jag
1: sagt.
3: Ursäkta, att hon vaknar så dåligt. Ja. Det är helt sant, absolut. Även om man skulle på olika sätt kunna klassa det här som ett sömnproblem, tänker jag. Mm. De ser ju ut på olika sätt.
1: När du hör Tilda berätta om sina upplevelser och hur det ser ut för henne när det egentligen är dags att kliva upp på morgnarna, vad tänker du?
3: Alltså jag tänker att jag känner igen berättelsen. Sen låter det som att du har ju extremt svårt, och det som du själv beskriver det är ju liksom, trots att du har väckarklockor och sånt så funkar det inte. Men det här är ju någonting som jag, när jag träffar patienter med olika typer av sömnproblem, ofta får beskrivet för mig. Att det finns liksom en kategori med personer som lider av, kan vara konstant sömnbrist, att man alltid har sovit för lite så att man liksom, man kan inte komma upp på morgonen. Men man kan också fundera kring dygnsrytm, tycker jag, i det här fallet. Med dig och även med andra individer som har svårt. Alltså, är det så att morgonen inte är den optimala tiden för dig att vakna? Mm. Där finns det ju stora variationer också hos oss människor i hur vi fungerar. Och vissa delar av livet där man är mer kvällsmänniska. Och just i 20-årsåldern så är man som mest kvällsmänniska faktiskt av alla åldrar. Okay. Så att, det här är den värsta tiden kanske. Okay. Det blir bättre.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Innan det också Frans Ferdinand med Take Me Out här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6 denna natt. Inget undantag, det är ju någonting som vi gör varje natt här i Sveriges Radio. Nu ska det handla om veckans artist Marianne Faithfull som spelade in The Ballade of Lucy Jordan till skivan Broken English 1979. Den här låten skrevs av Shel Silverstein och hade tidigare spelats in av Dr. Hook and the Medicine Show. Marianne Faithfulls version blev en av hennes kanske mest kända och älskade inspelningar, och det är den låten vi ska lyssna på i natt.

Marianne Faithfulls The Blade of Lucy Jordan här är vaken med P3 och P4. Hörrni, imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Marianne Faithfull som veckans artist. Omröstning kommer att dyka upp på vår Facebook.

0: musik.
1: Väldigt bra riff.
0: Det jag har e-tidningarna framför mig. Svenska Dagbladet eller SvD Näringsliv är närmare bestämt. Länge sedan jag läste den.
1: Ja, det var ett länge sedan.
0: Jag gjorde det ofta ett tag. Det var många år sedan. Där på framsidan så står det AI-modeller tar över modet. Och då är det AI-modeller inom modebranschen liksom.
1: Mm.
0: Så de tar nu även modellernas jobb, verkar det som. SvD heter den, ja. De skriver också om hur man ska sortera en sprayflaska. Ja, det var väl det ungefär. Det var lite små rubriker där.
1: Går inte än i metall eller?
0: Jag vet inte, jag läste inte hela. DN. Röda Dalarna går mot blått. Trendbrott när Moderaterna vinner mark i de gamla bruksorterna. Och kulturdelen handlar om böcker, spel, frågetecken, står det. Det är ju bokmässan som börjar idag.
1: Det är ju galen i huvudet. Det är ju gasflaska. Det kan man inte slänga i metall.
0: Ja, det exploderar det väl? Ja, nej, men gud, det är sant.
1: Det är en farligt avfall.
0: Ja, men verkligen. Gud, att jag bara sa, jag vet inte. Åh. Gud,
1: ja.
0: Jag blir arvlös med mina biologföräldrar. Skicka lokaltidningar.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad.
1: Värmlands Folkblad har vi fått här från Mattias. De skriver om Speedway, så nära men ändå så långt borta. Det var ju Speedway-final här om dagen och Västervik förlorade, va? Ja, det var ju Dackarna som vann.
0: Du får inget svar med mig.
1: Nej, så var det. Nej, men jag kan inte gå in på det mer. Usch.
0: Gå vidare.
1: Ni får mejla rätt med. Jag går vidare till Falukuriren. Ännu ett bakslag för skidskyttearenan.
0: Jaha.
1: Okej, det blir kanske ingen skidskyttearena på Lugnet. Eller det har blivit ett bakslag i alla fall. Och kritik mot kommunens julklapp i Falun. Har du redan fått en julklapp eller?
0: Man kanske har fått veta vad det ska bli.
1: Kanske. Värmlandstidningen. Camilla Boström skapar fritt, stort och varmt. Det är konst då. Och öbor rasar, centrum förfaller.

0: of Monsters and Men. Låten heter Little Talks.
1: Ingen verkar ha blivit arg för att jag sa fel. Det var ju såklart Dackarna som vann.
0: Såklart.
1: SM-finalen i Speedway. Mm. Det är den 24 september idag. Riksbanken kommer med räntebesked klockan 9.30. Så invig som sagt bokmässan. Vet du vad det är för tema?
0: Nej.
1: Spel, folkbildning och Quebec.
0: Quebec?
1: Ja, det har väntat.
0: Staden i Kanada?
1: Ja, jag antar det.
0: Wow.
1: Orienterings-EM startar och så är det 5 matcher i SHL. Bland annat Luleå mot...
0: Frölunda va?
1: Jajamän.

0: Life on Mars med David Bowie.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Världsekonomin går bättre än väntat. Det visar en ny rapport från Business Sweden där Lena Sellgren är chefsekonom.
4: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
5: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. Efter pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och de senaste årens handelskonflikter har många stater redan använt stora resurser för att stötta hushåll och företag. Trots det beskriver Business Swedens rapport en positiv bild av världsekonomin med ökad tillväxt i Europa.
4: Gradvis så rör vi oss i rätt riktning. Det är strukturella utmaningar som man måste ta tag i så att det kommer vara en måttlig tillväxt, men vi ser ändå att tillväxttakten ökar. Det är väldigt positivt.
3: Reporter Alice Sundin. En ny abortlag är en av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna partierna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla som är gravida. Socialdemokraterna och Centern står bakom Tidöpartiernas förslag om att behålla dagens formulering. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det uppger USAs finansminister. Kinas president Xi Jinping befinner sig just nu i USA för ett 3 dagar långt statsbesök. Idag ska han och president Trump bland annat hålla möten och besöka en utställning för asiatisk konst enligt Vita huset. Ekot Elias Svensson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och stora delar av landet får moln och regn idag. På Gotland, i östra Svealand och södra Norrlandskusten blir det däremot en del sol. Temperatur i söder 13-18 grader och i norr 8-13. God morgon.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Rogers i Vaken med P3 och P4. Och nu under den närmaste timmen så ska vi prata om Göteborg. Och det är med blandade känslor. Jag säger det, jag har en lite problematisk relation till Göteborg som väl mest egentligen beror på mig själv. Men jag har aldrig riktigt fått en chans eller tagit en chans att lära känna Göteborg. Och de gångerna jag varit där har Göteborg inte gett mig något stort intryck. Utan, nej, det är något med Göteborg bara. Det tar emot för mig. Jag kan inte hjälpa det. Det är något med att de säger att det är Sveriges framsida och alla är så glada och självgoda. Och det är nog också en viss avundsjuka från min sida som gör att jag känner lite skeptiska känslor mot Göteborg, och jag är väl kanske lite avundsjuk på att göteborgare är så goa och glada och så otroligt nöjda med var de bor. Det känns ju också som att alla göteborgare som lämnar Göteborg, de kommer tillbaka förr eller senare. Och det är väl en känsla jag inte riktigt kan känna igen, jag som har flyttat runt väldigt mycket och har inte riktigt den kärleken till någon stad att jag känner det här är min plats, hit ska jag tillbaka, här hör jag hemma. Så att det finns väl en viss avundsjuka där bakom också som kan förklara varför jag är så, ja vad ska man säga, ja, men skeptisk. Lite negativ är väl rätt ord. Men jag ska öppna mitt hjärta och under den närmsta timmen så vill jag höra historier om Göteborg eller från Göteborg, om din relation till Göteborg. Temat är helt enkelt Göteborg. Så hör av dig, du kanske vill hylla stan, bara berätta om något tokigt som hände när du var på festival där eller vad som helst. Berätta om Göteborg. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Du kan ringa 020 99 55 00, smsa 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

0: Tell Me What You Like med Jessica Folker i Vaken med P3 och P4, där vi pratar om Göteborg. Och nu är jag med Micke på telefon. God morgon.
1: Henke.
0: Henke, förlåt. Börja bra. Du, vad har du för relation till Göteborg?
1: Jag är från Borås egentligen. Men jag har bott i Göteborg länge, men jag har flyttat därifrån. Men den relationen jag har, det är att jag har lyssnat på mycket på Black och Death Metal. Och det är ju, det finns ju någonting som heter Gothenburg Sound, och det är ju Ethel Gates. Och han har ju tyvärr dött nu, det är en kompis till mig.
0: Jag fattar.
1: Men så jävla stort det var.
0: Ja. Visst var In Flames var en del av det också, va?
1: Ja, In Flames. Ja, herregud. Jag känner ju alla de här.
0: Du hör lite, jag vet, när jag försöker låta kunnig och bara droppar In Flames.
1: Ja, nej, men det är ju så. Så att, det är väl inte det. Ja. Som sagt, jag har bott där, men jag flyttade till Varberg. Och det, ja, men just det här med musiken, Bengans skivbutik och allting, det saknar jag. Det gör jag, men jag åker dit med den.
0: Ja, men vad härligt, Henke. Tack för att du ringde och pratade lite om Gothenburg Sound.
1: Ja, då det heter verkligen det, för att... Ethel Gates har ju, de har satt en prick på Göteborg. Ja. Det kan jag ta dem.
0: Ja, men vad häftigt. Att, du får en fin dag, Henke.
1: Ja, tack.
0: Hej då.
1: Sätt på Ethel Gates nu då.

Plans med Brandon Flowers i Vakan med P3 och P4. Där jag ju vill prata om Göteborg. Det kan vara positiva känslor, negativa historier, vad som helst. Det kommer positivt här från Roger som skriver: "Hej Göteborg, det går ej att beskriva varför staden är helt enkelt underbar. Man måste uppleva det. Flytta hit, efter en stund är du förälskad."

0: Timber med Pitbull och Kesha i Vaken med Peter och P4. Johanna Cedergren är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Är det lugnt ute på vägarna?
1: Det är precis så jag skulle beskriva det faktiskt. Det har varit väldigt lugnt för mig och Lasse den här natten. Inte särskilt mycket samtal som har kommit in, och de som kommer in, de handlar om djur fortsättningsvis också. Det var ju likadant igår natt också. Det var väldigt mycket djur som var ute och sprang lite överallt. Så att, det får man fortsätta hålla ögonen på helt enkelt.
0: Och numret om något dyker upp?
1: 020 999 444.

Carla och John med Thomas Andersson. Vi i Vakan med P3 och P4. Vi fick ju en hyllning här från Roger till Göteborg här innan trafikrapporten. Vi har också en hyllning från Piroska som skriver: god morgon Frida, har bott hela mitt liv i Göteborg, vet inte hur det är men åkt runt mycket i andra städer. Och det bästa med Stockholm är skylten till Göteborg. Två gånger har jag varit där, nej, gillade inte. Så att också en trogen göteborgare. Men så har vi ett mejl från Gunnar som väger upp lite allt det positiva. Han skriver: kan ärligt talat säga att en av de fem städer, Oskarshamn, Lund, Atlanta, Georgia, Göteborg och Linköping jag bott i, så är Göteborg absolut värst. Inte på grund av regnet, det är inte värre där än någon annanstans. Den kalla nordanvinden är en prövning dock. Inte heller på grund av alla infrastrukturprojekt, de bekommer inte de som inte kör själva. Nej, utan på grund av göteborgarna. De är för klämkäcka, för goa gubbar, för skojfriska. Och framförallt, det känns påklistrat. De vill visa alla andra hur oerhört speciella de är. En göteborgare kan inte vistas i ett rum bland andra utan att förvandlas till Kurt Olsson och prata hur bra det är där. Lokalpatriotismen går för långt. Man kan jämföra med texasianer i USA. Man fattar att de kommer därifrån och de behöver inte trycka upp sina stora hattar, sina blå jeans, sina vapen, sina cowboy boots i fejan på alla oss andra. Nej, det blir bara för mycket med göteborgarna alltså. Finns några få undantag, ska sägas. Tack, jag vet jag Linköping. Ingen här går runt och försöker prata som Tage Danielsson. Det skriver alltså Gunnar.

0: Whoops Now med Janet Jackson i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot och det ska handla om artificiell intelligens.
1: Det stämmer, för att en AI-modell från OpenAI ska ha tagit sig in i Australiens sjukförsäkringssystem i somras. Och det säger landets premiärminister Anthony Albanese. Och enligt honom så ska agenten ha fått tillgång till både öppna filer och interna filer i det här systemet. Och den har liksom tagits in där själv. Men det finns inga, i nuläget finns det inga uppgifter om att det ska ha kommit ut några personliga vård- eller patientuppgifter på grund av detta.
0: Det låter lite skrämmande. Hur har australiensarna reagerat?
1: Jo, men i alla fall premiärministern säger att han säger att han känner en extrem oro över det här och att han har pratat direkt med OpenAI:s vd Sam Altman.
0: Och det här kommer ju samtidigt som flera AI-bolag själva pratar om det här behovet av försiktighet.
1: Jo, men precis. Man känner ju bara liksom hur snabbt AI har gått fram. Vi ser hur mycket det redan är en del av vår vardag. Och flera AI-bolag, bland annat Anthropic, som är en av OpenAI:s konkurrenter, de har sagt att de är beredda att bromsa utvecklingen om man bedömer att riskerna är för stora, helt enkelt. Att AI kanske får ett eget liv och hittar på en massa grejer själv. Mm. Och OpenAI:s VD Sam Altman har också varnat för att utvecklingen av AI kräver mycket stor försiktighet. Man måste vara försiktig när man håller på med de digitala instrumenten.
0: Så är det. Alexander Ivanovski hör vi igen 5. Cover my tracks, I can't bear.

Rescue med Alex Warren här i Vakan med Peter och P4. Jag pratade precis med Morgan här på telefon som bor i Varberg. Han sa att han håller med om allting som alla har sagt om Göteborg. Både det positiva och det negativa. Han har ändå planer på att flytta till Göteborg. Men han sa att han håller till och med Gunnar som skriver att alla göteborgare de är för klämkäcka, de är för goa gubbar, men Morgan sa det att det finns ju negativa saker med alla städer. Så han har ändå planer på att flytta dit och lovade mig att han kommer bada både i havet och i Delsjön. Jag har fått meddelande här också från Elisabeth som skriver: självklart badade jag i havet när jag bodde i Göteborg i hela 30 år och var verkligen inte ensam om att bada i just havet. Älskar Göteborg och ska snart åka dit och hälsa på dottern. Känner det som att komma hem varje gång jag är där. Med alla öppna, glada och goa vänner som finns där. Det låter ju underbart, Elisabeth, när du skriver det så. Det förstår jag. Det gör mig också glad att du badar i havet. Eftersom, som jag nämnde tidigare, en av anledningarna till att jag inte är så förtjust i Göteborg är att jag tycker det pratas så mycket om havet. Men varje gång jag har varit där och träffat någon som bor i Göteborg och vi ska åka och bada, då ska man ändå åka till den där Delsjön. Så att då förstår jag inte riktigt. Ska man bo vid havet ska man väl också bada i havet. Men det gjorde Elisabeth i alla fall då. Mårten är inte lika positiv till Göteborg som Elisabeth. Han skriver: har något bra någonsin kommit från Göteborg? Finns det någon med Göteborgs dialekt som någonsin har sagt någonting vettigt? Nej och nej, skriver Mårten.

Strangers. Strangers med Kenya Grace. Och oavsett vad man tycker om Göteborg så kan vi konstatera att det är en stad som väcker starka känslor. Jag har fått många positiva meddelanden om Göteborg, också ett gäng negativa. Men jag har två här som verkar gilla Göteborg väldigt mycket. Torbjörn är en av dem som skriver: jag har sommarjobbat i Stockholm och besökt staden ett flertal gånger och där är folket otrevliga. Göteborg är en trevlig stad med härliga människor som alltid bjuder på sig. Jag har varit där flera gånger och alltid fått ett fantastiskt bemötande. De är hjälpsamma och bjuder på sig själva, till skillnad från stockholmarna som alltid tror de är för mer än en norrbottning. I Göteborg känner man sig välkommen, men inte i Stockholm. Heja Göteborg! En sak jag undrar med det här meddelandet är varför man alltid ska ställa Göteborg och Stockholm mot varandra. Det kanske är naturligt i och för sig. Stockholm är Sveriges största stad, Göteborg den näst största. Men det är väl synd ändå att vi alltid ska mäta de två mot varandra. Det gör Peter också, han skriver: Göteborg har jag åkt tåg till och från i många år. Åka och koppla av. I Göteborg vet man var centrum är. Äta och ha en skön helg. Men i Stockholm vet jag inte var centrum är. Nej, tack för Göteborg. Vi som kommer ifrån landet. Ja, det finns ju så många centrum i Stockholm. Det påminner mig om när min mamma

Här, han skriver: minns första gången jag i vuxen ålder skulle åka spårvagn. Jag ställde mig bakom förarhytten, höll mig i ett av handtagen i taket. Där stod vi och väntade i flera minuter utan att komma iväg. Föraren verkade förvirrad över att den inte startade. Och efter ett antal minuter råkade jag titta upp och insåg att jag dragit ner nödbromsen. Jag tryckte diskret upp den och låtsades som ingenting. Då kom vi iväg och ingen märkte. Nu är det väl preskriberat.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

med Eurythmics. Jag har fått ett sms här från Lasse som skriver: flyttade ner från coola Stockholm till Göteborg för att läsa vid Göteborgs universitet. Hamnade i Majorna med Bengans och Kapten Gitarr och hängmattan. Folk var öppna och trevliga. Bra rockställen och schyssta kaféer. Och på somrarna badade vi i havet på Smitska udden. Underbart. Älskade och älskar stan förutom Nordstan. Bor fortfarande kvar här nere efter många, många år. Och så skriver signaturen L. Flyttade ner till Göteborg på 70-talet från Stockholm. Har aldrig velat flytta tillbaka till fucking Tjockhult. Det blev lite väl mycket negativt mot Stockholm här i slutet. Temat är ändå Göteborg. Vi håller oss i det.

0: Och nu är klockan 5. Vi får Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dött i ryska robotattacker i natt, enligt lokala myndigheter. Flyglarm har aktiverats och invånare uppmanas söka sig till skyddsrum. Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet.
4: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
3: Rodriguez tackade även USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med Venezuela. Sverige nu. En ny abortlag är en av de första frågorna som den nya riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor utan alla gravida.
5: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de 4 rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
6: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
7: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
6: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
8: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
3: Reportrar var Lova Olsson och Karin Runblom. Och med det så sätter vi punkt för Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och idag torsdag så får stora delar av landet moln och regn på Gotland, i östra Svealand och södra Norrlandskusten. Blir det däremot en del sol. Temperatur i söder 13-18 grader, i norr 8-13. God morgon.

0: Waiting in vain med Bob Marley and the Wailers i Vaken. Klockan den är 5:06. Johanna Cedergren har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt ute på vägen. Är läget likadant nu?
1: Ja, men det skulle jag absolut säga. Det är ju lite samma läge att det är en del djur som är ute och springer. Fick ett samtal alldeles nyss faktiskt från riksväg 47 till exempel mellan Vara och Falköping i höjd med Norra Vånga där det ska röra sig en älg på fel sida viltstängslet. Och så har det varit på en del ställen runt om i landet. Så det kan man se upp för lite generellt när man är ute och kör. I övrigt hade jag faktiskt bara tänkt nämna ett strömavbrott, ett lite större sådant som gäller Dalarna och Västmanland. Det är områdena kring Västerfärnebo, Avesta, Krylbo, Möklinta, Hedemora och Folkärna där det är ett strömavbrott för ungefär 6 000 av Vattenfalls kunder som pågår just nu och strömmen beräknas vara tillbaka vid 7-tiden. Det kommer tillbaka lite allt eftersom där så man får vara beredd på att vara utan ström i 2 timmar till ungefär då i värsta fall. Är det så att du vill tipsa trafikredaktionen om störningar, då kan du göra det på 020 999 444.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams i Vakan med P3 och P4. Två tvillingbröder ska slå rekord i virkning. Det är Matteo och Marco Schelin som virkar en jättelång orm.
1: Ja, det går bra. Det flyter på. Vi har nu nått till 9,28 meter.
0: Ja, det är ändå imponerande, en orm på 9,28 meter. Det är P4 Sjuhärad som rapporterar detta. Och bröderna verkar redan lite trötta på media som uppmärksammar den här ormen.
2: Kan ni inte lägga ut den här på golvet igen och berätta hur den ser ut?
3: Den ser ut som en orm.
2: Den ser ut som en orm.
3: Virkningar, ja, med olika färger, med ränder, prickar, bla bla
0: bla. Bla bla bla. Jag är inte så sugen på att berätta mer om ormen. Vi får se hur lång den blir.

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Och en som varit i ropet på sistone, det är ju bedrägeridömda Elisabeth Holmes. Hon avtjänar för närvarande ett 10-årigt fängelsestraff efter att ha dömts för bedrägeri med sitt blodanalysföretag Theranos 2022. Och som du kanske minns så var ju det här företaget då att man med bara några få droppar blod skulle kunna läsa av hundratals hälsomarkörer genom då det här företagets teknik. Men det hela avslöjades senare som en potentiellt hälsofarlig bluff. Och Elisabeth Holmes har ju varit i ropet nu eftersom det kommer en dokumentär som heter You Can See Everything, som följer hennes sista veckor i frihet 2023. Och den dokumentären, den spelades in i hemlighet. Det verkar inte vara någon som, eller någon har väl vetat, men det verkar inte vara många som har vetat att dokumentären ska komma, utan den visades typ som en överraskning på en filmfestival. Och den blev då hyllad av filmkritiker, och trailern har också fått stor spridning i sociala medier. Och i oktober så går den upp på biografer i USA, den här dokumentären. Och nu precis så kommer en nyhet om Elisabeth Holmes, och det är att hon under nästa år, under 2027, kommer flyttas från fängelset där hon sitter av sitt straff i Texas, USA, till ett så kallat halvvägshus. Och exakt vad det är, det vet jag inte, men de här uppgifterna kommer ju nu i alla fall kort inför premiären av dokumentären.

0: Cold Heart med den brittiske artisten Michael Kiwanuka som nyligen har drabbats av en stroke. Det gjorde han för några månader sedan. Han skriver det själv på Instagram. Och enligt honom så orsakades den här stroken av en hjärnblödning till följd av högt blodtryck. Han skriver, det är en lång väg tillbaka efter en stroke och det är därför jag nyligen missade några spelningar i USA. Och förklarar också att stroken resulterade i en ganska allvarlig hjärnskada. Jag har mycket rehabilitering framför mig. Det är en lång och tuff resa som väntar, men jag kämpar för att bli bättre. Det har varit några svåra månader, det måste jag säga, men nu känns det som att jag är på väg åt rätt håll. Och det är oklart när han kommer kunna åka på turné och göra sådana saker igen. Han beskriver det här som en av de svåraste utmaningarna i sitt liv och ser fram emot att komma ut på andra sidan. Men han tillkännager också att det kommer ny musik. Hans nya album Fudge släpps snart. Och så hälsar han till alla sina fans att han ser fram emot att träffa dem igen. Såklart, Michael Kiwanuka är ju väldigt framgångsrik. Hans tre första album nominerades till Mercury-priset för bästa brittiska eller irländska album. Och han vann utmärkelsen 2020. Och senast han spelade i Sverige, det var på Way Out West 2022.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i Petra Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Räisänen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. Petra Extra torsdag 13.04.

0: Och med Coldplay klockan 17:30. Vi får Ekot med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Eko-nyheter. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan de båda länderna. Det meddelade Trump-administrationen samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll.
4: Röda mattan rullades ut framför flygplanstrappan när Kinas högsta ledare landade på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. Presidentparet Melania och Donald Trump var på plats för att ta emot Xi Jinping och hans hustru Peng Liyuan. Samtidigt som världens två mäktigaste män skakade hand på röda mattan så valde Vita huset att släppa nyheter om handelskonflikten mellan länderna. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari enligt Trump-administrationen. Den kinesiska presidenten svarade med en förberedd kommentar. Kina och USA ska vara partners snarare än rivaler, sa Xi Jinping i ett skriftligt uttalande. Handelskonflikten och frågan om hur man ska hantera AI-riskerna är två av de ämnen som står allra högst på dagordningen under besöket i Washington. Det här är det första officiella kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Men det var påtagligt få tv-kameror på plats för att dokumentera den historiska välkomstceremonin. Flera amerikanska tv-bolag bojkottar Trumps framträdanden i protest mot att han har portat flera medier från Vita huset på grund av att han ogillar deras rapportering. Det kinesiska statsbesöket kantas därmed av en het mediedebatt i USA där Trump anklagas för att bryta mot pressfriheten och mot grundläggande principer för en demokrati. Gina Lindberg, Washington.
3: USA tillåter inte internationella valobservatörer från organisationen OSSE i mellanårsvalet som ju hålls om drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i USA för drygt 20 år sedan som man inte släpps in. Här hemma i Sverige har anmälningarna om tjuvfiske ökat. Mellan åren 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund som företräder 400 000 fiskerättsägare behöver åtgärder vidtas och polisen behöver ta problemet med tjuvfiske på större allvar. En av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om, en ny abortlag, splittrar de rödgröna partierna som ju vann valet. Det handlar om hur lagen ska formuleras kring graviditet och om bara personer som juridiskt sett är kvinnor ska räknas som gravida i lagen.
5: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
6: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
7: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
6: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
8: Ja, då blir det en modern lagstiftning som var själva tanken.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I Grums i Värmland kommer ett försök med att låta ett antal personer övernatta i ett skyddsrum genomföras den kommande natten. Det handlar om ett 40-tal personer i olika åldrar, däribland ett spädbarn och en rullstolsburen person. Under natten kommer skyddsrummet sakna el och vanliga toaletter och myndigheten för civilt försvar kommer att ha observatörer på plats. Meningen är att den här övningen ska ge svar på teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter vid skyddsrumsboende. Idag får stora delar av landet molnigt med regn som under dagen mattas av. På Gotland, i östra Svealand och längs södra Norrlandskusten uppehåll morgondimma och på dagen också en del sol. 13-18 grader i söder, 8-13 i norr. Per Edberg med nyheterna från Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är den 24 september, torsdag. Och idag klockan 9:30 kommer Riksbanken med ett räntebesked. Bokmässan invigs. Tema i plural. Det är i alla fall flera teman. Spel, folkbildning och Quebec. Orienterings-EM börjar idag och så spelas det ett gäng matcher i SHL. Gerard och Gert är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Äntlig man med Ulf Lundell i Vaken med P3 och P4. Bokmässan i Göteborg börjar som sagt idag. Det är Nordens största kulturevenemang med runt 80 000 besökare varje år. Och några som kommer ha en scen under mässans samtliga dagar är NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, och Riksförbundet Hjärnkoll. Och där är Conny Allaskog ordförande. God morgon, Conny.
1: God morgon.
0: Ni kommer alltså hålla i scenen psykisk hälsa och gör det för fjärde året. Varför väljer ni att göra det på bokmässan?
1: Precis, ja, men vi tror ju att frågor kring psykisk ohälsa måste synas mer och att vi behöver vara helt enkelt där människor finns. Och precis som du nämnde så är ju bokmässan, det är ju ett av Nordens största kulturella arrangemang, och det är ju en mötesplats med väldigt många olika teman och ämnen. Och där tänker vi att just psykisk hälsa är någonting som angår oss alla, men det är också någonting där det finns mycket fördomar och där kunskapen behöver öka. Så att det är ju en direkt anledning varför vi finns på bokmässan och sådär. Man når ut väldigt, väldigt brett, många olika personer i samhället.
0: Och vad kommer hända då på er scen?
1: På vår scen så har vi tre programpunkter varje förmiddag och tre programpunkter varje eftermiddag, och det är 30 minuter per programpunkt. Och det är alltså olika teman på just psykisk hälsa, ohälsa, och de som medverkar, det är allt från personer då med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, men också professionella av olika slag eller då författare som skrivit böcker på det här temat. Så att vi har lite olika teman i olika dagar, och första dagarna det är väldigt många professionella som kommer till bokmässan av olika slag. Till exempel det kan vara personer från skolans värld, lärare eller elevhälsa. Då har vi barn och unga tema. Och på helgen så har vi anhörig tema, också lite blandade tema kring psykisk hälsa och sådär.
0: Och vad tänker du då om litteraturen? Vilken roll tror du den har för vår psykiska hälsa?
1: Jag tror att litteraturen öppnar dörrar och visar att vi kanske inte är ensamma, även om det är så man känner i stunden när man möter något väldigt svårt i livet och sådär. Så jag tror att litteraturen har en väldigt viktig roll egentligen för personer med, ja, men som kanske möter psykisk ohälsa, och också för anhöriga. Så att litteraturen är väldigt, väldigt viktig och central för att förstå både sig själv men också förstå andra. Och utöver det så kan sägas också att just när det kommer till litteratur och skrivande så har man sett från forskningen att just att skriva kan vara väldigt viktigt för att minska oro eller minska stress eller för återhämtning helt enkelt kring de här bitarna. Så att litteraturen har väldigt många olika viktiga bitar det för med sig helt enkelt.

0: ett hållbart samhälle, ett samhälle där vi mår bra och också får tid för relationer och vi får tid för varann helt enkelt. Så att det finns ju många både hinder och möjliggörare när det kommer just till psykisk hälsa.
1: Och nu har ni haft den här scenen psykisk hälsa på bokmässan under några år, det blir fjärde året som sagt. Vad har ni fått för respons från folk som kommer förbi?
0: Alltså, vi har ju verkligen märkt att det här har ökat, alltså just när det kommer till intresset för vår scen. Och första året så var det ju så att vissa programpunkter var ju hela tiden fullsatta, men alla var ju inte det. Men vi har märkt att de senaste två åren så har nästan alla programpunkter varit fullsatta helt enkelt. Vi har ökat deltagarantalet och det kommer också fler och fler personer fram till oss och pratar vår monter och tar del av vårt material. För kostnadsfritt material också i vår monter. Som en del av den här scenen då.
1: Och nu började idag. Hur taggad är du på det?
0: Ja, men det ska bli väldigt, väldigt kul att det verkligen sätter igång nu. Och det här är ju någonting vi ser fram emot varje år och vara med på bokmässan. Så att det ska bli jättekul.
1: Ja, men Conny Allaskog, ordförande för NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll. Då säger jag stort lycka till på bokmässan.
0: Stort tack!

Son of Jolene med Bells och Dolly Parton här i Vaken. Katter, de springer ju bort ibland, det vet väl alla som är kattägare. Jag är inte kattägare själv, men man har ju hört om många bortsprungna katter. Det ligger väl lite i deras natur. Ofta så är de borta i några dagar och sen kommer de tillbaka. Och det här, det hände kattägaren och prästen Ola Whistler Salén.

0: i Vadstena. Hans katt Lola försvann, men sen så fick han ett oväntat tips.
1: Fick du tips om att det hade hörts mjauande inne i kyrkan så här, eller?
2: Ja, någon hade hört ett mjau. Den första dagen var jag där och tittade runt i hela kyrkan, men på den tredje dagen så gick jag dit när det inte var några andra där och hörde ännu ett mjau. Och då förstod jag att den var där. Så hittade jag den i orgen.
0: Ja, den satt i orgen i klosterkyrkan i Vadstena, och det är uppseendeväckande såklart. Men det jag reagerade mest på när jag lyssnade på det här inslaget från P4 Östergötland, det var hur prästig prästen Ola låter. Att när han berättar om att han letar efter sin katt, så säger han på den tredje dagen. Och det fortsätter när han berättar om känslorna han hade när katten hittades.
2: Återfinnandets glädje och glädjen över att den som har varit vilsen får komma hem, naturligtvis. Och sen att just att det var i närheten av ett instrument.
0: Ja, det är som taget ur en predikan. Den har ju skrivit sig själv, hans predikan till På söndag.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
5: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
6: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
6: Tack för att du lyssnar.

0: High Hopes 3000 med Role Model. Prins Harry deltog i Clinton Global Initiative i New York för att hålla ett litet tal och varna för faror med teknologi. Och det ironiska i detta är att tekniken började strula när han höll det här talet. Prompten där han hade sitt manus och läste ifrån, den slutade funka.
1: We do not have years for what comes next.
0: Här är en lång tystnad där Harry bara står och väntar på att nästa mening ska dyka upp. Det gör den inte.
1: And that's it.
0: Ja, så han fick lämna scenen när han bara hade hunnit halvvägs. Och sen så fick han komma tillbaka och avsluta.
1: Hello again. So AI got into my speech. So I was asked to come out and finish it.

0: Dark Chocolate sist ut i Vaken denna torsdag.
1: Ja, nu är vi tillbaka. Det är dags att dra igång en ny radiodag här i P4 Jämtland.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon.
2: Torsdag morgon.
1: Torsdag morgon, och du är ju redan på språng.
2: Ja, jag är det. Jag åker på väg upp mot Munkflöhöjden. Högen, höjden.
1: Exakt.
2: Säger jag.
1: Det kanske ligger på en höjd. Munkflöhögen är vi på väg till. Vad händer där?
2: Ja, men vi ska väl prata lite boende. Hur man kan försöka trixa för att bo lite billigare. Ja, jag ska träffa en kvinna som har ett litet tips på det.
1: Hon testar en ovanlig väg. Ska bli kul att höra mer om henne. Vi undrar också, hur skaffade du ditt boende? Du får hemskt gärna vara med och skriva till oss under morgonen på vår Facebook-sida eller sms. Nu kastar vi in nyheter också. Carina Segura Morberg och Ekot.
3: God morgon från Ekot. USA kommer inte tillåta internationella valobservatörer från OSSE i mellanårsvalet om drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i landet för drygt 20 år sedan. Dag Blank är professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.
4: Det är inte bara hos Trump, utan det finns en lång historia, tradition i USA av skepsis mot att ge upp makt till internationella organisationer, överstatliga organisationer som OSSE då är ett exempel på.
5: En del av den amerikanska befolkningen tror fortfarande på de konspirationsteorier som har spridits om att presidentvalet 2020, som Trump förlorade, skulle ha varit riggat. Samtidigt har det blivit svårare att faktiskt kunna delta i val, säger Dag Blank.
4: Olika regelverk har genomförts och införts som har gjort det svårare att rösta, helt enkelt.
5: Det finns en oro i USA för hur valet ska genomföras. Och utan OSSE finns färre granskande ögon på plats. Men OSSEs frånvaro riskerar att även få andra konsekvenser, säger Dag Blank.
4: Alla de här diskussionerna om hur valen genomförs och vilka som faktiskt kan rösta har skadat den omvärldens syn på USA, på den amerikanska demokratin.
3: Reporter Margareta Svensson och Martina Lindvall. En person skadades i samband med ett misstänkt grovt brott i Karlskoga igår kväll, rapporterar P4 Örebro. Skadeläget och detaljerna kring vad som hänt är oklara, uppger polisen. Anmälningarna om tjuvfiske har ökat. Mellan 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund, som företräder 400 000 fiskerättsägare, behöver åtgärder vidtas och polisen behöver ta problemet på större allvar. I samband med beredskapsveckan som pågår nu så kommer värmländska Grums som en övning ikväll stänga in en grupp kommuninvånare som ska övernatta i ett skyddsrum. Syftet är bland annat att undersöka hur människor reagerar och samarbetar under svåra förhållanden. Elias Engelund är en av deltagarna.
6: Det kanske ger lite ro och trygghet att jag vet vad som händer och hur det är. Hur det funkar att spendera tid i skyddsrum.
7: Klockan 20 torsdag kväll så stängs dörrarna till skyddsrummet vid Edsholms äldreboende i Grums för att öppnas igen först fredag morgon klockan 7. 40 personer i olika åldrar, varav en bebis och en rullstolsburen person, kommer tillbringa en natt utan el eller fungerande toaletter och där deltagarna själva får ta ansvar för att hålla frisk luftsintaget igång. Västerås gjorde ett vistelseprov i skyddsrum förra året och flera kommuner är på gång. Men Grums kommun är först med att låta deltagarna övernatta. Och Myndigheten för civilt försvar, MCF, kommer ha observatörer på plats. Mikael Frisell är generaldirektör.
8: Ju längre du är i ett skyddsrum så ser du vilka utmaningar och problem du får och vad du behöver lösa.
7: Den nattliga övningen i Grums kommer ge viktiga svar om teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter.
6: Jag går in med öppet sinne och så händer det som händer, helt enkelt.
3: Reporter Carina Holmberg. Idag kommer Riksbanken med sitt räntebesked. Inför beskedet spår de flesta bedömare att Riksbanken kommer låta styrräntan ligga kvar på 1,75%. Men man kan vänta sig höjningar senare i höst eller nästa år. Det säger Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet.
9: Men det mest sannolika är att de avvaktar med att höja även detta möte, men att det kommer en höjning i november eller december, och det blir starten på ett antal ränteökningar för att normalisera räntan i Sverige. Jag menar, i huvudsak handlar det om att inflationen är på väg att börja stiga.
3: AI-bolaget Anthropics vd lovar att företaget kommer att bromsa AI-utvecklingen om det bedöms nödvändigt, det sa han i FNs generalförsamling. Även techjätten OpenAIs vd höll ett tal där han sa att AI-utvecklingen kräver enorm försiktighet. Det kommer samtidigt som båda bolagen förbereder börsnoteringar som kan landa på uppemot 1 000 miljarder kronor. Det är sista ekonyheterna när klockan går mot 5 minuter över 6. Jag heter Karina Segura Morberg.
1: Och här i P4 Jämtland så är det Emily och Patrik som säger god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Vad härligt att du hänger med oss uppe så här tidigt. Vi är på väg till Munkbluhögen.
2: Det är ju det. Pratar om Elnas ovanliga husdröm. Hon vill arrendera gratis, och hur hon tänkt det då? Ja, det ska hon få svara på om en stund. Och sen ska vi också prata om alla som hängde med oss igår. Det var ju en väldig debatt om skolmaten. Och massor med lyssnare skrev ju in på vår Facebook-sida. Jag vet inte hur många kommentarer vi är uppe i nu, men jag tänkte att vi skulle fortsätta lite på den debatten idag, Emily.
1: Ja, det är hundratals som har varit inne och skrivit och diskuterat det här, vad för slags mat man tycker ska serveras i skolan. I Östersunds kommuner är många föräldrar som upplever att det är alldeles för mycket osäkra kort på matsedeln, att det är maträtter som barnen liksom inte känner igen och som de inte vill äta. Om en liten stund så ska vi ringa till en förskolekock som känner sig tystad. Hon har gång på gång försökt lyfta problem med att barn inte äter utan skickar tillbaka maten till köket, men hon menar på att ingen tar henne på allvar.
2: Och kritiken ska man förstås få svara på som kostchef, och det ska vi prata om vid 7:15 med Åsa Otfors då, som vi träffade även igår.
1: Vi fortsätter att hålla i den där heta potatisen och fångar röster på det här ämnet som engagerar så mycket.
2: Ja, vi gör det. Nu rullar jag vidare.
1: Gör det. Du drar mot Munkbluhögen, jag drar vidare här i programmet med The Jacksons Can You Feel It. Välkommen till en ny morgon med oss.
2: God morgon.

0: Can You Feel It med Jacksons Victor Lidvall här också. God morgon.
1: Ja, men det är god morgon.
0: Och du kan uppdatera oss på lokala nyheter. Vi startar morgonen med att prata karpfisk.
1: Ja, den fiskfamiljen, närmare bestämt mört och braxen, ska vi prata om. För i Hemsjön i Bräcke kommun tas det upp tonvis med braxen. Biologen Hans Kvist berättar varför.
2: Vi har lite för lite rovfisk i sjön. Och sen så har vi också lite näringsämnen i sjön, som när de frigörs av den här braxen bland annat, då får vi algblomningar. Och då får vi en dålig bad- och fiskesjö helt enkelt.
1: Ja, Hans Kvist som är engagerad i Svedje Västernede Övsjö fiskevårdsområdesförening, han vill ju förbättra hälsan på sjön kan man säga. Han ansvarar då för det här så kallade reduktionsfisket av braxen, där man tar upp stora mängder fisk.
0: Och för den som vill är det nu gratis att ta för sig av fångsten.
1: Ja, så är det. För den här föreningen har ju annonserat ut att man får komma och hämta. De har till och med tipsat om en receptbok för att tillaga braxen, en fisk som annars inte haft det bästa ryktet som matfisk.
2: Varför ska vi slänga bort perfekt matfisk för att vi är lite kinkiga liksom? Det är inte så, det är inte hållbart på sikt, så att där måste vi börja tänka om.
0: Mm. Flera ton fisk kan fångas på några dagar här. Slängs det bort annars?
1: Ja, men Hans tycker ju att det är lite bortkastat i alla fall, att det som inte äts upp går till biogastillverkning. Han anser ju att det är fullt duglig mat och får medhåll av Valentina Serbini. Hon var på plats häromdagen med maken Biagio Pipitone och de fick med sig 20 kilo fisk när Fiskevårdsområdesföreningen nu skänker bort braxen.
3: Också för våra katter. Kattunga, ja. Vi är också en barn. Ja, gränne. Vi kan en kanske, varför inte en fest?
1: Ja, har man fått 20 kilo gratis fisk kanske man kan anordna fest för grannarna. Sist ut hörde vi Valentina Serbini som intervjuades av Elin Dunås.
0: Har du smakat brax någon gång?
1: Nej, jag har aldrig ätit det själv faktiskt.
0: Nej.
1: Har du
0: nej, det har jag inte. Jag såg två braxar i somras för första gången i livet.
1: Ja.
0: Mm, jag vet inte om de såg så delikata ut. Men...
1: Nej, jag tror också tillhör den fiskfamiljen. Och just de har jag också fått på kroken men aldrig ätit.
0: Nej, ja, de är ju flitiga där uppe i det där fiskevårdsområdet Svedje Västernede Övsjö. De hade ju den här, i området hade de ju den här fiskefestivalen i somras också för att liksom uppmuntra folk att bli mer intresserade av den här fisken som kanske inte är så populär.
1: Nej, precis. Men det går ju att ändra på. Kanske.
0: Ja, kanske. Mm. Spännande. Victor Lidvall här med nyheter den här morgonen. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Eternity med Kimberly här i P4.
1: Jag är ganska så tjur och jag kommer på någonting så är det svårt att böja med.
2: Jag tänker att vi har ett hårdare samhälle och det gör oss lite mindre kåta helt enkelt.
3: Det är ju en dröm som går i uppfyllelse.
4: Man är ju lite orolig för sådana bushman-spindlar som är som en handflata och sånt där.
5: Ja, förmiddagarna här i P4-Jäntan med mig Fredrik Alveland och alla gäster är verkligen all over the place. Häng med mig mellan 10 och 1.
6: P4 Jämtland.
7: Sveriges Radio.
0: Nu ska det handla om skolmaten. Maten hon lagar till förskolebarnen kommer ofta tillbaka till köket och istället går allt fler smörgåsar åt på mellanmålet. Men när kocken har försökt lyfta problemet med måltidsutvecklare och chefer i Östersunds kommun så har hon känt sig tystad. Och på grund av det så vill nu den här förskolekocken vara anonym utan namn här i radion. God morgon!
8: God morgon.
0: Du, på vilket sätt har du känt dig tystad när du har tagit upp dina funderingar kring maten?
8: Därför jag är anställd inom Östersunds kommun.
0: Mm. På vilket sätt, vad är det som har hänt eftersom du känner att du har blivit tystad?
8: Nej, men missnöjda barn, personal. Och jag lagar ju maten och det känns ju inte kul heller när man vet att de inte äter. Och det känns ju som att man står och gör ett arbete som är onödigt. Inte onödigt så, men, men man vet ju att det kommer tillbaks.
0: Ja, det är
8: och det
0: så.
8: Är ju... Det är ju svinn. Det blir ju svinn då.
0: Ja. Du märker alltså att maten du lagar till förskolebarnen ofta kommer tillbaks till köket då när lunchen är slut. Vilken typ av maträtter skulle du säga? Är det här oberoende vad det är för mat och dag? Eller är det några speciella maträtter som du upplever att förskolebarnen verkar ha svårt att äta?
8: Vegetariskt. Bönor, linser, baljväxter. Men det här handlar om 1-5-åringar. Det är ju inte skolbarn. Och hur många 1- och 5-åringar äter bönor och baljväxter och linser?
0: Och det här då har du försökt lyfta som ett problem med då ansvariga chefer. Vad har du då fått för svar därifrån när du har försökt påtala det här problemet?
8: Vi lever i det samhället där vi ska börja att de gör av den maten.
0: Det är det som har varit svaret.
8: De produkterna.
0: Mm. Du upplever då alltså
8: klimatet,
0: inte...
8: Klimatet, miljön, allting.
0: Ja. Och du upplever inte att det du säger tas på allvar, eller?
8: Nej, men man förstår väl dem också, för de har väl sina riktlinjer och så. Så att man förstår ju också att de... Så, jag vet inte.
0: Nej. Du, skolmaten var en väldigt het potatis här i radion igår när vi bland annat hörde en förälder som föreslår att Östersunds kommun ska börja servera fler säkra kort som barnen faktiskt äter. Eftersom ja, men hon också upplever att många barn inte får i sig tillräckligt med mat i skolan. Det är mat som många inte känner igen så. Och du märker ju då även hos dig då att mycket mat kommer tillbaks till köket. Vad säger du? Håller du med den här föräldern? Tycker du också att skolmatsmenyn borde förändras?
8: Nu pratar jag ju för förskolemat.
0: Mm.
8: Och skolmaten, vi serverar inte samma...
0: Men utifrån er
8: meny
0: då?
8: Hade vi samma meny på skola och förskola. Men det är inte ofta det är samma alltså samma mat hos oss som på skolorna. Men alltså 1- och 5-åringar, vad tycker de om för mat? Köttbullar, potatismos, sprödbakad fisk, spagetti köttfärssås, korv. Ja, jag kan räkna upp hur mycket som helst. Som inte pannkaka finns inte på våran meny längre. Och det är sån mat som de tycker om.
0: Mm. Och det är mer sån mat du vill se på förskolan där du jobbar?
8: Ja.
0: Mm.
8: Ja.
0: Du har ju nämnt för oss att många barn skickar ju ut maten på lunchen. Men sen så blir de ju hungriga senare på dagen. Och du har märkt att det går åt allt mer bröd på mellanmålet istället.
8: Ja.
0: Berätta.
8: Ja. Men det ser vi ju mängden som vi köper. Som vi måste köpa nu. Kontra förut.
0: Så ni får köpa in mer bröd för barnen vill ha det på eftermiddagen när de är hungriga?
8: Ja.
0: Mm. Du, vad är
8: de äter ju mellanmål, men det är klart att där har ju personalen, de har ju också riktlinjer att barnen får ju egentligen inte äta för mycket av det heller. Så att det är en avvägning. Det är nog svårt för oss alla.
0: Och du sa nyss här förut att du har försökt lyfta problemet med din arbetsgivare.
8: Ja, men inte bara jag har lyft problemet. Det är flera som har försökt.
0: Mm. Men du upplever inte att klagomål är välkomna. Hur har det låtit?
8: Nej, men ja. Ja, jag vet inte vad jag ska svara. Det är lite svårt, det är lite känsligt.
0: Ja, men jag förstår det.
8: Eftersom jag är anställd som... Mm.
0: Men ni har i alla fall inte känt att ni har fått gehör för det ni har påtalat och velat se en förändring?
8: Ja.
0: Mm. Du, var fint att du ville vara med här i radion. Du vill alltså vara anonym, jobbar som kock inom förskolan och inom Östersunds kommun. Efter 8 så ska vi höra vad chefen för måltidsservice i Östersunds kommun svarar på den här kritiken om att du känt dig då tystnad när du försökt framföra dina synpunkter på maten då som du är ålagd att servera barnen men som många skickar tillbaka till köket igen. Tack så mycket.
8: Ja, tack.

0: inträffat en olycka på riksväg 87 mellan Östersund och Stugun, höjd med Bringsåsen. Där är en olycka med personbil och älg. Räddningstjänst är på väg till platsen. Riksväg 87, höjd med Bringåsen.
1: USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det här meddelade Trump-administrationen samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll. Pausen ska förlängas till januari. Anmälningarna om tjuvfiske ökade med 21% mellan 2024 och 2025 och ökningen är störst i södra Sverige. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
2: Det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten.
1: Venezuelas interimspresident Delcy Rodríguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackade hon USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet. Det var Ekot på en minut.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams och Katy Perry är det som gör den här låten tillsammans. Feels heter den. Du hör den här i P4 Jämtland den här torsdag morgonen den 24 september har vi landat på. Emily Andersson heter jag, står i en studio i Östersund och Patrik Sjö är på väg till Munkflohögen den här tidiga morgonen. Du ska få lokala nyheter av oss nu. Vi börjar med fisk som skänks bort till den som vill ha.
1: I Hemsjön i Bräcke kommun fiskas hundratals kilo fisk, men ingen vill äta den.
2: Vi har lite för lite rovfisk i sjön och sen så har vi också lite näringsämnen i sjön som när de frigörs av den här braxen bland annat, då får vi algblomningar och då får vi en dålig bad- och fiskesjö helt enkelt.
1: Hans Kvist är biolog och ansvarig för fisket som går ut på att minska mängden mört och braxen i sjön och skapa en bättre biologisk balans och minska algblomningar i vattnet. Det är fisk som många i svenska hushåll inte klassar som matfisk. Därför blir den till biogas istället, något som Hans Kvist tycker är tråkigt.
2: Varför ska vi slänga bort perfekt matfisk för att vi är lite kinkiga liksom? Det är inte så, det är inte hållbart på sikt, så att där måste vi börja tänka om.
1: I ett försök att minska svinnet skänks fisken bort gratis och två som nappat på erbjudandet är Bispgårdsborna Valentina Serbini och hennes man Biagio Pipitone som ursprungligen kommer från Italien.
3: Vi måste bekämpa slöseri och öka medvetenheten om att äta lokal mat igen.
1: Paret har hämtat 20 kilo fisk som de båda tänker äta själva och dela med sig av.
3: Också få våra katter. Kattungar, ja. Vi är också en barn. Ja, gränne. Vi kan en kanske, varför inte en fest?
1: Elin Dunås intervjuade och jag heter Paulina Storbacka.
4: Östersunds IK förlorade onsdagens match mot Almtuna IS med 2-3 efter straffar. Dessförinnan hade ÖIK hämtat upp ett tvåmålsunderläge, men efter förlängning och straffar var det alltså upplänningarna som åkte hem med extra poängen. Efter tre omgångar står ÖIK på 4 poäng och 10:e plats i Hockeyallsvenskan. Reporter Viktor Lidvall.
0: Och vi har en trafikolycka att rapportera om. Maja Nilsson, vad är det som har hänt?
5: Det gäller riksväg 87 mellan Östersund och Stugun, höjd med Bringåsen. Olycka mellan personbil och älg. Räddningstjänst är på plats där nu. Det innebär att det är växelvis trafik förbi. Räkna alltså med att det är lite knöligt att ta sig förbi och kan bli lite köer. Riksväg 87 mellan Östersund och Stugun, och då är det höjd med Bringåsen där det inträffat en olycka. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
0: Och då svarar Maja Nilsson idag som är trafikreporter. Trafikredaktionen, de är alltid beredda på att ta samtalen från dig. Vad som än händer, om du ser en störning i trafiken så ring och tipsa

0: Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Räisänen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.
0: Och här och nu så är det dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten. Idag tillsammans med Emil Håkansson, och vi hör om två av gårdagens högdramatiska matcher.
2: Hammarbys fotbollsdamer besegrade igår skotska Rangers med 2-0 i första mötet utav två i Europa Cup-kvalet. Stor matchhjälte med en pangträff i 87:e minuten blev 16-åriga Fanny Petersson.
3: Nej, men när bollen ligger där så är det ju, som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dö till och testa, och nu har det funkat. Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade Europa Cup.
2: 2-0 blev också slutsiffrorna till fördel för Malmö FF mot österrikiska Sankt Pölten i deras kval till samma liga igår kväll. För båda kvalmatcherna väntar nu en retur på onsdag i nästa vecka. Och igår kastades herrarnas högsta liga i handboll igång med ett riktigt stormöte redan i den första omgången. Kristianstad mot Hammarby, två lag som av flera spås kunna bli SM-finalen till våren, kom att utvecklas till en riktig rysare. Till slut lyckades det orangeklädda hemmalaget vinna, om än med minsta möjliga marginal. 28-27 blev segersiffrorna, en seger som kom mycket tack vare en storspelande målvakt i Haider Al-Kafaji.
4: Jag fick till en bra match idag, tycker jag. Absolut. Och sen, ja, man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
5: Hur viktigt var det att vinna med tanke på att ja, det är ju jättelångt fram såklart, men det är många som tror att det är en kommande SM-final också där.
4: Det är långt kvar alltså.
2: Reporter Andreas Mats. Och på temat handboll kan vi också berätta att den svenska EM-hjälten från 2022, Walter Krins, har gjort klart med den danska andra ligaklubben Høj Elite. 26-åringen som inte har spelat handboll sedan 2024 på grund av trippla korsbandsskador i samma knä har spenderat den senaste tiden som assisterande tränare för Kristianstads damlag. Med det säger sporten tack för nu.
0: Tack, Emil Håkansson där. Nu har vi med oss Lisa Frost också, meteorolog på SMHI. God morgon.
6: God morgon, god morgon.
0: Ha, vad vaknar vi upp till idag, Lisa?
6: Ja, men det är ganska molnigt där ute skulle jag vilja säga. Vi har lite skurar här och var runt om i länet. Men de här skurarna, de kommer att mattas av här egentligen under senare delen av morgonen, förmiddagen. Och till eftermiddagen så är det mestadels uppehåll som väntas. Och då skulle det även kunna vara lite gluggar i molntäcket så att vi kan få se lite sol i alla fall. Men vi ska nog inte räkna med några långa soliga perioder idag. Så att det är i alla fall molnen som dominerar dem, även om det blir mest uppehåll till eftermiddagen. Temperaturmässigt landar vi mellan 6 och 11 grader här fram på dagen. Alltså händer egentligen inte speciellt mycket med de temperaturerna som vi har just nu. Och det är ju just för att solen inte visar sig speciellt mycket. Och en nordvästlig vind, den är i alla fall mestadels svag.
0: Ja, igår hade vi sydostlig och det var temperaturer uppemot 16 grader. Men när nordvästan har liksom tagit över, då blir det kallt igen.
6: Ja, men exakt. Då är det betydligt lägre temperaturer som väntas, som sagt. Då. Och vinden har ju redan vridit om mot nordväst här nu. Så att det är kallare luft som sveper ner över länet.
0: Ja, men du, det är inte så kallt så att det är minusgrader någonstans nu på morgonen.
6: Nej, det har inte varit, utan det har varit ändå en mild natt med tanke på att det har varit väldigt mycket moln. För molnen har ju legat som ett lock och gjort att liksom inte temperaturen kan falla speciellt mycket.
0: Just det. Ja, men då har vi koll på läget. Lisa Frost, tack så mycket.
6: Tackar.

0: Taylor Swift med Opalite. När bostadsdrömmen krockar med priser och banklån, ja då testar Elna Österhof i Munkflöhagen en ovanlig väg. Hon söker gratis livstidsarrende av en gammal förfallen gård eller torp i skogen i utbyte mot att hon står för renoveringen, Patrik.
1: Ja, hon gör ju det, och jag sitter här i Munkflöhögen med henne i köket i ett hus som hon just nu hyr, men det är som sagt en annan typ av uppgörelse med husägaren som hon vill göra på nästa ställe hon bor på. Hon har redan packat ihop lite kartonger här, hon är redo att flytta. Elna, du som är från Gälle från början, berätta om din idé.
2: Jo, det var så att jag fick inspiration av en kompis som hade hittat en gård som ägaren gärna ville arrendera ut på livstid gratis då, mot att han fixade upp huset. För han ville nämligen ha fastigheten då för att kunna jaga på marken, men bodde själv då på annan ort. Och då, liksom många andra, hade inte tid och råd och möjlighet liksom att fixa upp huset. Men han ville ju inte att det skulle stå och förfalla, så det här var ju en väldigt bra lösning då.
1: Och den lösningen tänkte du kopiera?
2: Ja, jag hoppas det.
1: Du har ju gjort ett inlägg på social medier där du fått kontakt med ett par intresserade. Vad säger de om idén? Tycker de att den är lite tokig eller köper de den?
2: Ja, men några har varit på faktiskt. Många tycker att det är en rolig idé. Några har hört av sig som jag ska åka och titta på. Och någon har inte passat riktigt. Så att jag hoppas att någon vill hoppa på.
1: Och vad är det som passar då? En gammal gård eller ett torp då? Och så få bo där gratis resten av ditt liv om du renoverar. Men alla andra fasta kostnader betalar du givetvis själv.
2: Ja, precis. Jag vill ju ha något som är så gammalt som möjligt. Och ligger avskilt utan liksom grannar nära inpå. Mm. Och jag gillar ju gamla grejer och gamla hus, så att det passar mig bra. Och jag har jobbat med lite fönsterrenovering och möbelrenovering och så. Mm. Så att då hoppas jag kunna få renovera mot att jag bor där gratis. Och då har ju ägaren kvar huset. Mm.
1: Du jobbar ju som textilrekvisitör på Jamtle och utbildad inom finsnickeri och möbel och fönsterrenovering. Det låter som du är ganska händer då?
2: Jo, det är.
1: Vad är det du tänker att du ska göra med ett gammalt torp?
2: Ja, det beror ju helt på vad det är för förutsättningar. Det kan ju vara bra om det inte helt är en ruin, utan det är rimligt mycket renoveringar. För allt kan jag ju inte göra själv.
1: Drömscenariot då?
2: Men drömscenariot vore ju att det var mer ytfix som jag kan fixa själv. Som inte liksom rör och sådana svårare saker.
1: Mm. Ja, hur mycket kan man renovera? Alltså, hur tänker du där runt det?
2: Ja, jag tänker om det är några hundratusen är ju rimligt. Kanske inte liksom att det drar över till flera miljoner. Då blir det ju mycket. Mm. Men på en rimlig nivå. Mm.
1: Har du tänkt liksom längre än så också? Tänk om du skulle gå bort, eller om ägarna till huset går bort. Har du funderat på det också?
2: Jo, precis. Min vän som gjorde så här, de skrev faktiskt ett avtal med en jurist. Och då gjorde de så att om jag då som hyr går bort först, då går det huset bara tillbaka till ägaren. Men om ägaren skulle gå bort först, då bestämmer man redan nu ett pris på huset

0: så får jag köpesrätt. Då sätter man ju ett, kanske ett pris efter taxeringsvärdet eller liksom, ja, något som är rimligt just nu.
1: Mm. Låter som du har tänkt på allt.
0: Ja, man får skriva ett bra avtal så att det blir rätt för båda.
1: Ja, ja, men vi får se. Det kanske sitter någon som lyssnar nu som nappar på ditt erbjudande också, att låta dig arrendera på gratis på livstid och så renoverar du lite snyggt.
0: Ja, förhoppningsvis. Och jag söker ju specifikt i Krokoms kommun och Åre kommun, gärna Offerdal och Skärvången, ja, Mörsil, Mattmar.
1: Mm. Ja, spännande att se det. Vi kanske får följa och titta till dig om något år och se hur du bor.
0: Ja, förhoppningsvis får ni besöka då.
1: Ja. Det säger alltså Elna Österhof i Munkförhögen då, som ja, ute gör en annan annorlunda husdröm. Arrendera gratis på livstid och så renoverar man.
2: Kreativt tänkt, verkligen. Och du Patrik, det här har ju fått oss att bli lite nyfikna på, ja, men hur andra har skaffat sitt boende.
1: Ja, man kan ju köpa eller man kanske kan ha, eller man kanske har ärvt ett hus eller
2: man kan byta, ja, man, bostad.
1: Kan man göra det också?
2: Ja, det kan man. Man ser ju ibland så här, jag har en tvåa i Östersund, byt gärna mot ett hus kanske i, vad vet jag, Aspås. Mm. Så kan man ju se ibland att, eller att man hittar via kontakter, man kanske får huset på köpet där man hittar kärleken. Vi skulle jättegärna vilja höra fler historier. Hur skaffade du ditt boende? Det kan ju vara ganska tråkigt, så som jag gick och köpte en lägenhet bara, så skaffar jag mitt boende. Men berätta gärna, oavsett hur det gick till, om det är spännande eller ospännande, så skriv till oss på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 06 60.
1: Yes.

0: Spotlight med artisten Moa från Östersund som ju gick och vann vår musiktävling P4 Nästa Stjärna Jämtland förra året. Och nu är det faktiskt dags igen för den här stora musiktävlingen här i P4 där det ska först vara tävlingar i alla lokala kanaler. Sen så bland alla då 25 finalister runt om hela Sverige så är det några som väljs ut av en jury och få tävla i den stora riksfinalen. Vilka som får chansen att tävla här i Jämtland i år, det kommer vi avslöja här senare idag. Någon gång efter klockan 10 så kommer Fredrik Alveland att leverera, avslöja vilka som får den stora chansen i år.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio. Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
3: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
4: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
3: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
5: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
4: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
5: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
3: Stort tack på förhand.
5: Tack för att du lyssnar.
0: Ja, stort tack för att du lyssnar. Utan er lyssnare vore ju P4 och Sveriges Radio ingenting. Guldörat-galan är i oktober. Vill du att P4 ska få chansen att ta emot ett pris där? Ja, men då tycker jag att du ska lägga en röst. Gillar du någon annan? Ja, men då röstar du på någon annan.

0: Nordman med Vandraren här i P4 Jämtland. Vi är lite nyfikna på att höra historien bakom hur du skaffade ditt boende. Vi träffade nyss Elna som vill testa en ovanlig väg när bostadsströmmen krockar med priser och banklån. Nu söker hon en gammal gård eller torp i skogen som hon kan få arrendera gratis på livstid i utbyte mot att hon då renoverar. Ja, hur gick det till för dig? Hyrde du? Kanske eller hyr du? Valde du att köpa, ärva, låna, byta? Bor du kvar hemma? Eller hur gick det till egentligen? Skriv gärna in till oss på vår Facebook-sida. Nu Ekonyheter och det handlar om det misstänkta valfusket.
1: God morgon, här är Ekot. Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska upplägget styrts av en grupp män som bland annat är riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet.
2: Polisen misstänker att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt hoppat av sitt uppdrag med anledning av misstankarna. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska enligt DN uppfattats som påstridig och har riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
1: Rapporterade Simon Andrén. En fråga som är en av de första som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om splittrar de rödgröna partierna. Det handlar om huruvida ordet kvinna ska användas i en ny abortlag. Miljöpartiets Ulrika Westerlund vill se en ny formulering.
3: Det är ju olyckligt när man väljer att göra om en lag att man ändå väljer att formulera sig då på ett sätt som riskerar att utesluta vissa personer, även om de är väldigt få.
4: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan om hur man i lagen ska benämna den som har rätt att göra abort.
5: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit. Socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
6: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
5: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
7: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Utrikes nu, USA och Kina förlänger pausen i handelskriget mellan länderna. Det här beskedet kom i samband med att Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll.
8: Röda mattan rullades ut framför flygplanstrappan när Kinas högsta ledare landade på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. Presidentparet Melania och Donald Trump var på plats för att ta emot Xi Jinping och hans hustru Peng Liyuan. Samtidigt som världens två mäktigaste män skakade hand på röda mattan så valde Vita huset att släppa nyheter om handelskonflikten mellan länderna. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari enligt Trump-administrationen. Den kinesiska presidenten svarade med en förberedd kommentar. Kina och USA ska vara partners snarare än rivaler, sa Xi Jinping i ett skriftligt uttalande. Det här är det första officiella kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Handelskonflikten och frågan om hur man ska hantera AI-riskerna är två av de ämnen som står allra högst på dagordningen. Jenna Lindberg, Washington.
1: Venezuelas interimspresident Delcy Rodríguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackade hon Donald Trump för att USA återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet efter att USA tillfångatog den förra presidenten Nicolás Maduro. En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister. AI-agenten ska få tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Och enligt premiärministern så pågår nu en utredning. Det är Ekot.
0: Här är det Emelie och Patrik som gör dig sällskap den här tidiga torsdagmorgonen i P4 Jämtland. Patrik är nere i radioskugga någonstans på väg från Munkflöhagen där vi gjort ett tidigt besök. Och nu kommer lite härliga kommentarer från er lyssnare. Vi vill ju höra, hur skaffade du ditt boende? Johan skriver, har köpt tre hus och nu sist köpte jag en gård. Och alla tre ställen har jag lyckats köpa privat. Har ringt och frågat om jag skulle få köpa fastigheten. Och då har det gått vägen. Smart Johan, det där har jag hört många göra. Att man bara liksom på vinst eller förlust ringer ägaren till något hus man har spanat in. Och kanske efter lite bearbetning så får man chansen att köpa och få nycklarna till det där huset man har spanat på så länge. Kul! Hur har det gick det till när du skaffade ditt boende, du där som lyssnar på andra sidan radion? Det går ju att hyra, köpa, ärva, låna, hitta via kontakter kanske. Du kanske bor kvar hemma. Fick du huset på köpet när du träffade kärleken? Vad vet jag? Berätta gärna för oss. Skriv till oss på vår Facebook-sida eller så smsar du 063 16 0660. Det har Toffe gjort. Han skriver så här. Jag fick köpa huset där jag växte upp här i Valla 1989 efter att de frågat barnaskaran vid en söndagsmiddag vem som ville ha det. Det var rätt billigt då, skriver han. Ingen av de andra kunde då eller ville ta över, så det blev hans. Sen dess har vi renoverat, gjort om hela huset, finns fortfarande något att förbättra om man vill det, skriver alltså Toffe. Ja, skriv in du också om du känner för det.

0: Klara Hammarström med Gravity. Nu är Viktor Lidvall här i studion igen med en lokal nyhetsuppdatering, och vi börjar i trafiken, Viktor.
1: Ja, det var för ganska precis en timme sedan som det inträffade en viltolycka på väg 87 i höjd med Bringåsen. Det var en bilist som kolliderade med en älg, och den här älgen ska ha sprungit vidare därifrån, så eftersöksjägare har tillkallats av polis. Ambulans larmades ut till den här olycksplatsen men förde inte med sig någon, och av allt att döma så har föraren klarat sig ganska bra.
0: Skönt att höra. Du har också med en hockeyrapport.
1: Ja, Östersunds IK förlorade igår kväll mot Almtuna IS med 2-3 efter straffläggning. Dessförinnan så hade ÖIK förvisso hämtat upp ett tvåmålsunderläge, men efter förlängning och straffar så var det alltså upplänningarna Almtuna som åkte hem med en extra poäng därifrån. Efter tre omgångar så står ÖIK på 4 poäng och 10:e plats i Hockeyallsvenskan. Nu i helgen så väntar dubbla bortamatcher mot Oskarshamn och Visby Roma.
0: Bra där. Och du, det visar sig att vi har lyssnare som gärna äter braxen.
1: Ja, sådana finns ju också. Vi har ju fått lite respons på inslaget från Hemsjön i Bräcke kommun, där det ju tas upp tonvis med braxen i reduktionsfiske. En art som inte har så bra rykte som matfisk, men Lars har mejlat till oss. Han tipsar om att inkokt braxen med potatis och skarpsås är jättegott. Fiskbullar går också bra.
0: Okej, han hade också en fundering, va?
1: Ja, precis. Något som kanske inte togs upp så ingående i det här inslaget. Lars undrar varför inte skolor tar emot fisken och tar rätt på den och serverar. Svaret är att Fiskevårdsområdesförening som gör det här, de utreder den möjligheten, men det finns hygienkrav hos både liksom hundmatstillverkare och skolbespisning som ställer till det än så länge.
0: Just det, ja, det finns mycket lagar, regler och krav att följa.
1: Ja, visst.
0: Ja, men härligt. Tack, Viktor. Det vi också håller span på idag, som vi kan nämna redan nu, det är att Riksbanken kommer med nytt besked om styrräntan. Det är vid 9:30 här under förmiddagen, så kommer de med det beskedet, och såklart rapporterar vi om det. Det här påverkar ju många med lån, bostadslån och annat.
1: Mm, en par timmar bort.
0: Ja. Mm. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika med The Grace Kelly.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Planerna på att starta ett freeride-gymnasium i Åre nästa år står och stampar nu efter valet. Ett nytt styre i kommunen måste bli klart innan budgeten spikas. Mats Olofsson, du är ansvarig för freeride på Svenska skidförbundet och har vuxit upp i Åre. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Du, hur är det för dig att gå och vänta på politikens gång just nu?
3: Ja, nej, det är ju spännande förstås. Det är en process som har pågått ganska länge och vi hoppas verkligen att vi kan få det att gå i mål nu under hösten. Det hade varit fantastiskt.
0: Häromdagen så var du på ett möte med bland annat Åre-politiker och rektorn för Jämtlands gymnasium Åre om då att starta upp freeride på skolan nästa år, 2027 alltså. Kändes det som ni kom lite framåt i planerna eller hur gick det?
3: Jo, men det gör man väl alltid efter ett sånt möte. Man skapar större förståelse hos alla parter och förhoppningsvis så ser de den alltså, för vår sport stora nyttan med det, men även den nyttan som en sån utbildning kan göra för orten. Det är en otroligt attraktiv utbildning, inte bara för ungdomar från orten utan även för ungdomar runt om i Sverige. Så att, jag hoppas verkligen att de ser helheten i det.
0: Ja, men du ser ju såklart stor vikt att få till en gymnasieutbildning i Åre och även för freeride. Berätta, varför är det så viktigt?
3: Ja, men om vi börjar, ja, vi kan börja varför det är så viktigt. Det är viktigt därför att vi ser att i alla våra sporter på skidförbundet så är det nästan 100% så att de som åker i landslagen efter avslutad utbildning har kommit från ett idrottsgymnasium. Det är en unikt starkt verktyg som vi har som idrottsnation att utbilda våra ungdomar. Så att för freeride hade det varit fantastiskt. Och sen i Åre en helt, jag ska säga Åre och Järpen. För att Åre som skidort är unikt skaffat att liksom träna freeride på. Och kunskapen och den historia av utbildning som Järpen har haft med så otroligt många årtionden med världsatleter som kommer ut därifrån. Det finns så mycket kunskap och erfarenhet att ta därifrån också. Så att det hade varit fantastiskt.
0: Mm. Och du, freeride blir ju en officiell gren under vinter-OS också 2030 i Franska Alperna. Hur stor roll kan då ett freeride-gymnasium i Åre ha för att Sverige ska kunna ta medaljer där?
3: Ja, du låter ju lite förmätet att säga det, men jag tror jag har otroligt stor roll. Vi ser ju att vi har fantastiskt duktiga ungdomar som kommer upp nu, alltså inte minst ifrån Åre-Järpen-området. Liksom. Så att om de får rätt möjligheter att utvecklas stadig tillförsel av kunskap via tränare på skolan, men även den liksom trygga miljö som gör att de faktiskt kan fokusera både på studier och skidåkning, det kommer göra otroligt mycket. Jag är ganska säker på att, eller inte ganska, jag är helt säker på att jag vet åtminstone några som kommer från Järpen kommer de med på OS. Och det kan jag säga, även om det blir OS eller inte, även om det blir idrottsgymnasium eller inte, så kommer det så otroligt mycket duktiga människor från Åredalen. Så att de kommer finnas med, men förutsättningen för att ta medalj stärks definitivt om vi har möjlighet att få till det här, verkligen. Mm.
0: Nu då, det står ju att stampa lite då, så som vi inledde där med att ett nytt politiskt styre måste till i år innan det tas något beslut. Men det är ju så, Jämtlands gymnasium sätter sin programverksamhet i slutet av den här veckan då, men när Åre kommunstyre är klart, det vet ju inte vi just nu. Är det här lite stressande?
3: Ja, du sätter fingret på. Det är lite stressande. Men samtidigt får jag respekt för respektive enhets förutsättningar. Jag hoppas bara att dialogen finns däremellan så att vi hittar någon form av interimistisk lösning som gör att vi skulle kunna få till det. Men den bollen ligger ju hos JGY och Åre kommun just nu.
0: Vad är din magkänsla? Blir det ett freeride-gymnasium i Åre kommun?
3: Ja, det är klart att det blir ett freeride-gymnasium i Åre kommun. Och vi hoppas förstås att det blir redan 2027. Men att det blir, det är jag helt övertygad om. Det tror jag.
0: Frågan är bara hur snabbt?
3: Exakt.
0: Vi får se då vad politiken säger. Mats ja. Olofsson, du är ansvarig för Freeride på Svenska Skidförbundet. Tack så mycket.
3: Bra. Tack snälla. Hej.

0: Agnes med Ego här i P4 Jämtland med Emelie och Patrik.
1: Jajamän, den här gråa morgonen.
0: Ja, äntligen tillbaka i radion också efter att ha haft lite dålig täckning på ryggan som vi sänder med.
1: Ja, ingen täckning alls rättare sagt. Så att fick du köra själv en stund.
0: Det gick så bra. Patrik, vi är nyfikna på hur man skaffat sitt boende. Vi frågar dig som lyssnar. Vi har fått en ny kommentar här nu från Jeanette. Hon skriver, byggde nytt och började bygget när priserna steg 2022. Har nu bott här i 3 år och älskar huset och platsen. Förutom mina barn så är det här det bästa jag gjort.
1: Härligt.
0: Underbart.
1: Ja, bygga, köpa, låna, hyra. Många sätt.
0: Verkligen. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering, hörni. Här är Carina Segura Morberg med det senaste.
2: Det kommer nya uppgifter om det misstänkta valfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska de 3 männen som är misstänkta riktat in sig på 3 grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Försett dem med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. I vissa fall ska pengar ha betalats ut. En domstol i USA beordrar president Trump att de medier som portades från Vita huset släpps in igen. De portade medierna hade tidigare vänt sig till domstolen och sagt att beslutet att stoppa dem kan strida mot landets konstitution. Trump motiverade sitt beslut med att medierna sprider, citat, lögner. Och så har USA och Kina enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Den här pausen, den ska förlängas till januari. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.

0: fix you.
1: Fix you med Coldplay här i P4. Klockan är 7:30. Vi ska få lokala nyheter nu och vi börjar i skolbespisningen.
2: Det är lite för mycket konstig mat i skolan. I alla fall om man frågar ett par av mellanstadieeleverna på Odensala skolan i Östersund.
3: Jag tycker att det är lite för mycket. Det är mycket som behöver förändras.
4: Vad skulle du vilja att man tar bort för någonting då?
3: Sådana maträtter som man vanligtvis inte äter hemma och byter ut dem mot saker som barn tycker om.
2: Det säger Ellen Larsson som går i sexan till reporter Marcus Frånberg som är på plats i matsalen där det under onsdagen doftar av kycklinggryta med curry och sötsurgryta. Och det har debatterats friskt om skolmaten i Östersunds kommun efter att en förälder lämnat in ett medborgarförslag om att servera fler säkra kort. Som till exempel...
5: Alltså typ köttfärs, spaghetti, pannkaka, köttbullar.
2: Det säger Kajsa Sellman som går i femman. Och hon tycker att det serveras lite väl mycket vegetarisk mat.
5: Ja, alltså det känns inte som att det är jättemånga barn som tycker att det är så gott.
6: Det har väl alltid kanske klagats lite på maten, men...
2: Jenny Wikman har varit lärare i 25 år.
6: Det har ju såklart förändrats. Och det är ju inte så konstigt heller. Vi ska äta mer vegetariskt. Men jag kan också förstå barnen att de tycker att det är mycket som är nytt. För vi vuxna äter ju, men de är nog inte riktigt vana.
2: Och hon ser meriter med medborgarförslaget som nu diskuteras.
6: I det här förslaget så säger man ju kanske att man skulle kunna tänka mer 50-50. Och det kan jag också tycka, att man skulle kunna göra en köttfärssås och spaghetti. Det kan få vara lite 50-50 faktiskt, så att man får in mer grönsaker.
2: Intervjuad gjorde Marcus Frånberg och jag heter Isak Laurell.
7: Östersunds IK förlorade onsdagens match mot Almtuna IS med 2-3 efter straffar. Dessförinnan hade ÖIK hämtat upp ett tvåmålsunderläge, men efter förlängning och straffar var det alltså upplänningarna som åkte hem med extra poängen. Efter tre omgångar står ÖIK på 4 poäng och 10:e plats i Hockeyallsvenskan. Reporter Viktor Lidvall.
1: Och vi har haft en trafikolycka här under morgonen. Maja Nilsson, trafikreporter. Hur har det gått med den?
8: Ja, men den har blivit uppklarad och det ska vara fri framkomlighet igen. Det var en olycka mellan personbil och älg på riksväg 87 i höjd med Bringåsen. Men räddningstjänst har lämnat och det är inga kö kvar på platsen heller. Så fri framkomlighet igen, alltså riksväg 87 höjd med Bringåsen. I och med det har vi inga större störningar att rapportera om just nu. Skulle det ändra sig, ring och tipsa oss på 020 999 444.
1: Tack för det, Maja. Vi kollar till vädret. Dagen börjar med skurar som framåt eftermiddagen följs av uppehåll. Och någon solig glimt kan vi få också. 6-11 grader idag och nordvästlig vind.

0: Oasis med The Wonderwall här i P4 Jämtland. Det har blossat upp en stor debatt om skolmaten. I vår nyhetsuppdatering nyss hörde vi elever på Odensala skolan i Östersund som tyckte till om det som serveras på tallrikarna nu för tiden. Det var lite hiss och diss där, kan man väl säga. Vi har fått hundratals kommentarer från er lyssnare också efter att vi lyfte frågan igår morse. Fortsätt tyck till om det här. Vi håller i bollen även idag. Tidigare morse så hörde vi en förskolekock som också ifrågasätter maten hon serverar till barnen nu för tiden. Hon tycker ofta att barnen äter för lite. Nu ska vi få det senaste från Radiosporten.
1: Bland de bästa premiärer jag har sett, så uttryckte sig expert Magnus Wislander igår kväll när herrarnas handbollsliga rivstartade med mötet Kristianstad-Hammarby.
2: Ja, det måste jag nog säga. Det var några små svackor i matchen, men jag tycker att det är en bra handboll. Det finns idéer, det är bra försvarsspel, det är bra målvaktsspel. Jag tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se, så att jag tycker absolut att det är två topplag.
1: Och resultatet då? Det orangeklädda Skånelaget vann med minsta möjliga marginal 28-27. Wislander var inne på det, mycket tack vare en storspelande målvakt i Haider Al-Kafaji.
3: Jag fick till en bra match idag, tycker jag. Absolut. Och sen, ja, man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
1: Och på temat handboll ska vi också berätta att Walter Krins, som var med och tog EM-guld för Sverige 2022, har gjort klart med den danska andra ligaklubben Höj Elite. 26-åringen som ju har en strulig tid bakom sig med trippla korsbandsskador, en period som han i mångt och mycket fortfarande är inne i. Mer om detta hör du i appen Sveriges Radio. Hammarbys damer vann igår den första utav två kvalfinaler till fotbollens Europa Cup. Skotska Rangers besegrades med 2-0 hemma på Södermalm. Det andra målet gjordes av 16-åriga Fanny Petersson.
4: Nej, men när bollen ligger där så är det ju, som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dra till och testa, och nu har det funkat. Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade i Europa Cup.
1: Även Malmö FF vann sin kvalmatch. För båda de svenska lagen väntar nu returer på onsdag i nästa vecka. Men det säger sporten tack för nu.
0: Sporten som vi får av Emil Håkansson idag.

0: Ariana Grande med Hate I Made You Love Me här i P4 Jämtland med Emily och Patrik, där vi ju också vill ha med dig på ett hörn den här morgonen, precis som alltid. Och vi frågar, hur skaffar du ditt boende?
1: Ja, precis. Och ja, har man kanske ärvt sitt boende, köpt det, hyrt det, kanske lånat. Ja, det är många som skriver in till oss också på Facebook, har jag förstått. Nu har jag suttit och kört bil, så jag har väl inte haft jättekoll, men du kanske har sett någon kommentar, Emily.
0: Ja, men Jonas skrev nyss, han skriver lika delar köp och arv. Övertog en släktgård 1985 och flyttade hit året efter. För 40 år sedan alltså. Från Mälardalen flyttade han då. Huset ligger en mil utanför Stugun. Inte bara ett hus utan

0: ett litet torp, så att jag har provat alla möjliga varianter.
1: Ja.
0: Och du?
1: Ja, men boendet jag har nu, det finns ändå en liten rolig historia bakom det. Det är en lägenhet som jag äger. Men det var egentligen lägenheten bredvid den lägenheten, alltså grannlägenheten till min nuvarande bostad då, som jag först fick upp ögonen för. Den var till salu. Jag letade ju bostad för fulla muggar. Det här är ju länge sedan. Över 10 år sedan. Och då förlorade jag den budgivningen och var så liksom missnöjd, för jag hade så gärna velat ha den där lägenheten. Och jag fortsatte gå på visning efter visning, men det var inget som kändes bra i magen sådär. Tills en dag då jag hittade en ny annons för lägenheten bredvid, alltså den jag idag äger då. Då var det ju alltså en exakt likadan lägenhet fast spegelvänd som dök upp. Så jag var där och tittade. Visst, den var lite i ett annat skick kanske. Den var ju olika renoverad. Men ja, den gången gav jag mig inte. Då blev lägenheten
0: och då vann du?
1: Då vann jag.
0: Så nu äger du den tillsammans med banken?
1: Exakt så.
0: Ja.
1: Och grannen, ja, han är nog nöjd i sin lägenhet, den som jag förlorade då. Ja. Ja, lite roligt hur det kan bli.
0: Det kan ju en trevlig granne också.
1: Ja, jag hoppas han känner så. Ja. Vem vet? Ja. Man har ingen aning. Ja, så att, ja. Men sen har man ju lite husdrömmar så där, och vissa är ju svårare att förverkliga än andra på grund av den där prislappen som ju alltid kommer att störa lite grann.
0: Mm. Vad tyckte du om Elnas husdröm då? Som Elna som jag pratade med lite tidigare idag.
1: Smart ändå. Hon berättar ju att hon söker en gammal gård, eller ett torp kanske, i skogen, gärna i Krokom eller Åre kommun, som hon vill arrendera gratis på livstid. Och som betalning så är ju det då att hon renoverar huset så att det inte förfaller.
0: Ja, och när hon sa det då, att det finns ju vissa som vill ha kvar sitt gamla hus bara för att man ska ha sin jaktmark kvar. Det huset är väl ypperligt om det skulle hon kunna ta över. Så långt tänkte inte jag när jag pratade med henne först.
1: Nej, precis. Ja, jag vet inte om det här vore något för mig. Men jag blir ju fascinerad över att hon väljer att gå den här vägen. Hon verkar också vara väldigt händig och är duktig på att renovera gamla fönster och så.
0: Gammalt hus på en bondgård kanske. Ja,
1: kanske.
0: Varför inte?
1: Ja, vem vet. Vi får se hur det går för Elna. Vi kanske får tillfälle att åka och hälsa på henne igen när det där boendet är funnet.
0: Ja, hon lovar att vi skulle få följa upp, så det ska vi göra.
1: Kul! Hur skaffade du ditt boende, du som lyssnar? Skriv gärna till oss du också.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
3: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
6: P4 Jämtland.
5: Sveriges Radio.
0: Och här har vi en dagredaktör med oss här i studion. Johanna Svensson, god morgon.
7: God välkommen morgon. In. Tackar.
0: Du, det har verkligen blossat upp en debatt om skolmaten i Östersund.
7: Ja, men precis. Vi har pratat mycket om det under morgonen här. Men redan igår så berättade ju vi om föräldern Linnea Wass som lämnat in ett förslag till kommunen om att hon vill ha fler, som hon beskriver det, säkra kort på matsedeln. Hon menar att många skolbarn inte äter maten, och efter att hennes egen son börjat äta allt mindre så lämnade hon in det här förslaget till kommunen, som när jag tittar nu hittills 1400 har röstat på. Hon vill ha mer mat på tallriken som barn känner igen och ger exempel som kött, förstås, kyckling, pannkakor och tacos på menyn istället för vegetariska biffar, grytor och röror som hon menar att barnen inte känner igen.
0: Mm. Och ja, ni är många verkligen som hört av er om skolmaten med olika perspektiv, och vi vill jättegärna ha fler röster på ämnet om det här då. Även du som tycker annorlunda i frågan får ju hemskt gärna skriva in till oss.
7: Mm, det finns ju möjlighet att skriva till oss på sociala medier eller skicka ett sms till 063 16 06 60. Och samtidigt så har det ju också kommit fram ett sparförslag på att spara pengar inom skolköken i kommunen. Det var Östersundsposten som var först med att rapportera om det här igår. Måltidsservice har fått i uppdrag att utreda möjliga besparingar med anledning av färre barn i skola och förskola. Och de förslag som radas upp är bland annat att ta bort nötkött, knäckebröd och frukt, ersätta mjölk med vatten och att minska mängden ekologiskt bland annat.
0: Mm, och de här förslagen har väckt reaktioner, eller hur?
7: Ja, det har de gjort. Bland annat Socialdemokraterna i Östersund skriver i sociala medier att de inte ställer sig bakom förslaget att sluta servera nötkött eller ersätta mjölk med vatten i skolorna. Sen så söker vi barn- och utbildningsförvaltningens chef och hoppas också att vi ska kunna prata med lite fler partier här idag för att höra hur de ställer sig till det här. För det är ju ytterst politikerna som beslutar om eventuella sparåtgärder.
0: Mm. Ja, ett ämne som engagerar enormt. Alltså det är flera hundra kommentarer på vår Facebook-sida kring olika artiklar vi har gjort på det här ämnet. Så att, vi håller i den här bollen och fortsätter prata om skolmaten.
7: Ja.
0: Du, sen ska det fortsätta också handla om beredskapen. Idag, beredskapsveckan, pågår ju för fullt.
7: Mm, precis, den håller vi också. Idag så ska en matbutik i Strömsund testa mobil reservkraft skarpt. Vid ett eventuellt strömavbrott så kan det ju bli extra svårt för just matbutiker. Man är ju rätt beroende av ström där till kassor, belysning och kyldiskar till exempel. Och Strömsunds kommun är en av 10 kommuner som ingår i ett pilotprojekt som kallas för robusta livsmedelsbutiker som ska stärka beredskapen i livsmedelsförsörjningen. Och idag så testas alltså en ny mobil reservkraft, och vår reporter Marcus Frånberg är på plats och du får rapporter från butiken i Strömsund efter klockan 11 idag.
0: Mm. Mm. Kul att höra mer om det då. Beredskapsvecka är det, och kom ihåg att P4 är din beredskapskanal. Glöm aldrig det.
7: Ja, det ska man inte glömma.
0: Nej. Johanna, jobba på.
7: Jajamän.

0: Adele med Set Fire to the Rain. Jag drar upp din mikrofon också. God morgon, Jana Wackdahl.
1: För tidigt till jobbet.
0: Vad härligt att du är här.
1: Ja, du kan inte slita mig.
0: Nej, jag fattar det. Och helst inte när det är sånt engagemang kring en fråga som vi har lyft igår och fortsätter idag om skolmaten.
1: Jätteroligt. Kul att det är så många som hör av sig med olika perspektiv.
0: Mm. Vi har fått ett mejl från en lyssnare. Hon skriver så här. Hörde just samtalet med en köksanställd på en förskola i Östersund. Jag kan berätta det. Hon sa att hon sett länge att barnen inte äter maten hon serverar. Och då skriver den här lyssnaren, jag kan förstå hennes frustration. Nu är det ju så att vi har klimathot som hänger över oss och det gäller att bland annat ställa om vår matkonsumtion. Från alldeles för mycket rött kött till mindre mängd samt mer fisk, kyckling och bönor, linser med mera. Både för klimatet samt även ur ett hälsoperspektiv. Mina barnbarn äter mycket vegetarisk mat hemma och på förskolan. Blir det svårt att ställa om för barnen i förskolan? Finns det veggokorv, veggofärs, havremjölk, havregrädde med mera? Hon tror att i långa loppet så måste vi tänka nytt i skolmatsalen också.
1: Mm. Nu vill vi också.
0: Ja, gör det. Nu får ni ekot, hörni. Varsågoda. Senaste nytt.
2: God morgon. I USA har en domare tillfälligt hävt president Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset.
3: Det var i fredags som Trump plötsligt beslutade sig för att porta CNN, MS Now och Politico från Vita huset. Trump hävdade att de återkommande rapporterade falska nyheter och sa att han tyckte att han borde ha rätt att få bestämma vilka medier som släpps in i Vita huset. Justitiedepartementet hävdade också senare att mediernas rapportering kunde ses som en fara för rikets säkerhet. Men medierna, som tog frågan till domstol, menade att beslutet stred mot amerikanska konstitutionen och menade att presidenten inte kan ha rätt att välja ut vilka medier som får vara där och att Vita huset inte kan beslagta deras akkrediteringar. Nu har en federal domare slagit fast att Trumps beslut antagligen strider mot grundlagen och medierna kommer därför få återvända till Vita huset. Simon Isaksson, Austin.
2: Minst två personer har dödats och flera skadats i en rysk robotattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Både bostadshus och en förlossningsklinik har skadats i attacken. Senast igår dödades minst sju personer i ryska attacker mot Ukraina. Så Sverige, det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. En grupp män ska bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Personerna ska ha fått förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokaler i vissa fall mot betalning. Enligt Dagens Nyheter, vår reporter Simon Andrén rapporterar.
4: Polisen misstänker att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt hoppat av sitt uppdrag med anledning av misstankarna. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska enligt DN uppfattats som påstridig och har riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
2: Reporter här Simon Andrén. Anmälningarna om tjuvfiske ökade med över 20% mellan 2024 och 2025 och störst är ökningen i södra Sverige. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
5: Det finns de som inte förstår att de är tjuvfiskare. Så att det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel. Som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten uppe i skogsbygden. Kanske i norra delen av Sverige. Men det finns säkert i söder också.
6: Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund. Och företräder 400 000 fiskerättsägare. I polisens region Syd, där Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar ingår, är ökningen av antalet anmälningar om tjuvfiske störst. Därför dubblades antalet anmälningar mellan åren 2024 och 2025 enligt siffror från Brå.
5: Vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste ta det här mer på allvar, och även då åklagare måste ta det här på allvar och ta det vidare till domstol. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
6: Fritidsfisket är en stor bransch i Sverige. Inklusive den utländska fisketurismen omsätter den 16 miljarder kronor årligen. Tjuvfisket påverkar branschen, men också naturen.
5: Vi har ju olovligt fiske uppe i, framförallt som vi kan läsa om i tidningar ganska nyligen, uppe i fjällmiljö där man lägger nät och tar stora mängder fisk i känslig miljö, i känsliga fjällsjöar. Så det kan ju bli en katastrof för ekologin, för sjön och för fiskerättsägaren.
2: Reporter Marita Johansson, P4 Kristianstad. Över 100 mål vid tingsrätten i Borås kan komma att behövas ta om, uppger Borås tidning. Anledningen är att tingsrätten begått ett formellt fel när man anställde en tillförordnad rådman. Och det blir nu hovrätten som avgör om målen måste tas om. Ekonheterna fick du av Karina Segura Morberg.
0: Ja, Emily, Patrik och Johanna är här i P4 Jämtland för att fila din morgon.
1: God morgon, god morgon.
7: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Här bubblades som bara den kring olika ämnen vi lyfter, bland annat om skolmaten.
1: Ja. Åt du någon korngryta igår, Patrik?
7: Nej, bara kornfärs. Klimatsmart, växtbaserat, glutenfritt alternativ.
1: Vi hade lite roligt igår för att det handlade om korn, och då så sa du korn, och då började vi tvivla på om du hade ätit det någon gång.
7: Ja, fast ni visste inte vad jag pratade om.
0: Nej, nej, det har du rätt i.
1: Så hade du en liten lektion här i sädeslag sen.
7: Ja, precis.
0: Det är inte lätt att förstå sig på alla kanske nya namn på maträtter som dyker upp. Korn, vegetariskt alternativ. Jag tror inte att alla vet vad det är.
1: Nej, det är väl liksom ett liksom... Ja, ska väl vara lite som kyckling kanske, fast vegetariskt, eller? Kan man
0: ja,
1: säga så?
0: Men ungefär, ja, kan man väl säga.
1: Inte någon favorit för mig.
0: Nej,
7: kan man blanda
0: i
7: tacos köttfärsen också?
1: Ja,
7: det
1: kan
7: man.
1: Om den finns i färsform, jag har nog mest köpt den på bit.
0: Ja, men det finns kornfärs. Ja. Mm, absolut, det går bra att steka på som tacofärs.
1: Mm. Ja, killgissningsgänget här.
0: Men jag har faktiskt gjort det åt en vegetarian på middag en gång.
1: Ja, åt en vegetarian? Vad bra, för det kunde inte du bli uppäten.
0: Eller hur?
1: Nu börjar det bli sista veckan.
7: Är ni trötta idag?
0: Ja, det är torsdag nu. Det är torsdag. Vi håller inte ihop längre.
7: Vad har du i matlådan, Johanna?
1: Jag har ingen matlåda. Så det blir väldigt vegetariskt, kan jag säga.
0: Hörrni, lyssna på det här då. Jag gjorde morotssoppa med röda linser i veckan.
1: Gott!
0: Gott. Det var faktiskt gott. Lite för mycket chili flakes i, så det hettade till. Men ja, det var gott.
1: Du då, vad har du för matlåda, Patrik?
7: Ingen. Jag äter en banan till frukost.
1: Bananen, den återkommer.
0: Det är det du går runt på, Patrik.
7: Ja,
0: bananer.
7: Sen kan det bli. Ja. Korngrytan får vänta.
0: Ja, bra. Ja, men ärligt, vi fortsätter prata mat.
1: Ja, och du som lyssnar får hemskt gärna vara med.
0: Skriv till oss på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 06 60. Det bubblar i grytan.
1: Kanske finns någon som är lika trött som vi.
0: Kanske.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Jag har fiskat upp Victor Lidvall här nu som har kommit inför en nyhetsuppdatering.
1: Ja, från dammen som är nyhetsdesken.
0: Ja, och du är här för att prata om fisk.
1: Ja, och jag vill prata om mört och braxen. För i Hemsjön i Bräcke kommun så tas det upp tonvis av de här karpfiskarna. Vi hör biolog Hans Kvist berätta.
2: Vi har lite för lite rovfisk i sjön. Och sen så har vi också lite näringsämnen i sjön som när de frigörs av den här braxen bland annat, då får vi algblomningar och då får vi en dålig bad- och fiskesjö helt enkelt.
1: Det säger Hans Kvist från Svedje Västernede Ösjö fiskevårdsområdesförening. Han ansvarar för deras reduktionsfiske där man så tar upp stora mängder mört och braxen i hopp om att sjön ska må bättre.
0: Och de tar upp flera ton fisk och nu kan den som vill ta del av den här fångsten få det.
1: Ja, precis. Hans Kvist och hans polare, de vill ju att den här fisken ska komma till användning och ätas. Så de här i dagarna två får de som vill ta för sig av braxen och mört som har fiskats upp.
2: Varför ska vi slänga bort perfekt matfisk för att vi är lite kinkiga liksom? Det är inte så, det är inte hållbart på sikt, så att där måste vi börja tänka om.
0: Ja, säger Hans Kvist där, som annars får kasta den här fisken, eller?
1: Ja, kasta och kasta. Han tycker väl att det är bortkastat att den här fisken som tas upp används i biogastillverkning snarare än att ätas upp av människor. Han tycker det är slöseri med fullt duglig mat och får medhåll av Valentina Serbini. Hon var en av dem som hade nappat på det här erbjudandet om att hämta gratis fisk och fick med sig 20 kilo.
3: Också för våra katter. Ja. Vi är också en barn. Ja, granne, vi kan en kanske, varför inte en fest?
1: Sa Valentina Serbini i reporter Elin Dunos mikrofon.
0: Mm. Fint där. Jag kan också rapportera om att det verkar vara ett ljusare läge i detaljhandeln just nu. Det här rapporterar TT om nu på morgonen. Handeln ser ljusare på framtiden och läget är bättre än på länge då, enligt ny mätning från branschorganisationen Svensk Handel. Detaljhandelns indikator steg 2,7 enheter och ligger därmed över neutrala nivån som är 100. Nu ligger man på 104,9. Jag vet inte vad de här siffrorna egentligen säger för oss som inte kan handeln, men det går bättre i alla fall. Även partihandeln klättrar medan det fortfarande är lite försiktigare tongångar i sällanköpshandeln. Så ser det ut just nu. Det har ju varit tuffa tider för många.
1: Verkar som att man har lite mer i plånboken kanske.
0: Ja, och att det går bättre för affärerna.

0: Dusty Springfield med In Private här i P4 Jämtland. Nu ska Östersunds kommun få svara på kritiken som kom från förskolekocken tidigare i morse som känner sig tystad av arbetsgivaren när hon försöker lyfta problemet med att barnen inte äter maten hon blir tillsagd att laga. Patrik, du är och träffar chefen för måltidsservice i Östersunds kommun.
1: Ja, Åsa Otfors, för andra morgonen i rad är jag här. Det här med skolmat engagerar.
2: Ja, men det gör det och det kommer det nog alltid att göra.
1: Du, nu handlar det om en kock på en förskola i Östersunds kommun som upplever att hon har blivit tystad av din organisation för att hon får inte lov att lyfta problemen hon upplever med den mat hon har uppgift att laga. Reagerar du på att en medarbetare känner så?
2: Men det är jättetråkigt att höra att man har den upplevelsen. Just det här med delaktighet i menyn och matlagningen, där har vi ju ett specifikt uppdrag i våra verksamhetsplan att öka delaktigheten både för medarbetare och för elever. Och vi har ju till exempel menygrupper och i menygruppen så arbetar man med att ta fram menyerna för den här perioden som kommer. Och där är alla i hela sektorn inbjudna. Och vi har lagt stor vikt vid att faktiskt bjuda in dem som också har kritiska åsikter för att vi ser att det här är jätteviktiga perspektiv i hur vi ska kunna få ihop det här jättekomplexa uppdraget vi har. När vi ska laga goda näringsriktiga måltider som barn blir mätta av och samtidigt nå upp till nationella krav, lagkrav, lokala politiska beslut och ekonomin inte minst.
1: Nu ska jag återkomma lite till kraven ni har på er, men för den här kocken då så var det så känsligt att hon inte vågade vara med i radio med namn utan hon ville vara anonym. Har ni misslyckats liksom med ert klimat inom måltidsservice som du ändå är chef för?
2: Ja, men det hoppas jag verkligen inte. Jag upplever att många kan lyfta när man tycker att någonting fungerar mindre bra. Vi har ju ett öppet digitalt forum till exempel där vi kan diskutera kring maten som serveras. Och där ser jag ju många som skriver att ja, men det här funkade inte så bra för oss idag. Hur gick det för er andra? Vi har ju också någonting som heter kockens val. Att är man kock så kan man också ansluta sig till en grupp som har lite mer individuell frihet i menyerna. Och också hjälper till att utveckla recept. Mm. Så den möjligheten finns ju också.
1: Så man får komma med kritik till er?
2: Men självklart. Alltså det är ju som sagt ett jättekomplext uppdrag. Och vi ser att ska vi klara av det här så måste vi ju hjälpas åt utifrån de jättestora krav det ställer på oss.
1: Ska vi berätta om dem också? Politikerna i Östersunds kommun har ju bestämt att ska serveras bara vegetarisk mat minst en dag i veckan. Men den här förskolekocken som vi pratar med frågasätter varför ofta är 2 dagar i veckan eller 3 dagar i veckan. Om det är minst en dag i veckan så förstår jag att ni kan ha hur många dagar som helst. Men vad säger du om det?
2: Ja, men det där varierar lite från period till period. Om man tittar på ett snitt från 2004 och framåt så ligger vi på ungefär 66% animaliska rätter i förskolan och ungefär 30% vegetariska. Resterande procenten är lite övriga saker som kökets val. Och då ska man ju komma ihåg att i den vegetariska procenten så hittar vi mycket av de här populära grejerna som pannkakor och potatisbullar, för de är ju också vegetariska.
1: Om vi vänder lite grann på frågorna här. När har vi blivit dåliga att få små barn att bli nyfikna på ny mat eller?
2: Ja, men det där är en jättebra fråga. Jag tycker det är spännande för att vi testade på 3 stycken förskolor i våras något som kallas för månadens fråga tillsammans med den pedagogiska verksamheten att liksom, ja, men hur får vi små barn nyfikna på att testa något nytt? Och det var jättespännande för där såg man ju verkligen att ja, men om man jobbar tillsammans så kan man liksom väcka nyfikenheten. Där fick de ju testa på vad är en polkabeta, hur smakar en lila morot? Och då vågar man ju kanske ta andra saker också. Så att jag skulle nog hellre vilja se mer av den typen av arbete. Att, ja, men hur kan vi tillsammans väcka nyfikenhet för ny mat hos småbarn?
1: Förskolekockingen vi pratade med, hon berättade att det istället går fler smörgåsar istället för att prova den här maten på mellanmålet på eftermiddagen. Så är det smörgåsar som äts mycket av. Vad ger det för signaler?
2: Ja, men om man tittar på statistiken som finns så köper vi mjukbröd för ungefär 30 000 kronor i månaden. Så 2025 var det för 30 000 kronor lite drygt och nu då 2026 samma period så var det 31 000 kronor lite drygt. Så att inga större skillnader som vi kan se, men det kan ju såklart säkert variera mellan verksamheter. Mm.
1: Om vi summerar det här nu då, hur mycket tar ni åt er av den kritik? Det är ett medborgarförslag och så liksom, rinner det bara av er eller tänker ni ta tag i någonting?
2: Alltså ett medborgarförslag ska ju hanteras i den ordinarie process som det är, och det innebär ju att vi ska pröva alla de här förslagen som finns, och det är ju många konkreta förslag som vi också jobbar med idag, så att det är ju jättebra om vi tillsammans med skolan kan titta på vad fungerar bra idag och vad är det som behöver utvecklas. Mm. Så att jag förstår att det engagerar och jag tycker också att det är väldigt bra, för det är ju också oss en möjlighet att visa på, ja, men vilka förutsättningar finns, vad är det för krav som ställs och hur kan man göra det här på allra bästa sätt för de som ska äta.
1: Ja, vi kanske får anledning att återkomma, chefen för måltidsservice. Nu är det alldeles dags för nyheter, så vi måste avrunda.
0: Ja, vi ska få ekot.
2: Ja, och jag vill bara säga att självklart serverar vi pannkaka i förskolan.
0: Ja, det sa hon där, Åsa Otfors. Det ville hon tillägga. Det är en fråga som skapat stor debatt i Östersunds kommun. Många tycker till och har åsikter. Det börjar med att vi uppmärksammade ett medborgarförslag igår. Alltså en förälder som tycker att det serveras för osäkra kort. Mat som barnen inte känner igen i förskola och skola. Man vill ha mer traditionell mat helt enkelt. Åsikterna, det kommer hundratals kommentarer. Kika gärna in på vår Facebook-sida om du vill ta del av den här debatten som blossat upp. Nu ska vi från nyheter från Ekot med Karina.
3: USA har en federal domare tillfälligt hävt president Trumps beslut att porta flera stora medier från Vita huset. Enligt domaren strider portningen sannolikt mot konstitutionen. Världsekonomin går bättre än väntat, visar en ny rapport som Business Sweden presenterar idag om globala ekonomiska utsikter. Anledningen tros vara bland annat stora investeringar i försvar, infrastruktur och energi. I samband med beredskapsveckan kommer värmländska Grums ikväll att som en övning stänga in ungefär 40 kommuninvånare som ska övernatta i ett skyddsrum. Syftet är bland annat att undersöka hur människor reagerar under svåra förhållanden. Elias Englund är en av deltagarna.
4: Det kanske ger lite ro och trygghet att jag vet vad som händer, hur det funkar att spendera tid i skyddsrum.
3: Sa Elias Englund. Det var Ekot på en minut med Karina Segura Morberg.
0: Tack för det, Karina.
5: Det här är P4 Jämtland.
6: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi snacka väder med dig, Lisa Frost, meteorolog på SMHI.
7: Ja, men det stämmer. God morgon. Eller god förmiddag kanske man ska säga.
0: Ja, men snart. Tack. Det beror på hur länge man har sovit kanske.
7: Sant.
0: Men du har ju koll på vädret. Vad ser du på dina väderkartor för Jämtlands län idag?
7: Ja, men tittar vi på nuläget så har vi lite spridda skurar runt om i länet. Men de här är på gång att avta nu under senare delen av morgonen och förmiddagen. Och fram på dagen eller till eftermiddag så väntas mest uppehåll. Och det skulle även kunna vara lite gluggar i molntäcket så man kan få se lite sol under eftermiddagen. Men dock som sagt inte några långa soliga perioder idag, utan det är molnen som dominerar. Temperaturmässigt det har varit ändå en hyfsat mild natt med tanke på att det har varit mycket moln. Och fram på dagen här så landar vi mellan 6 och 11 grader. Och nordvästlig vind, den är i alla fall mestadels svag.
0: Ja, men fint. Då har vi koll på läget. Vi får vara beredda med paraply och regnjacka under förmiddagen.
7: Exakt, kan behövas.
0: Lisa, ha en fortsatt fin dag.
7: Tack tillsammans.

0: More Than Words med Extreme. Klockan den är 8:30. Du ska få lokala nyheter. Och vi börjar med fisk.
1: I Hemsjön i Bräcke kommun fiskas tonvis med fisk. Men ingen vill äta den.
2: Vi har lite för lite rovfisk i sjön. Och sen så har vi också lite näringsämnen i sjön som när de frigörs av den här braxen bland annat, då får vi algblomningar och då får vi en dålig bad- och fiskesjö helt enkelt.
1: Hans Kvist är biolog och ansvarig för fisket som går ut på att minska mängden mört och braxen i sjön för att skapa en bättre biologisk balans och minska algblomningar i vattnet. Det är fisk som i många svenska hushåll inte klassas som matfisk. Därför blir fisken till biogas istället, något Hans Kvist tycker är tråkigt.
2: Varför ska vi slänga bort perfekt matfisk för att vi är lite kinkiga liksom? Det är inte så, det är inte hållbart på sikt, så att där måste vi börja tänka om.
1: I ett försök att minska svinnet så skänks fisken bort. Två som nappat på erbjudandet är Bispgårdsborna Valentina Serbini och hennes man Biagio Pipitone som ursprungligen kommer från Italien.
3: Vi måste bekämpa slöseri och öka medvetenheten om att äta lokal mat igen.
1: Paret har hämtat 20 kilo fisk som de både tänker äta själva och dela med sig av.
3: Också för våra katter. Kattunga, ja. Vi är också en barn. Ja, gränne. Vi kan kanske, varför inte en fest?
1: Elin Dunås intervjuade. Jag heter Viktor Lidvall. Östersunds IK förlorade onsdagens match mot Almtuna IS med 2-3 efter straffar. Dessförinnan hade ÖIK hämtat upp ett tvåmålsunderläge, men efter förlängning och straffar var det alltså upplänningarna som åkte hem med extra poängen. Efter tre omgångar står ÖIK på 4 poäng och 10:e plats i Hockeyallsvenskan.
0: Tack för det, Viktor Lidvall och gänget som ger oss nyheter idag. Och då får vi också nu en trafikrapport ifrån dig, Maja Nilsson.
4: Ja, men det stämmer, och jag kan rapportera om ett väldigt bra läge just nu. Inga större akuta störningar som är inrapporterade, inte heller några olyckor. Vi hoppas det håller i sig så den här morgonen och förmiddagen helt enkelt. Tipsa trafikredaktionen om läget ändrar sig. Det får ni gärna göra på 020 999 444.
0: Härligt att du har radion på. Jag hoppas du har fått en fin start på den här torsdagen. Det är den 24 september. Emily Patrik och Johanna är det som rattar och gör det morgonprogrammet idag. Så vi är tacksamma för att du vill lyssna på. Nu får du lyssna till Oskar Lindros.

0: Take some fool to remain sane med The Ark. Nu ska du få Radiosporten med Emil Håkansson. Bland annat hör du om en stor skräll.
1: Ett nytt kapitel i den finländska sporthistorien skrevs igår kväll när vårt grannland slog ut den regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM. Deras första seger mot giganten på 48 år.
2: And it is gone wide. Italy cannot believe it. Finland have done the
1: De största skrällarna i finländsk idrottshistoria, så beskriver finska Yle det faktum att matchen slutade med seger 3-2 i set. Nu väntar en semifinal mot Frankrike imorgon och den andra semin avgörs mellan Slovenien och världsettan Polen. Hammarbys fotbollsdamer är ett steg närmare slutspel i storturneringen Europa Cup efter 2-0 hemma mot skotska Rangers i den första utav två kvalfinaler. 16-åriga Fanny Petersson stod för ett av målen.
3: Nej, men när bollen ligger där så är det ju, som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är det att skapa sig läget också. Så det är bara att dö till och testa och nu har det funkat.
1: Returen spelas på onsdag, då istället i nordöstra Glasgow.
4: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
5: Ja, men jag är ju taggad i fingerspetsarna.
4: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
5: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
4: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
1: Sigge Sanner med den uppmaningen. 18.50 öppnar vi dörrarna.

0: Ella Langley med Choose in Texas. Från bankvärlden i Tyskland till skogsplantering i Jämtland och vidare till att bygga upp ett företag med över 60 anställda. Nu har René Schiller utsetts till årets pionjär i Region Norr inom ramen för årets nybyggare. René Schiller, stort grattis!
1: Tack så mycket!
0: Hur kändes det att få ta emot det här priset?
1: Ja, men det var ju väldigt ärofyllt liksom, bara att ha fått det här mejlet att man är med i den här tävlingen var ju redan lite spännande. Och att man sen tog sig till finalen för norra delen i Sverige och vinna det också, det berörde. Det var väldigt fint.
0: Vad härligt. Du, det här är ju ett pris som uppmärksammar framgångsrika entreprenörer med utländsk bakgrund. Och juryn lyfter bland annat fram

0: den tiden. Och sen på vintertiden där det är väldigt klent om jobb i skogsbranschen, då åker man ut och resa. Så på det sättet har vi då ja, på något sätt på resande fot knutit kontakt till en massa andra resande människor som sen tyckte ja, men skogsplantering i Sverige, det vill jag också testa. Och då blev vi väldigt multinationella. Så det gick en ganska naturlig väg. Man kan väl säga så här. När det var som mest, då var vi 17 olika nationer i företaget. Det är väl kanske både företagets största utmaning att fixa allt det där. Ja. Men det är också med lång distans det mest spännande att få träffa alla dessa olika människor, lära känna sig alla dessa kulturer och få det ihop på något sätt till ett fungerande företag.
1: Spännande. Du, om vi backar bandet bara lite grann, man vill ju också höra, alltså du lämnade bankvärlden i Tyskland och hamnade istället i skogen i Jämtland alltså. Och idag driver du också skogstjänst. Alltså hur gick det här till egentligen?
0: Ja, det var lite grann på liknande sätt. Så jag gjorde min utbildning i banken i Tyskland och jobbade där ett år. Men sen var jag så sugen på att resa att jag tog ett år och reste runt i världen lite grann. Så när jag kom tillbaka då har världsbilden förändrats lite grann och jag hade svårt att se mig jobba kvar i banken. Jag ville få till något annat i livet. Samtidigt så var det slut på pengar, så bara fortsätta resa, det gick inte. Så lösningen var ju att jobba någonstans utomlands så att man har både äventyr och en inkomst. Och då var det ju en ren slump att den dagen jag sökte jobb såg jag plantera skog i Jämtland. Liksom. Och det slog på något sätt bara till. Jag bara tyckte, men det här, that's it. Liksom. Så jag åkte dit. Dagen efter var det en stor samling i Berlin där man hade chans för jobbintervju. Och så har jag på något sätt övertygat dem att jag skulle vara en av plantörerna de rekryterade. Hela vägen tillbaka till 2003 var det.
1: Ja, just det. Och sen startade du eget företag 2010 då?
0: Precis. Lite tidigare, 2005, har jag startat en enskild firma, men det gjorde vi till ett aktiebolag 2010. Precis. Mm.
1: Och så nu idag då har ni över 60 anställda och en omsättning på 76 miljoner. Tänk alltså hur livet kan förändras. Du, Jörgen, pratar mycket om tron på människor och om ett varmt och inkluderande ledarskap hos dig. Vad är viktigt för dig som arbetsgivare?
0: Det sitter något fint i alla människor på något sätt. Och ibland så ser man bara hur ett potential växer. Och när man sen kan ta del av det och främja det, då kan det bli något alldeles speciellt. Kanske bästa exemplet är att när jag drev företaget Bild själv, då var det ett ganska litet företag. Men när några av våra anställda började visa framfötter och ville mer, nu är vi i dagsläge 3 delägare i företaget. Och det är egentligen bara sen dess det har tagit fart. Sen Katrin och Veit är delägare i företaget. Så tillsammans i en ledarskap, det blir så otroligt mycket roligare och bättre att ta beslut. Liksom. Mm. Att man kan bolla med någon som är mer. Jag tycker ibland synd om mina entreprenörskollegor som är helt själva.
1: Jag
0: har den förvånad att vi är tre och vi kan sitta och bolla tillsammans. Liksom. Mm.
1: Kul att få prata med dig, René Schiller. Alltså, du låter så glad och positiv och har nu utsetts till årets pionjär i region norr inom ramen för årets nybyggare. Den stora nationella finalen är i början av december. Vi får se hur det går för dig där då, om det blir en vinst där också. René, tusen tack!
0: Ja.

0: Bat med Dancing Queen här i P4 med Emily och Patrik. Där kommer sms.
1: Angående.
0: Ja, men faktiskt så är det heta ämnet skolmat. Det gäller en puck som vi började prata om igår och som vi fortsätter uppmärksamma idag. Det finns mycket åsikter, framförallt i Östersunds kommun, om vad som serveras på barnens tallrikar i skolan och förskolan. Det har ju förändrats en hel del. Då skriver Moa så här. Angående skolmat. Vi äter främst vegetariskt hemma. Mina barn ratar maten på förskolan när det är köttfärs eller kyckling. För det är något vi inte äter så mycket hemma. Svårt att göra alla nöjda. Men annars tycker jag att baljväxter annars lätt kan gömmas i maten genom att mixas i en soppa eller så. Det kan ju också blandas i kötträtter för att minska mängden kött på det sättet, skriver Moa i Torvalla. Ja, Moa vänder ju lite på steken här, för att det är ju många föräldrar som vittnar om att kanske barnen reagerar på mat som är vegetariskt när de här lite annorlunda rätterna kommer upp. Att det är liksom lite främmande mat som gör att barnen ofta ratar skolmaten. Mm.
1: Ja, men det är väl så att försöka få små barn nyfikna på något nytt att äta. Alla kanske inte har den tiden över, tycker man kanske, att laborera med maten, utan man gör det enkelt att man får i sig maten och så ska det iväg på träning eller så. Mm. Så att ja, det var en bra reflektion också.
0: Ja, vi gillar att du är med och tycker till. Det kommer så mycket kommentarer på det här ämnet på vår Facebook-sida. Och smsa kan man ju också göra 063 16 0660. Det är intressant att vrida och vända på det här ämnet. Och vi vill ju höra om alla åsikter som finns där ute. Den här bollen släpper vi inte i första taget, tänker vi.
1: Nej, verkar det inte.
0: Vi har ju också en fråga idag, inte lika kontroversiell kanske. Vi är lite nyfikna på hur du skaffade ditt boende, apropå en spännande person som vi mötte tidigt i morse.
1: Ja, precis. Vi mötte ju Elna som hade en dröm om att kunna ta över ett hus, ett torp eller ett gammalt hus och renovera det och kunna leva det på livstid och få ha det gratis, så att säga, hyra det gratis mot att renovera. Och då funderade jag lite grann, som jag sa tidigare, på vem vill lämna över sitt hus så, men det finns ju tomma hus på bondgårdar, det finns de som vill ha kvar sitt jaktområde som har ett hus där kvar och hon fick mig att tänka lite nytt där, för jag var inte alls inne på vad hon menade först.
0: Nej.
1: Men nu förstår jag.
0: Och nu vill vi ha fler historier på kanske hur det har gått till då när man fått sin bostad. Annika skriver, såg att en kvinna skrev på en bostadsförmedling att hon ville flytta till Stockholm, tog kontakt med henne och vi bytte bostäder. Det bästa som hänt mig. Bott i Östersund i 9 år nu. Antar då att Annika satt i Stockholm med ett boende och bytte då och hamnade i Östersund. Härlig och rolig idé ju.
1: Ja, det var ju du inne på tidigt. Att man kan byta också.
0: Ja, men jag tycker att det dyker upp sådana annonser lite titt som tätt. Fast ofta kanske då inom ändå samma område. Att man kanske så här har en fyra i Östersund, vill gärna byta mot en tvåa mer centralt.
1: Nu vet ju inte jag, nu har jag suttit och kört bil, så nu kommer jag inte ihåg alla du har läst upp. Men Sandra har i alla fall skrivit, vi byggde vårt hus. Det kanske du redan har berättat.
0: Nej, kul. Nej.
1: Det kan man också göra.
0: Mm. Hur gick du tillväga för att fånga ditt boende? Skriv gärna till oss. Här kommer lokal musik nu, hörni. Cozy Boy.

0: I ditt hår heter den här låten med Cozy Boys, alltså från Östersund. Ekot nu klockan 9 med Carina Segura Morberg. Då har vi bland annat om gymnasiebehörighet.
1: För första gången blir fler pojkar än flickor behöriga till gymnasiet, visar nya siffror från Skolverket där Anna Kastberg är analyschef.
2: Flickor uppger att de trivs mindre väl i skolan, de upplever en högre stress och också att de i lägre utsträckning får stöd.
3: Det är en liten skillnad, men ändå första gången den visar sig att i de ämnen som det krävs godkänt i för att en nionde klassare ska kunna söka till de nationella programmen har pojkarna gått om flickorna. Det är en fortsättning på en trend under de senaste 10 åren där skillnaderna mellan könen minskat. Och det här trots att flickorna får högre betyg om man räknar med alla ämnen i nian. Ett ämne där behörigheten går ner är matematik och där pojkar presterar högre än flickor. Sammantaget gick behörigheten ner en aning till gymnasiet under det gångna läsåret. I år var det 83,5% jämfört med 84,1% förra läsåret. Anna Kastberg igen.
2: Det är såklart att det är helt oacceptabelt att vi i år har 21 000 elever som går ut nian utan att vara behörig till ett nationellt program. Bakom de siffrorna står ju väldigt många ungdomar som nu då får det svårare att ta nästa steg i sin utbildning.
1: Reporter Katarina Helmersson. Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska en grupp män bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Personerna ska ha fått förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokaler, i vissa fall mot betalning. Vår reporter Simon Andrén rapporterar.
4: Misstankarna gäller att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Enligt Vänsterpartiet är han inte misstänkt för brott. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt lämnat sina arbetsuppgifter med anledning av det misstänkta valfusket. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska enligt DN uppfattats som påstridig och har riktat in sig på 3 grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT 3 personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
1: Rapporterade Simon Andrén. Världsekonomin går bättre än väntat. Det visar en ny rapport från Business Sweden där Lena Sellgren är chefsekonom.
5: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
6: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. Efter pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och de senaste årens handelskonflikter har många stater redan använt stora resurser för att stötta hushåll och företag. Trots det beskriver Business Swedens rapport en positiv bild av världsekonomin med ökad tillväxt i Europa.
5: Gradvis så rör vi oss i rätt riktning. Det är strukturella utmaningar som man måste ta tag i så att det kommer vara en måttlig tillväxt, men vi ser ändå att tillväxttakten ökar. Det är väldigt positivt.
1: Reporter Alice Sundin. Anmälningarna om tjuvfiske har ökat. Mellan 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
7: Det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel, som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten. Vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste ta det här mer på allvar och även då åklagare måste ta det här på allvar och ta det vidare till domstol. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
1: Sa Tony Forsberg vid Sveriges fiskevattenägarförbund. Det sista ekonyheterna, klockan är 9:05. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Jag heter Emelie Andersson och ute på språng har vi...
8: Patrik Sjö heter jag.
0: Och du har ju mött upp med en politiker nu som har gjort en himla speciell livsresa. Ja.
8: Det kan man väl säga. Jean-Luc Kabisa som jag ska prata med om en liten stund. Vi står just nu och pratar gamla minnen som vi inte ska berätta om i radion. Utan ja, vi har mötts tidigare i livet har vi kommit underfund med.
0: Mm-hmm. Jean-Luc kom som asylsökande flykting för drygt 20 år sedan. Nu är han en av de mest kryssade politikerna i Östersund. Det här är en resa som vi vill höra mer om en liten stund.
8: Jajamän.

0: Veronica Maggio med Måndagsbarn. Viktor Lidvall här och uppdaterar oss på lokala nyheter. Först om bedrägerier mot äldre.
1: Ja, det är så att en man i Östersund, närmare 90 år gammal, ska ha blivit av med 200 000 kronor i ett telefonbedrägeri. Detta enligt en polisanmälan så ska mannen ha blivit uppringd av någon som utgav sig för att vara från Swedbank. Sen när mannen legitimerade sig med BankID visade det sig att 200 000 kronor också försvunnit från hans konto. Den här händelsen ska utredas av polisens bedrägericenter.
0: Och du har också ett resultat från hockeyallsvenskan att berätta om.
1: Ja, det var ju igår kväll som det spelades hockey. Östersunds IK förlorade då mot Almtuna IS med 2-3 efter straffläggning. Dessförinnan hade ÖIK hämtat upp ett tvåmålsunderläge och tvingat fram en förlängning. Men det var alltså upplänningarna som tog extra poängen där.
0: En trevande start på säsongen kan man säga för ÖIK.
1: Ja, precis. De har ju tagit poäng i alla matcher. Väntar ju fortfarande på att ta första segern efter full tid. Det har man inte lyckats med än, så 4 poäng på 3 matcher då och 10:e plats i tabellen så här långt.
0: Bra! Och så håller vi ett span då. Om 20 minuter så kommer Riksbanken med nytt besked om vad som händer med styrräntan. Intressant för många. Experterna har ju tror ju på minst en höjning av styrräntan här innan året är slut. Om den kommer idag eller inte, det får vi väl se. Många har spekulerat i att första höjningen kanske kommer i november, men man vet aldrig. Men 9:30, då har vi svaret, då kommer nyheten och vi berättar ju om det så fort vi vet något. Styrräntan ju som styr övriga räntor man kanske har i sitt liv.

0: Simply Red med Something Got Me Started. 2005 flydde han kriget i hemlandet Burundi och kom till Sverige som asylsökande flykting. Nu är Jean-Luc Kabissa en av de mest kryssade politikerna i kommunvalet i Östersund, Patrik.
1: Ja, han är ju det. 370 personer valde att sätta ett kryss framför hans namn på Socialdemokraternas valsedel. Jean-Luc, den sjunde mest kryssade politikern i Östersund. Hur överraskad blev du själv när du såg när kryssen började rulla in?
2: Nej, jag blev både överraskad och glad. Det känns bra att känna att man har folkets förtroende.
1: Ja, vad betyder det för dig?
2: Nej, men det betyder att det är ett kvitto på att folk säger att man gör bra saker. Så ja.
1: Du har ju en väldigt speciell livsresa bakom dig. Det är ju 2005 då så flydde du från Burundi i Afrika och kom till Sverige som asylsökande. Du var ju juridikstudent och då fick du dina drömmar krossade där när du fick fly. Och nu står du här i Östersund och jobbar som deltid som politiker. Kunde du drömma om det här när du landade den där dagen i Sverige?
2: Nej, det kunde jag inte göra, för att när jag kom till Sverige 2005, min första plan var att göra att jag kunde för att kunna få stanna kvar i Sverige, för att kunna bygga ett nytt liv i Sverige. Precis som du sa, jag hade en hel del krossade drömmar, men jag hade också många drömmar kvar. Och hade tur och kom till ett land under en period där man kunde få permanent uppehållstillstånd. Jag fick möjligheten att få stanna kvar i ett land och kände att här kan jag leva och dö. Och då kunde jag också planera långsiktigt mitt liv.
1: Hur kan man förklara den här livsresan lite kort? Om du ska berätta om hela livsresan tar du väl hela morgonprogrammet?
2: Nej, jag menar, jag fick uppehållstillstånd 2006 gjorde att jag kunde för att kunna lära mig språket snabbare. 2 år senare kom jag in på mitt universitet här i Östersund. Och på den vägen blev jag tjänsteman i kommunen och kom in i politiken 2014 och haft massa uppdrag sen dess.
1: På den vägen är det, som man brukar säga i Sverige.
2: På den vägen är det, ja.
1: Du har ju varit politiskt engagerad för Socialdemokraterna sedan 2014. Idag sitter du kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, ordförande i Jämtlands gymnasieförbund, samtidigt som du jobbar som integrationshandläggare. Just Socialdemokraterna, vad fick du för relation där?
2: När jag kom till Sverige var det Socialdemokraterna som styrde landet. Det var Göran Persson som var statsminister. Och innan dess också hade jag koll på Sverige, eftersom jag är från Afrika, söder om Sahara. Och Olof Palme var en stor ikon, eftersom han stod på Mandelas sida under apartheidregimen. Så vi hade koll på Olof Palme och på Mandela. Då blir det en enkel resa att komma in i socialdemokratin. Ja.
1: Vad vill du engagera dig i politiskt då?
2: Vad jag vill engagera mig? Jag menar, jag har alltid jobbat med flera olika utsatta grupper. Så det har varit mina största frågor. Och sen under de senaste 4 åren har jag jobbat med skolpolitiken. Jobbat med att se till att vi har en bra gymnasieskola i länet, en bra vuxenutbildning i länet. Så det är mina de ungdomsfrågor, skolfrågor och utsatta människor.
1: Ja, för i ditt jobb som integrationsanläggare så möter du ju många som kommer hit som asylsökande, precis som du, som nu har fått sina livsdrömmar raserade. Vad säger man då?
2: Allting är möjligt. Får man rätt förutsättningar för att starta ett nytt liv, då ska man ta alla chanser som man får. Men sen ska man också få de förutsättningarna. De senaste åren lägger vi mycket krav på vad folk ska göra, men det är inte ofta vi ger dem rätt förutsättningar för att lyckas med sin nya resa i Sverige. Så ge dem rätt förutsättningar och sen ställ krav.
1: Och så kan du visa upp dig själv som kom till ett helt främmande land och nu står du här.
2: Här är jag ett levande exempel på att allting kan bli bra trots att man har haft helt krossade drömmar.
1: Vad ska du göra nu?
2: Nu ska jag gå in, vi har kommunfullmäktige nu, den sista kommunfullmäktige med den nuvarande konstellation. Så nu ska jag in i kommunfullmäktige tillsammans med de övriga ledamöter under hela resan av dagen.
1: Ja, det är mycket jobb nu framöver. Lycka till och tack för pratstunden.
2: Tack så mycket.
3: P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Patrik, idag är det 3 månader till julafton.
1: Ja, det är ju det. 24 september.
0: Och nu börjar man märka av julkänslor.
1: Ja, har du köpt jultidningarna?
0: Det har jag faktiskt. Jag har shoppat loss som bara den.
1: Du skämtar.
0: Nej, det säljs redan nu. Sen såg jag såna här julskumtomtar i affären häromdagen. Och så blev jag lite fascinerad. Jag vet inte om det är en hiss eller diss från mig. Vi får väl se. Ett av Sveriges största företag som tillverkar julmust lanserar julmust med alkohol i.
1: Ja, jag såg det. Och då pratar vi alkohol som att man måste köpa det på Systembolaget.
0: Exakt.
1: Det är ju starkare än folköl, så att säga.
0: 4,5%, ungefär som en cider eller öl.
1: Ja, men kan man inte låta julmust vara julmust?
0: Ja, det var lite så jag kände. Julmust, jag ser det som en läsk liksom. Hur blir det då när man blandar ner alkohol i det? Jag har inte provat. Ja.
1: Och julen kanske ska vara nykter tid för många också. Och då kanske man tar fram julmusten. Jag blev inte så där jättenykter och jättewow, kan jag säga.
0: Nej,
1: alkohol kan man dricka i annat.
0: Vi får se om vad konsumenterna säger, om det blir en hiss eller diss.
1: Ja, vem vet. Ja, alla tycker inte som jag.
0: Nej, 3 månader i alla fall idag nu till jul. Det är bara att börja räkna ner. Vi räknar också ner sekunderna nu. Här kommer Ekot med en nyhetsuppdatering. Klockan är 9:55.
2: För första gången är fler pojkar behöriga till gymnasiet än flickor, visar siffror från Skolverket. Samtidigt går gymnasiebehörigheten ner en aning. I år är det 83,5% jämfört med 84,1% förra läsåret. Anna Kastberg på Skolverket.
3: Det är såklart att det är helt oacceptabelt att vi i år har 21 000 elever som går ut nian utan att vara behörig till ett nationellt program. Bakom de siffrorna står ju väldigt många ungdomar som nu då får det svårare att ta nästa steg i sin utbildning.
2: Minst 7 personer har dödats och flera skadats i en rysk robotattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Både bostadshus och en förlossningsklinik har skadats i attacken. Pakistan har genomfört attacker mot 10 olika platser i Afghanistan. Anfallen ska ha riktats mot drönarbasen. Spänningen mellan de båda länderna har ökat den senaste tiden. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.
4: Radiosporten dokumentär.
5: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
6: And everyone in the world will applaud us.
7: Det är helt vansinne.
8: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
9: This is what we want from a leader.
4: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
10: Inkompetent skurk.

0: Nick Kershaw med I Won't Let The Sun Go Down On Me. Härligt att höra radion på P4 Jämtland i kanalen, och du ska få en lokal nyhetsuppdatering från oss nu när klockan blir 9:30 och vi börjar i skolans värld.
1: Det är lite för mycket konstig mat i skolan. I alla fall om man frågar ett par av mellanstadieeleverna på Odensala skolan i Östersund.
2: Jag tycker att det är lite för mycket. Det är mycket som behöver förändras.
3: Vad skulle du vilja att man tar bort för någonting då?
2: Sådana här maträtter som man vanligtvis inte äter hemma och byter ut dem mot saker som barn tycker om.
1: Det säger Ellen Larsson som går i sexan till reporter Marcus Frånberg som är på plats i matsalen där det under onsdagen doftar av kycklinggryta med curry och sötsurgryta. Och det har debatterats friskt om skolmaten i Östersunds kommun efter att en förälder lämnat in ett medborgarförslag om att servera fler säkra kort. Som till exempel...
4: Alltså typ köttfärs, spaghetti, pannkaka, köttbullar.
1: Det säger Kajsa Sellman som går i femman. Och hon tycker att det serveras lite väl mycket vegetarisk mat.
4: Ja, alltså det känns inte som att det är jättemånga barn som tycker att det är så gott.
5: Det har väl alltid kanske klagats lite på maten, men...
1: Jenny Wikman har varit lärare i 25 år.
5: Det har ju såklart förändrats. Och det är ju inte så konstigt heller. Vi ska äta mer vegetariskt. Men jag kan också förstå barnen att de tycker att det är mycket som är nytt. För vi vuxna äter ju, men de är nog inte riktigt vana.
1: Och hon ser meriter med medborgarförslaget som nu diskuteras.
5: I det här förslaget så säger man ju kanske att man skulle kunna tänka mer 50-50. Och det kan jag också tycka, att man skulle kunna göra en köttfärssås och spaghetti. Kan få vara lite 50-50 faktiskt, så att man får in mer grönsaker.
1: Intervjuad gjorde Marcus Frånberg och jag heter Isak Laurell.
6: En man i Östersund som är närmare 90 år gammal har blivit av med 200 000 kronor i ett telefonbedrägeri. Enligt polisanmälan ska mannen ha blivit uppringd av någon som utgav sig för att vara från Swedbank. Men när mannen legitimerade sig med BankID visade sig sen att 200 000 kronor försvunnit från hans konto. Händelsen ska utredas av polisens bedrägericenter, rapporterar Viktor Lidvall.
0: Jag kan fylla på med nyheten om att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%, meddelar banken. Och det här var ju väntat.
7: Ja, det har ju väntat som sagt.
0: Riksbanken har ju sagt att man, eller experter ska jag säga, har sagt att man tror att Riksbanken kommer att höja styrräntan någon gång innan årsskiftet. Men det kommer inte idag.
7: Nej, det finns fler chanser att det blir så, men just nu så blir det väl så att bolån och sparpengar i banken, ja, det blir väl på samma räntenivå där också. Det brukar ju följa.
0: Exakt. Vi ska få en extra sändning från Ekot här om dryga 10 minuter, så ska de analysera räntebeskedet lite grann och vad det innebär för svensk ekonomi och våra plånböcker.

0: En stund på jorden med Lale. Ja, alla har vi ju en stund på jorden och då vill man ju gärna hitta ett boende som man trivs med. Och vi är lite nyfikna idag på hur skaffade du ditt boende?
1: Mm, och det börjar vara lite drag på vår Facebook-tråd. Jag ser att Dan skriver att jag hyr mitt drömboende, fritidshus som jag bor året runt. Inget vatten på vintern och utedass. Living the dream, skriver han. Och så har han en bild på det här fritidshuset också som speglas i sjön. Jättehäftig bild.
0: Och wow.
1: Ja, jag förstår lite grann att han tycker att han har sitt drömboende där.
0: Häftigt.
1: På bilden. Ja.
0: Och det är så härligt vad vi har för olika drömmar. För en del vore det en skräck att leva liksom utan vatten på vintern och bara ha utedass. Men för Dan är det drömmen. Vad härligt.
1: Mm.
0: Ann-Kristin skriver, jag köpte min lägenhet hos Kronofogden på exekutiv auktion för lite och ingenting för 27 år sedan. Nu är den värd desto mera, och så har gjort en stjärna. Jag gjorde ett kap. Wow, ja. Grattis till det.
1: Bra affär.
0: Mm. Nora, hon skriver, köpte min bostad kontant. Härligt, inte många som klarar det. Du, nu får vi Radiosporten här. Så vi håller tyst en stund och Emil Håkansson håller låda.
2: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Så beskriver finska Yle det faktum att landet igår lyckades besegra den regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM.
3: And it is gone wide. Italy cannot believe it. Finland have done the miraculous.
2: 3-2 i set förkunnar 12:e rankade Finlands första seger mot giganten på 48 år. För det belönas de med en semifinalplats. Den matchen avgörs imorgon mot 8:e rankade Frankrike. Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander har tippat att årets säsong kommer att resultera i en herrfinal mellan Kristianstad och Hammarby. Just dessa två lag möttes igår i ligans allra första omgång. Och spelet, det gjorde inte expert Wislander besviken.
4: Tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se. Så att tycker absolut att det är två topplag.
2: Matchen den vanns av hemmalaget Kristianstad med ett måls marginal.
5: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
6: Ja, men jag är ju taggad i fingerspetsarna.
5: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
6: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
5: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
2: Ett tips från Sigge Sanner som sätter punkt för denna morgon med oss här på Radiosporten. Ha en fortsatt trevlig dag.
7: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
8: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
9: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
8: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
10: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
11: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
12: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
8: Stort tack på förhand.
12: Tack för att du lyssnar.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You här i P4 Jämtland. Ekot kommer nu med en extra sändning nu. Det handlar om dagens räntebesked som meddelades för bara en liten stund sedan vid 9:30. Marcus Nilsson är med oss.
1: Ja, just så. Riksbanken lämnar som väntat alltså styrräntan oförändrad på 1,75%. Ekonomiekots Per Ivarsson, från Riksbankens håll, hur låter det? Hur resonerar man kring den här oförändrade räntan?
2: Ja, att det fortfarande är som så att inflationen är under deras eget mål, alltså 2% inflation, och samtidigt som man då ser att konjunkturutsikterna har förbättrats och det ser på det sättet bättre ut för ekonomin. Man kommer faktiskt också med en liten varning för att det kan bli förändringar framöver. Det kvarstår risker för att inflationen ska bli högre än i prognosen, eftersom kriget i Mellanöstern fortfarande pågår, finns det grundläggande orsaken till utbudsstörna kvar, till exempel priset på olja, el och drivmedel har stigit och så vidare.
1: Okej, och vi nämnde här nu, eller jag nämnde, att det var väntat det här. Varför var det så väntat? Vad är det Riksbanken brukar göra som signalerar att det kanske ligger still eller sådär?
2: Ja, men dels var det så att väldigt många bedömare, experterna, hade förutspått att det skulle ligga kvar på 1,75%. Den andra orsaken är väl också att Riksbanken gillar att vara förutsägbar. Och man har ju då åtminstone så att säga låtit förstå och antytt att det kan nog komma räntehöjningar framöver, men de kommer i slutet av året. Så därav

0: ökaktig prognos här. Man tror alltså att man behöver höja styrräntan mer. Och det är då för att man ser att konjunkturen har vänt uppåt och man har då också sett att inflationen är på väg upp. Och det är man ju inte ensam om att se. Man kan titta, om man tittar utåt i världen till exempel till USA, kan man ju konstatera att där brukar det användas som en slags magisk nivå. 5% på den 10-åriga styrräntan, eller förlåt, 5% på den 10-åriga statsobligationen ska jag säga. Och den har nu överskridits med faktiskt, som i sammanhanget kan det kan ju låta futtigt men ändå ganska mycket, att den var uppe på 5,12% häromdagen. Och det anses vara en väldigt hög nivå, och det är ju för att då man tror att inflationen kommer att stiga framöver och att i då fall den amerikanska centralbanken kommer att behöva höja räntan mer.
1: Nästa räntebesked, när kommer det, vet du det?
0: På rak arm vet jag faktiskt inte det, får jag erkänna.
1: Det är om ett par månader om inte annat. Per Ivarsson, så långt Ekonomiekots om Riksbanken då. Med beskedet där, styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Det kom alldeles nyss.
2: Tack för det, Marcus Nilsson, en extra sändning från Ekot.

0: Stella Lefty med Boston. Man kan hyra, köpa, ärva, låna eller byta till sig sin bostad. Eller så har man något helt annat kreativt sätt för att få tag på det där boendet man så gärna vill ha. Hur skaffade du ditt boende? Det är vi nyfikna på idag. Och en av många lyssnare som har skrivit in till oss, det är du, Mia Handmark i Järpen. God morgon!
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men du bor ju i ditt drömhus idag, men den resan var inte helt enkelt att ta sig dit, va?
1: Nej, den var ju inte det. Nej, men jag har haft det här huset som ett drömhus i många, många år. Man har passerat E14 här några gånger, så ser man det ganska väl. Så det har ju liksom, man har alltid tittat upp när man har passerat. Men för ungefär... Ja, men nu är det 13 år sedan ungefär, så började jag verkligen så här drömma om att få bo i ett liknande hus.
0: Mm. Och det här stora vita huset intill E14 i Järpen, det är vitt och det har glasveranda.
1: Ja, ja. Precis. Ja.
0: Och där

0: Där trivs du då, eller?
1: Ja, men det gör jag. Vi trivs jättebra. Sen är det ju alltid så där att bo i gamla hus. Det bjuder ju på överraskningar under vägen.
0: Vad har du fått uppleva?
1: Ja, men det var lite kallt till exempel, så våran jordvärme gick sönder. Så istället för nytt kök och badrum så var det ju borrhår istället då, till exempel.
0: Åh.
1: Ja, och det är lite, ja, men lite såna här små överraskningar hela tiden tycker man. När man renoverar så är det ju inte bara att köpa liksom ett IKEA-kök och tro att det passar in liksom, utan det är ju lite justeringar för att det är lite snett och vint och så.
0: Jag fattar. Men även nu är det 3 år sedan snart som du flyttade dit. Gillar du fortfarande huset eller har de här upptäckterna fått dig att få andra känslor för huset?
1: Nej, utan tvärtom. Första 2 veckorna när vi flyttade in här, då letade jag ångerknappen. För vi flyttade från ett helt nyrenoverat hus till det här gamla. Så då var det liksom så här, nej men oj, kan man ta och få ångra det här köpet? För det var den vintern, det var liksom 30 grader kallt i flera veckor och det var ju gigantiskt med snö. Så vi liksom skottade av taken här 2 gånger. Vi flyttade hit 10 november och innan Lucia så hade vi liksom skottat taken 2 gånger.
0: Oj.
1: Så att jag trivs nästan bättre nu än vad jag gjorde just när vi flyttade in.
0: Vilken tur. Ja.
1: Ja.
0: Men du hade ju då gått och drömt om det här i över 10 år. Mm. Och visst var det så? Alltså, du var först väldigt sugen på att köpa den när du var ute till försäljning en gång. Men då fick du inte med dig din partner.
1: Nej, då ville sambon inte. Nej, han var inte riktigt mogen att släppa duved då. Så att... Då var vi inte riktigt sam som köp, så då fick det gå. Men så de som köpte det valde att sälja det igen efter några år. Och då gick det bättre.
0: Ja. Och det där var ju lite flyt, för ibland när ett hus säljs, då kan det ju liksom bli upptaget under otroligt många år framåt.
1: Exakt, precis.
0: Så det flyt att det kom ut i försäljning snabbt igen.
1: Ja, det var väldigt... Det var nog meningen kanske att det skulle ske då istället för... Eller ja, nu istället för då.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vad härligt, vad kul att få höra om din resa till ditt drömboende. Den var ju inte spikrak, men till sist så hamnar du där.
1: Ja, exakt.
0: Det är det som
1: så
0: är så härligt.
1: Så tänker jag bli gammal här.
0: Du det tänker det?
1: Ja.
0: Vad härligt. Ja. Blir det mycket renoveringar, tror du, till dess?
1: Det gör det. Det är ett ständigt pågående projekt, och speciellt eftersom det är stall och det är flera byggnader till liksom, så att det är nog ett pågående projekt, så vi kommer nog inte behöva bli sysslolösa här någon gång.
0: Det känns ju skönt, kanske.
1: Exakt.
0: Mia Handmark i Järpen, kul att du skrev in till oss och att jag fick ringa. Njut av ditt hus.
1: Det ska jag göra, tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Sara Larsson med Ruin My Life. Nu är det inte morgon längre, så nu har vi inget här mer att göra, Patrik.
1: Nej, nu inväntar vi fredagen imorgon.
0: Ja.
1: Ska jag ta med mig julmöst?
0: Ja, ja.
1: Tänk dig framöver nu när man ska säga så här. Vad ska du göra helgen? Jag ska dricka julmöst, men det blir lugnt.
0: Ja. Ja, exakt. Förlåt.
1: Det är inte ofta man får Emily på fall.
2: Det är roligt, det är roligt i studion här nu.
0: Nu är jag så trött.
2: Har
0: ja, man kan ju undra det. Apropå att vi nämnde förut att det kommer julmöst med alkohol.
1: Mm. 4,5% på systemet.
2: Ja, eller
0: hur?
1: Det finns mycket annat på systemet man kan dricka också, säger Fredrik.
0: Så är det. Fredrik, han är förfesten till fredagen imorgon. Nej, men Fredrik dyker in här nu och förgyller förmiddagen.
2: Har han druckit något julmöst?
0: Ni märker ju, här börjar
1: energin. Det blev lite tramsigt nu.
0: Ja, det blev det. Energin börjar ta slut och då när man är trött då kan jag skratta åt allt möjligt. Det var inte så kul det där, Patrik, men jag tappade det. Jag var trött. Skrattig, fnissig. Vi laddar om nu. Vi ska klara av en fredagmorgon också. Vi får se hur det går. Vi kickar igång 1:06 i alla fall.
1: Hörs imorgon.
0: Det gör vi. Här kommer Mike and the Mechanics, Over My

0: För en halvtimme sedan så kom Riksbanken med vad många kallat ett väntat besked om styrräntan. Och med mig så har jag nu vår ekonomireporter Anders Hjelmin. Ja du Anders, vad innebär det här mer konkret om det är så här oförändrat eller vad sa jag där?
1: Just det, styrräntan ligger kvar på 1,75%. Det är egentligen det centrala beskedet från Riksbanken idag. Men de säger också mycket tydligare än vad de har sagt tidigare att de är redo att höja räntan framöver. De har ju två möten till, november och december i år, så eventuellt blir det en höjning där.
0: Men om vi håller tillbaka lite bara. Varför låter Riksbanken den ligga kvar på 1,75? Vi börjar där.
1: Ja, de säger ju att det fortfarande finns lediga resurser i ekonomin. Alltså, konjunkturen förstärks, men det finns liksom utrymme att stärka den ändå mer. Och då tycker de att det är en bra nivå att ligga kvar på 1,75 just nu.
0: Du berörde ju initialt där, Anders. Sa Riksbanken något om då det här räntan framöver? Du var inne lite på det, kände jag.
1: Absolut. Och det är väl kanske det viktigaste beskedet som de kommer med. Och Riksbanken, de gillar ju inte att överraska, utan de gillar att plantera vad de ska göra ett besked innan de gör det. Och nu skriver de så här att om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så väntas höjningarna av räntan inledas i år. Och det är väl så tydligt en riksbank kan vara på sitt språk om att det kommer räntehöjningar framåt. Och nu är alltså räntan fortsatt på 1,75%, men de gör också en prognos för hur mycket räntan ska stiga framöver. Och då i andra kvartalet då, till exempel nästa år, alltså framåt efter mars månad där någonstans, där ska räntan vara på 2,24%, alltså 2,25% ungefär. Och det innebär i sådana fall två räntehöjningar från den nivån Riksbanken är på nu. Men det finns också beredskap, säger de, att höja räntan ännu mer om inflationen, om inflationstrycket skulle bli högre än vad de tror nu.
0: Ja, men tack Anders. Det där var ju väldigt intressant framöver för att du delgav oss det. Anders Hjelmin, vår ekonomireporter där, alltså. Från Ukraina så rapporteras det om ytterligare dödsfall. 7 människor har dödats och 10 skadat i ett ryskt anfall under morgonen. Det här mot den går det i Charkiv-regionen, det uppger landets premiärminister enligt nyhetsbyrån AFP. Tidigare rapporterades att minst 2 dödats och 2 skadats i ryska attacker i natt mot huvudstaden Kiev. Det skriver borgmästaren på Telegram. Var sjätte niondeklassare som gick ut i skolan i våras blev inte behörig till gymnasiet. Där är en liten minskning jämfört med förra läsåret. Och för första gången så är en högre andel pojkar behöriga än flickor, även om skillnaden är liten. Sveriges Radio, där har ni appen med allt om räntebeskedet. Johan Westerberg heter jag.
2: Ja Johan, det finns ju mycket mer än bara räntebeskedet i Sveriges Radio-appen. Dokumentärer ifrån Radiosporten bland annat. Deras senaste om Gianna Infantino kan jag varmt rekommendera. Jag som rekommenderar det heter Fredrik Alvland. Och här kommer Dua Lipa.

0: Dua Lipa var det där med Don't Start Now. Jag har sällskap i studion av Isak Laurell som ska ge oss en nyhetsuppdatering av det lokala slaget som börjar med fisketema, Isak.
1: Ja, men precis. Vi kan säga att hela uppdateringen till och med har lite fisketema. Det blir lite roligt för dem som är intresserade av den sporten och aktiviteten. Men mysigt. Vi ska börja med en man som begärt att få flyga med helikopter till fiskevatten i Hotagsfjällen. En begäran som han fick avslag på. Nu fastställer Mark- och miljödomstolen länsstyrelsens beslut att neka tillstånd för den här helikopterlandningen i området, som är en del av ett naturreservat. I sin ansökan så skriver mannen att han och hans kamrater blivit äldre och söker sig till mer lättillgängliga fiskevatten. Men de har flugfiskat i Hotagen i decennier, och därför så bad han länsstyrelsen om lov att få landa med helikopter i området. Ansökan fick som sagt avslag, och där motiverar länsstyrelsens avslaget med att bevara områdets orörda karaktär. Mannen överklagade till domstolen, men de har alltså gått på länsstyrelsens linje, och det är helt stopp för den här helikopterlandningen.
0: Så där. Du, vi fortsätter med att prata om fiskar. En sorts fiskar som jag förknippar mycket med så här, när det är folk har fiskar i sina fontäner och sånt där. Karpfiskar.
1: Ja, men precis. Närmare bestämt mört och braxen. Ja. För i Hemsjön i Bräcke kommun så tas det upp tonvis med braxen. Biologen Hans Kvist berättar varför.
2: Vi har lite för lite rovfisk i sjön, och sen så har vi också lite näringsämnen i sjön som när de frigörs av den här braxen bland annat, då får vi algblomningar och då får vi en dålig bad- och fiskesjö helt enkelt.
1: Säger Hans Kvist som är engagerad i Svedje Västanede Övsjö fiskevårdsområdesförening, det var ett långt ord det där, och ansvarar för det så kallade reduktionsfisket där man tar upp stora mängder mört och braxen för att skapa en bättre biologisk balans och minska algblomningar i vattnet.
0: Mm. There's no such thing as a free lunch, sägs det ju. Men det finns ju faktiskt chans att få här, för man delar ut fångst gratis av detta.
1: Ja, men precis. Och föreningen har till och med tipsat om en receptbok för att tillaga braxen. En fisk som annars inte har haft det bästa ryktet som matfisk.
2: Varför ska vi slänga bort perfekt matfisk? För att vi är lite kinkiga liksom. Det är inte så, det är inte hållbart på sikt. Så att där måste vi börja tänka om.
0: Mm. Flera ton fisk alltså som fångas på några dagar. Men slängs bort alltså då?
1: Nej, om det inte då käkas upp så skickas det i alla fall till biogastillverkning. Så att det blir inte helt bortkastat.
0: Där har vi det. Isak Laurell, tack så länge.
1: Tackar.

0: Skönt att få lite sådana där rytmer i radion tycker jag med Gypsy Kings Volare. Nu ska vi prata om bostadsdrömmar. För när bostadsdrömmen krockar med priser och banklån så är det så att Elna Österhof testar en ovanlig metod i Munkflöhögen norr om Lit i Östersunds kommun är vi då. Hon söker nämligen gratis livstidsarrende av en gammal, kanske förfallen gård eller torp i skogen gärna. I utbyte då mot att hon står för renoveringen. Och när vår reporter Patrik Sjö träffade Elna tidigare idag så berättade hon att hon för närvarande hyr ett hus, men på nästa ställe där hon ska bo vill hon ha en annan typ av uppgörelse med husägaren.
1: Jag fick inspiration av en kompis som hade hittat en gård som ägaren gärna ville arrendera ut på livstid gratis då mot att han fixade upp huset. För han ville nämligen ha fastigheten då för att kunna jaga på marken. Men bodde själv då på annan ort. Och då, liksom många andra, hade inte tid och råd och möjlighet liksom att fixa upp huset. Men han ville ju inte att det skulle stå och förfalla. Så det här var ju en väldigt bra lösning då.
2: Och den lösningen tänkte du kopiera?
1: Ja, jag hoppas det.
2: Du har ju gjort ett inlägg på sociala medier där du fått kontakt med ett par intresserade. Vad säger de om idén? Tycker de att den är lite tokig eller köper de den?
1: Ja, men några har varit på faktiskt. Många tycker att det är en rolig idé. Några har hört av sig som jag ska åka och titta på. Och någon har inte passat riktigt. Så att jag hoppas att någon vill hoppa på.
2: Och vad är det som passar då? En gammal gård eller ett torp då? Och så får bo där gratis resten av ditt liv om du renoverar. Men alla andra fasta kostnader betalar du givetvis själv.
1: Ja, precis. Jag vill ju ha något som är så gammalt som möjligt och ligger avskilt utan liksom grannar nära inpå. Mm. Och jag gillar ju gamla grejer och gamla hus så att det passar mig bra. Och jag har jobbat med lite fönsterrenovering och möbelrenovering och så. Mm. Så att då hoppas jag kunna få renovera mot att jag bor där gratis. Och då har ju ägaren kvar huset.
2: Mm. Du jobbar ju som textilrekvisitör på Jamtle och utbildad inom finsnickeri och möbel och fönsterrenovering. Det låter som du är ganska händer då?
1: Jo, nej, det är.
2: Vad är det du tänker att du ska göra med ett gammalt torp?
1: Ja, det beror ju helt på vad det är för förutsättningar. Det kan ju vara bra om det inte helt är en ruin, utan det är rimligt mycket renoveringar. För allt kan jag ju inte göra själv.
2: Drömscenariot då?
1: Ja, men drömscenariet vore ju att det var mer ytfix som jag kan fixa själv. Som inte liksom rör och sådana svårare saker.
2: Mm. Ja, hur mycket kan man renovera? Alltså, hur tänker du där runt det?
1: Ja, jag tänker om det är några hundratusen är ju rimligt. Kanske inte liksom att det drar över till flera miljoner. Då blir det ju mycket. Mm. Men på en rimlig nivå. Mm.
2: Har du tänkt liksom längre än så också? Tänk om du skulle gå bort eller om ägarna till huset går bort, har du funderat på det också?
1: Jo, precis. Min vän som gjorde så här, de skrev faktiskt ett avtal med en jurist och då gjorde de så att om jag då som hyr går bort först, då går det huset bara tillbaka till ägaren. Men om ägaren skulle gå bort först, då bestämmer man redan nu ett pris på huset så får jag köpesrätt. Och då sätter man ju kanske ett pris efter taxeringsvärdet eller liksom, ja, något som är rimligt just nu.
2: Mm. Låter som du har tänkt på allt.
1: Ja, man får skriva ett bra avtal så att det blir rätt för båda.
2: Ja, men vi får se. Det kanske sitter någon som lyssnar nu som nappar på ditt erbjudande också att låta dig arrendera på gratis på livstid och så renoverar du lite snyggt.
1: Ja, förhoppningsvis. Och jag söker ju specifikt i Krokoms kommun och Åre kommun, gärna Offerdal och Skärvången, ja, Mörsil Mattmar.
0: Mm, det berättar alltså Elna Österhof som bor just nu då i Munkflöhögen. Norr om Lit ligger det, men fortfarande i Östersunds kommun. Hon intervjuades tidigare idag här av Patrik Sjö. Och ja, lämpligtvis så är det en låt som passar in lite grann sådär på hennes planer. Tänk om heter låten som vi får här nu.

0: Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén. Nu här i P4 Jämtland ska vi få ett nyhetsinslag från Sameradion som handlar om att samebyar i Jämtland och Härjedalen har möjlighet att stämma staten när det gäller jakt- och fiskerättigheter.
1: De fem samebyar som omfattades av Skattefjällsmålet har små utsikter att få så kallade girjasrättigheter till jakt och fiske. Det konstaterar juristen Maja Martinsson i nu utkomna boken Vägen till Girjasdomen.
2: De samebyarna har ju varit parter i Skattefjällsmålet där det har förklarats att de inte har den här bestämmande rätten för jakt och fiske i sina områden. Så de kan liksom inte komma och stämma staten om samma sak en gång till.
1: Renmarkskommittén konstaterade i sitt arbete att även samebyarna i Jämtland och Härjedalen har starka rättigheter till jakt och fiske trots Skattefjällsdomen. Men om det skulle räcka för samebyar som inte är bundna av Skattefjällsdomen, det är enligt Maja Martinsson tveksamt.
2: Det är svårt att säga om de skulle vinna ett mål om att de har upplåtelserätt till jakt och fiske, alltså rätten att sälja eller ge bort jakt och fiske. Och det finns mycket som talar för att de inte skulle vinna sådana mål.
1: Men enligt Maja Martinsson har inte heller staten rätt att upplåta jakten och fisket i Jämtland och Härjedalen. Det här innebär att samebyarna skulle kunna stämma staten, men inte på samma grunder som i Girjasmålet.
2: Så det är också ett möjligt scenario om någon av de samebyarna stämde staten, att en domstol skulle kunna komma fram till att de visst har en ensam rätt, men de har inte rätt att upplåta den. Och det har väl rimligen inte staten heller i så fall, kan man tänka sig.
1: En längre intervju med Maja Martinsson hör ni i veckans avsnitt av Utblick Sápmi som finns i Sveriges Radio-appen. Jörgen Heikki, Sameradion.
3: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Shane Michael Booz. Somber heter han ju som artistnamn, den här amerikanska artisten som ju uppträdde i Göteborg nyligen på Way Out West och så kommer tillbaka till Sverige i vår för att spela i Stockholm.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: sett om Susanna Hoffs, hon som sjunger i Bangles här med dunderhitten Eternal Flame. Härlig 80-talsklassiker. Nu är det dags för P4 Jämtlands lokala nyheter. Klockan är 10:30. Vi börjar med att få höra om en person i Östersund som har lurats på en stor summa pengar.
1: En man i Östersund som är närmare 90 år gammal har blivit av med 200 000 kronor i ett telefonbedrägeri. Enligt polisanmälan ska mannen ha blivit uppringd av någon som utgav sig för att vara från Swedbank. Men när mannen legitimerade sig med BankID visade sig sen att 200 000 kronor försvunnit från hans konto. Händelsen ska utredas av polisens bedrägericenter. I Hemsjön i Bräcke kommun fiskas tonvis med fisk, men ingen vill äta den.
2: Vi har lite för lite rovfisk i sjön och sen så har vi också lite näringsämnen i sjön som när de frigörs av den här braxen bland annat, då får vi algblomningar och då får vi en dålig bad- och fiskesjö helt enkelt.
1: Hans Kvist är biolog och ansvarig för fisket som går ut på att minska mängden mört och braxen i sjön för att skapa en bättre biologisk balans och minska algblomningar i vattnet. Det är fisk som i många svenska hushåll inte klassas som matfisk. Därför blir fisken till biogas istället, något Hans Kvist tycker är tråkigt.
2: Varför ska vi slänga bort perfekt matfisk? För att vi är lite kinkiga liksom. Det är inte så, det är inte hållbart på sikt, så att där måste vi börja tänka om.
1: I ett försök att minska svinnet så skänks fisken bort. Två som nappat på erbjudandet är Bispgårdsborna Valentina Serbini och hennes man Biagio Pipitone som ursprungligen kommer från Italien.
3: Vi måste bekämpa slöseri och öka medvetenheten om att äta lokal mat igen.
1: Paret har hämtat 20 kilo fisk som de både tänker äta själva och dela med sig av.
3: Också för våra katter. Kattungar, ja. Vi är också en barn. Ja, gränne. Vi kan en kanske, varför inte en fest?
1: Elin Dunås intervjuade. Jag heter Viktor Lidvall.
0: Vädret som det ser ut att bli enligt SMHs prognos är att den här dagen börjar med lite skurar, men framåt eftermiddagen så blir det mer uppehållsväder och kanske någon solglimt här och där. Mellan 6 och 11 kommer temperaturerna att ligga kring.

0: Det är Mauro Scocco som klingar bort där med sin gitarr. Allt just nu heter låten. I våras så efterlyste ju vi nyskriven musik till vår musiktävling P4 Nästa Stjärna. Det här är ju någonting som är enligt tradition nu. Det här är ju långt ifrån första gången som vi anordnar den här musiktävlingen. Men nu då, efter noggrant lyssnande och gallrande så har vi plockat ut tre finalister som vi presenterar idag. Först ut nu är sångaren och gitarristen Staffan Mattsson från bandet Den osynliga mannen som tävlar med sin låt 24-7. Välkommen Staffan.
1: Tackar, tackar.
0: Ett Östersundsband som gör egen musik på svenska är sammanfattningen på er sajt. Hur skulle du beskriva musiken?
1: Ja, alltså det är poprock är väl grunden, men sen har vi blueslåtar, vi har reggae, ska. Ja, det kan bli vad som helst. Men ta en låt i replokalen och så sen ja, formar vi om den där. Så ja, att det kan bli allt möjligt.
0: Roligt ju. Ja, vi har medlemmar i bandet ska vi säga. Förutom dig då, så är det Björn Sanchez Berlanga på trummor, Daniel Tengmark på gitarr och Börje Gylsén som spelar bas. Det här med låtskrivandet då, det verkar ju vara en väldigt intressant historia som du lägger fram det där då. Hur går det till?
1: Ja, tidigare var det väl jag som skrev det mesta av låtarna, men nu den här låten som vi ska framföra här i tävlingen har Daniel Tengmark gjort musiken och jag har gjort texten. Så att, men sen formas ju låtarna, alltså arrangemangen görs ju i replokalen. Mm. Men ja.
0: Hur lång tid tog det att skriva det här verket om man säger så?
1: Ja, alltså musiken vet jag inte, för det var ju Daniel som kom med den till replokalen. Sen hade jag faktiskt en helt annan text från början, men det blev väl mest en grimas från Daniel när jag kom med den, så att då fick jag göra en ny text. Men den tyglen godkändes i alla fall.
0: Ja, trevligt. Men hur skulle du beskriva liksom sådär, just den processen? För det låter som att ni har ett rätt öppet klimat sådär ändå.
1: Ja, det hoppas jag väl att vi har. Så att, men alltså, det är som min dotter brukar säga, hon vill inte lyssna på mina texter för de är så mörka, så sorgliga. Så att, och jag tror ja, den här låten är väl mer kanske, ja, jag tror den är mer positiv. Och Daniel, ja, jag vet inte vad han reagerade på den tiden, andra texten. Den var väl inte speciellt mörkt, men... ja, han godkände den här texten i alla fall. Och den här texten kan jag väl säga, den handlar väl om min dotter. Kärlek 24-7 liksom. Så att,
0: Men är det så att du i ditt textmaterial, när det gäller dina texter då, att du gräver där du står mest?
1: Ja, det är klart att det är väl svårt att säga att det handlar om någon annan än mig. Men jag vet inte varför de är så mörka. Jag känner mig, jag mår ganska bra och jag tycker det är kul att leva, och jag menar så att det är ingen något sånt, men ja, det har väl alltid varit enklast ända sedan man började skriva en olyckligt kär tonåring liksom, och så har det väl varit den typen av olycka och mörker och sånt här. Det är onekligen lättare att skriva om sådana saker. Så att, ja.
0: Du, bandet Den osynliga mannen då, ni har funnits i 15 år snart va?
1: Alltså det började med att jag släppte en skiva 2012, och då var det en kompis till mig, du måste skaffa ett band, jaha. Och då bildade vi ett band som heter Staffan Mattsson Band, och det tyckte jag var lät lite pretto liksom. Så att, ja, vi bytte lite medlemmar och så sen bytte vi namn till Den osynliga mannen. Mm. Och den här sättningen vi har nu, det är ju från 2022. Det är trummisen Björn som kom in 2022. Så att vi fyra som spelar nu har varit sedan 2022.
0: Hur skulle du beskriva den här tiden med bandet som har varit då sen starten?
1: Ja, det blev väl mycket upp och ner. Det var ju en pandemi ett tag, och sen det är alltid svårt att få spelningar. Vi skulle ju kunna spela jättemycket, men ja, spelar man eget material så verkar det vara tufft att komma in och få spela någonstans. Att, man har ju kört coverband tidigare, då var det mycket enklare. Sen, jag vet inte om det är svårare nu för tiden, men vi önskar att vi skulle få spela mer.
0: Ja, men jag fattar. Men det är ändå liksom betydelsefullt, misstänker jag ändå, att spela och ha ett band och ha det här som något inslag i livet. För skulle du säga att musiken och bandet betyder för dig och er?
1: Jo, men den betyder jättemycket. Sen har det ju hänt mycket. Sen, alltså, alla är, vi är ju vuxna människor och många av oss har ju barn. De är inte jättesmå. I och för sig Daniel har en väldigt ung dotter. Då, men alltså man har ju familj och grejer nu. Så att, Och vi försöker väl repa en gång i veckan. Och det roligaste det är att försöka få spelningar. Sen har vi ju tillgång till att spela in låtar i... För den här låten har vi spelat in i repokalen. Jag vet inte om du kommer spela den idag, men den här låten som har gått vidare nu, den är inspelad i replokalen.
0: Ja.
1: Det är ju bra med teknik finns ju väldigt bra idag, så att det underlättar. Man behöver inte liksom gå in i en studio, utan vi kan ju hålla till i replokalen och spela in.
0: Ja. Och under finalen den 6 oktober sen när det blir dags för det, ska ni ju spela låten live också sådär.
1: Ja, det är roligt.
0: Så det blir kul. Men hur kommer det sig att ni ville vara med då i P4 Nästa Stjärna?
1: Ja, men det är ju återigen att få en chans att spela eller få låtar spelade i radion. Det är inte heller så enkelt. Mm. Och att komma ut och spela, och framförallt det här är ju ett större arrangemang också, så det blir som lite mer, folk kanske får upp ögonen för det här, så att det kommer folk. Det kanske är lättare att folk kommer när det är en sån här grej än att vi själva har en spelning, så att
0: Vi ska lyssna på Den osynlige mannen nu då, ditt band, med låten 24-7 som ni tävlar i P4 Nästa Stjärna med. Vad vill du säga innan vi lyssnar på låten, Staffan?
1: Lyssna och njut. Jag hoppas att ni gillar den.
0: Och 21 oktober ska jag säga att finalen är, men från den 6 oktober kan man börja rösta på de här bidragen. Jag ska dra lite mer detaljer kring det när vi har lyssnat på 24-7 med Den osynlige man då. En av tre finalister i vår lokala final av P4 Nästa Stjärna. Staffan Mattsson, sångare och gitarrist i bandet. Stort tack för att vara med.
1: Ja, men tack själv.
0: Och kör hårt på finalen då den 21 oktober.
1: Absolut, absolut.
0: Tack så länge.
1: Jajamän. Hej, hej.

0: Ja, visst, det är Madonna med Into the Groove. Nu kulturnytt som handlar om en artist som har varit med länge men som först nu släpper sitt debutalbum.
1: Ja, det handlar om artisten Molly Hammar som varit en del av musikbranschen sedan tonåren. 15 år in i karriären släpper hon nu sitt debutalbum, Livsvittne.
2: Är det nu folk kanske verkligen fattar? Alltså, det är någon liten sån där vittring av en jättepirrig känsla.
3: En glad och upprymd Molly Hammar kliver in genom dörrarna till ABBA-rummet på Universals nya kontor i Stockholm.
4: Hej Molly Hammar!
2: Hej!
3: Hon beskriver att det känns som att det var meningen att det skulle ske nu. Debutalbumsläppet som hon väntat på. När hon insett att glappet mellan artisteriet och att vara sig själv inte behöver vara så stort.
2: Det har tagit tid för mig att bara våga känna efter vad som är sant för mig helt enkelt och vuxit in i mina skor på något sätt. Men det jag har insett är att jag behöver bara klä ner allting. Då känner jag mig som hemma. Det stora i det lilla är. Det har jag fattat med mig själv.
3: Nu väntar hennes hittills absolut största turné. Och att spela live beskriver Molly Hammar som livsviktigt.
2: Jag vet att jag kommer kunna titta tillbaka och vara så sjukt stolt över det.
1: Molly Hammar intervjuade av Tanja Ulriksson och albumet Livsvittne släpps imorgon 25 september. Efter anklagelser om hot och utpressning har Dolly Partons managementbolag fått igenom ett tillfälligt tillträdesförbud gentemot countrystjärnans systerson. Det tillfälliga tillträdesförbudet

0: Det har utfärdats av en domare i amerikanska Tennessee på begäran av managementbolaget She's Alive som ska förvalta och skydda Dolly Partons kvarlåtenskap. Systersonen var i många år Partons säkerhetsansvarig och även den som meddelade hennes bortgång till världen den 25 augusti i år. Han anklagas nu av bolaget She's Alive för att ha hotat med våld och för att förstöra sin mosters arv. Sist i Kulturnytt.
1: Du lyssnar på P4 Jämtland och Kulturnytt där. Nu ska vi få mer musik från Sienna Spyro.

0: Sienna Spiro, brittisk sångerska, är det här med låten Great Expectation.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hård rock i P4.
0: Bra lyssningstips där för ditt radiolyssnande i helgen alltså. Men det är torsdag än så länge och du lyssnar på P4 Jämtland. Vi ska få lite jämtländskt, västernorrländskt samarbete från Malin Hässlemark och Lars Bygden.

0: Just så, Sycamore Tree heter den här låten med Malin Hässlemark och Lars Bygdén. Lars som kommer ifrån Sundsvall och Malin Hässlemark som kommer från Hammarstrand. Nu Ekonyheter här med Johan Westerberg.
1: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, som tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna, har nu uttalat sig för första gången i media. Och till Aftonbladet så säger Dadgostar att det är väldigt allvarliga anklagelser och att utredningen nu måste få ha sin gång. Dadgostar säger även att hon inte tror att situationen kommer att påverka regeringsförhandlingarna. Nästa år så träder en ny lag för omhändertagande av barn i kraft med ett starkare barnrättsperspektiv. Men det är fortfarande otydligt vilken vikt som barns berättelser ska ha i själva besluten. Och det är något som riskerar att barn inte blir lyssnade på. Det här menar David Båsson, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet.
2: Här vet vi från forskning att där kan socialarbetare tolka saker och ting olika. Det finns ingen riktigt tydlig vägledning. Så det finns en svårighet att detaljreglera där också. Vilken vikt ska barns och ungas röster tillmätas i de här processerna?
3: I det uppmärksammade Elsa-fallet omhändertogs en 8-årig flicka på grund av felaktiga misstankar mot mamman. Elsa själv har berättat att hon inte kände sig hörd.
4: Jag kände att de liksom inte lyssnade på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
3: Enligt David Paulsson så har barnen haft en undanträngd roll i utredningsarbetet historiskt. Men genom åren har det där förändrat.
2: Senare studier visar faktiskt på att man tycks prata mer med barn idag än vad man gjorde tidigare. Men sen är det en annan sak. Lyssnar man verkligen på det barnen säger också? Och har det liksom påverkan på besluten? Där vet vi mindre.
3: I den nya lagen som ska ersätta dagens LVU finns ett särskilt kapitel om barns och ungas rättigheter. Det handlar om barns rätt till information, delaktighet och ombud. Och att på riktigt lyssna på barnen är en nyckel när det kommer till omhändertaganden, enligt David Paulsson.
2: Det finns massa forskning som säger att besluten blir bättre om man gör det.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Det här beskedet gavs under förmiddagen. Men om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så kommer förmodligen en första höjning av räntan senare i år enligt Riksbanken. Och enligt bankens nya prognos så kommer räntan höjas ytterligare en gång till och med andra kvartalet nästa år. Samtidigt kom idag besked från Norges centralbank att den höjer landets styrränta från 4,25% till 4,5%. Det här beskedet låg i linje med vad analytiker bedömt enligt Bloomberg. Norges centralbankschef säger i en kommentar att inflationen legat över målet i flera år och att det här bidrar till att minska inflationen där. Så slutar Eko klockan 11. Jag heter Johan Westerberg.
5: P4 Jämtland.
6: Sveriges Radio.
0: Så heter kanalen som du har den goda smaken att ha inrattad på din lyssningsapparat. Jag, Fredrik Alvland, finns ju i en studio i Östersund. Jag har det rätt torrt om fötterna, varmt och skönt och sådär. Jag vet inte, Marcus Frånberg, du är i Strömsund. Hur är läget där?
7: Regnrock på. Ja. Vindrutetorkarna har varit på hela tiden. Från Östersund till Strömsund. Nu står jag diktan mot E45-an på parkeringen till en av Strömsunds tre livsmedelsbutiker.
0: Ja, vad händer där då? Jo, ska du in och köpa korv? Det är så...
7: ja, precis.
0: Åker långt.
7: Nej, det är så finurligt att Livsmedelsverket har ett pilotprojekt på gång med 12 reservkraftsaggregat som man har placerat ut på olika platser i Sverige för att de ska akut kunna köras ut till exempel till livsmedelsbutiker om det blir strömavbrott, för att livsmedelsbutik utan el, ja, det går inte att göra någonting där.
0: Nej, då blir det ju dåligt i frysarna ganska snabbt där. Du, det är bra, Marcus. Vi ska återkomma till dig alldeles strax. Vi ska få lite lokala nyheter först här, så kopplar vi upp oss till dig i Strömsund sen.
7: Tjängeläng.

0: Pernilla Andersson. Rosor hör du här i P4 Jämtland, där vi ska få lite lokala nyheter nu tillsammans med Isak Laurell. Vi börjar med ett lite annorlunda polislarm under morgonen.
1: Ja, men precis. Det handlar om att det i morse kallades en polispatrull till en högstadieskola i länet med anledning av fulla elever. Det rör sig om 3 tjejer enligt polisanmälan. Och på grund av berusningen så har de än så länge inte kunnat höras. En av dem var så pass påverkad att hon ramlade omkull vid tillfället. Nu vill polisen veta hur tjejerna som var i åldern 13-14 år fick tag på den här alkoholen. Vårdnadshavare och socialtjänst ska ha underrättats om det här.
0: Mm. Vi lämnar det ärendet så länge, vi lär återkomma till det. Vi ska få höra om en stoppad flygresa till Hotagen också.
1: Ja, men precis. Nu handlar det om en man som begärt att få flyga med helikopter till fiskevattnen i Hotagsfjällen. En begäran som avslogs av länsstyrelsen. Och nu fastställer Mark- och miljödomstolen det här beslutet att neka tillstånd för att landa i området, som är en del av ett naturreservat. I ansökan så skrev mannen att han och hans kamrater blivit äldre och söker sig till mer lättillgängliga fiskevatten. De har flugfiskat i Hotagen i decennier och därför så bad de länsstyrelsen om lov att få landa med helikopter där. Ansökan fick avslag då, bland annat med motiveringen att man vill bevara områdets orörda karaktär. Och mannen i sin tur överklagade det här till domstol, men domstolen går alltså på länsstyrelsens linje och säger nej.
0: Mm. Tack så mycket för den uppdateringen, Isak Laurell.
1: Tackar.

0: Ja, det är filmmusik det här från strömningsaktuella Toy Story. Femte delen är väl de är uppe i nu. Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Ja, vid ett strömavbrott är nog en välfylld livsmedelsbutik nästan lika användbar som en helt tom butik. Kassorna, belysningen och inte minst kyldiskar och frysdiskar drabbas av en ovälkommen tvärnit i sådana fall. Men det finns hjälpmedel mot detta som man testar i Strömsund nu, Marcus.
1: Det gör ju det. Det har stått en ganska stor maskin och mullrat här tidigare, om man tänker sig som en kanske lite mindre husvagn med fyra hjul på som man kan dra efter en bil, alltså ett elverk. Och Camilla Hulk är säkerhetssamordnare vid Strömsunds kommun. Vad är det för projekt och vad handlar det här om?
2: Det handlar om ett projekt som Livsmedelsverket har som heter Robusta livsmedelsbutiker. Där Strömsunds kommun då har varit ett av pilotprojektkommunerna kan man säga.
1: Och vad är det ni gör här nu under förmiddagen eller morgon och testar?
2: Nu har vi gjort en funktionsövning. Vi gjorde en sittande övning igår, alltså en skrivbordsövning kan man säga. Och så har vi funktionsövningen idag, så vi ser att allting fungerar som det ska. Med transporter, inkoppling, tankning och allt sånt.
1: Det här elverket nu då, man kopplar in det på butiken, men butiken måste vara förberedd på något vis, va?
2: Ja, den måste ju ha ett reservkraftsintag monterat.
1: Men det räcker inte bara med den här, utan det finns två sådana här i Strömsunds kommun nu?
2: Ja, vi har två stycken reservkraftverk som då ägs av Livsmedelsverket, som är uppställda så att vi har en spridning. För vi har fem kommuner som har såna här reservkraftsintag. Eller fem livsmedelsbutiker, förlåt, som har såna här reservkraftsintag.
1: Och är de riktade enbart till livsmedelsbutiker, eller skulle de kunna användas vid andra tillfällen också om det verkligen behövs?
2: De här är tänkt för butikerna.
1: Att om det är en stor lagård, då får de sköta det på annat sätt?
2: Ja, det hör inte till det här projektet i alla fall.
1: Camilla Hulk är säkerhetssamordnare vid Strömsunds kommun. Nu ska jag vända mig till Emilio König som är beredskapshandläggare vid Livsmedelsverket. Hej!
3: Hejsan!
1: Du, det här är ett projekt som finns på olika platser i Sverige.
3: Det stämmer bra. Vi har 10 pilotkommuner involverade i projektet. Strömsund och Östersund i Jämtland. Sen har vi Töreboda och Gullspång i Västra Götaland. Och sen så har vi Gotland och samtliga kommuner i Blekinge län.
1: Hur kom du på idén att testa det här pilotprojektet nu då?
3: Ja, vi ser ju att livsmedelsbutiker är väldigt viktiga för livsmedelsförsörjningen till befolkningen, även i kris. Och vi ser att energiförsörjning är en väldigt utsatt sektor, särskilt vid förhöjd beredskap eller krig. Så då funderar vi på hur kan vi säkerställa att butikerna kan ha öppet även vid allvarliga händelser? Och då ser vi ju att reservkraftaggregat är ett sätt att lösa det på.
1: Och det här är ju ganska kostsamma apparater, den här maskinen som står här. Hur många kilowattimmar ger en sån här och vad kostar den?
3: Aggregatet som vi testade här idag är på 250 kVA. Det kan driva en, ska man säga, upp till en medelstor livsmedelsbutik. Jag kan inte säga den exakta siffran, men ungefär 1,4 miljoner kostar det aggregatet som vi har testat idag.
1: Och ni har köpt 12 stycken?
3: Det stämmer bra. Vi har 12 stycken som vi har placerat ut runt om i landet.
1: Och slutligen, kan det bli tal om det här nu då faller ut väl, att det blir fler sådana här som placeras ut runt om i landet?
3: Det kan det absolut bli. Vi genomför ju 3 övningar nu. Vi började i Skaraborg i förra veckan, i Strömsund nu, och ska köra i Karlshamn nere i Blekinge i nästa vecka. Sen ska vi sammanställa lärdomarna och göra en intern utvärdering och rapportera till regeringskansliet i februari. Så får vi se hur det flyger framöver.
1: Det får vi se. Det berättade Emilio König som är beredskapshandläggare vid Livsmedelsverket. Och strax ska vi också prata med ICA-handlaren själv som är föremål för det här projektet.

0: A Little Respect med Erasure. Ja, det är ju vecka 39 och beredskapsveckan den här veckan. Så det finns alla möjliga aspekter vi pratar om, olika typer av beredskap på. Ett av dem pratar vi om nu i Strömsund, där man testar det här med reservkraft i livsmedelsbutiker, Marcus.
1: Ja, jag kan ju nämna det. För några år sedan så var jag i en livsmedelsbutik och så hade jag handlat och alla varor hade dragit iväg på bandet. Och han som satt i kassan då knappade in och så säger han siffran så här, 532 kronor eller vad det nu var. Och så var det svart. Det blev bokstavligen svart. Och folk tände mobiltelefoner. Det här var i november på kvällen. Och så sa jag, vad gör jag nu då? Ta en kasse och ta varorna och så far du hem. Så att jag behövde inte betala dem där. Men det stod ju folk efter mig då. Och det är ju så det blir. Ja. Det blir ju tvärnit. Kassaapparaten alltihopa, det är ju bara kajka ihop. Men nu har man gjort det här testet i Strömsund i en ICA-butik in till E45. När jag står med handlaren Thomas Lundström. Hej!
2: Hejsan!
1: Ja, på väggen där så sitter nu ett intag, alltså en koppling där man kan koppla in strömmen. Hur gick det här testet till nu då?
2: Jo, men då är det så att då drar man ut en lång rejäl kabel ifrån det här uttaget till ett reservkraftverk som är mobilt. Kopplar ihop de delarna och sen startar man igång reservkraftverket och så får det tuffa på en liten stund för att bli varmt. Ett par minuter sådär. Sen så är det så att på den här som sitter på väggen så finns det ju en ratt som man vrider på. Och då är det att gå ifrån det vanliga nätet till reservkraftsaggregatet. Och det momentet när man justerar det tar 15 sekunder.
1: Och hur gick det då?
2: Ja, men det är så här, det gick otroligt bra och man har ju lärt sig lite grejer också på det här. Det som hände är ju det att vi har batteribackup i själva kassan, så kassan fortsätter att gå precis som vanligt. Lyset slocknar, sen var internetuppkopplingen slocknade och en server slocknade. Men efter 15 sekunder då tänds ju lyset igen, alla kyldiskar går igen. Det som tar en liten stund det är just det här med kortbetalning och då är det blip-funktionen som inte fungerar. För just själva kopplingen där måste det ta en 10 minuter innan den kommer igång. Men det man har lärt sig av det är ju det att hade man bara en liten batteribackup på kommunikationsdelen då hade det här gått helt smärtfritt. Men det funkar, kassorna funkar precis som vanligt, det är bara att köra på.
1: Så om man nu då tittar alternativet att du skulle vara helt strömlös och de här relativt då, små problemen, alltså, det gick väldigt bra alltså?
2: Mycket bra, mycket bra.
1: En livsmedelsbutik här som du hörde jag nämnde tidigare när jag stod och handlade och precis när jag hörde summan 532 kronor så var det svart. För det är ju bokstavligt så, då är det ju kört sen och kunna utföra någon handel.
2: Ja, det blir ju tvärstopp, så är det ju. Och det är ju därför man ser att det är så viktigt att få till de här bitarna och säkra upp det här med, för vi är ju väldigt beroende av ström, framförallt ström. Sen är ju självklart kommunikationen också viktig, men vi klarar ju att köra kortbetalningar offline, så det kan vi köra ett tag och sen har vi ju kontanter så att säga.
1: Så att ni inte är heller beroende av fiber, men det är alltså mobilt internet i kassorna då, som vi går via luften?
2: Ja, då, vi kan köra både mobilt och fiber. Så vi har dubbla vägar så.
1: Och de behöver ström då och det får ni ju via det här aggregatet. Så att då är det bara att rulla på.
2: Jajamän, så är det.
1: Den här maskinen som stod här nu, elverket, den kostade, de har lite olika modeller, mellan 1,2 och 1,5 miljoner, den kostar 1,4. Det kostar ju lite grann att förbereda själva butiken också med intag och el och sånt där. Vad kan det handla om för pengar?
2: Då kan jag säga att det kostade 99 000 kronor att få till uttaget här med alla kopplingar och skåp och så vidare.
1: Okej, och är det någonting som du får hjälp med via projektet och Livsmedelsverket eller är det egen ficka?
2: Nej, det har jag fått hjälp med från projektet. Så att det är 100% finansierat därifrån.
1: Du har ju varit livsmedelshandlare bra länge. Hur viktigt är det här tycker du?
2: Ja, det är jätteviktigt. Och jag ser ju att vi har ju här uppe i Strömsen också lite med elen att den kan slå ifrån lite någon gång per år så där. Och då är det ju väldigt skönt om man kan hitta en väg till att ja, man har ström fast det slår ifrån.
1: Då blir ju nästa fråga då. Det finns två sådana här elverk nu då i Strömsunds kommun, men det finns fler butiker. Blir det, hur vet du om hur man då ska bestämma vem som ska få aggregatet vid ett långvarigt elavbrott?
2: Nej, men det kommer ju vara en bedömning från kommunens sida. Så är det ju. Vart man ser att, ja men, vart ska vi sätta in behovet? Och så beror det ju på hur långt, vad är det för prognos? Hur långt kommer strömavbrottet vara och så vidare. För man kan ju stänga igen liksom och se till att alla kylar och allting är igenstängda så att det håller, man klarar sig några timmar. Så.
1: Ja, slutligen, hur många timmar handlar det egentligen om? För om man tittar, man kommer in i en butik så är det ju alltså väldigt mycket, det är skåp som är minus 18 och det är kyldiskar eller frysdiskar. Hur länge går det innan du måste kassera det ungefär?
2: Ja, men om man säger så här, att det beror lite på hur man gör, men att man täcker för alltihopa, och det gäller ju att vara snabb för att behålla kyla och sånt där. Man får inte fara öppna dörrar och den biten. Och då har du alltså 5-6 timmar, det är ju som en kylbox. Har du den stängd så håller du ju väldigt länge, alltså då klarar du en bra stund. Så är det ju.
1: Så summa summarum med det här elverket och det här projektet från Livsmedelsverket tillsammans med Strömsunds kommun. Du tycker det här är alltså väldigt bra, om jag förstår rätt?
2: Ja, det är superviktigt. Det är därför jag också engagerar mig i det här. För det är viktigt att vi ser till att säkra upp livsmedelsförsörjningen i en händelse av kris och gud bevara med något krig, så att säga. Så att, nej, otroligt viktigt projekt.
1: Tack så mycket, Thomas Lundström, livsmedelshandlare i Strömsund, för att du berättade det, P4 Jämtland. Tack.
2: Tack så mycket.

0: Ja, från tiden då Cheiron-studion var det hetaste heta med Max Martin och kanske framförallt Dennis Pop i spetsen, som gjorde de här låtarna med Britney Spears bland andra, Oops, I Did It Again. Nu klockan är 11:30, lokala nyheter där vi börjar inom förskolan.
1: Maten som en förskolekock i Östersund lagar till barnen kommer ofta tillbaka till köket. När hon lyft problemet med chefer känner hon att kritiken inte är välkommen.
2: Det känns ju inte kul heller när man vet att de inte äter.
3: Är det några speciella maträtter som du upplever att förskolebarnen verkar ha svårt att äta?
2: Vegetariskt, bönor, linser.
1: När förskolekocken, som vill vara anonym, lyft att barnen inte tycker om rätterna de lagar, har de fått i svar att de behöver ställa om för klimatets skull.
2: Vi lever i det samhället där vi ska börja äta mer av den maten. Man förstår väl dem också, för de har väl sina riktlinjer.
1: På förskolan har de märkt att allt mer bröd går åt under mellanmålet.
2: Personalen, de har ju också riktlinjer att barnen får ju egentligen inte äta för mycket av det heller, så att det är nog svårt för oss alla.
1: Åsa Otfors, chef för måltidsservice i Östersunds kommun, svarar på kritiken.
4: Det är jättetråkigt att höra att man har den upplevelsen.
1: Själv upplever hon att många kan lyfta när de tycker att något inte fungerar.
4: Vi har ju ett öppet digitalt forum till exempel där vi kan diskutera kring maten som serveras. Och där ser jag ju många som skriver att ja, men det här funkade inte så bra för oss idag. Hur gick det för er andra?
1: Åsa Otfors säger att de arbetar för att öka delaktigheten i menyn både för medarbetare och elever. Bland annat genom en grupp som tar fram menyerna.
4: Och vi har lagt stor vikt vid att faktiskt bjuda in de som också har kritiska åsikter. För att vi ser att det här är jätteviktiga perspektiv i hur vi ska kunna få ihop det här jättekomplexa uppdraget vi har. När vi ska laga goda näringsriktiga måltider som barn blir mätta av och samtidigt nå upp till nationella krav, lokala politiska beslut och ekonomin inte minst.
1: Reportrar Emelie Andersson, Patrik Sjö och Lisa Jungefelt.
0: Och när det gäller vädret över länet så börjar den här dagen med skurar som du kanske redan har märkt. Det regnar ju även i Strömsund som vi hörde från Marcus Frånbergs rapport därifrån. Men det kan bli en och annan solglimt här under eftermiddagen med temperaturer uppåt 11

0: Hallå igen, Bryan Adams här med den gamla hitlåten Run to You. Det ska handla om ny musik nu, för i våras efterlyste ju nyskriven musik till vår musiktävling P4 Nästa Stjärna. Och nu, efter noggrant lyssnande och gallrande, så har vi plockat ut tre finalister som vi presenterar idag. Det är dags för finalist nummer två, Raz Rabbi, mer känd kanske ibland i sitt privata tillstånd som Folke Milde, som tävlar med sin låt Närmare än du tror. Välkommen!
1: Ja, men tack så mycket.
0: Roligt kul att ha dig här.
1: Ja, men kul att få komma hit.
0: Du har ju rötterna i Östjämtland. Hur kom musiken in i ditt liv?
1: Oj, ja, nu när man har börjat forska så har det ju... Det har väl alltid funnits, tror jag, där. Min gammel morfar Jonas Jonke Danielsson... Nu låter det som att det kommer gå långt.
0: Är det en folkmusiker som folk känner till?
1: Ja, men jag tror Harald Danielsson, en av pojkarna, är nog lite halvkänd inom folkmusik.
0: Ja.
1: Jag vet att han spelar mycket runt omkring här.
0: Ja.
1: Har väl gjort någon Snoa, tror jag, eller liknande, som är brukar spela på Birka,
0: ja.
1: Vet jag bland annat.
0: Men för din del blev det ju inte folkmusik. Du är ju mer inne, du är mer kanske döpt efter då, Folke.
1: Ja, jag heter Folke istället.
0: För du är ju verksam inom hiphop och reggae och sådär. Vad är det som lockar, eller vad är det som fick in det på de musikgenrerna?
1: Men jag tror det var mycket att jag är ju född liksom slutet på 80-talet, och det var väl liksom, det var väl en liten våg där, tänker jag. Och så snappade man väl upp det. Det var väl det som var liksom... Ja, jag tror att det är lite på den vägen på något vis. Sen reggae, det har ju kommit mycket senare egentligen. I början tyckte jag inte ens om reggae. Jag fattar inte. Jag tyckte allting lät likadant och förstod inte riktigt grejen med det. Men,
0: vad var det som gjorde att du kom in på det då, när du hade en sån aversion mot det först?
1: Jo, men det var en mycket god vän som heter Åke som spelade upp. Jag höll ju på mycket med elektronisk musik då. Slutet på 90, början på 2000. Och då spelade han upp, det var ju som en blandning mellan dubbel reggae och elektronisk musik då. Så då var det liksom en ingång då till, ja men det, de där låtarna var ju rätt cool. Så vad finns det mer? Ja, det finns ju jättemycket bra. Och sen expanderade det, eller vad man ska säga.
0: Vad var det för artist som du kände liksom lockade in i den världen då?
1: Jag tror inte det är någon som känner till det, men de heter ju... det finns en låt som heter Dub Massacre, bland annat, som var väldigt cool på den tiden.
0: Mm.
1: Och Fevery Corporation hade också någon låt, Richest Man in Babylon, tror jag den hette, som jag tyckte var rätt cool.
0: Var det kombinationen då, de här rytmerna, och även, för det är ju i den genren, så det är ju väldigt mycket politiska texter också och sådär?
1: Ja, jo, men det tycker jag väl också. Jag gillar musik som man kan lära sig något av, om man säger så. Som man kan utvecklas, eller utvecklas och bli en bättre människa. Men man kan ju liksom... Ja, men så där har jag aldrig tänkt förut. Det var ju intressant.
0: Mm.
1: Liksom att, ja, att expandera ens sinne på något vis.
0: För just när du säger det, vad skulle du säga att musik och musikskapande betyder för dig och ditt liv?
1: Jo, men det är nog, det är en väldigt stor del av mitt liv, måste jag väl ändå säga. Sen går det ju lite perioder också, men... Vi var med bandet nu till Örebro i början på september här och spelade lite grann. Det var jättekul att träffa lite folk utanför också som har samma intressen, om man ska säga.
0: Mm.
1: Och nej, men det blir ju, ibland har man jättemycket idéer och ibland sitter man och plinkar på lite gitarr hemma, eller jag försöker också uppmuntra barnen till att sjunga och trumma på saker och sådär.
0: Ja.
1: Det är roligt liksom. Det är väldigt skoj.
0: Men Örebro är ju ingenting jämfört med det andra du har testat på. Du har ju varit och jobbat och både med musikaliska samarbeten och framträdande i afrikanska länderna, Ghana och Uganda bland annat. Hur har det kommit sig att du har tagit dit?
1: Jo, första ingången, det var ju min vän Bosse, som jag brukar kalla honom för. Bosse Maffe Ellis, eller Kodjo Lion, kanske han är mer känd som är en... Han har ju bott här på Frösön ganska länge faktiskt, men är från Ghana då.
0: Mm.
1: Och då bjöd han med mig en gång. Så här, ja, men nu ska vi åka till Ghana och spela. Liksom. Och jag så här, ja, hur blir det med jobb och allt sånt där? Och liksom. Var väl så här halvpepp först. Men sen tänkte jag, det där börjar växa. Så här, det där kommer ju säkert bli, det där kanske man bara är med om en gång i livet. Så här, ja, nej, men jag måste ta ledigt från jobbet och åka. Liksom. Och det var ju, ja, sen åkte vi dit och spelade. Och, nej, det var jättekul liksom.
0: Men du måste ju ha lärt dig enormt på sådana utflykter.
1: Ja, man träffade ju mycket. Man träffade ju mycket intressanta, liksom både lokala i områdena, och någon gång träffade man ju lite halvkändisar där också som var, som liksom inspirerade en mycket.
0: Ja, för vad sådana utflykter som de här resorna betytt för musikaliskt, skulle du säga?
1: Ja, men jag tror att det har gett mycket rytm och mycket liksom. Det har gett gemenskap också. Man har hittat vänner långt bort, om man säger så. Mm.
0: Hur kommer det sig att du ville vara med i P4 Nästa Stjärna då?
1: Jo, men jag tycker att det är ju, dels tycker jag det är så bra att det främjar ju liksom musikskapandet och kulturen. Och så sen är det ju roligt. Och har man tur då, som nu till exempel, då kanske man får höras lite grann och synas lite. Så det är ju inte fel heller.
0: För den 21 oktober är det ju finalen då på Gamla Tingshuset i Östersund. Då ska du ju köra låten live också.
1: Ja, vi har ju fått med alla förutom trummisen. Så jag väntar fortfarande på att han ska. Men jag tror att det är lugnt. Jag skickade all information till han igår i alla fall.
0: Vi ska få höra din låt här, Närmare än du tror heter låten. Handlar om relationer, avstånd och hitta tillbaka till varandra igen. Berätta mer, vad skulle du vilja säga om låten innan vi lyssnar på den?
1: Nej, men den handlar väl egentligen mycket om det. Att hitta tillbaka till någon. Det kan ju vara en familjerelation eller en vän eller någon som man, ja, någon annan som har betytt mycket för en egentligen. Mm. Och så just det här att det är mycket, vad ska man säga, avstånd och karta och kompass och att man bygger en bro liksom, att idag är det ganska relativt med avstånd. Det är lätt att, jag tänker både via sociala medier och via, det är lätt att liksom få kontakt även om man är långt bort, eller man ska säga.
0: Mm. Vi ska lyssna på den då, Närmare än du tror med Ras Rabbi, även känd som Folke Milde, alltså som tävlar i P4 Nästa Stjärna, vår lokala final i denna tävling med just den här låten och Närmare än du tror. Folke, stort tack för att du tog dig hit.
1: Tack så jättemycket.

din låt 24-7 och Sanna och Jölin med Here for the Ride. Vi intervjuar ju och spelar artisterna och spelar alla låtarna denna torsdag här i P4 Jämtland. Så att nu återstår ju Sanna och Jölin som jag pratar med om ungefär en trekvart här i P4 Jämtland. Och det är så att från den 6 oktober är det möjligt att rösta på de här bidragen, och mer information om hur det går till och allting sånt där, det kommer att komma på vår sajt och här i radion såklart när det börjar bli aktuellt. Och den lokala finalen arrangeras onsdag den 21 oktober på Gamla Tingshuset i Östersund och direkt sänds såklart här i denna kanal under eftermiddagen då.

0: Ja, det var ju bland det sista han gav oss det här. Ge en sol med Ted Gärdestad.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.

0: Maria Jane Smith med den här låten Leave My Head heter den. Det behövs fler spermiedonatorer i Sverige. Flera svenska sjukhus köper nu in spermier från bland annat Danmark. För långt ifrån alla som vill donera blir godkända, berättar överläkaren Margareta Klitinski i Malmö.
1: Och där är det ett stort bortfall faktiskt. För om vi har 100 som söker och lämnar intresse så kanske vi får 10-15 som är aktuella. Väldigt många faller bort på orsaken till varför man vill bli donator. Man blir ju inte godkänd om man gör det här för pengarnas skull, utan det ska vara en altruistisk handling.
2: Den som vill donera spermier ska vara helt frisk och mellan 23 och 46 år gammal. Och spermierna måste vara av väldigt hög kvalitet.
3: Är det ett benprov nu den här eller?
2: Fatma Gulen Yaldir och Ludvig Arén är embryologer.
4: Ja, men det här är ett tvättat prov. Det är lite koncentrerat.
5: Mm, kan jag kolla?
4: Ja.
5: Aha, oj.
4: Ser du?
5: Ja, de rör sig väldigt snabbt, ja.
4: Ja. Så har man ett råprov att titta på, eller vad man ska säga, så direkt från ejakulatet, så simmar de inte lika fort. För nu ligger de ju i en speciell lösning då, efter preparering.
2: Men spermierna ska också klara nedfrysning. Och det är inte ens säkert att donatorer som tidigare har fått barn har tillräckligt snabba spermier.
3: När det är donation, då har vi högre krav att det ska vara väldigt bra spermier. Ett jättebra prov.
1: Oftast när man tänker på donationer så tänker man organdonation. Men det har varit väldigt lite reklam för att man kan faktiskt också skänka liv. Man kan skänka en könscell. Det skulle vi vilja framhäva mer. För att jag tror Sverige har varit väldigt duktig på att man ska ha donationskort i sin portfölj eller sin plånbok. Men man har inte så mycket satsat på det här att man kan faktiskt också donera könsceller.
0: Sist där hörde vi överläkaren Margareta Klitinski, alltså ifrån Malmö. Reporterinslaget här från Vetenskapsradion var Cecilia Olén. Och från Vetenskapsradion kan du också höra mer om de här danska spermiedonationerna. Redan nu om du vill i appen Sveriges Radio eller på deras sajt om du går in på sverigesradio.se/vetenskap.
6: P4 Jämtland.
7: Sveriges Radio.

0: Ja, det blir nog inte mer själfyllt än när Gladys Pip och hennes Gladys Knight och hennes The Pips tar till orda här i Midnight Train to Georgia. Nu Ekot med Johan Westerberg.
1: Ökad risk för ryska angrepp mot NATO enligt dansk underrättelsetjänst. Oförändrad styrränta, men Riksbanken flaggar för kommande höjningar. Och så hör vi om, så att säga, nya testamentet. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Den ryska hybridkrigsföringen mot Europa kommer att öka i omfattning och det finns även en risk för ett begränsat militärt angrepp. De här slutsatserna kommer det danska försvarets underrättelsetjänst med i en ny hotutvärdering som presenterades idag. Jeppe Bruus är Danmarks försvarsminister.
2: Att det är en låg men stigande risiko för att Ryssland vill kunna finna på att iverksätta ett begränsat militärt angrepp mot ett eller flera NATO-länder där gränsar upp till Ryssland.
3: Det är en låg men stigande risk att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett grannland, säger Jeppe Bruus. Och det är en av slutsatserna i den utvärdering som den danska militära underrättelsetjänsten FE presenterar idag. Enligt FE kan ett sådant angrepp ske även om kriget i Ukraina fortsätter. Enligt FE är det också sannolikt att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. I Danmark var det till exempel härom veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Och vi håller kvar lite vid ämnet, för minst 8 personer har dödats i ryska attacker mot Ukraina under natten. Bland annat så träffades ett lantbruk i Charkiv-regionen samt bostadshus och en förlossningsklinik i huvudstaden Kiev. I sydöstra Polen så övervakas situationen av det polska flygvapnet och SMS har gått ut till invånare med en varning om ryska attacker mot Ukraina. Och i Baltikum, Estland, Lettland och Litauen, där har man i ett gemensamt brev till EU-kommissionen bett om drygt 5 miljarder svenska kronor för att skyndsamt skydda, stärka också ländernas försvar mot drönare.
4: Ja, brevet som adresserades till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skickas i ett läge där många underrättelsetjänster och politiska ledare varnar för att Ryssland just nu eskalerar sina så kallade hybridattacker mot Europa.
5: The heat is on next level.
4: Eller som Estlands utrikesminister Margus Tsahkna uttryckte det när vi träffades tidigare i september. Trycket är på en ny nivå.
5: But we are investing heavily to these capabilities.
4: De tre baltiska länderna har, precis som Tsahkna säger, redan själva investerat stora summor i antidrönarsystem längs östfronten. Men nu önskar de alltså ytterligare miljardstöd från EU. Pengar som de, enligt källor till flera medier, hoppas ska delas ut redan i år med tanke på den mycket ansträngda säkerhetssituationen.
6: And the drone wall.
4: Redan i sitt linjetal för ett år sedan lovade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU skulle bidra till en så kallad drönarmur i form av olika system som kostnadseffektivt kunde upptäcka och neutralisera drönare längs hela den drygt 3000 km långa gränsen mot öst. Men någon heltäckande mur kommer aldrig finnas på plats, menar Estlands utrikesminister.
5: So there won't be in the future as well any kind of wall.
4: Vi hoppas på stöd för att utöka skyddet, säger han, men det kommer aldrig att bli 100% säkert.
5: I can say sorry, it won't be 100% safe.
4: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Då flyttar vi fokus från säkerhet till inrikesnyheter för Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, som tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna, har nu uttalat sig för första gången i media. Till Aftonbladet så säger Dadgostar att det är väldigt allvarliga anklagelser och att utredningen nu måste få ha sin gång. Hon säger även att hon inte tror att själva situationen kommer att påverka regeringsförhandlingarna. Polisen i Region Nord utreder i sin tur två fall av misstänkt röstköp i Piteå och Luleå, där rapporterar P4 Norrbotten. Det gäller en annons på olika köp- och säljsidor där en person har erbjudit sig att betala en summa pengar för att människor ska rösta på ett visst parti. Det här säger polisen till P4. Polisen har fått informationen från privatpersoner och det rör sig om en och samma annons i det här fallet. En förundersökning om otillbörligt verkande vid röstning håller på att utredas. Alltså, ingen person är dock delgiven misstanke för brott i det här fallet. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Men riksbankschef Erik Thedéen flaggar samtidigt tydligt för att räntan troligen kommer att höjas senare i år.
7: Om inflations- och konjunkturutsikterna står sig, höjs räntan i år.
8: Tydligare än så kan knappast en signal från Riksbanken vara. Styrräntan är på väg uppåt om inget oväntat inträffar. Riksbanken har ytterligare två inplanerade räntebeslut i år, i november och i december. Men när och hur mycket räntan kommer att höjas från nuvarande 1,75% är mer osäkert.
7: Alltså, vi har ju en räntebana och den ska man inte överdriva dess precision så att säga, på november och december. Utan det viktiga budskapet är att vi säger att om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så höjs räntan innan årsskiftet.
9: Hur många räntehöjningar ska hushållen och företagen räkna med då framöver?
7: Ja, men det är en bra fråga och väldigt svår fråga. Står jag här och säger att så här ska det vara så kommer jag få äta upp det, för det är genuint osäkert. Men jag kan säga vad som ligger i våra prognoser, det är vår bästa bedömning. Och då har vi lagt in ungefär 2,5 höjningar härifrån. Det vill säga den här räntebanan toppar någonstans på 2,40.
8: Riksbanken skriver nu upp sin bedömning av tillväxten ganska kraftigt. Och även inflationen tros nu stiga mer än i tidigare prognos. En bidragande orsak till det här är att kronan har blivit svagare jämfört med euron och dollarn. Då blir importen dyrare och inflationen kan stiga. Men till skillnad från läget i Europa och i USA där räntan redan har börjat höjas, så tål Sveriges ekonomi att hettas upp lite till, enligt Erik Thedéen.
7: Vi bedömer att vi fortfarande har lediga resurser. Det är ju inte den bedömningen som Federal Reserve gör i USA och inte heller den bedömningen som ECB gör för Europa. Ett indikator på det är att vi har ju relativt hög arbetslöshet fortfarande.
1: Reporter Anders Hjelmin. Riksrevisionen riktar nu skarp kritik mot myndigheters arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år så har det endast blivit 4 fällande domar av 422 anmälningar. Linda Jönsson på Riksrevisionen.
10: Det är ett hänsynslöst brott där människor utnyttjas som en vara, ofta gång på gång.
11: Riksrevisionen har granskat Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete för att upptäcka, förebygga och utreda misstänkta fall av sex trafficking. Och slutsatsen är att arbetet inte är effektivt.
10: Människohandel för sexuella ändamål är ju en del av den grova organiserade brottsligheten som genererar stora summor pengar och kostnader för samhället varje år.
11: Den skarpaste kritiken riktas mot Polismyndigheten som enligt Riksrevisionen har brister när det gäller resurser, styrning och kompetens.
10: Det medför bland annat att gränspolisen sätter personer i prostitution i förvar och avvisar dem utan att först utreda om de kan vara utsatta för människohandel. Och det påverkar också förutsättningarna att utreda brottet som blir nästintill obefintliga.
11: Polismyndigheten ställer inte upp på en intervju men skriver till Ekot att de kommer gå igenom Riksrevisionens rapport och rekommendationer och se hur de kan stärka deras arbete mot människohandel för sexuella ändamål.
1: TRGL-reporter. På bokmässan så lanseras idag en ny översättning av Nya testamentet, 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge har lett arbetet.
12: Det finns ju inga original bevarade, utan man har ju, får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet. Efter Kristus.
13: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag. Både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
12: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
13: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader, utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut, utan att översätta till nutida svensk kontext.
12: Jag tror att det här är ju, speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
1: Och reporter här, det var Kulturnytts Sara Ek. Producent för den här ekosändningen, det var Alexander Ceylon Lund. I studion, Johan Westerberg.
0: Och här i studion har du Fredrik Alverland som tittar ut över ett, eller ut mot ett mulet Östersund ifrån radiostudion där jag står. Ja, vi går in i lunchtimmen. Hoppas du kanske får i dig någonting gött. Vi ska få dig lokala nyheter till livs alldeles strax.

0: Shakira tillsammans med Burna Boy med VM-låten Die Die. Vi ska få lokala nyheter här nu och en rykande färsk uppdatering från Isak Laurell.
1: Ja, men precis. Det handlar om en kvinna i 45-årsåldern som suttit häktad sedan i maj misstänkt för att ha mördat en man i 75-årsåldern i Sveg. Den här kvinnan åtalas nu misstänkt för mord. Hon ska enligt åklagarens gärningsbeskrivning ha mördat mannen genom att hugga honom i magen med en kniv. Men själv så nekar kvinnan till brott. Vi kommer uppdatera lite kring just det här åtalet och den här händelsen under dagen, men det är vad vi vet just nu.
0: Där har vi det från Isak. Lisa Johansson ska ge oss mer lokala nyheter där vi fortsätter med den här skolmatsfrågan.
2: Ja, precis. Nej, men det finns ju många röster att höra i den här frågan och vi har pratat med en förskolekock i Östersund som berättar då att maten hon lagar till barnen ofta kommer tillbaka till köket och när hon har lyft problemet med chefer så har hon upplevt att kritiken inte är så välkommen.
3: Det känns ju inte kul heller när man vet att de inte äter.
4: Är det några speciella maträtter som du upplever att förskolebarnen verkar ha svårt att äta?
3: Vegetariskt. Bönor, linser.
2: Ja, och Åsa Otfors då, som är chef för måltidsservice i Östersunds kommun, svarar på det här. Hon säger ju såklart att det är jättetråkigt att höra att en medarbetare har haft den här upplevelsen. Men hon säger också att hon upplever att det går att lyfta kritik när någonting inte fungerar.
5: Vi har ju ett öppet digitalt forum till exempel där vi kan diskutera kring maten som serveras. Och där ser jag ju många som skriver att ja, men det här funkade inte så bra för oss idag. Hur gick det för er andra?
2: Om man vill höra mer om just det här så kan man ju gå in på våran app då, eller på webben sr.se/jämtland.
0: Vi lämnar skolmaten för nu. Jag gissar att vi kommer att återkomma till den. Vi fortsätter väl kanske delvis kan man säga på det temat när det gäller mat då, men det handlar mestadels om en flygtur nu.
2: Ja, maten då, det är ju fisk, eller fiske ska det handla om. Ja. Det rör sig om en man som har skickat en begäran om att få flyga helikopter till fiskevatten i Hotagsfjällen. Nu är det klart att mark- och miljödomstolen fastställer länsstyrelsen beslut om att man inte får landa helikopter i det här området som är en del av ett naturreservat. Avslaget motiveras bland annat med att man behöver bevara det här områdets orörda karaktär. Och lite bakgrund då, i ansökan så skrev mannen att han och hans kamrater har blivit äldre och söker sig till mer lättillgängliga fiskevatten, men att de har flugfiskat i Hotagen i flera decennier och man bad länsstyrelsen om lov för att få landa med helikopter i området då. Mm. Så efter han fick avslag från länsstyrelsen i första taget då, och så överklagade han till domstol och de går på länsstyrelsens linje.
0: Mm. Lisa Johansson, tack för det. Jag kan väl nämna det nu. Jag tror att vi skulle pausa det här med skolmatssnacket. Det ska vi inte göra. Vi ska bara pausa ungefär 3 minuter för vi ska återkomma till skolmaten i Östersunds kommun efter att Sarah Dawn Finer har sjungit sin Moving On. Det ska handla om den här paketet som gäller bland annat skolmaten då alldeles strax.

0: Visst är det Sarah Dawn Finer med hennes Moving On. Ja, frågan om skolmaten i Östersunds kommun har blivit en riktigt het fråga de senaste dagarna. Och nu visar det sig också att Östersunds kommun måste spara in 8 miljoner kronor på kostnader för måltider nästa år. Det här var Östersundsposten först med att berätta. I ett underlag till förslag har man bland annat räknat på att dra in allt från mjölk och nötkött till frukt och mellanmål till eleverna. Nu har jag med mig Magnus Andersson som är förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen på Östersunds kommun. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Ja, tack. Vad skulle du säga? Talar för eller emot att barnen blir utan mjölk eller nötkött i matsalen?
1: Ja, alltså, jag skulle väl sätta in frågan lite i kontexten. Det är precis som det framgick här att vi har fått en beslutad minskad ram på måltider på 8 miljoner. Och utifrån det så har vi bett måltidsservice att ta fram möjliga sätt att minska kostnaderna. Men det i sig då finns det inget beslut om eller egentligen ett konkret förslag om att ta bort mjölk eller nötkött. Så att det är lite svårt att sätta någon sannolikhet eller risk på den i och med att det är egentligen bara möjliga förslag på vad vi skulle kunna gå vidare med egentligen. Mm. Vi behöver ju liksom värdera de här olika förslagen och titta på dem. Och slutgiltiga budgetbeslutet tar sig faktiskt först i november månad. Så. Ja. Mm.
0: Men nötkött är ju kostsamt. Är det inte rimligt att dra in på det bara av den anledningen?
1: Jag tänker att det är en fråga. Råvarupriserna behöver vi diskutera vidare kring med måltidsservice. Visst på nötkött skulle kunna vara en del av bedömningen, men då måste man också titta på det. Hur den förändringen skulle påverka menyn, näringsinnehåll och vad eleverna faktiskt äter också. Mm. Så återigen, det finns ju som inget förslag att ta bort nötkött heller.
0: Nej, vad kan det handla om att man måste ta bort? För om man måste då minska på saker, finns det andra saker än just själva maten på tallriken som går att bespara här när det gäller neddragning av de här utgifterna?
1: Tittar man på de förslag som slängs upp här då, så ser det ju lite grann förändringar på menyn. Det kan vara erbjudande av frukt eller hur vissa måltider ska hanteras då. Men återigen, det blir ju lite grann, där vi är nu är det alternativ att utreda och inga färdiga konkreta förslag på besparingar. Utan återigen, analysera de här olika förslagen på åtgärder. Vad innebär det för barnen, för personalen innan vi tar ställning till det och vad vi kan sedan lämna som förslag upp till våra beslutsfattare. Mm.
0: Det är ju ett mindre elevunderlag som innebär då mindre budget här och som är anledningen till det här. Hur rimligt är det att spara in pengar på skolmaten tycker du?
1: Jag tycker att färre elever påverkar budget, så är det. Sen så kostnader minskar ju inte per automatik. Därför måste vi ju från förvaltningssida se över alla kostnader och det innebär även att se över måltidskostnader. Sen ska man ju komma ihåg också att skolmat är viktig för elevernas ork och möjlighet att klara skoldagen. Så att vi behöver bedöma de konsekvenserna noga innan vi går vidare med färdiga konkreta förslag till besparingar. Då. Mm.
0: Tjänstemännen på måltidsservice på Östersunds kommun betonar ju att man måste se till konsekvenserna av besparingsförslagen när det gäller näringsinnehåll. Då. Går det att tumma på näringsinnehållet för att spara pengar, tror du?
1: Nej, skulle jag säga. Min utgångspunkt är att skolmåltiderna måste vara fortsatt näringsriktiga. Det är som en grundförutsättning när vi prövar olika alternativ. Så att, nej, svaret på den frågan är nej.
0: Men äskar du mer pengar från politiken nu eller vad hoppas du på här?
1: Nej, alltså grejen är ju att vi måste ju förhålla oss till de ramar som ges. Och sen utifrån det då presentera olika förslag till våra beslutsfattare och framförallt vilka konsekvenser de här olika förslagen skulle kunna ha då. Det är ju ett viktigt, det är ju vårt jobb som tjänstemän att kunna presentera konkreta, tydliga förslag och ange vilka konsekvenser det har. Så att jag förhåller mig lite grann utifrån att vi måste förhålla oss utifrån den budgetram som vi får. Mm. Kan också vara tydlig med att att presentera konkreta förslag och väl underbyggda sådana förslag.
0: Det gäller att eleverna äter också de senaste dagarna och har ett medborgarförslag från en förälder i Östersunds kommun väckt stor uppmärksamhet och som har fått många röster på er sajt. Över 1400 personer stöttar det här förslaget och det handlar om att kommunen eller skolorna ska servera mer som det kallas säkra kort i skolmatsalen. Då. Mat som man menar att eleverna verkligen tycker om och äter. Vad säger de det? Lyssnar ni på opinionen?
1: Ja, absolut. Jag tänker att förslaget kommer in i kommunens ordinarie process och då behöver vi ta ställning till det förslaget rent sakligt. Men är det ju så att det här visar ju vilket otroligt stort engagemang skolmaten betyder. Och jag tänker också att elevernas synpunkter kan också vara viktiga här också. Där vill jag egentligen påtala också att vi lyssnar ju av synpunkter från elever bland annat genom olika matråd och andra dialoger. Så där lyssnar vi ju. Sen själva det här förslaget, det behöver ju komma in i den ordinarie processen där vi och måltidsservice kan komma in med sakliga underlag till det förslaget som presenteras. Det gäller medborgarförslaget, ska jag säga.
0: Precis. Hela den här debatten om skolmaten kan du följa på P4 Jämtlands Facebook-sida. Det finns ett antal artiklar som har fått väldigt mycket engagemang och kommentarer. Och där kan du också berätta om vad du tycker om maten i skolan helt enkelt. Du kan även smsa oss på 063 16 0660. Magnus Andersson, du är förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun. Stort tack för att du var med här.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: ELO, eller Electric Light Orchestra som är fullständiga namnet på detta band, Hold On Tight. Nu är det P4 Jämtland, det är dags för halv ett nyheterna. Vi börjar med ett annorlunda polisärende.
1: Berusade elever ledde till att en polispatrull kallades till en högstadieskola i Jämtlands län på onsdagsmorgonen. Enligt polisanmälan rörde sig om tre tjejer och på grund av berusningsgraden har de ännu inte kunnat höras. En av tjejerna var så påverkad att hon föll omkull. Nu vill polisen veta hur tjejerna, som är i åldrarna 13-14 år, fått tag på alkoholen. Både vårdnadshavare och socialtjänst har underrättats. Reporter var Lisa Johansson Wikberg.
2: Maten som en förskolekock i Östersund lagar till barnen kommer ofta tillbaka till köket. När hon lyft problemet med chefer känner hon att kritiken inte är välkommen.
3: Det känns ju inte kul heller när man vet att de inte äter.
4: Är det några speciella maträtter som du upplever att förskolebarnen verkar ha svårt att äta?
3: Vegetariskt, bönor, linser.
2: När förskolekocken, som vill vara anonym, lyft att barnen inte tycker om rätterna de lagar, har de fått i svar att de behöver ställa om för klimatets skull.
3: Vi lever i det samhället där vi ska börja äta mer av den maten. Man förstår väl dem också, för de har väl sina riktlinjer.
2: På förskolan har de märkt att allt mer bröd går åt under mellanmålet.
3: Personalen, de har ju också riktlinjer att barnen får ju egentligen inte äta för mycket av det heller. Så att det är nog svårt för oss alla.
2: Åsa Otfors, chef för måltidsservice i Östersunds kommun, svarar på kritiken.
5: Det är jättetråkigt att höra att man har den upplevelsen.
2: Själv upplever hon att många kan lyfta när de tycker att något inte fungerar.
5: Vi har ju ett öppet digitalt forum till exempel där vi kan diskutera kring maten som serveras. Och där ser jag ju många som skriver att ja, men det här funkade inte så bra för oss idag. Hur gick det för er andra?
2: Åsa Otfors säger att de arbetar för att öka delaktigheten i menyn både för medarbetare och elever. Bland annat genom en grupp som tar fram menyerna.
5: Och vi har lagt stor vikt vid att faktiskt bjuda in de som också har kritiska åsikter. För att vi ser att det här är jätteviktiga perspektiv i hur vi ska kunna få ihop det här jättekomplexa uppdraget vi har. När vi ska laga goda näringsriktiga måltider som barn blir mätta av och samtidigt nå upp till nationella krav, lokala politiska beslut och ekonomin inte minst.
2: Reportrar Emelie Andersson, Patrik Sjö och Lisa Jungefelt.
0: Mm. Och så har Lisa Johansson kommit in i studion för att se oss en uppdatering av det senaste.
1: Ja, vi har en uppdatering om mordetalet i Sveg som vi har berättat om tidigare. Den kvinna som suttit häktad misstänkt för mord på en man i 75-årsåldern i Sveg har nu åtalats. Kvinnan som är i 45-årsåldern misstänks ha dödat mannen genom att hugga honom i magen med en kniv. Det var i maj som den här mannen skadades allvarligt. Han fördes till sjukhus med livshotande skador och avled en vecka senare. Bland bevisningen finns bland annat förhör med mannen och räddningspersonalen. Men kvinnan själv nekar till brott. Vi kommer att...
0: Ja, vad sa du?
1: Förlåt. Vi kommer att uppdatera mer om det här såklart så fort vi vet mer. Bra.
0: Tack för det, Lisa Johansson.
1: Tack själv.
6: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: The Magnolia, Alvin Lee Meldau på sång tillsammans med Arvin Nero som också är med i bandet Muscle-In heter låten. Ja, det var ju så i våras, efterlyste vi ju nyskriven musik till vår musiktävling P4 Nästa Stjärna. Och nu då, efter noggrant lyssnande och gallrande, så har vi plockat ut tre finalister som vi presenterar idag. Nummer tre är det dags för nu. Vi har pratat med två av de andra innan här. Och nu har jag med mig Sanna Magnusson och Jölin Hellberg, som i det här sammanhanget är kända som duon Sanna och Jölin, som tävlar med sin låt Here for the Ride. Välkomna båda två.
1: Tack.
2: Snälla.
3: Tack så mycket.
0: Ja, för nu hör ni varann också, va?
1: Ja, det gör vi.
0: Härligt.
1: Det känns tryggt.
0: Ett litet radioexperiment här. Ja, men det är bra. Ja, men det här nu då, alltså att ni spelar och musicerar ihop, hur kommer det sig? När och hur hittade ni två varann?
1: Det här, nu är det länge sedan. För att jag och Jölin började ju plugga musikgymnasiet 2011 på Palmkransskolan. Och då blev det lite kärlek vid första ögonkastet mellan oss. Mm. Och det här är ju ungefär ganska exakt halva våra liv sen. Så att vi har ju spelat och sjungit halva livet tillsammans.
0: Ja. Mm. Ni rör ju er i genrer som folkpop, americana och country. Heta liksom genrer nu. Vad är det bästa med den här typen av musik, tycker ni?
1: Oj, vad säger du, Jalin?
3: Ja, jag vet inte. Vi brukar ju inte direkt lägga någon genre på oss själva.
1: Nej.
3: Vi spelar det som vi tycker om, helt enkelt.
1: Ja, precis. Det blir lite vad det blir. Det som vi är väldigt förtjust i är ju stämsång och den typen av musik.
3: Precis.
0: Genrefritt ändå så där. Det här med just att det är ändå liksom genre som är i ropet väldigt mycket nu. Hur har ni märkt av det?
3: Ja, det är väldigt hett nu, verkar det som, just de genrerna.
1: Ja, det är det.
0: Är det någonting som har gynnat er på något sätt i att liksom, jag tänker, möjligheten för att få spela live och sådana grejer?
1: Ja, men det kanske det är. Det trillar ändå in förslag.
3: Det skulle jag ändå säga. Det är många som vill ha det. Så. Mm.
0: För nu har jag med er på två skilda telefonlinjer. Var i landet bor ni någonstans? Sådär? Hur kan ni musicera ihop? Hur är möjligheterna för det?
3: Ja, det är lite svårt, komplicerat. Jag bor i Skuckum.
0: Ja,
1: och jag bor ju i Härnösand. Men vi är ju ganska flexibla ändå, båda två. Så vi brukar lösa det rätt bra, tycker jag.
0: Ja, och det är Sanna som bor i Härnösand då?
1: Ja, precis. Jag bor i Härnösand. Exakt, kommer från Brunflo.
0: Varför bor du där för?
3: Ja, men det är en bra fråga.
1: Jobb och barn och sånt, du vet. Men så här också, man kan ju ta mig ur Jämtland, men aldrig Jämtland ur mig.
0: Oh.
1: Det är lite den devisen.
0: Ja, det är fint.
1: Så är det. Mm. Ja.
0: Hur kom det sig att ni ville vara med i P4 Nästa Stjärna då?
3: Det började som så att Anders, våran pianist, började skriva lite på en låt. Och så sen spann vi bara vidare på det.
0: Vi ska ju säga det också, Jölin är det ju som har skrivit texten till det här tävlingsbidraget Here for the Ride. Din första låttext någonsin.
3: Ja, eller inte den första, eller första egenskrivna kan man väl säga.
0: Ja, det var så det marknadsfördes till oss i alla fall.
3: Ja, jo precis. Jo, men det är första jag skrivit på egen hand.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Ja, men berätta mer om det. Hur är det då?
3: Just för meningen med låten tänkte jag väl att det var ett ämne som alla kunde relatera till väldigt. Den handlar i stort sett om att leva, kan man väl säga. Vad man strävar efter och förväntningar. Vad man söker efter att bli och vart man är hemma. Mm.
0: Hur känns det att ta steget ut till att bli textförfattare nu då?
3: Ja, jag har alltid tyckt om text och så. Men jag har som aldrig riktigt vågat göra någonting själv. Men det blev ju ganska bra ändå.
0: Ja, det får man ju säga. Nu har ni tagit det till final här. Sanna, ditt textförfattande och sådär, eller musicerande, hur går låtskrivande till er duo? För ni är ju inte bara en duo, ni har ju även mer medmusiker också som skriver musik och sådär.
1: Men precis, men om man ska ta det lite från början där, när vi träffades på gymnasiet, så har ju Jölin en tvillingsyster också. Så det började med att vi tre sjöng mycket, och då skrev vi ju faktiskt några låtar. Och det gick väl till ungefär som så att du och Ingrid skrev texten, Jölin, och jag skrev musiken, och sen blev melodin och stämmorna ihop.
0: Den här låten i övrigt, och hur har den kommit till som ni tävlar med, Here for the Ride?
3: Vi spelade in den hos Tony, våran gitarrist. Och sen bara kom det, eller ja, vi har ju som ett band. Har du något att tillägga, Sanna?
1: Men jag tänker, det hände ganska mycket i stunden, eller? Ja, Anders var ju en bra musikgrund, och sen så byggde det på med fler instrument, och sen så när vi hamnade i studion så Jölen skrev texten och melodin, och sen blev det mycket stämsång, liksom bara, det hände
3: det på
1: i studion.
3: Plats, helt enkelt.
1: Mm. Ja, mycket så.
0: Ja, Anders Nilsson är det som ni har med er också, och Tony Backlund, det är denna Tony då.
1: Ja.
0: Jölin, ja, och Sanna och Jölin då, alltså med Here for the Ride, som är en av de tre finalisterna i vår lokala musiktävling, den lokala finalen av P4 Nästa Stjärna. De andra två är bandet Den osynlige mannen med 24-7 och Ras Rabbi med Närmare än du tror. Och från den 6 november är det möjligt att rösta på de här bidragen, och vi kommer publicera mer information både på sajten och här i radion när det är dags. Och den lokala finalen arrangeras sen då den 21 oktober på Gamla Tingshuset i Östersund, och direkt sänds här i P4 Jämtland under eftermiddagen. Och då ska ni spela den här låten live också.
1: Yay!
0: Roligt!
1: Så kul!
0: Vill ni säga någonting mer innan vi lyssnar på Here for the Ride?
1: Ja, men lyssna och njut!
3: Ja!
0: Sanna och
1: så ses vi!
0: Ja, Sanna och Jölin, stort lycka till, och tack för att ni var med här då. Här kommer Here for
1: the
0: Ride.
1: Tack snälla!
0: Tack!
3: Tack!

0: bekräfta och sådär på det här. Var det lider, vi återkommer till det. Vi ska prata om skolmaten i Östersund nu. Det här har ju blivit till en het politisk debatt. Det finns förslag på att spara miljoner på skolmaten redan nästa år. Men Socialdemokraterna i Östersund säger tvärnej till att dra in på nötkött och mjölk. Elin Dunås, du har tagit er till Österängskolan i Östersund nu där politikerna möts.
1: Ja, det är kommunfullmäktigemöte idag och just nu har de paus. Jag träffar Rosie Hoffer som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Östersund och som då har ansvaret för frågan om skolmaten. Hej!
2: Hej!
1: Rosie, tycker du att man ska spara in pengar på skolmaten?
2: Det är så här att Östersunds kommun har en högre kostnad för varje portion eller för skolmaten än vad många andra jämförbara kommuner har. Och därför har vi också fått uppdraget att titta på, i och med att vårt elevantal och barnantal minskar i kommunen och vi fortsatt har en ganska hög kostnad för måltiderna. Finns det saker vi kan göra där för att dra ner på kostnaderna? Det är därför vi har fått uppdraget.
1: Så du tycker att man ska minska?
2: Ja, vi kommer nog behöva göra det.
1: Mm. Och det är som du sa, färre barn i skolan. Och det finns flera sparförslag från måltidsenheten. Bland annat att dra in på mellanmål, mellis, ekologisk mat. Att barnen ska dricka vatten istället för mjölk. Är det något av de här förslagen som ni tycker är bra?
2: Det här är ingenting som vi politiskt har tagit ställning till. Nu kom det ut en lista med olika åtgärder, förslag på åtgärder för måltidsservice, och den är inte politiskt förankrad. Alltså vi har inte fått titta på den här och vi har inte diskuterat den internt. Så att jag kan inte riktigt ta ställning till de här förslagen som kommer. Men vi är nog väldigt överens om att vi vill fortsatt ha mjölk, vi vill ha nötkött och vi vill ha frukost och mellanmål på förskolorna.
1: Men är det inte rimligt att ersätta nötkött eftersom det är ganska dyrt?
2: Ersätta. Man gör ju ibland sådana 50-50-lösningar där man blandar in ärtor till exempel eller olika baljväxter. Men där har ju Livsmedelsverket gått ut med en rekommendation om att man ska äta ungefär 125 gram kött i veckan per person. Och det håller vi oss till idag. Och barnutbildningsnämnden, vi sköt också till pengar i våras för att priset på nötkött har gått upp. Så vi tycker det är viktigt att det kött som vi kan, det svenska nötköttet som vi kan erbjuda våra barn och elever, att vi ska fortsätta göra det.
1: Men 125 gram i veckan är ju inte bara på skoltid, eller hur? Det är även på fritiden. Om de äter hemma också så blir det ju mer.
2: Mm, ja, så blir det ju. Och det beror ju helt på vad man äter, vad man har för matvanor och tradition hemma, vad man äter för typer av kött. Men vi vet ju också det att liksom charkprodukter, alltså korv och processade produkter, det måste man dra ner på.
1: Mm. Så det kommer ni dra ner på ytterligare, eller?
2: Nej, jag tycker att vi är ju i led med Livsmedelsverkets rekommendationer idag, och vi vet att många barn och elever tränar mycket, eller inte många, men det finns de som tränar mycket och behöver mycket proteiner, och också för att man ska orka hela skoldagen. Så vi vill inte dra ner på proteinet, absolut inte, utan så fall ska man ju hitta kompletterande källor så att vi får mer protein. Men jag vet att det är väldigt många som uppskattar sina köttbullar, så det kommer vi givetvis fortsätta servera.
1: Så ingen minskning alls på de här 125 grammen, är det du säger?
2: Nej, det tycker jag inte.
1: Mm. Då har vi det löftet då. Den här skolmatsdebatten blossade ju upp efter att en förälder lämnade in ett medborgarförslag till Östersunds kommun om att servera mat som barnen är mer bekant med. Vad tycker du om det?
2: Jag tycker det är härligt med engagemang för skolmat, att det liksom engagerar både barn och vuxna. Det tyder på att man pratar mycket om mat och är intresserad för mat, och det är bra. Vi har ju olika forum idag där vi har jobbat med till exempel elevråd och matråd och även liksom centrala matråd där man har fått testa olika nymodigheter och sådär. Och också hur det liksom plockas bort maträtter från menyn, man har gjort vissa liksom ändringar vad maträtterna heter och så. Så att jag tycker att den här dialogen mellan familjer och barn och oss på barnutbildning men också måltidsservice är jätteviktig. Och vi ser att nu är det många som tycker att nej, men vi behöver skruva på menyerna, det behöver vi tydligare vad det är för någonting, och det är flera barn som upplever att de inte är mätta. Då måste vi ta det på allvar.
1: Det ska ju sparas 8 miljoner kronor. Vad är rimliga åtgärder att spara på då?
2: Alltså barnutbildningsnämnden är ju kommunens näst största förvaltning, och vi har en budget på nästan 1,7 miljarder. Och varje år så måste vi se över vår budget, och nu ligger vi ju där arbetet inför 2027. Och då måste man skruva och anpassa så att vi har en budget i balans. Och det är det arbetet som pågår just nu. Och vi har fått då att vi behöver se över de här 8 miljonerna. Och tänker att om vi inte hittar bra lösningar som vi är nöjda med kopplat till måltidskostnader, så kommer vi behöva titta på andra lösningar.

0: förändringar runt om i förvaltningen. Att var kan man göra skruva där? Med tanke på att vi har också ett minskat både barn- och elevantal, så är det en naturlig process som vi jobbar med varje år.
1: Jo, men vilka andra?
0: Ja, det är vi inte framme vid än, utan det är ett arbete som pågår nu tillsammans med våra rektorer.
1: Ja, men det säger Rosie Hoffer, ansvarig skolpolitiker för måltiderna bland annat. Tack för att du var med.
0: Tack så mycket.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers här i P4 Jämtland, där jag, Fredrik Alvland, tackar för uppmärksamheten nu. Jag ska lämna över till Sveriges Radio Finska och Marco Sävele. Jag har även hört reportrar Marcus Frånberg och Elin Dunås här i programmet bland andra. Nyheterna sköts av Lisa Johansson och Isak Laurell och sådär. Och musiken har valts av Maria Ensel som är musikredaktör. Nu över till Marco Sävele.
1: Ja, igår kväll gick de finska kommentatorerna bananas när Finlands volleybollherrar stod för en av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Finland slog ut regerande världsmästaren Italien i kvartsfinal i EM, dessutom på Italiens hemmaplan i Turin. Matchen var en rysare över 5 set. Och det var första gången man besegrar Italien på 48 år. På fredag väntas semifinal mot Frankrike. För Sverige var det första EM på 33 år, men de svenska herrarna åkte ur i gruppspelet. I Finland kan en kirurgisk abort bli dyrare om den görs på egen begäran än om den görs av medicinska skäl. Förslaget väcker kritik.
2: Jag tycker det är oroväckande att det i finsk lagtext smyger in en moralisk bedömning av vårdbehov.
3: Forskningsöverläkare Frida Gyllenberg. Bakgrunden är den finska regeringens reform av patientavgifter. För aborter som kräver operation eller ingrepp föreslås en ny avgift på 264 euro, alltså runt 3000 kronor. Idag kostar motsvarande ingrepp ungefär 234 euro. Men aborter där graviditeten hotar den gravidas eller fostrets liv eller hälsa undantas från den nya avgiften. I de fallen kan kostnaden till och med bli lägre än idag.
2: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen. En parallell skulle vara att ska vi behandla överviktiga människors knäartros annorlunda, ska de behöva betala mera rökande personers hjärtoperationer.
3: Avgiftsskillnaden är en kompromiss efter oenigheter mellan regeringspartierna. Finlands läkarförbund är kritiskt till att kostnaden för aborter skulle skilja sig åt beroende på orsak. Ingen gör abort för skojs skull. Det finns alltid antingen sociala eller hälsomässiga skäl, säger Jukka Mattila vid Finlands läkarförbund. Läkarförbundet ser överhuvudtaget prishöjningen som onödig. Runt 99% av de omkring 9000 aborter som sker årligen i Finland görs med hjälp av läkemedel och omfattas inte av de nya avgifterna. Lagförslaget har även fått kritik från oppositionen. Helsingfors borgmästare Daniel Susonov från regeringspartiet Samlingspartiet har också tagit ställning i frågan. Han vill se avgiftsfria kirurgiska aborter för alla inom Helsingfors universitetssjukhus, som är Finlands största sjukvårdsaktör.
1: Reporter var vår korrespondent i Finland, Jasmin Foladi. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
4: Vi följer året som går genom dina bilder. Ja, veckans bild presenterar vi varje vecka och du är väl också med.
5: Så att jag svängde in liksom och körde in bilen liksom vid sidan av vägen och så där. Och stannade där och tog fram kameran och sen är det en saga. Jag fick jättemånga bilder där på en jagande uggla.
4: Maila in din bild, vet jag, till p4jamtland@sverigesradio.se. Veckans bild.
6: I P4 Extra, rekord i överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och valmyndigheten pratar också om att ändra systemet kring valsedlar. Beredskapsveckan pågår, vi ska ge oss ut och testa skyddsrum idag. Och hon är författare och statsvetare. Suad Ali är här efter 13:30. Nu Ekot och sporten, klockan slår 13:00.
7: Nu uttalar sig Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar efter att hon tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna. Det är efter att vänsterpartisten Mohammed Ali kryssats in i riksdagen med nära 650 personröster. Och så här ser Dadgostar på den förundersökning som pågår.
8: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt. Att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen.
9: Vad vet ni så här långt?
8: Ja, det är ju polisen som nu utreder detta. Och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
9: Det finns ju kritik för att ni inte har koll på era listor. Skulle det här vara ett sådant exempel?
8: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
9: Varför har det varit så tyst från er från början?
8: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
7: Reporter Ivan Garcia. I Växjö larmades polisen till en gymnasieskola idag efter att en elev ska ha skadats av en annan elev med tillhygge. Eleven fördes med ambulans till sjukhus och skadorna beskrivs som icke-livshotande. Polisen utreder mordförsök och har gripit en misstänkte, rapporterar P4 Kronoberg. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad idag på 1,75%, men den flaggar för att det förmodligen sker en första höjning av räntan senare i år. Och samtidigt kom besked från Norge att centralbanken där höjer styrräntan från 4,25 till 4,5%. Enligt banken har inflationen legat över målet i flera år och det här bidrar till att minska den. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
10: För bara några minuter sedan blev det klart i orienterings-EM. Tove Alexandersson vann EM-guldet på långdistans, en tävling som nu vid lunchtid avgjordes i Litauen. Det blev också brons till Sveriges Sanna Fast. Fotboll.
11: Det är Graham Potters sista träning inför att Nations League-matchandet börjar för de svenska fotbollsherrarna. Tillbaka på nationalarenan är det fortsatt Gustav Lagerbielke och Besford Seneli som saknas i full träning med små skavanker. Så mycket tyder på att de inte är tillgängliga för spel imorgon när Rumänien väntar här på hemmaplan. Det blir den första av fyra matcher på 11 dagar.
10: Rapporterade Selma Jennevall.
12: Therese Johaug i sommar-OS i Los Angeles.
13: Alltså, för jag då, det har varit sjukt kul då. Och prövat sig på ett maraton och varit med på ett sommar-OL, hvis man där som att man ska klara att kvalificera sig då.
12: I sin podcast säger nu den tidigare megastjärnan på skidor att de funderar på en satsning på maraton till OS 2028. Therese Johaug blev bästa europeiska kvinna på halvmaratonloppet i Köpenhamn i helgen och efter den succén finns tankar på den dubbla distansen och kvaltider för OS.
13: Du må väl springa en maraton på 1:26 eller nej 2:26:50 innan det kanske det börjar öppna upp i november då. Som är ett visst tidsrum för OL arrangeras.
10: Reporter Andreas Mats.
14: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå. Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
15: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
14: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app.
6: Och det här är P4 Extra. Titti Schultz heter jag och du är varmt välkommen till dagens program. Rekord i överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och samtidigt vill valmyndigheten ändra systemet med valsedlar. Beredskapsveckan pågår och på flera håll i Sverige testas skyddsrum. Funkar de som de ska om de behövs? Vi ska få en rapport från ett pågående test. Författare och statsvetare. Hon har också jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor på bland annat UNHCR. Suad Ali är dagens gäst. Du hör henne efter 13:30. Nu hör du Christina Aguilera, Genie in a Bottle i P4 Extra.

0: Just nu pågår beredskapsveckan. På flera håll testas nu hur Sveriges skyddsrum faktiskt fungerar om de skulle behöva användas. Jenny Sandgren, du är reporter på P4 Kristianstad och du gör ju en insats. Du tillbringar timmar inne i ett skyddsrum under, ja, det här är ett funktionstest i skarpt läge. Och nu är du 4 timmar in i det här, Jenny. Hur har du det?
1: Alltså jag har det oväntat trevligt. Jag trodde att jag skulle ha supertråkigt och tänkte ta med mig en ny tjock bok jag lånade på bibblan häromdagen. Men jag gjorde inte det och det var tur för jag hade inte hunnit läsa. Det är ju inte riktigt som ett skarpt läge. Folk är lite gladare och är väldigt snackiga och det är ganska liksom god stämning i detta skyddsrum. Där vi ju ändå är drygt 60 personer. I ett liksom rum som inte, där det inte händer så mycket, så kan man säga.
0: Ja, jag kan säga, jag hör sorlet och att ni är några stycken.
1: Ja, och det här skyddsrummet är ganska stort men uppdelat i 4 små rum. Och i det ena rummet är det toalettbås med liksom en ganska spartansk gardin dragen för 3 toaletter som man får gå in bakom om man vill kissa. Ja. Där är vevar som man ska stå och veva igång ventilationen med. Och här är ju inga stolar och bord precis, utan man sitter på cementgolvet. Utom de som faktiskt har tagit med sig egna stolar, för det är några stycken som har gjort det.
0: Ja, det var ju smart. Men du, alltså under de här 4 timmarna, det har inte hänt någonting, utan ni är liksom lämnade till er själva. Finns det några sysslor? Du nämnde ju att man ska veva luftkonditioneringen, men finns det annat som man förväntas göra i skyddsrummet för att saker och ting ska funka?
1: Nej, men det intressanta här, Titti, är faktiskt att man märker hur olika människor är. Och att när vi hade varit här en timme ungefär så kom det en kille runt och sa: jag skulle vilja att vi organiserar oss. Och det här var då inte de som håller i testet, utan en annan självpåtaget ledare liksom, som sa: jag tycker att vi organiserar oss och jag vill ha en rumsansvarig för varje rum. Och om ni går in och inventerar om det finns läkare, sjuksköterskor eller undersköterskor i dessa rum, så vet vi vad vi har. Och så vi har till och med fått göra anhöriglistor här inne på uppdrag av dessa självpåtagna ledare. Och det är ju lite intressant som ett sociologiskt experiment faktiskt.
0: Ja, verkligen. Men du, det känns ju som att det var någon som tar den här övningen naturligtvis. Jag kanske hade tänkt igenom det här innan man gick hemifrån till och med. Men är alla med på noterna då? Tyckte alla att det var okej att det fanns de som intog ledarroller?
1: Ja, alltså det gnisslar ju lite, för det fanns ju mer än en ledare i denna grupp kan jag säga. Så att det fanns de som hade motförslag, och det var, skulle vi indela, skulle vi få olika siffror som vi skulle identifiera som om vi skulle tappas bort, vilket ju känns osannolikt eftersom vi ändå är i ett stängt rum. Och det fanns de som tyckte vi skulle ha bokstäver istället för siffror att identifiera oss med.
0: Ja, det var de där grejerna.
1: Det fanns också de som började prata om GDPR när vi gjorde listor på namn.
0: Okej.
1: Det var helt konfliktfritt.
0: Ja, men det var mycket tankar. Just det, GDPR, ja. Jag blir ju lite full i skratt när jag hör det här. Jag sitter ju här helt fri i min studio. Men ändå, är ditt intryck positivt av hur människor går igång i den här miljön? Nu är det alltså 4 timmar in i testet för dig.
1: Vi har haft samtal i det här rummet både som har varit roliga och vi har betraktat varandra och betraktat rummet och så. Men också på allvar att det är ju så här människor har det i konfliktzoner och krigszoner. Jag pratade med en man här borta som faktiskt har upplevt det på riktigt. Han är inte i närheten nu och vill inte prata i radio, men det här är ju på allvar. Detta är ju ett test, fullskaletest i och för sig på hur det funkar, men det är klart att de hade en container utanför innan vi gick in där man kunde testa. Så här är det att vara i en lägenhet när det smäller utanför fönstret, när bomberna faller. Och jag var inte ens inne i den och jag blev ändå fick upp pulsen när jag hörde det ljudet. Så det är klart att det finns ett stort allvar bakom detta.
0: Verkligen. Och som du sa och som vi hör, omkring 60 personer i det här skyddsrummet. Är det inte så att du har någon i närheten som du kan prata lite med?
1: Det har jag absolut. Han jag skulle prata med, han smet iväg. Men Tina, kom. Tina, hon ställer upp vad jag än gör.
0: Ja,
1: kom,
0: snyggt.
1: Tina.
0: Det var hjälpsamt.
1: Det är bra att ha en sån. Man ska alltid ha en Tina i sin omgivning. För hon har ju suttit här precis som jag. Och Tina, jag pratade med dig när vi var på väg in. Ja. Och våra förväntningar. Ja, vad säger du nu efter 4 timmar?
2: Ja, men det jag tycker det rullar på bra här. Man märker att folk organiserar sig i lite grupper och tar lite lead, och det är spännande att se.
1: Du har mer tillbaka lutad roll.
2: Ja, men idag sitter jag och beskådar och lär mig massor.
1: Vad har du lärt dig?
2: Ja, men just att det kanske är bra att man lägger en plan när man kommer ner. Att om någonting händer, vem har tagit ansvar för vissa frågor, så att man fördelar graserna.
1: Om det här hade varit på riktigt, vad hade du haft med dig efter denna erfarenheten?
2: Vad hade jag tagit med mig? Framförallt att... se hur folk rör sig i trängre utrymmen, alltså att man får respekt för varandra. Kanske packat lite annorlunda också.
1: Säger Tina Gunnarsson som kommer här från Kristianstad. Det är faktiskt en hel skolklass från Malmö, en gymnasieklass som har samhällsklass som har mycket beredskap på schemat. Det var de som stod och väntade på att snacka innan, men de har full fart in i andra rummet igen.
0: Okej. Du Jenny, det här är ju väldigt spännande, och man kan ju tänka sig att om det här hade varit ett skarpt läge så hade du och jag inte tagit det här fullt så lättsamt som vi har gjort. Och jag tänker också att det kanske hade varit något tystare i de här utrymmena som du har beskrivit. Men vilken erfarenhet att få med sig. Nu, när får du gå ut därifrån avslutningsvis?
1: Klockan 15 avbryts testet. Då får vi komma ut i friska luften igen. Nu vevar vi på för fullt här nere så vi har hyfsad luft. Men jag längtar faktiskt en hel del efter att komma ut, om jag ska vara ärlig.
0: Och jag är glad att den möjligheten finns, att ni faktiskt får gå ut vid klockan 3. Stort tack för den här rapporten, Jenny Sandgren, som är reporter på P4 Kristianstad, direkt från ett skyddsrum i just Kristianstad. Här är Bastille med Pompeji.

0: Det här är P4 Extra och efter flera dagars tystnad har idag alltså Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar för första gången uttalat sig om det misstänkta valfusket i Borlänge. Vi ska höra vad hon sa till Ekot för en stund sedan.
1: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen. Det vi har landat i nu är att han kommer ta en timeout under den period utredningen pågår.
0: Det var alltså Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, och hon sa det här till Ekot där Ivan Garcia intervjuade. Sen ska jag också säga att även P4 Extra har sökt Nooshi Dadgostar. Det har kommit in rekordmånga överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och samtidigt så vill valmyndigheten ändra systemet med valsedlar. De menar att hanteringen av just valsedlarna är en del av problemet. Det vill ju jag prata med Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist om. Välkommen till programmet.
2: Stort tack.
0: I Sverige är det ju så att partierna själva beställer och levererar valsedlarna till olika vallokaler. Det här vill ni ändra på. Varför det?
2: Ja, men det är många av de problem vi har vid svenska val kommer ner till valsedelssystemet på något sätt. Och det du beskrev, just att partier själva beställer valsedlar, det gäller namnvalsedlar, de listor som har partinamn och kandidatlistor. Sen finns det ju partivalsedlar med bara partinamn och så finns det blanka. Och det är svårt för väljare i vallokalen att veta vilka valsedlar ska finnas där, vilka saknas. Ibland tror man att någonting är fusk som inte är fusk och så vidare. Det finns många problem med det systemet.
0: Hur skulle systemet kunna se ut istället då?
2: Men som vi tänker, och det finns en parlamentarisk utredning ska jag säga som har i uppdrag att utreda det här. Så att det finns en utredning som adresserar problemen. Men som vi tänker på Valmyndigheten så tänker vi en gemensam valsedel för alla partier. Så när väljaren kommer till vallokalen så får den tre valsedlar i handen. En för riksdag, en för regionfullmäktige och en för kommunfullmäktige. Och sen kryssar man på varje valsedel för vilket parti vill man rösta på. Och man kan också kryssa en siffra för en personröst. Men det finns olika sätt ska jag säga att utforma det här på. Men många sätt är bättre än det vi har idag i alla fall.
0: Ja, för den här utredningen den har ju pågått i flera år och så är det väl ett slutbetänkande som ska lämnas nästa år. Och du menar att det är ganska bråttom att få igenom en förändring. Varför är det bråttom?
2: Ja, men för att förändra saker, stora saker i val, det tar tid. Och vi har en lucka på 4 år mellan valen. Och då behöver lagstiftningen komma ganska snart efter ett val för att kunna implementeras inför nästa val. Så att det är inte jättemycket tid. Och lagstiftning, ändra lagstiftning i sådana här fall tar ju tid eftersom det ska vara parlamentarisk enighet kring det och det ska remissbehandlas och allt ska göras på ett rätt sätt. Och det är också viktigt. Man får inte hasta igenom sådana här ändringar. Men man måste anpassa utvecklingsarbetet till de tidsluckor som vi har.
0: Men sen har vi ju det här då med att valprövningsnämnden alltså har fått rekordmånga överklaganden kring valresultatet. Går det att svara på hur det kommer sig?
2: Nej, det är ju väl för tidigt att svara på. Jag har heller inte sett överklagandena, men jag kan ju tänka mig, eller min tolkning i dagsläget är ju att det har ju varit ändå ganska mycket olika typer av strul vid valet. Och när en sån här sak som det här sista med misstänkt valfusk kommer upp, då är det många som reagerar. Och idag är det lätt att överklaga och man standardiserar, man hämtar uppgifter från webbplatser. Så många av överklagandena är ju inte sådana som själva har sett eller varit med om någonting, utan någonting man har läst i media kanske.
0: Men du säger att det har varit lite rörigt det här valet. Skulle du säga att det har varit ett ovanligt stökigt val i Sverige?
2: Nej, men kanske inte ovanligt, för att genomföra val, det är stökiga apparater dessvärre. Eller det är också det som är vårt jobb att hantera. Så att det händer alltid många saker, men det är klart att det här valet har det hänt fler saker än förra valet tror jag.
0: Tror du att den här situationen med misstanke om valfusk hade kunnat förhindras om partierna själva inte fick hantera valsedlarna? Tror du det?
2: Inte helt ut förstås, men en oklarhet i det här, det är ju att man har förkryssade valsedlar. Och förkryssade valsedlar får man ha. Partier får dela ut valsedlar som är förkryssade, bara de är tydliga med att de är förkryssade. Så uppfattar i alla fall vi på Valmyndigheten att systemet fungerar. Och om de inte fick det så skulle de ju åtminstone inte få dela ut förkryssade valsedlar, om man säger så.
0: Men du är kanslichef på Valmyndigheten, och från ert håll, handen på hjärtat, hade ni kunnat göra något annorlunda?
2: Ja, det är klart. Det kan vi alltid. Ja, definitivt. Vi kan alltid göra saker annorlunda och bättre, och det jobbar vi hårt med också. Men kanske i just den här situationen så är det inte vårt arbete som mest spelar in.
0: Vad tänker du då på att ni hade kunnat göra annorlunda?
2: Nej, men vi utvärderar efter varje val, och att genomföra ett val är som sagt en stor apparat, så att jag är säker på att det finns mycket som vi kommer att göra annorlunda till nästa val också.
0: Så er utvärdering är inte riktigt klar än?
2: Nej, vi håller fortfarande på. Rösträkningen är inte klar. Det räknas fortfarande i regionfullmäktigeval och kommunfullmäktigeval. Så att det här valet är för vår del inte klart än, och sen börjar utvärderingen.
0: En sak är säker, du har intensiva dagar, Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Stort tack för att du var med i P4 Extra.
2: Tack.
0: Det här är Meghan Trainor, Getting Girl.

0: Hon är författare och statsvetare. Hon har också jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor, bland annat på UNHCR. Du träffar Suad Ali efter 13:30 och efter dina lokala nyheter som kommer här.
1: I P4 Jämtlands nyheter först om ett misstänkt mord. Den kvinna i 45-årsåldern som suttit häktad misstänkt för mord på en man i 75-årsåldern i Sveg åtalas nu. Hon misstänks ha dödat mannen genom att hugga honom i magen med en kniv. Det var i maj som en man skadades allvarligt och fördes med livshotande skador till sjukhus. Skador som han dog av en vecka senare. Bland bevisningen finns bland annat förhör med mannen själv och med räddningspersonal. Kvinnan nekar till brott, rapporterar Lisa Jungefelt.
2: En kvinna och en man i 20-årsåldern frias nu från misstankar om narkotikabrott i Östersund. Enligt åtalet så hade de förvarat amfetamin, kokain och hasch i innertaket i trapphuset på en lägenhetsbyggnad. Narkotikan hittades i samband med en husrannsakan år 2024 och togs då i beslag. Och då hittades även en våg och folie med mannens DNA på. På kvinnans telefon så har det förts konversationer som rör försäljning av narkotika, men många personer ska tillgång till både telefonen och kvinnans lägenhet. Och det här anser tingsrätten att åklagaren inte helt har utrett eller motbevisat. En del av bevismaterialet anses styrka narkotikabrott i allmänhet, men inte gärningen som omfattas av åtalet. Det handlar om att en granne år 2026 genom titthålet i lägenhetsdörren ska ha sett kvinnan lyfta på en takplatta och peta in ett paket med narkotika där. Men då det finns så mycket osäkerheter med bevisningen så frias de båda tilltalade helt och hållet, rapporterar Isak Laurell.
3: Berusade elever ledde till att en polispatrull kallades till en högstadieskola i Jämtlands län på onsdagsmorgonen. Enligt polisanmälan rörde sig om 3 tjejer och på grund av berusningsgraden har de ännu inte kunnat höras. En av tjejerna var så påverkad att hon föll omkull. Nu vill polisen veta hur tjejerna som är i åldrarna 13-14 år fått tag på alkoholen. Både vårdnadshavare och socialtjänst har underrättats. Reporter var Lisa Johansson Wikberg.
1: Och så vädret. Skurar följs i eftermiddag av uppehåll i länet och även någon solig glimt. Dagstemperatur 6-11 grader. Under kvällen kan det bli en del klara områden men även dis eller lokalt dimma. Temperaturen faller lokalt ner mot någon minusgrad.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Suad Ali, välkommen hit.
5: Tack snälla.
0: För 6 år sedan då kom din hyllade debutroman Dina händer var fulla av liv. Nu är du är författare och statsvetare, aktuell med ny bok. Den heter Dålig stämning och det är en kittlande titel tycker jag. Jag gillar dålig stämning. Hur känner du för dålig stämning när den uppenbarar sig?
5: Nej, men det beror ju helt på vad det är. Men jag tycker att just, jag håller med dig om titeln. Den har faktiskt, jag har haft den hela tiden. Mm. Och jag gillar den, tycker att den är kul liksom.
0: Ja, det är mycket tankar. Mm. Och sen så kan vi väl också ringa in dig lite till. Förutom att vara just författare och statsvetare så har du bland annat jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor, bland annat för UNHCR. Mm. Och så har du jobbat på Utrikesdepartementet och på Svenska ambassaden i Etiopien.
5: Mm. Det stämmer.
0: Alltså jag måste kolla. Förlåt, det spelar ingen roll vad man har för ålder, men jag var tvungen att titta och du är blott 35. Ja, det är min avundsjuka som talar. Boken kom ut igår. Ja. Nu har den fått eget liv. Du har liksom fått släppa den.
5: Precis.
0: Hur känns det?
5: Alltså det är ju blandat såklart. Alltså en del av mig tycker ju att det är kul att den är liksom, det är klart att det är jätteroligt att den är ute. Jag har hållit på med den väldigt länge.
0: Jag liksom, 4 år läste jag.
5: 4 år, precis. Jag är en långsam författare. Men det har liksom inte varit 4 år heltid, inte för att det spelar någon roll. Men också nervöst för att nu är den inte min. Nu ska liksom, den ska läsas, folk ska tycka saker och sådär. Så att jag försöker liksom hålla en hälsosam distans till den helt enkelt. Och det är inte alltid lätt.
0: Din förra bok, den kom ju under pandemin.
5: Ja.
0: Då är det ju svårfirat.
5: Ja.
0: Inte så lätt att liksom hylla det man gjort eller liksom hylla att man är fri för en stund. Hur ska du fira den här boken?
5: Under den här processen har jag faktiskt varit lite mer så här, bra på att liksom, så här, olika milstolpar i skrivandet. Att säga, okej, ni har skrivit 50 sidor, 100 och så där, vilket kan tänkas, det är ju speciellt på det sättet. Men nu tänker jag att jag ska liksom fira med familj och vänner och förlaget och liksom försöka ta in att den finns där, att det inte bara är liksom ett trassligt dokument i min dator längre.
0: Kul! Ja. Jag vet också att du är på väg till bokmässan, som varenda annan författare i detta land och de angränsande. Är du pepp?
5: Jag är pepp. Alltså, jag har ju aldrig varit på en riktig bokmässa, för att som du sa, när min bok kom ut 2020 så var det ju pandemi, och då var ju liksom mässan på olika ställen i Stockholm. Så jag har ju liksom aldrig upplevt det där. Och jag vet inte riktigt så här, vad man ska förvänta sig, men ja, det ger väl sig, tänker jag.
0: Bokälskare.
5: Ja.
0: Det är där de är, så det är en ganska härlig miljö. Ja. Kanske möts vi i vimlet där.
5: Ja.
0: Du och jag ska prata mycket mer. Det är alltså författaren Suad Ali som är dagens gäst. Vi ska hinna med lite musik också. Vi börjar med Pink. What About Us?

0: T4 Extra i din radio, det tackar jag särskilt för. Mitt emot mig sitter författaren Suad Ali som igår släppte sin andra roman. Den heter Dålig stämning och det har vi pratat om under låten här. Jag kan ju vara ganska förtjust i dålig stämning. Hur påverkar dålig stämning dig?
1: Nej, men det beror ju liksom på vad för typ av dålig stämning det är. Jag tror att så här, för mig i den här liksom romanen så var det ju jätteroligt för mig att så här, grotta mig in i okej, men vad innebär dålig stämning för den här boken? För jag skulle säga att alltså själva titeln kom till mig innan jag hade liksom själva berättelsen utstakad egentligen.
0: Vad roligt att börja i
1: ja, börja i den änden. Nej, men och då liksom var det som att jag kunde liksom bygga ut den här berättelsen på ja, men lite utifrån det, och då landade jag också i okej, att här, men det här som jag försöker skriva är en liksom arbetsplatssatir med svärta, så att det dålig stämning betyder i den här romanen är dels liksom den här dåliga stämningen som skapas på olika sätt i boken och av liksom huvudkaraktären Maja, men det är också den här liksom, det här inre skavet hon känner inför att inte så här känna sig hörd eller lyssnad på, att få massa saker i knät liksom, på sitt jobb och så vidare. Så att jag skulle säga att det har liksom en dubbel mening.
0: För det har ju beskrivits som att boken gör upp med vår tids prestationshets. Mm. Mitt intryck är att Maja sätter ner foten till slut. Mm. En liten sammanfattning. Mm. Vi gör ett lite taffligt försök, så får vi se vad du säger. Yes. Huvudkaraktären Maja, trött alltså på att ständigt förväntas vilja klättra i karriären, utvecklas och bli bättre. Hon vill bara jobba sina timmar och gå hem. Mm. Men det finns en omgivning som tycker att hon ska ta tillvara på alla möjligheter och vilja mer, och samtidigt så finns det relationer i Majas liv som skaver. Mm. Tycker du att där har vi det?
1: Ja, men absolut.
0: Men du, att skriva en bok om en person som inte är så duktig, du har sagt att det har varit roligt. Mm. Varför det?
1: Nej, men för att jag tycker att det är väldigt kul att liksom så här, som författare gå in i olika världar, och när man, alltså jag ska inte säga att jag pratar med för alla författare, men jag kan tänka mig att det är väldigt vanligt att ens karaktär lever ju till slut. Alltså Maja finns ju för mig. Jag tror ju att jag ser henne, att hon liksom, att jag hör henne och så där. Men jag tror att i det så handlar det, jag ville liksom skildra den här karaktären för att jag tycker att det är intressant i liksom i ett prestationssamhälle att vara liksom, hon är 27 och jobbar på en organisation liksom bosatt i Stockholm där det finns ett liksom oändligt hav av möjligheter om man skulle vilja det, och hon är ju en duktig liksom duktig person så, men hon har ju liksom inga riktiga ambitioner mer än liksom det hon gör på sitt jobb. Så att för mig har det varit kul att skriva om en duktig person, eller så här, en person som inte vill vara duktig bland alla andra duktiga, och som inte vill liksom foga sig efter alla de här förväntningarna som finns, och som inte vill ta vara på de här möjligheterna samtidigt som hon känner väldigt mycket liksom skuld och ansvar gentemot hennes mamma. Det finns ju en sårig mamma-dotter-relation, hennes mamma bor i Tokarp. Samtidigt som hon ljuger ju väldigt mycket liksom för sin för den familj och vänner hon har kvar i Tokarp, att hon är i Stockholm och liksom gör stora grejer och tar vara på livet fast hon inte gör det, för att hon känner att det är det som liksom förväntas av en person i hennes ålder.
0: Om jag skulle göra någon referens, vi känner ju inte varandra alls, det är första gången vi träffas idag, så nu kommer verkligen en analys som kan bita mig i rumpan. Men som jag sa, du har hunnit något kopiöst med grejer. Du har gjort stora spännande saker, jobbat utomlands, stora viktiga frågor, bland annat migrationsfrågor. Men jag får verkligen inte ett intryck av att du är så här duktig flicka, jag måste prestera. Mm. Utan snarare som att du har med dig någon form av kraft att jag kan göra vad jag vill.
1: Mm. Ja, men det stämmer.
0: Var kommer det ifrån?
1: Nej, men det kommer ju väldigt mycket hemifrån. Alltså jag kommer ju väldigt mycket från mina föräldrar som har liksom ingjutit det där i en, att så här, om man jobbar hårt så att liksom, ja, men ett sätt, givet självförtroende på något sätt, att så här, om man kämpar och jobbar hårt så kan man. Så att jag har ju alltid känt att så här, okej, men om jag verkligen liksom, alltså jag har inte känt att det finns någonting som man inte kan om man verkligen inte kämpar. Sen absolut att det är klart att det finns liksom strukturella hinder och allt det där också. Men jag har ju alltid haft den här liksom inneboende liksom, vad ska man säga, tilliten till det. Och lite samma sak egentligen. Alltså när jag skrev min första roman, jag har ju varit en skrivande person sedan jag var barn, jag skrivit sedan jag var 8. Så jag visste alltid att någon gång kommer det bli en bok. Alltså för mig var det inte, Alltså nu när jag tänker tillbaka till, på det så tänker jag så här, vad fint att vara så naiv liksom, och tänka att, att, det är liksom, att det bara skulle vara en självklarhet. Men jag tror att för mig har det hjälpt väldigt mycket att, att liksom känna det, att okay, men det, det är möjligt, det är svårt och så vidare. Men att jag ändå kände att så här, men jag vill väldigt gärna skriva, jag älskar det här och jag kommer liksom hitta ett sätt att göra det på.
0: Mm. Jag tänkte jag ska förbereda dig för bokmässan. Nu ska jag ställa den här jobbiga frågan. Är du redan igång och tänker på bok tre?
1: Alltså det är så, jag, den här, det här har kommit till mig i olika sammanhang. Jag träffade en författarkollega, Marie Ljungstedt, på förlaget, och hon sa så här, men det bästa sättet att, att liksom hantera nuvarande bok är att gå vidare till ett annat projekt. Jag har förstått att August Strindberg också gjorde samma sak från andra kollegor på förlaget. Men nej, alltså jag är inte där. Jag har massa liksom idéer och tankar och så, men den här boken kom igår, så att jag, och som jag sa till dig, det tog 4 år för mig att liksom landa i det här och 5 år med första boken, så att nej, där är jag tyvärr inte.
0: Men otroligt befriad svar, kan jag tänka. För vissa författare är ju som maskiner. Det är ändå skönt att du har mänskliga drag.
1: Nej, men jag är imponerad av dem. Jag är väldigt, och jag frågar ju dem mycket, men gud, alltså hur, rent så här, hur gör ni rent så här logistiskt, konkret? Och jag är otroligt imponerad. Men jag tror att jag är en sån person som jag marinerar väldigt länge, jag gör mind, alltså från liksom själva tanken till att jag sitter vid datorn. Det kan ta, alltså, 1 år minst, för att jag går med det här väldigt länge, och sen är det som liksom poletten trillar ner och då börjar jag skriva.
0: Så att
1: jag,
0: men är det gör... så, där så att det bara smattrar loss för dig då?
1: Då kan det smattra loss, men jag gör liksom ingen så här disposition, så här mycket ska jag skriva, utan jag skriver väldigt intuitivt, att det är så här, det kommer till mig, och sen så har jag också förstått i mina skrivprocesser att mycket händer ju när jag inte sitter vid datorn, om jag tar en promenad, om jag springer, whatever, liksom, då är det mycket som lossnar. Men jag vet inte, alltså, som sagt, jag är på bok 2, det kanske lossnar när jag har skrivit fler böcker, men jag tror att det här är mitt sätt att, att jobba. Faktiskt.
0: Det verkar vara ett vinnande koncept för dig. Vi pratar mer. Det är Suad Ali som är dagens gäst här i P4 Extra. Vi ska lyssna på Walter Nilsson, Högsbo Riviera.

0: P4 Extra är detta. Mitt emot mig sitter författare. Fullt fokus på författaren Suad Ali. För du är så väldigt mycket mer. Jag nämnde det här tidigare. Du har jobbat med migrations- och utvecklingsfrågor på UNHCR. Du har jobbat på svenska ambassaden i Etiopien. Mm. När du växte upp så hade du FN-skrapan på väggen. Mm. Är den kvar?
1: Nej, den
0: alltså
1: är
0: skrapan,
1: inte,
0: men inte på väggen.
1: Precis. Nej, det är den tyvärr inte. Men jag tror, alltså för mig handlar det ju väldigt mycket om att när jag växte upp och drömde om att få jobba internationellt, så alltså jag har väldigt så här visuellt, vad ska man säga, jag är en visuell person, jag vill gärna se saker. Jag gör ju liksom mindmaps för mitt skrivande och sätter upp bilder och sådär. Så då vill jag ha... då satte jag ju upp FN-skrapan och en bild på Kofi Annan och en väldigt god vän just idag, Jan Eliasson, som jag då inte kände. För att, för mig var det viktigt att dels ha liksom en svensk inom FN-systemet att se upp till. Det kändes väldigt mycket liksom görbart och lite så här närmare. Och sen den här skrapan då som på något sätt påminner mig. Och jag tror att så här, eftersom att jag inte kände någon inom FN-systemet eller någon som jobbade internationellt överhuvudtaget, så var det som att det kom lite närmare genom att... så här, när jag hade den här bilden på rummet helt enkelt.
0: Mm. Och så blev det uppdrag för UNHCR bland annat. Drömmer du fortfarande om att göra fler globala, jag höll på att säga insatser, men flera internationella uppdrag?
1: Alltså jag har ju haft liksom så här förmånen att jobba internationellt liksom på olika, olika sätt, bland annat liksom tillsammans med organisationer som UNHCR. Så att det är liksom ett stängt kapitel. Alltså för mig är det liksom det här intresset för samhället och världen finns liksom alltid hos mig. Så jag kan absolut liksom se att jag... gör fler sådana uppdrag i framtiden. Alltså jag tycker att så här, det är en lyx att kunna få liksom kombinera olika världar. Och jag ser ju inte det som att man måste bestämma sig för ett, utan att så här, man kan göra olika saker under olika perioder av livet förhoppningsvis. Mm.
0: Var kom det där intresset för globala frågor och samhällsfrågor?
1: Alltså jag tror att jag alltid liksom, jag har alltid varit väldigt nyfiken på världen, tror jag. Alltså i liksom lågstadiet minns jag att vi samlade in kläder till alltså barnhem i Baltikum. Alltså det var liksom det fanns liksom väldigt närvarande. Först så trodde jag att jag skulle jobba för Läkare utan gränser, att det var där som liksom det skulle vara mitt hem så. Men sen så upptäckte jag att det fanns andra sätt att göra skillnad på och leva internationellt med, och sen så fastnade jag där.
0: Mm.
1: Eller fastnade, alltså det är, jag älskade
0: jag tänkte säga, jag behöver ju inte vara på ett negativt
1: nej,
0: sätt.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men du har ju faktiskt också fått flera fina utmärkelser under årens lopp. Bland annat blivit årets alumn på Linköpings universitet. Du blev utsedd till en av Sveriges unga supertalanger. Mm. Du har varit på Forbes lista över de mest inflytelserika personerna under 30. Hur påverkar såna här utmärkelser dig? Blir det liksom ett lyft och en inspiration och ett jäkla pepp och tryck? Mm. Eller blir det press? Och vilka förväntningar?
1: Nej, men jag tycker ju att det är otroligt fint. Alltså jag känner mig liksom väldigt liksom ödmjuk och tacksam inför det. Alltså det är liksom, vad ska jag säga? Det är så jag känner. Jag blir väldigt liksom så här, rörd fortfarande när jag ser liksom, Linköpings universitet. Jag är ju från Linköping och liksom den här. Ja, jag tycker jag blir bara väldigt rörd. Jag har ju fortfarande liksom kontakt med universitetet och sådär. Så att för mig är det oerhört fint, och också väldigt fint att det kan förhoppningsvis kanske liksom inspirera andra också.
0: Det känns inte som att det tynger dig utan lyfter dig, vilket gör mig glad. Tillbaka till boken. Mm. För du har även tidigare sagt att du skriver gärna om kvinnor. Så såg du ut i din förra bok och

0: också. Mm. Och gärna kvinnor som inte hör till normen. Mm. Vad är det som lockar?
1: Nej, men dels så lockar liksom kvinnoliv och kvinnoöden mig generellt. Jag tycker det är jätteintressant liksom, del. Och sen så tror jag att för mig att jag tycker att det är... Ja, men jag är liksom intresserad av så här, kvinnor som inte tillhör normen. Så här, hur lever de sitt, alltså, så här, deras liv och deras vardag? Och jag tror att, så här, dels handlar det också om att det har varit liksom, ett perspektiv som jag har saknat i svensk litteratur. Men också ett... Liksom, röster som jag tror ju så här, jag som älskar att läsa och skriva, allt jag har gjort, tror ju på att liksom så här, litteraturens liksom så här, kraft att bredda våra perspektiv, och jag tror att litteratur spelar en särskild roll i att så här, vi kan genom en bok gå in i en annan människas värld och liksom uppleva den. Och där tycker jag, därför tycker jag att det är viktigt med liksom en bredd av berättelser och liksom så här. Ja, men det är som att läsa som att resa. Jag tror verkligen på det. Mm. Och då har det för mig varit så här ett sätt att liksom, jag är intresserad av världen och samhället och skildrar dem, liksom, försöker tillgängliggöra det genom mina berättelser. För att när jag skrev första romanen så tänkte jag ju mycket så här, åh, kommer folk kunna relatera till Nora och hennes liksom, resa och så. Men sen så landade jag ganska snabbt i, men min syn på litteratur är att det ska liksom kunna läsas av alla och att känslor är universella. Så att när jag skriver så har inte jag en liksom särskild målgrupp i åtanke, utan jag tänker ju så här, liksom böcker är för alla, alla ska kunna läsa detta. Och det var det som gjorde mig så himla glad med första boken, att den ändå liksom nådde ut brett, för det bekräftade min liksom tes om att så här, därför är litteraturen viktig och ska liksom kunna läsas av allt och alla. Så att jag tror att jag kommer liksom, den röda tråden är nog kanske kvinnoliv för mig, men att jag kommer liksom röra mig i olika delar kring den delen.
0: I ditt eget liv bråkar du med normen?
1: Nej, alltså jag tror så här, alltså jag ser ju liksom mitt skrivande som ett sätt liksom, det är ju min värld liksom, där jag skapar och hittar på och liksom den delen. Men det är kul att så här, i den här romanen så visste jag ju att jag ville skriva om en karaktär som till slut tappar det, som får nog. Och det är klart att det är så här, som författare är det kul att så här, gå in i ens värld, leva med sina karaktärer så pass länge att de till slut liksom, ja, i mitt fall så här, Maja exploderar på jobbet. Så här, det kändes väldigt liksom, ja, som en så här, social avvikelse som jag tyckte var jätteintressant att gräva i.
0: Jag vet att du gillar att gå upp tidigt. Hur tidigt?
1: Ja, det beror på. Men alltså, jag går oftast upp runt 16-året.
0: Mm. Och sen, du har också sagt att ungefär 80% av allt du ska göra under en dag, det gör du innan klockan 2. Mm. Och nu börjar vi närma oss 2. Hur ligger du till?
1: Nej, men alltså, det där får man ju ta med en nypa salt. Men det, alltså, min grej är så här, jag fick en fråga, så här, vad är du och vad är Maja? Liksom, och det här är ju helt liksom, fiktiv påhittad roman, men jag är en morgonmänniska, det är ju inte Maja.
0: Nej.
1: Så att jag liksom, gillar ju att gå upp tidigt. Sen är jag såklart väldigt kvällstrött på grund av att man går upp tidigt, men jag skulle säga att jag är som mest effektiv. När jag skriver till exempel skriver jag alltid väldigt tidigt. För sen det är som att efter lunch så är det liksom, det bara dippar.
0: Nedåtgående
1: spiral. Precis.
0: Du, väldigt kul att träffa dig. Stort tack för att du kom hit. Stort
1: tack,
0: lycka
1: snälla.
0: Till. Och så får vi se vad anledningen är nästa gång vi sitter här. Kanske en bok, kanske har du erövrat världen.
1: Oh, tack snälla.
0: Tack ska du ha. Suad Ali. Nu lyssnar vi på Beyoncé, Texas Hold'em.

0: Här blir det ekonyheter. Johan Westerberg är redo att ge oss dem. Efter det ska det handla om att Kinas Xi Jinping är på plats i Washington och träffar Donald Trump. Xi Jinping har meddelat att han ser fram emot att diskutera den globala situationen.
1: 18-årige Liam Nebel som misstänks för skolattacken i Fagersta kan lida av en allvarlig psykisk störning enligt den mindre läkarundersökning som gjorts av honom och som Ekot nu tagit del av. Han är häktad för ett mord och tre mordförsök efter dådet på Brinellskolan i Fagersta den 21 augusti. En 17-årig flicka dödades då och tre pojkar skadades när Nebel, enligt misstankarna, gick till angrepp med ett svärd. Ryssland kommer att eskalera sitt hybridkrig mot Europa. Den här bedömningen gör det danska försvarets underrättelsetjänst i en ny hotutvärdering. Och enligt landets försvarsminister Jeppe Brus så kommer det att ske flera allvarliga hybridangrepp. I Etiopien så har strider mellan olika väpnade grupper och regeringsarmén på kort tid ökat i intensitet. Och en rebellledare säger nu att det råder fullt krig i Tigray i norra Etiopien. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama om situationen.
2: Det som har hänt är att rebellgruppen TPLF, då, Tigrianska folkets befrielsefront, säger att det nu råder ett fullskaligt krig mot regeringen och regeringsstyrkor. Och det här kommer ju inte som en chock. De senaste månaderna har läget varit spänt. Båda parter har förflyttat trupper och transporterat vapen till exempel. Och det regeringen nu har försökt är att stänga inne rebellerna i Tigray, i den här regionen i norra Etiopien. Men det har man misslyckats med, för nu i veckan eskalerade den här konflikten. Rebellerna intog flera flygplatser i Tigray då, och nu kommer ju uppgifter om att rebellerna rört sig mot grannregionerna Afar och Amhara. Och rebellerna avancerar där för att man dels vill skära av viktiga handelsvägar till grannlandet Djibouti till exempel, och det är ju regeringen beroende av. Och det kommer också att uppgifter om att regeringen har svarat då, den etiopiska regeringen, att man har utfört drönarattacker mot mål inne i Tigray, så att läget är mycket allvarligt.
3: Och hur allvarligt är det för regeringen i Addis Abeba?
2: Jag skulle säga att det är ett bakslag för regeringen att rebellerna nu har avancerat till andra regioner. Det har man inte gjort innan. Tidigare i veckan kom uppgifter också om att flera rebellgrupper, inklusive en av de största rebellgrupperna då, TPLF, bildar en koalition. Och det här gör man då för att störta regeringen.
1: Sa vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama till min kollega Henrik Sell. 141 underkända förtidsröster tappats bort i skånska Burlöv efter valet, det här rapporterar SVT Nyheter Skåne. Rösterna skulle ha kontrollerats vid onsdagsräkningen men glömdes alltså bort. Liknande uppgifter har tidigare kommit från Tomelilla och Simrishamn. Det här, det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack för det Johan. Titti Schultz heter jag, programmet är P4 Extra. Och vi ska börja med att prata om det här med Kinas Xi Jinping som är i Washington DC och träffar Donald Trump. Xi Jinping ser fram emot att diskutera den globala situationen och det verkar innebära bland annat Taiwan, AI, handelskriget och Iran. Erik Fällman har miljontals visningar i sociala medier när han badar isvak. Nu siktar han på VM i Argentina 2028. Jag pratade också med Matt som fick covid 2020. Han fick svåra lungbesvär och hamnade i respirator. I 42 dygn svävade han mellan liv och död. Mats överlevde förstås eftersom jag ska prata med honom, men det var inte självklart. Nu bidrar han till forskning kring bland annat anestesi.

0: P4 Extra i din radio, och idag möts alltså ledarna för världens två största ekonomier i Washington DC i USA. Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Och när Xi anlände i natt svensk tid till USA så var röda mattan utrullad. Och på plats i Washington DC är förstås Sveriges radios korrespondent Gina Lindberg. God morgon, Gina.
1: God morgon, Titti.
0: Ja, innan mötet alltså ens har startat så har USAs finansminister Scott Bessent meddelat att pausen i handelskriget länderna emellan den förlängs nu till den 10 januari. Om du skulle beskriva tongångarna så här inför mötet, hur har det låtit och hur låter det?
1: Ja, det är förväntansfullt, för det här är ju ett historiskt statsbesök. Det första kinesiska statsbesöket sedan 2015 i USA. Och det märks att Donald Trump tycker att det här är en prioritet. Han var ju igår kväll själv ute på militärflygplatsen tillsammans med Melania för att personligen ta emot Xi Jinping och hans fru. Bara det är unikt, för att annars brukar den där välkomstceremonin vara först i Vita huset. Men det här är ett besök med mycket röda mattor, pompa och ståt, det är hedersvakt, det är salut, det är teceremonier. När det gäller själva sakinnehållet så är det ju flera stora viktiga frågor på bordet, men det är ganska låga förväntningar på konkreta resultat. Men pausen i handelskriget, som du sa, den förlängs alltså. Det meddelade Vita huset samtidigt som Xi landade igår kväll, så det är redan klart.
0: Vilka kommer att vara de absolut viktigaste frågorna?
1: Det här med tullarna och handelskonflikten, det är ju en av de givna frågorna där båda länderna har trappat upp mot varandra i tullkriget, och nu har man enats om den här tillfälliga nedkylningen, men man har ju inte någon långsiktig lösning, så att det kommer man fortfarande diskutera. Och utöver det så är Iran en väldigt laddad fråga, eftersom Kina fortsätter göra affärer med Iran. Kina är ju Irans största handelspartner. Och samtidigt försöker Trump på alla sätt sätta ekonomiska snaror på Iran med sanktioner och med ökad press. Så Iran, handelsfrågor och förstås AI, där Kina och USA ser varandra som den största konkurrenten i den här AI-kapprustningen som verkligen pågår nu.
0: Iran är på agendan. Wall Street Journal publicerade idag en granskning som visar hur Kina stöttar Iran i kriget mot USA. Hur känslig är den här frågan ledarna emellan?
1: Mycket, mycket känslig. För det handlar ju som sagt inte bara om ekonomisk stöttning, utan även politisk från Kinas sida enligt de här rapporterna. Och det är en väldigt laddad fråga, och inte minst för Trump nu inför mellanårsvalet, där han får så mycket kritik för sin krigföring i Iran.
0: Och en annan het fråga i USA, som inte nödvändigtvis Xi Jinping kanske kommer att engagera sig i, det är ju att Trump har portat flera medier från Vita huset. Det handlar om Politico, CNN och MS Now. Det här har ju nu en domare satt stopp för, alltså att det är inte okej att porta på det här viset, det blir stopp för det. Vad handlar det här egentligen om?
1: Ja, det handlar om att Trump har stängt ute de här medierna för att han inte gillar deras rapportering. Han säger ju det rakt ut. Och de här tre medierna har då gått till domstol. De hävdar att det som Trump gör är ett brott mot konstitutionen, att han försöker stoppa pressfriheten. Och nu har domaren gått ut sent igår kväll amerikansk tid och fattat ett tillfälligt beslut, så att de här tre medierna, de får tillbaka sina passerkort, de får tillgång till Vita huset igen de närmaste två veckorna. Men sista ordet är inte sagt i den här juridiska striden. Så att det här utspelas nu kring Donald Trump samtidigt som han då tar emot Kinas högsta ledare, och Kina ligger ju i fullkomliga bottenligan när det gäller möjligheterna till fri press. Och samtidigt så anklagas alltså Trump på hemmaplan för att försöka stoppa pressfriheten här och bryta mot grundläggande principer i en demokrati. Så att det är ju en väldigt speciell relief till det här Kina-besöket.
0: Mm. Tillbaka till själva besöket. Du var ju redan inne på det här. Vilken typ av förväntningar som kan finnas på, alltså vad som kan komma ut av det här mötet mellan Xi och Trump? Om man försöker vara helt realistisk, alltså, finns det något vi kan försöka ringa in? Går det?
1: Alltså det är ganska låga förväntningar när det gäller att stora genombrott. Det är ingen som tror att Xi och Trump kommer komma ut hand i hand och säga att nu är vi överens om synen på Iran till exempel. Så att den sortens stora genombrott är det rätt låga förväntningar på. Kanske några mindre avtal, den här pausen i handelskriget är ett exempel på det. Och sen är ju det här mötet i sig ändå viktigt för båda ledarna, även om det inte blir några stora avtal. För att båda har intresse av att visa upp att de kan prata med varandra. Xi Jinping vill visa att han står på jämlik fot med Trump i USA. Och Donald Trump vill ju visa upp styrka som världsledare och hoppas säkert att det också ska stärka hans popularitet på hemmaplan, inte minst nu med kort tid kvar till mellanårsvalet.
0: Ja, som du också nämnde, det är en bra bit över 10 år sedan som en kinesisk ledare var på officiellt besök i USA. Hur märker man att Xi Jinping är i stan, Jenna?
1: Just nu märker man det mest på avspärrningarna som är ovanligt stora. De är ju stora i vanliga fall runt Vita huset, men nu är det extra mycket avspärrningar och säkerhet i hela centrala stan. Och om ett par timmar, det är 2 timmar kvar tills den här välkomstceremonin börjar i Vita huset med salut och hedersvakt och ceremonier, då kommer det också vara demonstrationer utanför Vita huset i protest mot det här besöket.
0: Gina Lindberg, Washington-korrespondent, stort tack för den här rapporten. Och som du sa, Xi och Trump, de inleder sitt möte efter klockan 16 svensk tid idag. Jag vet att du kommer att fortsätta rapportera från detta, Gina. Stort tack för nu.
1: Tack.
0: Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet.

0: E4 Extra, och mitt emot mig sitter Erik Fällman från Stockholm som har miljontals visningar på TikTok. Där kan man se dig bada isvak i sällskap av isglass och badanka.
1: Det stämmer, det stämmer.
0: Du är en kall kille. Det är 2 år sedan nu som du tog VM-guld i vintersim i Tallinn. Nu siktar du på VM i Argentina 2028. Jag tycker helt galet, tänk att det här finns.
1: Det stämmer, det ska bli en spännande upplevelse.
0: Ja, och jag måste också tänka på hur kallt blir det i Argentina, men det blir ju väldigt kallt där också såklart. Du har inte med dig badankan?
1: Badankan finns med i ryggsäcken.
0: Ja, bra. Du får visa den innan du går. Jag tänkte väl att den inte skulle vara ensam hemma. Hur kom det sig att du började med den här badtraditionen? För det badas i tid och otid.
1: Det började tack vare en vän som ville testa året runt, Ida. Och då bodde vi nära varann, så då började vi varannan söndag. Sen ökade vi rätt så snabbt till varje söndag och höll på i ett år.
0: Du förstår dig.
1: Ja, ja. I början var jag i upp på 3 sekunder och chippa efter andan och det kändes som det här funkar ju inte. Mm. Men efter ett par gånger så liksom hittade man lugnet och det blev en trevlig upplevelse. Så det var därför vi ökade också till varje söndag.
0: Mm. Mår du bättre av det här skulle du säga? Alltså, gör det något med din hälsa eller liksom blir piggare i knoppen? Eller?
1: Jag skulle säga där och då så finner jag avslappnande. När du kommer upp just från kallbaden så får du lite extra så här, energi. Kroppen försöker överleva så den kickar igång. Allmänt så skulle jag inte säga att det kanske har påverkat allt för mycket. Sover lite bättre på kvällen om jag tar ett kvällsbad, men annars skulle jag inte säga att det har påverkat hälsan. Något speciellt, nej.
0: Okej. Okay. Men du, under vinterhalvåret, alltså när det är som absolut kallast, vad är det som krävs för att det liksom ska funka och genomföra?
1: Nej, det är bara viljan. Ja. Viljan och närheten till ett bad och förhoppningsvis kanske en yxa eller en såg beroende på hur tjock isen har hunnit blivit.
0: Ja, just det. För du får ta upp egen vak om det kniper.
1: Precis. Men som du var så är det ett gäng som badade och där jag badar, så vi brukar hjälpas åt. Och går folk och badar hyfsat regelbundet så hinner det inte frysa på allt för mycket mellan varven här nere i Stockholm i alla fall.
0: Men du, är det en fin gemenskap?
1: Ja, men det tycker jag. Det är ändå ett gäng nu som har badat ihop i... Ja, men sen coronan startades det en liten så här vinterbadargrupp i närheten där jag bor.
0: Vi skojade om det under låten, du och jag. För du sa att innan pandemin, då var det ganska lugnt. Då träffade du inte så många. Men under pandemin, då blev det jättemycket folk. Och jag tänkte då, bara folk gör vad som helst för att komma hemifrån och vara liksom ute. Men folk har hållit i alltså.
1: Ja, det är inte lika många skulle jag säga som under pandemin. Men det är väldigt många ändå som har hållit i även efter pandemin. Det blev lättare än alla satt hemma.
0: Mm,
1: och som sagt, ville kunna komma ut.
0: Jag har jättemånga vänner faktiskt som håller på. Du kanske känner någon av dem, vem vet. Men du, har du något rekord på hur länge du har varit i eller kan vara i eller vad man säger?
1: Ja, längst jag har varit i någonting 20-22 minuter kanske. Men det är inget jag har försökt, eftersom jag badar ofta själv när jag gör mina videos och sånt. Så det är inget jag försöker inte pressa något rekord, utan jag skulle kunna ta mig upp och ta mig hem. Sen också.
0: Men du, i vilket skick är du då? Alltså efter 20 minuter, alltså det är ju ändå kallt i vattnet. Det. Måste ju dra ner kroppstemperaturen och
1: koppiöst. Ja, det tar ju ett par timmar innan du får tillbaka. Alltså det tar ju ett par timmar tills du är helt återställd. Men det tar inte så lång tid innan du liksom känner dig rörlig och rörbar. Utan det bästa är ju att liksom röra sig efteråt för att få upp temperaturen.
0: Och när du rör dig då, vad gör du? Rör du dig då i en bastu? Eller?
1: Nej, då jag promenerar hemåt bara.
0: Ah, okay.
1: Då får du upp temperaturen. Du blir varmare av det. Några gånger har jag haft någon vän som har kört bil. Och det känns kallare att sitta i bilen efteråt än att promenera hemåt. Mm. Även om det är full värme i bilen så är det liksom röra på kroppen som hjälper bäst.
0: Okej. Okay. Och toppluva gissar jag att du har.
1: Nej, jag har inte, men det kan vara rekommendera om man är frusen av sig.
0: Det är så roligt. Jag ska bada isvak, men jag är lite frusen av mig, så jag tar på mig toppluvan. Men du, det är ju några år sedan nu som du också började dokumentera alla dina bad på sociala medier. Du har alltså miljontals visningar på TikTok, över 350 000 följare, folk som följer i världen över. Vad får du för respons? Vad säger de?
1: Majoriteten är bara positivt respons. Allt från folk som kanske tycker att man är lite knäpp, men det är roligare att inte vara normal än att vara normal. Men majoriteten är positiv respons. Folk som tycker det ser roligt ut. Då.
0: Ja, badankan är ju ofta med.
1: Badankan är med. Det började med en glass och sen året efter kom badankan till.
0: Men du, att det har blivit en grej på sociala medier, alltså att du, liksom isglassen och badankan, det är ju kuriosa, förstår man ju.
1: Precis.
0: Men alltså, du måste ju tycka att det här är ganska kul.
1: Ja, men det är jätteroligt. Mm. Sen är det roligt, nu kommer det ju fram folk ibland och frågar om det är man som badar. Då får man säga ja, så får man ibland ta bild med någon bara för att man badar. Det är helt sinnessjukt.
0: Och också lite härligt när det är så positivt.
1: Ja, men det är jätteroligt.
0: Det är 2 år sedan som du plockade hem VM-guldet i vintersim i Tallinn.
1: Det stämmer.
0: Otroligt häftigt. Jag tänker att, alltså, jag hade inte hört talas om att det fanns VM i vintersim. Och jag tänker att då är man, jag är inte ensam om
1: Nej.
0: Det. Hur hamnar du i de här tävlingssammanhangen? Hur går det till?
1: Mycket slump skulle jag säga. Du började... Innan VM var det en tävling uppe i Skellefteå och där lärde jag känna de som drev VM, eller skulle hålla i VM i Tallinn. Och de bjöd in mig till Tallinn och i Tallinn lärde jag känna ett gäng brittiska damer som behövde hjälp i en stafettsimning, för att i vintersim så måste det vara blandade lag.
0: Okay.
1: Och de saknade en herre på sin sida. Så då ställde jag upp och simmade med dem, vilket var jätteroligt. Där vann vi dock inte VM-guld. Men när vi väl hade simmat så frågade de att vi ska ställa upp i något som heter show performance. Hade ingen aning vad det var. Men jag sa, men det kan jag ju testa på. Det har jag inte gjort förut. Så då hakade jag på i deras show performance framträdande. Och där knep vi VM-guldet 2024.
0: Är det någon form av konstsim eftersom performance är ju liksom uppträdande?
1: Det är lite det. Lite sim i vattnet och lite dans på land.
0: Det här finns på film, va?
1: Det finns garanterat på film.
0: Och du, hur laddar du nu då inför VM i vintersim i Argentina? Du har 2 år på dig, sen är det start.
1: Sen är det start. Det är bara att träna och simma i kallt vatten. Det finns ingen annan genväg än att bara öva på vattnet, vara bekväm och bli snabbare helt enkelt.
0: Mm, kommer du att bli uppträdande, alltså den här performance-grejen?
1: Förhoppningsvis får jag med mig, eller kommer damerna från Storbritannien. De kallar sig Disco Dippers. Så jag tävlade med dem uppe i Finland i år.
0: Underbart!
1: Det var hur roligt som helst. Tyvärr tog vi inte hem medalj i Finland. Men
0: ni har kul.
1: Vi har jättekul. Och vi kommer förhoppningsvis försöka i Argentina om 2 år.
0: Vi kommer att följa din framfart och även The Disco Dippers, that's for sure. Erik Fällman, stort tack för att du kom hit. Och man behöver väl inte säga simma lugnt till dig,
1: Nej.
0: Eller hur? Det kan du. Det är en förutsättning.
1: Yes.
0: Tack snälla för idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Kent med Kärleken väntar.

0: Malcolm, Malcolm. Hurry up, I'm waiting.
1: If you want to dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance.
2: Mer P4 Extra efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 2:30. Och efter det så träffar du Mats. Han fick covid 2020 och tillbringade 42 dygn i respirator. Efter dina lokala nyheter alltså.
3: Här är P4 Jämtlands nyheter 2:30.
4: Den kvinna i 45-årsåldern som suttit häktad misstänkt för mord på en man i 75-årsåldern i Sveg åtalas nu. Hon misstänks ha dödat mannen genom att hugga honom i magen med en kniv. Det var i maj som en man skadades allvarligt och fördes med livshotande skador till sjukhus. Skador som han dog av en vecka senare. Kvinnan nekar till brott, rapporterar Lisa Jungefelt. Maten som en förskolekock i Östersund lagar till barnen kommer ofta tillbaka till köket. När hon lyft problemet med chefer känner hon att kritiken inte är välkommen.
5: Det känns ju inte kul heller när man vet att de inte äter.
6: Är det några speciella maträtter som du upplever att förskolebarnen verkar ha svårt att äta?
5: Vegetariskt, bönor, linser.
4: När förskolekocken, som vill vara anonym, lyft att barnen inte tycker om rätterna de lagar, har de fått i svar att de behöver ställa om för klimatets skull.
5: Vi lever i det samhället där vi ska börja att de gör all den maten. Man förstår väl dem också, för de har väl sina riktlinjer.
4: På förskolan har de märkt att allt mer bröd går åt under mellanmålet.
5: Personalen, de har ju också riktlinjer att barnen får ju egentligen inte äta för mycket av det heller, så att det är nog svårt för oss alla.
4: Åsa Otfors, chef för måltidsservice i Östersunds kommun, svarar på kritiken.
7: Det är jättetråkigt att höra att man har den upplevelsen.
4: Själv upplever hon att många kan lyfta när de tycker att något inte fungerar.
7: Vi har ju ett öppet digitalt forum till exempel där vi kan diskutera kring maten som serveras. Och där ser jag ju många som skriver att ja, men det här funkade inte så bra för oss idag. Hur gick det för er andra?
4: Åsa Otfors säger att de arbetar för att öka delaktigheten i menyn både för medarbetare och elever. Bland annat genom en grupp som tar fram menyerna.
7: Och vi har lagt stor vikt vid att faktiskt bjuda in de som också har kritiska åsikter. För att vi ser att det här är jätteviktiga perspektiv i hur vi ska kunna få ihop det här jättekomplexa uppdraget vi har. När vi ska laga goda näringsriktiga måltider som barn blir mätta av och samtidigt nå upp till nationella krav, lokala politiska beslut och ekonomin inte minst.
4: Reportrar Emily Andersson, Patrik Sjö och Lisa Jungefelt.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
2: Och med Agnes, det här är Love Songs.

0: Sommaren 2020 så insjuknar Mats Pettersson från Strängnäs i covid. Han får allvarliga lungbesvär. I hela 42 dygn svävar han mellan liv och död i respirator på en intensivvårdsavdelning. Och han överlever. Nu är han med och bidrar till forskning inom anestesi. Och du gör mig i sällskap nu. Välkommen Mats Pettersson.
1: Ja, tackar.
0: Alltså, de flesta minns den där sommaren, alltså den här pandemin som kostade flera tusen svenskar deras liv. Och du är ju alltså en av dem som överlever trots livshotande tillstånd. Hur mådde du så att säga när du först blev sjuk, när du bestämde dig för att nej, jag måste nog ändå söka vård?
1: Ja, det blev när man har legat hemma i 4 dagar, 5 dagar så... Då gick det inte längre. Då sa min sambo att det här går inte. Orkar du inte ta den för trappan, ring i ambulans. Men då var det bara kravla sig ner och åka in. Mm. Och då blev man kvar.
0: Hur är din uppfattning av vad som hände under de där veckorna på intensivvården?
1: Ja, när man var nedsövd, då var det ju inte, visste man inte så mycket. Men man hade ju enorma mardrömmar. Som, ja, man minns ju dem än idag. Så att det var ju att man kämpade för livet ungefär. Det var bara så här hemska grejer. Att ja, man skulle dö då. Men man lyckades lösa det så om det hade någonting att göra att man var på väg över på andra sidan. Men det vände precis då.
0: Tror du att de här mardrömmarna var någon form av dödsångest?
1: Ja, det var ungefär så. För det var ju många gånger som man var uträknad.
0: Hur påverkar det här dig idag? Har du fortfarande de här mardrömmarna?
1: Nej, de finns ju kvar i huvudet. Men jag har ju inte mardrömmar längre och så.
0: Nej. Jag vet att man på sjukhuset faktiskt, eller ja, din familj fick komma och ta farväl av dig. Vid 7 tillfällen så räknade vården bort dig så att säga. Man trodde inte att du skulle klara dig längre. Att faktiskt komma tillbaka på det sätt som du har gjort, vad minns du av den tiden?
1: Ja, det var ju det när man vaknade så var man ju ja, orolig för att man inte kunde röra sig och tänkte, vad är det för liv jag har? Men då kom de och berättade direkt att kommer du igång och bara rör på dig så tränar du upp muskler och det igen. Så att då var det ju bara att sätta fart. Då fick man ju ett hopp igen.
0: För att under de där 42 dagarna, kroppen mer eller mindre förtvinar. Musklerna går upp i rök så att säga.
1: Ja, precis. Det finns ingenting kvar och sen med... Ja, kunna äta och grejer, det försvinner ju också. Så det måste man, det är som att födas på nytt. Man måste lära sig äta och gå och sköta sig. Ja, man ska kunna sköta sig själv.
0: Det är verkligen så svårt att föreställa sig för oss som inte har varit så nära döden som du var. Nedsövd alltså i 42 dagar och överlever covid. Och de där dagarna då du låg på intensiven, du var ju inte ensam i rummet, inte att ni interagerade, men ni var 4 personer i respirator om jag förstått det rätt.
1: Ja, som jag har förstått det så var vi 4 då, som skulle bli bra och komma upp och rehab då. Men sen trodde de att ingen skulle komma upp då. Men en kom upp i alla fall.
0: Och det var du?
1: Ja, precis.
0: Alltså jag blir rörd. När vi pratar om det här, hur känner du dig när du och jag sitter här och jag ställer de här ingående frågorna till dig?
1: Nej, jag blir rörd hela tiden. Mm. Även om det är 6 år sedan.
0: Mm. Jag måste fråga nu, är du okej, Mats? Kan vi fortsätta?
1: Ja, det går bra.
0: Okej. Första tiden när du fick komma hem då, 10 dagar på IVA. Sen började du rehabilitering. Och hur var det när du var hemma då?
1: Ja, vi fick ju inte gå på någon rehab för det var ju stängt på grund av covid då. Så vi byggde ett litet gym hemma då, så man kunde träna och så. Och sen och följde man med och handla, fick man gå där med rullator och syrgas då, och trampa runt medan sambon handlade. Så man hela tiden försökte hålla igång då.
0: Känns som du har lite pannbenen då, Mats.
1: Ja, det har man.
0: Ja. Efter covid så lever ju du nu med ärrbildning på lungorna. Du har 55% lungkapacitet. Stämmer det?
1: Ja, lite mer hade jag nu. Jag var hos läkaren igår och så att han trodde det var närmare 60.
0: Ja, det är otroligt glädjande, tänker jag. Varenda liten procent måste ju betyda mycket.
1: Ja, i alla fall när man kommer dit och det inte har blivit sämre. Det är det. Det är det man strävar efter. För bra blir det aldrig. Det går inte, finns ingen lösning på de där ärrbildningarna och så. Men livet, det rullar på. Det är, man ja, försöker komma ut lite och jobbar halvtid då, så man får komma ut och träffa folk. Sociala biten fungerar. Det är det som är det viktiga när man har legat sig där och sen inte träffat så mycket folk.
0: Ja, det är lätt att fatta. Du är ju ett helt unikt covidfall, eller det finns fler exempel, absolut det gör det. Men, men du överlevde alltså så många dagar i respirator och det var inte så jättemånga som gjorde. Senare idag så ska ju du vara med och dela din berättelse under en kongress i anestesi och intensivvård. Hur känns det att bidra till forskningen och att du ska gå in och berätta din historia och dina upplevelser för läkare och experter av olika slag? Och vad tänker du kring vården du fick?
1: Ja, vården jag fick, den var ju suverän. Det kunde inte ha varit bättre. Det var så mycket stöd och ja, när det kändes lite tungt då fick man alltid en knuff i ryggen och köra på. För det är ju svårt att märka själv när man är så där att det händer någonting. Att du gör framsteg, men de märkte ju det när de var borta över helgen och kom tillbaka på måndagen. Och då hade det, ja, då hade det hänt lite grann, fast man ser det inte. Men det är alltid skönt att höra att man gör framsteg fast man inte märker det.
0: Och så möjligheten att bidra till forskningen för att man ska kunna hantera en pandemi bättre nästa gång den eventuellt kommer och så vidare. Vad betyder det för dig?
1: Ja, det är bra om man kan göra det, för forskningen har väl ändå gjort så att man sitter här idag. Utan den hade man inte gjort det. Då hade man inte haft en lösning på de problemen man hade. Så att den är jäkligt viktig.
0: Ja, verkligen. Jag önskar jättemycket lycka till med ditt ska vi säga, framträdande i eftermiddag. Och framförallt stort tack för att du var med här i P4 Extra idag och delade din berättelse.
1: Ja.
0: Och fortsätt krya på dig. Någon procent till, tänker jag. Vad tror du?
1: Ja, vi får försöka.
0: Jag litar på dig, Mats. Stort tack för idag, Mats Pettersson.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Här lyssnar vi på Symphony med Clean Bandit och Sara Larsson.

0: Fabricio Timo Räisänen, hör du mig?
1: Ja, hej.
0: Hej, du är med mig direkt från Frankrike, eller hur? Nej, du är ju i Göteborg nu, slår det mig.
1: Ja.
0: Ja. Nu, men du bor i Frankrike?
1: Ja.
0: Ja. Är artist till vardags, men om jag säger att du har en okänd passion, håller du med om det då?
1: Ja, det har jag. Den ska bli känd nu, tänkte jag.
0: Ja, den har blivit en hel bok. Du älskar att sticka.
1: Ja. Ja, det gör jag.
0: Och det är därför du är i Göteborg, för att alla människor är på bokmässa.
1: Ja.
0: Du, det här med stickning, det är ju inte något som du börjar med nyss precis. Hur länge har du liksom känt dragning och kärlek till stickor och garn?
1: Ja, men jag tänkte på det här om dagen. Det är nog stickningen, nog det kreativa som jag har hållit på med allra längst, tror jag. Jag började när jag var 5. Och slutade aldrig. Bara fortsatte.
0: Att du började så tidigt, var det för att dina äldre släktingar ville ha en timmes sömn varje dag?
1: Ja, det kan det vara. Ja, alltså,

0: den här typen av aktiviteter. Men det var fullt tillräckligt alltså.
1: Ja, alltså det är ju någonting med att det blir någonting. Alltså att man sitter där, det är ganska lugnt och man kan försvinna in i sina egna tankar. Mm. Och så helt plötsligt så har man skapat någonting. Det tyckte jag var häftigt redan då.
0: Jag är superavis. Jag har försökt så många gånger. Jag verkar inte ha det här i mig. Det är som att min hjärna inte begriper hur den ska göra. Liksom. Det blir för bökigt för mitt huvud. Så till slut så tappar jag tålamodet. Finns det någon form av årstidskoppling när det gäller ditt handarbete? Alltså, vilken tid på året stickar du mest, går du att säga?
1: Jag har alltid stickat mycket mer på vinterhalvåret, särskilt nere i Frankrike där husen är väldigt dåligt isolerade, så är det tacksamt att ha en stor pläd att sticka på som man kan gömma sig under samtidigt som man stickar den.
0: Mm.
1: Men på senare år så, alltså det är konstigt med stickningen. Jag har bara blivit mer och mer biten för varje år som går, så att nu stickar jag året om hela tiden.
0: Vad stickar du helst? Finns det något sånt?
1: Ja, men jag älskar att försvinna in i ett stort projekt. Så det blir väldigt mycket stora överkast och plädar och sofföverdrag och sådär.
0: Mm.
1: Som jag bara kan lägga upp jättemånga maskor och sen så sitter jag en månad och bara stickar på samma sak.
0: Så jag tänker då, som vi har nämnt nu, att du bor ju med familjen i Frankrike sedan ett par år tillbaka. Alltså, är det då fullt i huset? Alltså, är det i alla rum? Är det överkasten? Alltså, hittar man dina verk i alla rum?
1: Ja, det gör man. Och det är så mycket nu att vi tvingas flytta faktiskt. Så att jag har någonting nytt att sticka till. För att jag stickar ju bara inredningsgrejer i princip. Jag stickar inga plagg, utan jag stickar ju bara plädar och handdukar och disktrasor. Disktrasor håller jag på med nu, det är skitkul.
0: Jag älskar den meningen. Jag tror att det blir rubriken för vårt samtal. Jag älskar att sticka disktrasor, det är skitkul. Men det här är ju underbart. Men vart kan ni flytta? Större bara?
1: Nej, mindre. Jättemycket mindre. Vi ska flytta till en liten lägenhet i Marseille.
0: Ja, oh, okej. Okay. Men vad härligt. Nu har vi, och jag önskar vi hade mer tid, för det låter ju som en ny riktning i livet. Stämmer det?
1: Ja, men verkligen. Det är ett otroligt äventyr som vi ska ge oss kast med. Det är yngsta sonen, han har siktat in. Det är han som har mastermindat hela det här med flytten. Och så.
0: Okay.
1: Vi har bara lurats till att göra det. Men han har siktat in sig på ett kockgymnasium i Marseille. Så vi flyttar med honom och ser vad som händer.
0: Vad läckert. För det där är väl en annan passion, mat och dryck, eller hur?
1: Oh ja. Ja. Ja, verkligen, verkligen.
0: Så att jag känner att där var ju återväxten väldigt, alltså på rätt väg.
1: Ja, men det kan bli något det här. Vi har äldsta sonen är ju basist med mig och turnerar runt, och så har vi en kock på gång. Det kan bli något.
0: Imponerande upplägg. Du, är du fortfarande lika intresserad av tequila nu när vi är inne på det här?
1: Nej, sa jag det till dig.
0: Nej, du och jag träffades för första gången. Vi var på samma uppdrag i Ramundberget, kommer du ihåg?
1: Ja,
0: och då plötsligt satt du och var väldigt fin smakare på tequila, och vi fick alla ny smak för det, och det var ingen citron eller salt involverat. Tack och lov.
1: Allt för att festa. Ja, men ja, det är gott.
0: Ja, det är också ett intresse. Men du, tillbaka till stickningen. Man stickar så pass mycket. Ger du bort det här till alla möjliga människor? Eller hur gör man när det blir för mycket?
1: Alltså, jag har ju tänkt hela tiden att jag ska... Alltså varje grej som jag påbörjar, jag tänker, ja, men nu ska jag ge den här till någon. Men sen så klarar jag inte av att skilja mig från det. Så att det blir bara att jag får lägga dem på nya ställen. Så här i trappan så har jag lagt en pläd nu.
0: Det låter i och för sig livsfarligt, men bara den syns tydligt.
1: Ja, men den är rätt snygg där faktiskt.
0: Ja, vad härligt. Ja, men vad roligt. Alltid ett sant nöje, Timo. Boken heter Stick to Knitting, och det är precis vad du kommer att göra. Det känns som vi har ett löfte på det. Kanske ses vi i vimlet där i Göteborg, och i vilket fall, ha det jättefint och tack för att du var med på P4 Extra.
1: Detsamma. Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Timo Reisinen där, och vi måste ju också lyssna på honom. Här är About You Now.

0: Här är det strax dags för Kulturnytt. Mattias Lindén, jag kan tänka mig att det kommer att handla lite grann om ett ganska stort evenemang som invigdes i Göteborg idag.
1: Jo, men visst är det så. Det blir bokmässa för hela slanten.
0: Kul tycker jag som älskar böcker. I dagens P4 Extra så var författaren, statsvetaren och bokaktuella Suad Ali. Det ligger lite i tiden. Hon var här och hela intervjun hittar du snart som podd i appen Sveriges Radio. Du söker då på P4 Extra gästen. Vi pratar om en hel del annat än böcker också. Ljudtekniker idag Olof Hansson Wallgren, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I det här programmet imorgon så träffar du Doggy Doggy Lito. Sen ska vi också prata med Tindra som höll på att förlora livet när hon föll från sin häst. Det blir självklart en fredagslåt, höjdpunkt. Den här gången väljs den av Sarit Monastyrski som blir ditt sällskap imorgon. Vi hörs på måndag igen om du vill. Nu Mattias, är det du.
1: Tack så mycket. Ja, på bokmässan idag så lanserades en ny översättning av Nya Testamentet 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge har lett arbetet.
2: Det finns ju inga original bevarade, utan man har ju, får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet. Efter Kristus.
3: Senast Nya Testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
2: Det är alltså 45 år sedan och det har ju hänt oerhört mycket på det vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
3: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod mina bröder, står det nu mina bröder och systrar.
2: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
1: Reporter här, det var Sara Ek. Och vi ska stanna kvar då på bokmässan där Sveriges nya läsambassadör nu presenterats. Och det handlar om rapparen Gift Blessing som fick sitt genombrott i tv-programmet Talang 2021. Han tar över efter Agnes Törk och blir nu Sveriges 8:e läsambassadör, ett uppdrag som varar i 2 år. Och han tänker använda sig av sin unika väg in i litteraturen i sin nya roll som inspiratör för ungas läsande.
4: Det känns overkligt. Jag är helt lyrisk. Jag hittade till kvalitetslitteraturen via rap. Men sen funderade jag, hur funkar språk egentligen? Och då läste jag de här författare och så slogs jag av hur de författarna skriver på precis samma sätt som rappare gör. De leker med ord precis som Eminem gör. James Joyce och Eminem, de är inte så annorlunda som man skulle tro.
1: Sveriges nya läsambassadör Gift Blessing var det alltså. Och reporter var Lina Tovsen.
5: Ja, men nu är det eftermiddagsdags med Jack Forsgren och Anneli Johansson i din kanal P4 Jämtland, där vi fortsätter prata om skolmaten som verkligen engagerar. Östersunds kommun ska nu spara pengar, 8 miljoner kronor på kostnader för måltider nästa år. Och ett förslag är att man ska spara in på allt från mjölk, nötkött och hårdbröd till frukt och mellis. Vad tycker du om det? Skicka sms och tyck till. Vi pratar mer om det här efter nyheterna, nu klockan 3.
6: Flera europeiska mediebolag rapporterar idag om uppgifter som pekar på att Ryssland förbereder drönarangrepp mot södra Europa. Enligt tidningen El Mundo så ska Spanien, Italien och Frankrike ha fått detaljerade varningar efter att CIA-chefen John Ratcliffe besökt Moskva i augusti. Och enligt de här uppgifterna så rör det sig om en typ av drönare som kan störa flygtrafik, starta bränder och dylikt. Idag så uttalar sig Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar om det misstänkta valfusket med personvalskryss i Dalarna. Så här säger hon om den pågående förundersökningen.
7: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen.
8: Vad vet ni så här långt?
7: Det är ju polisen som nu utreder detta och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
8: Det finns ju kritik för att ni inte har koll på era listor. Skulle det här vara ett sådant exempel?
7: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
8: Varför har det varit så tyst från er från början?
7: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor, och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
6: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är intervjuad av Ivan Garcia. Klädjätten H&M redovisar idag hur det gick under sommarmånaderna. Och vinsten är lite högre, men bolagets försäljning ökar bara marginellt. Daniel Ervier är vd på H&M.
9: Vi går tillbaka till tillväxt i det här kvartalet från tidigare, och vi växer även i september, men vi hade önskat, och jag hade hoppats, att det hade växt snabbare.
10: H&M gjorde en vinst före skatt på knappt 5,5 miljarder under de tre sommarmånaderna. Och även om bolaget säljer fler kläder så är ökningen liten. Ett skäl är att man gjort förändringar av sina lager nere i Europa. Ett annat skäl är att kunder tvekar, enligt Daniel Ervier.
9: Det är en kombination. Det är en konsument som en utmanande konsumentklimat i några av våra absolut största marknader, som till exempel Västeuropa. Då.
10: Framåt finns flera orosmoln.
9: Fraktpriserna har påverkat oss negativt under tredje kvartalet. Vi ser att på grund av ökade energipriser så ökar också fraktpriserna.
6: Reporter Olof Winblad. Flygplatsbolaget Swedavia varslar 95 tjänster. Totalt så berörs cirka 125 tjänster inklusive vakanser av de här förändringarna, det uppger Swedavia. Varslet om 95 tjänster drabbar främst huvudkontoret som ligger i Stockholm. I kväll och i natt blir det allmänt omkring halvklart och enstaka plusgrader här i landet. Men i delar av Götaland och norra Norrland mildare med täta moln, dis eller dimma. Ekot, Johan Westerberg.
5: Tack så mycket för det, Johan. Nu är det så att det är Anneli Johansson och Jack Forsgren som vill liksom påkalla en liten uppmärksamhet här lite stund framöver. Nämligen ända fram till klockan 17:30. Och vi släpper inte skolmaten. För det är ett ämne som verkligen berör.
11: Och engagerar, vi håller i det från tidigare i veckan här. Det började väl egentligen med föräldern som skrev ett medborgarförslag om att inte ha så komplicerade rätter för skolbarnen. Nej. Frågade på morgonen häromdagen och vips, trillar in hundratals kommentarer.
5: Ja, visst är det så. Vad vill man se för skolmat egentligen då? Nu går vi vidare också. Berätta att till exempel Östersunds kommun ska ju spara ungefär 8 miljoner kronor på kostnader för måltider nästa år. Där har man förslag att dra in på allt från mjölk, nötkött och det här. Hårdbröd.
11: Knäckebröd.
5: Sådär. Har du tankar om det? Du som lyssnar och vill snacka skolmat, så hör gärna av dig. 063 16 066. Det är ett jättebra sms-nummer till oss.
11: Det är det. På Facebook finns vi också. Där kan du kommentera det mesta vi gör här i radion. Du är välkommen in där också om du vill delta i diskussionen.
5: Så är det. Och så du är i Krokoms kommun just nu.
11: I Krokomsporten sitter jag, ska vidare upp mot Offerdal, Tulleråsen närmare bestämt om en stund. Om en 40 minuter här i radion ska vi träffa en av regionens kulturstipendiater. Kommunicerades idag vilka de fyra är i olika kategorier.
5: Ja, spännande det. Och så undrar jag också, om jag säger skolmat, vad säger du, Jack?
11: Jag kommer att tänka på spaghetti och köttfärssås. Jag kommer att tänka på, ja, om ett mindre positivt exempel från min del, det var tacofisken. Det var ingen höjdare.
5: Det var inte det, nej. Nej, men det var positivt och negativt. Folk tycker konstigt, men leverbiff tycker jag var positivt. Mm-hmm. Med sallad, vitkål, lingonsylt, lite konstigt, men jag har lärt mig tycka om det. Och det kanske tar tid att lära sig vissa saker. Det här ska vi prata mer om också eftermiddag. Att vissa måltider måste ju som få, vad säger man, gro in sig, måste träna för att kunna det här. Det här ska vi också lyfta i eftermiddag. Och Emma Härenstam, vår meteorolog på SMHI, vad säger du om jag säger skolmat?
12: Ja, men jag tänker på hur när man var liten, att man inte alls tänkte på, alltså, vilket privilegium ändå, att man får mat i skolan. Mm. Det förstår man först som vuxen, men jag tänker också på de här dagarna när det var blodpudding och potatisbullar, och att jag alltid var så himla glad att det fanns potatisbullar att välja.
5: Du hittade alternativet?
12: Ja, ja exakt.
13: Det gjorde apropå du. Ja, skolmat, det engagerar verkligen, eller hur? Alla har relation till det. Kul att även du har det, Emma. Då. Men framförallt då, vädermässigt, Emma, tänkte jag att du ska få ta sig in i den här höstdagen då. Jag har ju varit lite mer söderut några dagar och upplevt 17 grader plus och vindstilla. Och så när man kommer upp till region Jämtland här i Dalen, då var det regn igår kväll. Ja. Är det så det ser ut alltså?
12: Ja, alltså tittar jag ut genom fönstret här i Norrköping, då är det ju sol och som du säger 17 grader. Men sen när jag tittar på min satellitkamera eller satellitbild här över Jämtland, det är mycket moln, det är temperaturer kring 10 grader ungefär. Men jag ser också att det börjar bli gluggar i molntäcket, för det kommer ju att spricka upp här allt mer under eftermiddag och kväll.
13: Vad härligt med uppsprickningar, det gillar jag. Men då frågan, vad händer med temperaturen?
12: Ja, precis. När det spricker upp och blir klart under natten, då sjunker temperaturen ganska så rejält. Det man kan tänka på imorgon bittre är ju att inte glömma fingervantar eller dylikt, för det kommer att vara kallt på många håll med bara enstaka plusgrader. Och när temperaturen också sjunker, då bildas ju också på sina håll dieseldimma. Så det kan ju bli riktigt så här häftiga höstbilder. Eller det kan bli väldigt fint imorgon bittre också på vissa håll.
13: Det kan det bli ända tills en dag man upptäcker att det fryser på vägen då. Men det är inte just nu.
12: Den är inte rolig, nej. Men jag ser ut att vara på plussidan i natt.
13: Tack för det. Och framöver ungefär likadant.
12: Precis. Alltså, vi har ju nu imorgon inledningsvis en del moln som dröjer kvar. Alltså de här dimmolnen som höjs och kan ligga kvar. Men sen då på dagen en del sol och vi får temperaturen 8-13 grader, så att temperaturen kommer ju att stiga. Sen när vi blickar framåt ser det ju likadant ut under helgen. Kalla månader, lite varmare dagar. Och sen när vi blickar framåt onsdag, torsdag, fredag nästa vecka, då blir det faktiskt riktigt varmt. Så då kan man lämna sina vantar hemma.
13: Men vilken lång prognos. Tack, Emma. Vad härligt. Då kan planera för att vara ute utan vantar nästa vecka. Ja. Underbart. Stort tack för det, Emma Härenstam, vår meteorolog på SMHI.
12: Tack.

0: Miss Li komplicerade din kanal P4 Jämtland. Klockan är 3:10 och Lisa Johansson är här i eftermiddag. Har koll på våra nyhetsuppdateringar, eller hur?
1: Ja.
0: Vad ska vi börja då? Ska vi börja först med lite annorlunda brottsmål som har gjorts?
1: Ja, men precis. Jo, men det var en kvinna som skulle vara katt- och lägenhetsvakt åt en bekant. Men nu döms hon för att ha stulit smycken och ryggsäckar från ägaren. Det här då hände i en lägenhet i Åre kommun. 2 somrar i följd, 2023 och 2024. Det som stals värderas till just under 30 000 kronor. Och sen lämnade kvinnan då det här smyckena till en pantbank. I förhör så har hon sagt att hon tänkte lösa ut dem igen och betraktade det här agerandet som ett lån. Men när de här stölderna skedde så var hon också inne i ett kraftigt spelmissbruk och det har hon genomgått behandling för. Hon döms alltså för stöld men också för bedrägeri, för hon har utgett sig för att sälja en jacka och en lampa som hon inte haft. Kvinnan döms till skyddstillsyn och ska betala drygt 50 000 kronor i skadestånd. Mm.
0: Just det, från detta brottsmål då till nyheter i den lokala kulturen.
1: Ja, och en glada sådana.
0: Pengar.
1: Pengar. Ja. Mm. Det är klart vilka som får Region Jämtland Härjedalens kulturstipendium. Så i kategorin bildkonst så är det Lycka Andersen som får stipendium. Linnea Svedemark får i litteratur. Johan Edefors för scenkonst. Och Milja Morsett får stipendium för slöjd och konsthantverk. De här stipendiaterna får 60 000 kronor vardera för att kunna fortsätta med och utveckla sitt konstnärliga arbete.
0: Mm, vi är förstås jättenyfikna vad man tänker göra och vi kommer faktiskt att få möta en av pristagarna i eftermiddag, nämligen Johan Edefors för just scenkonsten. Då ska vi höra då vad han tänker göra.
1: Ja, spännande.
0: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin i din kanal förstås.
1: P4 Jämtland.
0: Sveriges Radio. Och den här heta debatten om skolmaten engagerar många och har gjort det många dagar, och det är vi så tacksamma för. Tyck gärna till om det fortsättningsvis. Vi ska ju fortsätta följa debatten med önskemål om fler säkra kort på matsedeln, och också det senaste då att Östersunds kommun måste spara in 8 miljoner kronor på kostnader för måltider nästa år. Men nu så ska vi ägna oss åt ett nytt projekt som heter Kockens bord. Joakim Eklund är måltidsutvecklare i Östersunds kommun. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Nu är jag nyfiken. Vad ska hända vid Kockens bord egentligen?
2: Ja, men Kockens bord är ett involveringsprojekt kan man säga. Och det handlar om att ta samtalet dit maten serveras. Det vill säga att vi sitter tillsammans vid ett bord, tillsammans med kockar, måltidsbiträden, men framförallt våra gäster då, barn och våra elever, och äter tillsammans och pratar om maten.
0: Vad är det som kan hända då om man sitter och snackar och äter samtidigt?
2: Jo, men forskningen säger ju det, att det är superviktigt att ha ett språk för vad man tycker. Så vi inte bara landar i, eller det är ju helt okej att landa i att jag tycker att det här är skitäckligt. Men då måste vi kunna förklara att här behöver vi hjälpa till. Vad är det som är skitäckligt? Är det jättesalt eller är det för lite salt? Är det surt? Behövs det, är det för vattnigt? Så att vi kan göra de här förändringarna. Så det handlar ju om att vi har ett ansvar att ta till oss den feedbacken och kunna skapa förändringar i de rätter vi gör.
0: Så ni sitter och käkar och dissekerar lite grann? Och
2: ja,
0: ni
2: absolut.
0: Säger, det var lite med eksmak, nästan lite vinprovningskänsla.
2: Absolut. Mat.
0: Det tänkte ni, ja, härligt då. Men vad kan det här leda till sen då, tror ni?
2: Nej, men jag tänker att det här är ett konstruktivt förslag. Så att istället för att landa i de här godtyckliga begreppen som vi lätt gör, att det är bra eller det är dåligt, så kan vi istället prata om vad är det då som är dåligt? Är det att vi blandar ihop grönsaker med sås i den här grytan? Ja, det är det. Precis så. Ja, men vad bra. Då tittar vi på hur vi kan förändra den maträtten istället för att prata om att antingen är det dåligt eller så är det bra. Mm.
0: Så du menar att man behöver ögon från både de vuxna som lagar och de som unga som äter?
2: Ja, jag tänker så. Jag tänker
0: och smaklökarna.
2: Vi vuxna har ett jätteansvar här. Att hjälpa till att föra den här dialogen och prata om mat utifrån de begreppen, snarare än att säga att det här är jätteäckligt eller det här är dåligt eller det här är jättebra.
0: Men frågan är, räcker inte då med de matråd som redan finns?
2: De matråd som finns, vi har ju lokala matråd, vi har centrala matråd och de är jättebra. Men det som vi har märkt med dem, det är just att man sitter, man kommer till en skola, sitter i ett rum tillsammans och pratar om en rätt exempelvis som serverades för 2 veckor sedan. Och som vi alla vet, vet du vad du åt för 2 veckor sedan?
0: Ja, just det. Då är det svårt med konsistenssnacket.
2: Det är ju jättesvårt. Mm. Därför behöver vi sitta där maten serveras under den stunden tillsammans med kockar, tillsammans med biträden och prata om vad är det som är bra här och vad det är som inte är bra här.
0: Mm. Så då tar ni rätter som finns på menyn och kanske rätter som ska komma på menyn, eller vad är tanken?
2: Jag tänker att det här är ett utvecklingsprojekt som vi ska börja med, så att, men jag tänker att det handlar om att sitta på lunchen och äta av de rätterna som serveras och faktiskt prata om dem.
0: Mm. Du är ju måltidsutvecklare och finns som sagt också ett centralt matråd med flera skolor. Och vid senaste matråd så tog man ju fram flera maträtter och röstat fram en ny maträtt och så vidare som utvärderas och så viktigt. Så matråd är någonting som kanske ganska många känner till, men inte Kockens bord.
2: Nej, precis. Så är det. Och alla de här råden och Kockens bord handlar ju om att involvera våra barn. Mm. Att de ska få tycka till och att vi också kan informera vilka förutsättningar vi har när vi skapar näringsnyttiga rätter. För det tror jag att alla känner till i den här debatten nu, att vi måste skapa hälsosamma maträtter också.
0: Det är en del i debatten också, och när man säger så här konstiga maträtter att blanda ihop, du nämnde ju själv det här, kan det vara att man blandar med såsen så kanske det känns konstigt, men det kan vara ett enkelt sätt att få det att bli mer populärt då?
2: Ja, och framförallt så vet vi ju att barn behöver få testa många gånger och att vi inte ska göra för snabba förändringar, så att vissa av de här så kallade nya rätterna, om man låter dem få snurra ett tag, så till slut så kan de faktiskt bli populära rätter. Och där har vi ett exempel på en laxsås som har gått på menyn under en längre tid som idag är en populär rätt. Men som kanske inte var lika populär när vi startade det.
0: Ska vi vänja smaklökarna menar du? Ja, vad händer?
2: Det är faktiskt så att mat är träning. Precis som att vi tränar på våra läxor i svenska eller matematik så är smaklökar och matträning också. Vi behöver träna på att lära oss smaker.
0: Mm. Så, och när det förändras någonting då är det så himla långt fram. För nu tänker vi typ nästa år nu redan, eller? Väldigt lång framförhållning med matsedlar och så.
2: Ja, men jag skulle säga både och. Mm. Vi jobbar också med att skapa förändringar och involvera våra kockar och involvera våra barn kontinuerligt. Så att, men visst, vi jobbar ju med menyperioder som är längre.
0: Mm. Härligt att höra lite mer om det. Och kockens bord, och när tror du att det här drar igång nu då?
2: Så fort som möjligt.
0: Så fort som möjligt. Är det i alla skolor vi pratar om eller vissa skolor?
2: Vi kommer börja med ett urval av skolor. Sen hoppas vi att det här flyger och att det här funkar bra. Så då finns det ju inga hinder att göra på fler skolor.
0: Mm. Kockens bord, alltså ett nytt projekt på gång då i Östersunds kommun. Joakim Eklund är måltidsutvecklare. Tack för att du kom hit.
2: Tack.

Break My Stride i din kanal P4 Jämtland. Ja, vi har ju en väldigt engagerande fråga på våra sociala medier. Det är frågan vad för slags mat du tycker ska serveras i skolan. Så många som tycker till om detta då efter att det kommit medborgarförslag om att varför inte ändra skolmatsedeln då så att liksom mer säkra kort när det är över 1200 personer som har röstat på det förslaget. Vad tycker du om det? Vad vill du ha för någonting i skolan? Tankar om detta, ta gärna emot om du vill till exempel smsa på 063 16 0660 eller varför inte diskutera också ett av de ämnena som vi har i eftermiddag om att Östersunds kommun ska ju spara pengar nu på kostnader för måltider nästa år. Till exempel ett underlag då till förslag har man bland annat räknat på att dra in allt från mjölk och nötkött till frukt och mellis till eleverna. Vad tycker du om det här? Vi ska höra politiker om förslaget förstås under eftermiddagen och din röst är viktig. 063 16 0660 kan du smsa.

0: Ella Langley, Be Her heter låten som du hör din kanal från, är från Alabama minsann.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.
0: Jag gillar det här lite hårdare tag i P4 Jämtland. Det kan vi också ha på en eftermiddag, det kan jag lova, med Anneli och Jack. Nu blir det nyheter, klockan den är 4:30. Först om ett beredskapstest i Strömsunds kommun.
5: I ett nationellt projekt för att stärka livsmedelsbutikers beredskap har ett mobilt reservkraftaggregat nu testats i en butik i Strömsund.
6: Det gick otroligt bra och man har ju lärt sig lite grejer också på det här.
5: Handlaren Thomas Lundström berättar vad som hände när strömmen slogs ut.
6: Lyset slocknar, internetuppkopplingen slocknade, men efter 15 sekunder då tänds ju lyset igen. Alla kyldiskar går igen.
5: Butiken var uppkopplad mot ett mobilt reservkraftaggregat som ser ut som en husvagn som går att hänga på en bil och flytta dit det behövs.
6: Det som tar en liten stund, det är just det här med kortbetalning, och då är det blipp-funktionen som inte fungerar. Kopplingen där måste det ta en 10 minuter innan den kommer igång. Men det man har lärt sig av det är ju det att hade man bara en liten batteribackup på kommunikationsdelen, då hade det här gått helt smärtfritt.
5: Strömsunds kommun är en av 10 i landet som ingår i Livsmedelsverkets pilotprojekt Robusta livsmedelsbutiker. Under förra året fick 35 butiker, varav 5 i Strömsunds kommun, pengar till att installera reservkraftintag som behövs för att kunna koppla in ett av de 12 mobila reservkraftaggregaten som Livsmedelsverket köpt in. Emilio Köning är beredskapsanläggare på myndigheten.
7: Aggregatet som vi testade här idag är på 250 kVA. Det kan driva en, ja, ska man säga, upp till en medelstor livsmedelsbutik.
5: Efter övningarna som nu görs i 3 kommuner ska projektet utvärderas. Reportrar Marcus Frånberg och Lisa Jungefelt.
8: Nu står det klart vilka som blir Region Jämtland Härjedalens kulturstipendiater i år. Det blir Lycka Andersen, bildkonst, Linnea Swedenmark, litteratur, Johan Edefors, scenkonst och Milja Morseth, slöjd och konsthantverk. Var och en får de 60 000 kronor för att kunna ägna sig åt och utveckla sitt konstnärliga arbete, rapporterar Isak Laurell.
0: Ja, och den här eftermiddagen är det Maja Nilsson som har koll på trafikflödet. Hur är läget just nu?
9: Ja, men det ser riktigt bra ut, kan vi konstatera. Inga större störningar eller olyckor som rapporterats in, utan det flyter på bra helt enkelt. Vi hoppas det håller i sig så den här eftermiddagen. Tips annars på 020 999 444.
0: Ja, och vi är så nyfikna på vad man gör med pengar om man är stipendiat, eller hur, Jack?
10: Ja, vi hörde ju nyheterna här, de 4 som har tilldelats regionens kulturstipendiat. Vi träffar en i Offerdal. Jag rullade precis in i socknen. Ska möta Johan Edefors, konstnär här i Tullråsen om en liten stund.
0: Det är väl lite musik, scenkonst. Mm. Oh, spännande, vad är scenkonst för något? Det vill jag veta.
10: Ja. Mm. Ja, det blir ju som ett spännande möte här om en stund då, som du säger. Han fick ju då i kategorin scenkonst, och så fanns det litteratur, det fanns bildkonst och den sista var slöjd och hantverk, ja, något åt det hållet.
0: Just det, så är det. Men skolmaten då har vi alla någon sorts relation till, och det kommer ju röster högt och lågt om maten, och det brukar gå i så här cyklar, tror jag, varannat år. Mm. Det känns som att det är återkommande frågor om skolmat.
10: Det är inte första gången det här ämnet avhandlats, men det har ju blossat upp till en het debatt och diskussion nu. Inte minst här i radion och på sociala medierna vår.
0: Så är det, och idag då serveras det till exempel i grundskolor. Det är lite olika menyer om man går på grundskola eller gymnasiet. Ja, grundskola i Östersund idag, alternativ 1, nudelwok med korn. Eller moussaka med potatis och aubergine. Mm. Går man på gymnasiet, då får man välja mellan kreolsk fläskgryta med rostad potatis, falafel med tillbehör eller fisksoppa.
10: Oh, många alternativ att välja på ju.
0: Ja, det kändes som fem rätter. Fem helt olika rätter. Ja, två.
10: Avsmakningsmeny kan man ju få det till om man plockar lite av alla.
0: Så kanske det är. Vad har man för tankar kring det då? Vilken skolmat skulle du vilja serveras i skolan? Fortsätt tyck till om det var en fantastisk tråd med flera hundra som tycker till på våra sociala medier. Och så skickar du ett sms om du känner för det. Vilket nummer då?
10: 063 16 06 60.

0: Kokomo med The Beach Boy i din kanal där det är dags för Radiosporten.
1: Radiosporten med guldjubel trots trubbel i skogen.
2: Jag var på ett ställe som jag totalt fastnade i. Ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag krabblade runt i. Och...
3: Tove Alexandersson vann idag sitt 9:e individuella EM-guld i orientering. Att lägga till de 15 VM-guld hon har. Hon vann idag långdistansen i EM i Litauen. Trots att hon i år haft störst fokus på en annan gren, traillöpning i höga berg.
2: Det har varit ungefär en månads förberedelse. Jag är väldigt nöjd över att jag ändå är tillbaka i så här bra slag, både orientering tekniskt och fysiskt på så kort tid.
3: Och det blev brons till Sanna Fast. En rejäl succé för Sverige med 2 medaljer där. Brons blev det också i herrarnas långdistansrace i EM för en kort stund sedan. Viktor Svensk, höstens komet i svensk orientering, tog den medaljen. Norske favoriten Kasper Harlem Fosser vann där. Viktor Svensk, han är en av 3 bröder som finns i Sveriges EM-trupp i Litauen.
1: På det fotboll, imorgon spelar Sverige hemma mot Rumänien, premiären i Nations League. Liverpool-stjärnan Alexander Isak om turneringens betydelse.
4: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
1: Sverige mot Rumänien. Ja, vad är det för landslag de blågula ställs mot?
5: Ett starkt landslag som har en tydlig idé om vad de vill göra men också är flexibla. Hur slår man dem?
6: Well, we have to play, it sounds obvious, but we have to play well. We have to get that balance right. We always talk about it. But the balance between attacking well, not giving too many opportunities to counterattack, to be respectful when they are attacking us, to be compact, to be aware of the positions on the pitch. We have to do lots of things well, like in any game.
1: Besvort Seneli och Gustav Lagerbielke har inte kunnat träna med landslaget i veckan och missar matchen imorgon, reportrar Tim Gashi och Selma Jennevall.
3: Om 3 månader, alltså vid nyår, införs vissa nyheter i världsidrottens dopningsreglemente. Till exempel ska idrottare som ertappats och testat positivt förhoppningsvis inte trilskas och dra en mängd fall till domstol och liknande. Det berättar dopningsexpert Åke Andrén Sandberg.
7: Tidigare så har man haft en regel som säger att de som har fått långa straff, de kunde få en rabatt på 25% om de erkände tidigt inom 20 dagar. Det vill säga att de gjorde ett fullständigt erkännande och de även godtog den påföljd som var. Nu gäller inte det bara för de långa straffen utan det gäller för alla straff.
3: Nytt från årsskiftet är också att en större mängd hormonpreparat än förut blir förbjudna eftersom ny forskning visat att även de är prestationshöjande.
5: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
8: Jag är ju taggad i fingerspetsarna.
5: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
8: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
5: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
1: Där du också hittar kvällens sportextra. Det här var eftermiddagssporten med Sigge Sanner, Bengt Skött och Jonas Enarsson.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time heter låten.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Men vi spiller ingen tid, det var bara för lite stund sedan vi fick höra vilka fyra som får regionens kulturstipendium. Och en av dessa träffar du nu, Jack.
3: Så är det, Anneli. Pressmeddelandet skickades ut här kring lunchtid. Johan Edefors är en av de fyra som får regionens kulturstipendium. 60 000 papp och äran i kategorin scenkonst. Hur känns det, Johan?
4: Det känns ju givetvis jättekul och jätteroligt att man får något sånt fint stipendium.
3: Vi möter dig i Tulleråsen. Du bor en mil härifrån i Ede. Nu har vi gödselbilen som åker förbi här också på traktor. Ja, det känns kul och fint, säger du.
4: Ja, det gör det. Det är en ära att få det här och det öppnar ju möjligheter att fortsätta skapa nya spännande saker. Musik i mitt fall då. Mm.
3: Jag läste lite motiveringen här om dig. Jag läser innan till här nu så att det blir rätt. Att Johan rör sig i scenkonstens gränsland där kropp, rum, ljud och berättelse möts och där det välbekanta kan förvandlas till någonting oväntat. Att du har ett konstnärskap med integritet, musikalisk bredd och undersökande kraft som rör sig mellan jazz, klassisk musik, pop och rock. Känner du igen dig mycket av det här?
4: Det är en väldigt fin motivering, men den beskriver väl mig ändå ganska bra, att jag är ganska så bred i mitt utövande och tycker det är kul med olika genrer och intresserad av olika genrer och att de kan mötas liksom musikaliskt. Och ja, nej, men det är nog det som är jag lite, så det var en väldigt fin motivering tycker jag. Bra gjort.
3: Ja, de får en eloge här också, regionen då, men det här med scenkonst kopplat till ditt konstnärskap, hur definierar du det?
4: Scenkonst är väl att man skapar någonting som kan framföras på en scen, och i mitt fall är det, jag skapar ju musik då, och men jag spelar ju även själv på scen, så att det är väl en kombination av det då. Scenkonst kan ju även vara teater och så vidare, men det är ju musik som är min grej då. Mm.
3: Varit så en rätt bra tid nu?
4: Ja, jag började väl kanske med musik när jag var 5-6 år hemma vid mamma och pappas piano. Och på den vägen är det, som man brukar säga. Mm.
3: Att uppmärksamma så här då och få ett sånt här erkännande, hur har det hänt innan?
4: Nej, inte riktigt så. Jag har fått ett par stipendium förut. Men det är alltid kul när det uppmärksammas från ett håll som man inte har fått av. Och det har jag inte fått, ett exempel här i Jämtland där jag har bott nu i 24 år. Mm. Så det känns kul.
3: Ja. Det första i Jämtlands län alltså.
4: Så är det. Mm.
3: 60 000 kronor då, som sagt, utöver äran, och det är ju då för att fortsätta sitt arbete, experimentera och sikta på konstnärlig utveckling. Har du en idé allaredan om hur du vill förvalta det här?
4: Ja, är det något som jag har så är det i alla fall idéer. Så det gäller ju att jag ska välja ut några av de här idéerna och fortsätta helt enkelt att skapa nya musikstycken och så vidare. Men jag har väl ingen konkret idé på just en idé, utan det är en massa idéer. Ja.
3: Massa idéer, konststycken, musikstycken. Är det sånt som, ja, som du ges möjlighet här att utforska ännu mer då? Eller?
4: Ja, jag kan skriva kanske något större verk för någon ensemble eller någon slag. Men det är ju sånt som jag håller på med hela tiden. Och en sån här möjlighet gör ju att man kan

0: Så att, och då kan man ju stå ut med ganska mycket innan man släpper det, så att säga. Men en sån här summa hjälper ju såklart till att fortsätta professionellt liksom.
1: Johan Edefors är konstnären, framförallt om musik, som tilldelas Region Jämtland Härjedalens kulturstipendium i kategorin scenkonst. Tack så mycket för pratstunden. Lycka till framåt, Johan.
0: Tack själv. Tack.
2: Ja, det var jag som träffade Johan här då. De andra tre då kategorierna är slöjd och konsthantverk, Milja Morset får det, och så litteratur tilldelas Linnea Svedenmark, och bildkonst ges till Lycke Andersen. Grattis allesammans, 60 000 kronor vardera, utdelningen av stipendiet då, som säger regionens kulturstipendium, kommer att delas ut i samband med invigning och öppet hus på Scenkonstverkstaden i Östersund den 21 november.

0: Musik, det är Junior Brell med låten Julia Eriksson. Och 14 ton fisk som fiskats upp från Hemsjön i Bräcke kommun riskerar nu att ruttna. Ja, men det är tonvis med brax, löja och mört som fiskas upp de här senaste dagarna för att skapa en bättre biologisk balans i sjön. Fisken skulle ju bli delvis biogas då, men biogasverken kan inte ta emot fisken. Hans Kvist som är biolog, alltså är det kris nu eller? Hur skulle du beskriva det här?
1: Ja, vi

0: Väldigt nära krisen. Så här nära har det inte varit faktiskt. Alla våra planer gick ju i stöpet här nu då. Och att försöka bli av med tonvis med fisk på några timmar eller en dag är ganska svårt liksom.
1: Ja, men alltså, ni hade ju planen klart att man kunde få ta hur mycket man ville om man kom dit eller gå till biogasverket i Härnösand, men det går inte. Varför inte det?
0: Men det är mycket, mycket papper och tillstånd som ska till. Och vi har haft kontakt med flera olika biogasverk och vi håller på att ringa fler här nu också. Det är olika tillstånd och olika, liksom, vad säger man, grader av säkerhet och sådär som ska till. Så att, eller de är klassade på olika sätt. Och de verken vi har varit i kontakt med har då inte klassen eller klassificeringen att de får ta in hel fisk utan bara maginnehåll.
1: Är det
0: Och det
1: här
0: är ju inte riktigt tillräckligt.
1: en miss från er eller från dem?
0: Nej, det är väl svårt att svara på. Där i kommunikationen har det blivit någon slags miss. Vi har ändå varit ganska tydliga med att vi har hel fisk och vi har ganska mycket fisk. Och vi har fått ett pris på hur mycket det kostar för oss att lämna in. Vi betalar ju för att lämna in för biogastillverkning. Och nu när vi skulle dubbelkolla att allt är klart så att vi kan komma imorgon, då får vi reda på att nej, det går inte.
1: Så nu står ni där med många ton fisk så att säga då. Hur står de? Hur är de liksom placerade idag? Hur ser det ut?
0: Ja, alltså idag så ligger ju den fisken som vi har fått de senaste 2 dagarna i en lastcontainer som vi skulle ha skickat iväg då till biogastillverkning och den färska fisken ligger på en dumpervagn och i baljor och lite allt möjligt liksom. Det är en privatperson här nu som är och hämtar fisk till som hundfoder och det har varit kanske 40 olika privatpersoner och ekipage som har kommit hit med släpvagnar och påsar och allt möjligt. Så vi har ju lastat ut 2 ton ungefär, lite drygt, de här dagarna. Men vi har ju 14 ton kvar då ungefär. Så nu behöver vi lite hjälp om det går att få.
1: Alltså börjar det lukta.
0: Nej, men det gör det inte. Det är ganska kallt ute och nätterna är ju nästan nere vid nollan. Så att det är ingen fara så på ett litet tag till. Men det är klart att ingen vill väl ha en container med tonvis med fisk stående på gården för länge liksom.
1: Vad händer nu? Det känns som att det är ganska bråttom.
0: Ja, nu ringer vi runt då, land och rike runt till alla biogasverk och kollar. Och även, vi ska även kolla upp om det går att skicka det bara på destruktion. Om det finns någonstans där det kan förbrännas då. Vilket är, ja, katastrof helt enkelt. Det är ju otroligt tråkigt att perfekt, prima matfisk ska gå till förbränning kanske i värsta fall. Det är ju en riktig förlust för alla, tycker vi.
1: Men ni sträcker ut en hand då till alla som vill ha det här och använda det till något.
0: Ja, alltså det är ju, vi står ju hela natten nu och förbereder och rensar mört och braxen för att göra surmört. Vi tar ut braxentungor för att pröva på olika recept. Så att vi jobbar ju ända till imorgon bitti förmodligen med att sura in och lägga in mört. Och det är klart att vill man komma och hämta så är väl det en viss hjälp. Men vi behöver ju få iväg hela lasset snart liksom. Det är det som återstår. Så att om det är någon där ute som har koll på någon biogasanläggning där man är klassad för att ta in helfisk så är det ju väldigt snällt om man kunde höra av sig. Liksom.
1: Hur ser det ut? Jag menar, fågellivet och sånt gillar ju fisk.
0: Ja, det gör det ju. Och hade det inte varit sådana mängder, ja men då hade det kanske varit lättare att det hamnar någonstans här i närheten liksom, ute i skogen. För det är klart att det är en superbra mat även för det terrestra livet, livet på land liksom. Men sådana här mängder, det får vi inte dumpa och det tänker vi inte dumpa heller liksom. Det är på tok för stora mängder.
1: Är man sugen på 14 ton fisk så vet man vart det finns. Eller hur?
0: Jajamensan.
1: Vid Hemsjön i Bräcke kommun alltså får vi se var den tar vägen då. Den här enorma fiskebeståndet då som är på land just nu då och som inte minsann funkade då att vara till biogas som det ser ut som nu. Hur många biogasanläggningar finns det här i Sverige egentligen?
0: Det är en bra fråga. Vi har faktiskt ingen riktig koll. Det finns väldigt många, men vissa är ganska små och så kanske man bara får ta emot kompost från hushåll och sådär. Och sen finns det väl några större som tar emot bra precis allt. Det finns ett verk, tror jag, i Örebro som vi håller på att försöka kontakta. Så att vi fortsätter att jaga på någon som vill ha fisk. Liksom.
1: Vi följer ärendet, som det heter också. Tack så mycket. Jajamensan. Hans Kvist, tusen biolog, tack, som berättar om detta. Stort tack för att du var med i P4 Jämtland.
0: Tack, hej.
1: Och då från 14 ton fisk som ska skänkas bort då till Ekonyheterna för klockan den är 4.
2: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök på en högstadieskola i Växjö efter att en elev blivit knivhuggen av en annan elev på en idrottslektion idag. Den misstänkte har gripits, och enligt uppgifter till P4 Kronoberg så la den här pojken upp ett filmklipp på TikTok direkt efter själva händelsen.
3: Det var lite läskigt, för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
4: Ja, så säger en elev på skolan. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även "no kill sadly", översatt "ingen dog tyvärr", och tackar de som tittat på videon. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsstyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen vill inte kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra.
2: Reporter Herman Salomonsson. Den knivskadade flickan är enligt regionen lindrigt skadad. Det har kommit in närmare 10 000 överklaganden om årets val till valprövningsnämnden. Enligt nämnden så förekommer det kampanjer på internet som uppmanar folk att överklaga. Nämnden menar att medierapporteringen om problem i samband med röstning även bidragit till det här stora antalet överklaganden. En 31-årig man åtalas efter misshandeln av en svensk man vid ett VM-evenemang i Köpenhamn i somras. Det uppger åklagarmyndigheten i Köpenhamn. Den åtalade man överlämnar sig själv till polisen och rättegången är planerad till den 7 oktober, skriver SVT. Det var Ekot med Johan Westerberg.
1: 2:04, det är klockan. Anneli Jack hänger med dig i eftermiddag fram till 17:30. Och ja, jag tänkte vi ska väl kasta oss från skolfrågor till 14 ton fisk på land till andra nyhetsuppdateringar också med hjälp av dig, Isak Laurell. Härligt att du är med mig här då. Ska vi ta och börja med sparförslag på Östersunds kommuns skolor och förskolor?
5: Mm, ja, vatten istället för mjölk, inget nötkött eller knäckebröd och smör. Och kanske ingen mellis heller. Det är några exempel som barn- och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun lägger fram för hur man skulle kunna spara 8 miljoner kronor på måltidskostnader. Det är nämligen så att antalet elever i förskola och skola krymper. Och då gör även budgeten det. Men vi ska vara tydliga med att det här alltså inte är några färdiga sparförslag, utan mer lite sådär exempel på saker som man skulle kunna utreda för att spara pengar.
1: Mm, vad säger politikerna om det här då?
5: Ja, men vi kan väl ta och lyssna på barn- och utbildningsnämndens ordförande, socialdemokraten Rosie Hoffer.
6: Vi har inte fått titta på den här och vi har inte diskuterat den internt, så att jag kan inte riktigt ta ställning till de här förslagen som kommer. Men vi är nog väldigt överens om att vi vill fortsatt ha mjölk, vi vill ha nötkött och vi vill ha frukost och mellanmål på förskolorna.
5: Och vice ordförande i nämnden, moderaten Jan Anders Mattsson, skriver i ett sms till oss på P4 Jämtland att partiet inte vill spara utan tvärtom öka matens kvalitet och attraktionskraft på eleverna.
1: Mm, svårt att pengarna inte går ihop. Vi pratar mer om det här förstås fortsättningsvis i vår kanal då. I vår nyhetsuppdatering också med tillfälle som gjort en tjuv.
5: Ja, det handlar om en kvinna som skulle agera kattvakt och lägenhetsvakt åt en bekant. Men nu döms hon för att ha stulit smycken och ryggsäckar från katternas ägare. Stöldgodset värderas till knappt 30 000 kronor och försvann från en lägenhet i Åre kommun 2 somrar i följd, 2023 och 2024. Smyckena lämnades in till en pantbank och kvinnan har i förhör sagt att hon tänkt lösa ut dem igen och betraktat agerandet som ett lån. Vid tidpunkten för gärningen så var kvinnan i ett kraftigt spelmissbruk, vilket hon sedan dess har genomgått en behandling för. Hon döms dessutom för bedrägeri sedan hon utgett sig för att sälja en jacka väska och en lampa som hon inte haft. Kvinnan döms till skyddstillsyn och ska betala drygt 50 000 kronor i skadestånd för allt detta.
1: Mm, tack så mycket för det, Isak Laurell. Vi fortsätter snacka skolmat.
5: Ja,
1: den här kanalen, det finns ju hur mycket som helst att prata om det. Allt ifrån budget då,
5: ja,
1: som kanske inte går ihop då, till skillnad på skolluncher och vad man själv skulle vilja ha. Jag berättade idag att skolluncher idag på gymnasieskolan i Östersunds kommun är kreolsk fläskgryta med rostad potatis, falafel med tillbehör eller fisksoppa. Går man grundskolan däremot då, ja, då får man välja på nudelwok med korn eller moussaka med potatis och aubergine. Lite olika bud.
5: Jag känner att det är, nu kan jag inte uttala mig för mycket här, men jag känner att det har gått så pass länge sedan min lunch att det kurrar lite i magen.
1: Jag och jag känner att det var så länge sedan jag gick i skolan så jag känner nästan inte igen något.
5: Ja, nej, det är
1: det förändras, där, eller hur? Ja, vi snackar skolmat naturligtvis. Har du tankar? Smsa gärna 063 16 06 60.

0: Missa inte P4-toppen på fredagar klockan 5. Jag tänkte bara påminna om att du kan skicka in ditt bidrag. Är du en lokal artist och vill vara med, gå in på sverigesradio.se/jantland och leta rätt på P4-toppen. Där finns all information hur du ska ladda upp din låt.
1: P4-toppen.

0: Panic at the Disco, låten High Hopes i din kanal. P från Jämtland, 11 minuter i 4. Anneli Johansson heter jag. Ja, köttbullar eller linsgryta. Ja, frågan om vad för typ av mat som ska serveras i Östersunds skolor har ju varit rykande het, kan man säga, på sistone. När pengar nu ska sparas in och föräldrar vittnar om barn som går hungriga också. Och med mig nu finns förälder Moa Breivik. Hej Moa!
1: Hej!
0: Mindre vego och mer säkra kort som falukorv eller köttfärs och spaghetti är en åsikt som vi har hört från flera håll här i radion. Men dina barn föredrar ju vegetarisk mat. Hur kommer det sig?
1: Alltså, de gillar både och, skulle jag säga. Ja, vi äter mycket vegetariskt hos oss. Kanske lite mer än hälften. Vi äter också kött, så de är vana vid både pannkakor och köttbullar. Men jag tänkte att jag skulle smsa in här för att lyfta ett till perspektiv och krångla till det här ännu.
0: Det gör du inte. Nej, det krånglas inte.
1: Nej, men alltså, mina barn till exempel, de äter ju inte just kyckling. Och då har jag fått höra från pedagogerna att nej, men det var kyckling idag och de åt inte det. Och så att jag tänker att det är inte så lätt det här, det är klurigt. Det är inte säkert att man löser det genom att återinföra mer kött eller så.
0: Just det. För vad är husmanskost för dig? Man pratar om husmanskost. Många vill ha det. Vad är det för dig?
1: Vi äter ju... Jag vet inte om man... Husmanskost känns som ett väldigt traditionellt ord.
0: Precis.
1: Men om man tänker det vi äter, det är mycket baljväxter, potatis, olika ostar, men också kött. Men att man kanske har dragit ner på mängden kött och försökt välja lite bättre kvalitet.
0: För jag tänker mig att många har ju väldigt olika bakgrund hemifrån vad som är vanligt att äta hemma. Och då kanske det är svårt att säga vad som är vanlig mat också.
1: Ja, exakt. Så det var det jag tänkte. Och också att jag tycker att den här debatten, nu har inte jag hängt med på alla inlägg i den här debatten, men att det känns som att den lätt blir polariserad, som i många frågor. Att det blir, ja, vi ska ha si och så många dagar med kött och så många dagar med vegetariskt. I min familj jobbar vi mer med att generellt äta mindre kött och blanda in mer.
0: Varför tror du att den här frågan berör så många då?
1: Alltså, jag skulle också bli väldigt berörd om jag möttes av ett hungrigt och ledsna barn när man hämtar. Det förstår jag absolut att det berör.
0: Får du vara med om det ibland?
1: Ja, men jag vet inte. Alltså, det tror jag alla föräldrar är med om. Men jag tänker mer att ibland gillar man maten, ibland gillar man den inte, och det jämnar ut sig lite över tid. Så upplevde jag att vi har det. Jag tänkte att man kanske kan nyansera det lite grann. Så i vår familj finns inte en soppa som kokas eller en pannkaka som steks utan att vi har mixat ner baljväxter där. Man kan ju ha det i maten, antingen som det är, eller så kan man gömma det på väldigt många olika sätt också.
0: Och nu kommer det in på tips och tricks. Det gillar vi. Jag har ett litet minitips när jag gör köttfärssås, så är jag alltid rena morötter i och sådär. Jag vet inte om det är bara för att jag ska fylla ut eller mer tips jag fått från dagmamman en gång i tiden. Men om du har lite tips då, hur man ska tänka då när man gör mat?
1: Ja, men det var väl det egentligen, att blanda ner baljväxter, och även som du, det du sa där med morötter tycker jag är bra.
0: Det är mest för att vi inte är torrt också. Ja, men det är bra. Det kan vara bra på massa sätt och sådär. Men den här debatten lyfts nu, flera perspektiv, det tycker vi jättemycket om. Men om du fick välja, Moa, då, hur skulle du vilja att en skolmatsedel såg ut?
1: Blanda, tänker jag, och också att det är bra kvalitet på den maten som serveras, så att gärna lokala råvaror i din utsträckning, det är möjligt.
0: Tror du också på det som måltidsutvecklaren sa också, att det kan ta lite tag innan en ny rätt sätter sig, att man måste ge den en chans?
1: Det tror jag. Men sen tror jag också, utan att ha just jättenoga insyn i hur maten ser ut idag. Mina barn är så små så de berättar inte så noga hur det är. Men att det är väl ofta att det barn har utmaning med när saker är blandat. Så man kan dela upp det lite mer.
0: Just det.
1: Då får vi jobba hemma i alla fall.
0: Det var ett tips till coachen, till de som lagar maten kan man säga.
1: Ja, men tipsen. Kanske lite krångligt tips i skolverksamheten. Mm. Men...
0: Härligt med perspektiv, det gillar vi, Moa. Vad blir det för middag hos er idag då, är lite nyfiken på?
1: Ja, just det. Jag tror vi ska äta huevos rancheros. Lite osäker på uttalet där. Men det är en...
0: Jag är osäker på vad det är för något, helt enkelt.
1: Ja, det är liksom en mexikansk frukost egentligen med svarta bönor. Det är faktiskt ägg i. Var jätteskeptisk första gången vi skulle laga den här. Men nu har det blivit en återkommande favorit.
0: Huevos...
1: Huevos rancheros, något sånt.
0: Någonting sånt. Får vi se hur det går hem då hos barnen.
1: De älskar det.
0: Ja, spännande. Det var dagens mattips också. Det tackar vi för. Kan man behöva när man ska tänka på middagar. Moa Breivik, en förälder som hör av sig om det här med skolmaten. Då. Stort tack för att du var med och la dig i den här diskussionen. Det tycker jag är underbart. Må så gott. Hör av dig flera gånger. Tack, hej då.
1: Tack, hej.
0: Gör som Moa, skicka sms du också till 063 16 066. Tyck till om skolmaten. Vad skulle du vilja se serveras? Till exempel, hör gärna av dig.

0: Patrick med Heartbreaker.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, där vi nu ska lära känna veckans utmanare på P4 Toppen. Det är Eloge med låten Vem ska hålla världen i hand? Eloge som firar 10 år som band. Då passar det väl bra med P4 Toppen, eller vad säger du, Åke Henriksson?
3: Det låter helt fantastiskt bra. Det passar jättebra.
0: Åke som sjunger och är gitarrist i bandet då, som sagt, det firar 10 år, men hur många år firar du inom dansbandsbranschen, Åke?
3: Ja, hörru du, jag brukar säga att jag har spelat dansband i över 50 år, och det stämmer faktiskt. Jag hade mitt första band när jag var 10 år, och det började på bli lite drygt 50 år sedan.
0: Vad härligt.
3: Ja, så är det.
0: Ja, ja. Och varför är det fortfarande så roligt då?
3: Och det som är mest konstigt är att det är roligare än någonsin. Jag vet inte varför egentligen, men ja, jag tycker om att spela för folk som dansar och tjoar och tycker att det är kul. Ja, men jag gillar det.
0: Kul, roligare än någonsin alltså. Och det är inte bara du som tycker det, ni är några fler i bandet, eller hur?
3: Ja, men precis. Vi är 4 i bandet totalt. Jajamän.
0: Ja, berätta, vilka är ni då?
3: Ja, Jan Hill har vi, en kille som heter, som spelar keyboard och durspel. Sen har vi Jonas Åström på bas, och han är ju en gammal skolkamrat till mig. Vi har ju gått småskolan i lag, så vi spelar i lag redan i 6:an. Och sen har vi gjort en massa olika saker, och nu håller vi på att knyta ihop säcken igen. Så det är ju jättekul. Och så har vi Ronne Persson som bor på Frösön, våran trummis.
0: Just det. Ni är ute och spelar, hur mycket då ungefär?
3: Ja, hörru du, vi sa 20 jobb per år från början, och så nej, men kanske 30 då. Och 30 lite drygt är det väl som vi spelar per år.
0: Så att, ja, säger, det på. Säger man att ni utgår från Sveg med omnöjd?
3: Ja, vi säger att det utgår från Sveg. Jajamän, så. Det gör vi.
0: Och vad är det då bästa med att spela just i Lårs?
3: Ja, men alltså, det bästa med Lårs är att vi är 4 stycken som kommer bra överens. Vi tycker det är kul att åka buss tillsammans, alla kör bussen. Och vi har helt enkelt jättekul när vi är ute, det är väl det som är kul.
0: Jag har faktiskt hälsat på er en turnébuss en gång.
3: Ja, det stämmer.
0: Och då slogs jag av att ni har ju fantastiskt fina sängkläder.
3: Ja, precis. Vi hade ju lite tema där, och det du tänkte på.
0: Ja, det var lite, jag tror det var ett Pippi Långstrump eller något annat spännande. Ja, lite barn kanske.
3: Ja, men precis. Alla har vi haft barn där, så att då har vi tagit med oss sängkläderna ifrån barnetiden hemifrån kanske.
0: Kanske ni har barnasinnet kvar då kanske?
3: Ja, men precis. Det är ju där avspelar naturligtvis. Så är det ju.
0: Så är det. Härligt då. Och så låten då som du utmanar med, Vem ska hålla världen i brand, har ju också en liten fin historia med Lili och Sussi.
3: Ja, men precis. Vår producent Mats Nilsson som jobbar även då med Lili och Sussi. Så, men ska ni inte köra någon Lili och Sussi-låt? Men gud, vad har de för låta, tänkte jag. Så gick jag in och kollade, och då hittade jag den här balladen Nothing Could Be Better. Och den gjorde de 1990. Men när vi tänkte vi ville ju få en egen touch på den då, så fick vi en svensk text från Lotta Alin. Och då var det Vem ska hålla världen i hand? Jajamän.
0: Men Lili och Sussi släppte inte handen riktigt. De vill vara med på ett hörn nu också.
3: Ja, det var de som ville, och så vet jag inte riktigt, men det var jag som kontaktade dem. Det var Mats idé egentligen, det ska jag säga. Mats tyckte att de kunde vara med och sjunga lite grann, så att vi kontaktade dem och kollade. Och de är med och sjunger i bryggan, så det tycker jag är lite kul att köra och waila lite grann där, så det tycker jag är jättekul.
0: Ja, härligt. Vi ska lyssna på den låten, Vem ska hålla världen i hand då, som utmanar P4-toppen den här veckan. Men innan dess, Åke, Svegspöjk, Lillhärdalspöjk från början då, måste ju prata. Vi pratar om skolmat de här dagarna jättemycket. Vad har du för känsla och relation till skolmaten?
3: Och till skolmaten i Lillhärdal, vet jag, där lagar ju damerna mat åt oss där, och vi hade jättebra mat i Lillhärdal. Det kommer jag ihåg, fast det är några år sedan. I Sveg, ja, men samma där. Jag har en känsla av att vi käkade bra mat. Vi hade bra mat i skolan. Och någonting som jag väl kommer ihåg, det var ju när vi hade eftermiddagsfika. Då fick man för 1 krona en stort glas saft och en bulle. Det kommer jag ihåg.
0: Vilken lyx. Så kan det vara. Men att det är mycket debatter om det här, känns som att det här är återkommande då och då, eller hur? Att man pratar alltid om skolmaten.
3: Ja, men det är väl det. Och nu har det blivit folk, barn är ju så allergiska hit och dit och de tål inte det ena och det andra. Och ja, många är ju också, äter inte allt möjligt som det var förut. Då åt man ju det som ställdes fram, om man säger så.
0: Kanske är så.
3: Nu är det lite, ja, men nu är det lite annorlunda och så mer kanske tänkt på att det ska vara alla delar, så att säga.
0: Ja, och så ska det ju vara lite vad säger man, nyttigt också. Och det är mycket som ska in där enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och så vidare. Men hade du någon favoriträtt, Åke?
3: Nej gud, det kommer jag inte på just nu. Ja, pannkaka kommer jag, det gillar jag fortfarande.
0: Titta, det går igenom.
3: Storans pannkaka kommer jag, den var ju supergod. Ja.
0: Åke Henriksson med Barnasinnet säger det alltså. En del av Eloge som utmanar på P4-toppen den här veckan. Kul att prata skolmat, men ännu roligare att prata om din låt då. Vem ska hålla världen i hand? Vi ska lyssna på det nu förstås. Och så imorgon då klockan 5, ja, då är det ju P4-toppen. Då kan man börja rösta också. Stort tack Åke för att du var med i P4-toppen.
3: Och P4-toppen. Ja, men tack själv. Ha det så bra. Ha det så bra.

0: Där hörde vi också Lili och Susie sjunga med i Elors orkesters låt Vem ska hålla världen i hand, utmanar P4-toppen den här veckan. Nu är det dags för lokala nyheter. Klockan är 16:30.
1: Vatten istället för mjölk, inget nötkött eller knäckebröd och smör. Östersunds kommun måste spara 8 miljoner kronor på måltidskostnader och det kan i så fall komma att märkas i skolor och på förskolor.
2: Tittar man på de förslag som slängs upp här då, så ser det ju lite grann förändringar på menyn.
1: Det säger Magnus Andersson som är förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun. Antalet elever i förskola och skola krymper i kommunen och det gör också budgeten. Nu har måltidsservice sett över möjliga sätt att minska kostnaderna och räknat ut att till exempel vatten till maten skulle ge en besparing på 1,3 miljoner kronor.
2: Där vi är nu är det alternativ att utreda och inga färdiga konkreta förslag på besparingar. Vad innebär det för barnen, för personalen innan vi tar ställning till det och vad vi kan sedan lämna som förslag upp till våra beslutsfattare.
1: Så vad säger politikerna i kommunen om det här? Rosie Hoffer är socialdemokratisk ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
3: Vi har inte fått titta på den här och vi har inte diskuterat den internt, så att jag kan inte riktigt ta ställning till de här förslagen som kommer. Men vi är nog väldigt överens om att vi vill fortsatt ha mjölk, vi vill ha nötkött och vi vill ha frukost och mellan mål på förskolorna.
1: Jan Anders Mattsson är moderat och vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Han skriver i ett sms att partiet inte vill spara utan tvärtom öka matens kvalitet och attraktionskraft på eleverna. Det rapporterade Fredrik Alveland, Elin Dunås och Pernilla Ant.
4: Nu står det klart vilka som blir Region Jämtland Härjedalens kulturstipendiater i år. Det blir Lycke Andersen, bildkonst, Linnea Swedenmark, litteratur, Johan Edefors, scenkonst och Milja Morseth, slöjd och konsthantverk. Var och en får de 60 000 kronor för att kunna ägna sig åt och utveckla sitt konstnärliga arbete, rapporterar Isak Laurell.
0: Maja Nilsson, jag undrar, har det hänt någonting i trafiken?
5: Nej, men det har det verkligen inte. Vi har ett väldigt lugnt läge i trafiken. Inga större störningar som är inrapporterade. Däremot kan jag nämna inför kvällen landsväg 623 i Söleden. Färjan kommer vara inställd mellan klockan 8:30 på grund av bunkring. Och då är det alltså färjan mellan Isön och Norderön. Tipsa trafikredaktionen om trafikstörningar på 020 999 444.
0: Tack för det, Maja Nilsson med kollegor som svarade dygnet runt på detta telefonnummer om det händer något i trafiken alltså. Lite koll på vädret då. I kväll så kan det förekomma en del klara områden men också dis eller lokal dimma. Och temperaturen kommer att falla ner lokalt mot någon minusgrad då i kväll. Och inledning av dagen är också dis eller lokal dimma. Men ni vet vad som händer efter det? Ja, det lättade. Och fram på dagen imorgon väntar tidvis riktigt soligt väder i länets södra delar. I norr däremot kommer molnen då att röja sig kvar lite grann. Men uppehåll väntas det. Härlig semester, septemberdag väntar oss. Det här är P4 Jämtland med Anneli Jack.

Backstreet Boys, I Want It That Way. Hur vill du ha skolmaten? Det är ju fråga som engagerar då. Tyck gärna till om detta. SMSa 063 16 06 16 om du känner för det. Eller mejla till P4 Jämtland. Gör det. P4 Jämtland att sverigesradio.se. Vi ska snacka mera om politiken. Vad de tycker om att det ska sparas pengar på skolmaten i Östersunds kommun. Och så du då får tycka till om man tycker man ska äta för mat egentligen i skolan. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could.

0: honom.
1: Det. Frågan är, vad händer i kvällspasset ikväll då?
2: Hur kan det vara klart hur vi har röstat men fortfarande oklart vem som ska styra Sverige? Och vad är det egentligen partierna försöker komma överens om just nu? Ja, ikväll så ägnar vi kvällspasset åt dina frågor om det inrikespolitiska läget. Jag kommer att ha sällskap av Fouad Yousefi från SVT och från Alexandra Karlsson Tenitskaya från Göteborgsposten. De där två följer politiken och hjälper oss att reda ut vad det är som händer. Har du suttit hemma och tänkt, jag borde väl förstå det här, men jag gör faktiskt inte det. Då är det ett jättebra tillfälle att ringa till oss och ställa din fråga. 020 22 10 20 och jättefint att mejla också kvallspasset@sverigesradio.se. Kvällspasset drar igång om en timma, men du kan ringa redan nu. 020 22 10 20.
1: Så är det i kvällspasset om en timma, alltså Anneli Johansson, Jack Forsgren, vi hänger med dig. Lite svettigt idag, jag håller på att koka middag samtidigt. Nej, det gör jag inte. Nej, men man tänker på...
3: Inte än.
1: Nej, men du vet hur det är med mat. Det engagerar ju så mycket. Inte min skolmaten.
3: Det har ju visat sig göra det. Vi har fått hundratals kommentarer på sociala medier. Det har plingat i sms-inkorgen och även så mejlkorgen. Fick ju nyligt ett intressant mejl från en Olle. Olle skriver, intressant att lyssna på debatten kring skolmaten. Jag har jobbat både i den svenska skolan och i den norska. Fortfarande på de flesta grundskolor och barnhager finns inga matsalar. Eleverna använder sina ordinarie klassrum till att inta medhavd måltid.

0: Ett fåtal skolor erbjuder enklare måltid, men den är inte kostnadsfri utan föräldrarna får själva stå för den kostnaden. Matdosan innehåller oftast någon form av smörgås med pålägg. Norge är ett fint land att leva och bo i, men när det gäller skolmåltider så ligger landet många år efter Sverige. Lite perspektiv här och från Olle i nabolandet.
1: Matpacke, så kan det vara. Vi har fått flera kommentarer. Tina till exempel berättar att de äter ju väldigt varierat hemma hos sig, med alltid sallad till maten och minst vegetarisk middag en gång i veckan och så vidare. Men barnen är också vana att prova nya rätter, så det handlar inte om att de är kräsna, säger Tina, utan det oroar henne att barnen åt skollunchen betydligt oftare för några år sedan än vad de gör idag. Någonting har förändrats, säger hon då. Och när möjligheten finns väljer ett av hennes barn att gå hem och äta lunch istället. Så att det skriver då Tina Lundmark, och hon säger att det är också många barn som har olika behov, inte minst barn med NPF, som där kan ju blandade grytor och sammansatta rätter vara väldigt svåra att äta. Till exempel då. Och hon tycker att diskussionen borde handla mindre om vad vi vuxna tycker är spännande mat och mer om att vi ser till hur barnen faktiskt äter den lunch som serveras. Så vi hade Moa med oss för en stund sedan i radion också, som pratade också om det här med att inte blanda.
0: Just det, att var råvara ska få sin plats.
1: Så kan det vara. Vad tycker du som lyssnar om skolmat? Alla har en relation, det är helt klart, eller hur? Så tyck gärna till om det här och hör av dig.
0: På våran Facebook-sida, eller så skickar du sms till 063 16 06 60.

0: Cat's Eye, tack för det. Animal heter låten.
1: Jag är ganska så tjur och jag kommer på någonting så är det svårt att böja med.
2: Jag tänker att vi har ett hårdare samhälle och det gör oss lite mindre kåta helt enkelt.
3: Det är ju en dröm som går i uppfyllelse.
4: Man är ju lite orolig för sådana bushman-spindlar som är som en handflata och sånt där.
5: Ja, förmiddagarna här i P4-räntan med mig Fredrik Alveland och alla gäster är verkligen all over the place. Häng med mig mellan 10 och 1.
0: Debatten om skolmaten går vidare hos dig och hos mig och vi lyssnar vidare efter 5 om detta också. Och du tycker till genom att skicka sms 063 16 06 60. Nyheter nu från Ekot.
6: Det här är Ekot kvart i 5. Vänsterpartiets ledare har nu kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. I USA är Kinas ledare Xi Jinping på besök. Vi har med oss vår USA-korrespondent från Washington. Och idag har en ny översättning av Nya testamentet lanserats 500 år efter den första på svenska. I studion Henrik Sell. Ja, efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge bröt vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar idag tystnaden. Hon säger att hon ser allvarligt på uppgifterna och vill att det ska utredas grundligt. Men hon tror inte det kommer påverka regeringsförhandlingarna.
7: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat. Ett av de bästa någonsin. Och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering. Och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
8: Hela veckan har förundersökningen som rör misstankar om valfusk i Borlänge varit på tapeten i medierapporteringen. Och trots att utredningen berör vänsterpartisten Mohammed Ali som kryssat sig in i riksdagen dröjde det innan partiledningen uttalade sig. Nooshi Dadgostar förklarar tystnaden.
7: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
8: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali som inte delgivits misstanke om brott har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
9: Kommer han att dyka upp på måndag?
7: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
9: Vet du varför han inte sökt om tjänstledigheten?
7: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
6: Reporter Ivan Garcia. Och än så länge har ingen delgetts misstanke för det misstänkta valfusket som utreds. I området Tjärna Ängar i Borlänge så finns ett missnöje bland den somaliska gruppen om hur detta framställs. Så här säger Mohammed som Ekot träffat.
10: Alltså man kan ju skapa sina egna teorier. Och teorier utan fakta eller källa är ju liksom bara skitsnack. Men jag tror att han har gått väldigt starkt framåt. Få ihop så många röster kan bara en skicklig politiker eller individ kan göra det. Så att det kan finnas avundsjuka just för att det har gått så bra för honom.
11: Utredningen som leds av åklagare vid Riksenheten mot korruption handlar om misstankar om att väljare har försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa vissa av Vänsterpartiets kandidater. En av dem som är i fokus är Vänsterpartiets Mohammed Ali som personkryssat sig in i riksdagen. Han har tagit en timeout under den tid utredningen pågår men är inte misstänkt för brott och nekar själv till all inblandning i eventuellt valfusk. Tre personer förekommer som misstänkta i utredningen enligt handlingar som Ekot tagit del av men ingen har ännu delgetts misstanke om brott. En av dem är enligt flera medier en av polisen välkänd kriminell person med somalisk bakgrund som ska vara huvudpersonen i utredningen. I ett pressmeddelande säger åklagaren Oskar Edvardsson som leder utredningen att citat "ingen är frihetsberövad i ärendet och ingen person har delgivits misstanke om brott. Det genomförs en rad olika utredningsåtgärder men vilka de är går vi inte in på." Slutcitat. Mohammed från Borlänge är missnöjd med hur det hela framställs. Han säger att det är omöjligt att slå fast att de som röstat fram Mohammed Ali till en riksdagsplats är väljare med somalisk bakgrund.
10: Alltså, det finns ingen bevis att det är bara just somalier som har röstat. Det kan lika gärna vara andra nationaliteter från andra länder. Det kan vara svenskar, det kan vara araber, det kan vara vem som helst.
6: Reporter här, Kenadid Mohammed och Hiva Abdelsade. Riksrevisionen riktar skarp kritik mot Migrationsverket, polisen och åklagarmyndighetens arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år har det endast blivit 4 fällande domar av över 420 anmälningar om misstänkta fall. Marsha blev som 17-åring tvingad att utföra sexuella tjänster.
12: Jag känner mig smutsig. Så pass smutsig att jag inte kan tvätta av mig. Det var en obehaglig känsla.

0: och då hon sa till mig att du är skyldig och lämnar pengar till mig för att jag har hämtat dig.
1: Riksrevisionen har granskat Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete för att upptäcka, förebygga och utreda misstänkta fall av sex trafficking. Och slutsatsen är att arbetet inte är effektivt. Skarpast kritik riktas mot Polismyndigheten som enligt Riksrevisionen har brister när det gäller resurser, styrning och kompetens. Vi hör Linda Jönsson på Riksrevisionen.
2: Det medför bland annat att gränspolisen sätter personer i prostitution i förvar och avvisar dem utan att först utreda om de kan vara utsatta för människohandel. Och det påverkar också förutsättningarna att utreda brottet.
1: Att så få lagförs upprör Marsha och kvinnan som utsatte henne hittades aldrig av polisen.
0: De får ju ingen liksom straff eller brott, ingenting. De kommer ju alltid undan. Det är orättvist. Jag har blivit utnyttjad. Hon är på fri fot och hon fortsätter säkert göra samma sak och utnyttjar liksom barn.
1: Efter några månader hittade polisen Marsha och efter hjälp från organisationen Talita lever hon idag ett vanligt liv och jobbar som undersköterska.
0: Jag vill verkligen berätta och flagga till alla som utsatts. Det finns hjälp att få och det finns en utväg.
1: Polismyndigheten skriver till Ekot att de kommer gå igenom Riksrevisionens rapport och rekommendationer och se hur de kan stärka sitt arbete.
3: Reporter Thea Regell. Kinas högsta ledare Xi Jinping är på besök i Washington, första kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Han tas just nu emot i Vita huset av president Donald Trump. Vår korrespondent Gina Lindberg är på plats vid Vita huset. Hur ser välkomstceremonin ut?
4: Ja, här utanför Vita huset så pågår det demonstrationer just nu i protest mot både Xi Jinping och mot president Donald Trump. Och samtidigt inne i Vita husets trädgård så pågår den här pampiga välkomstceremonin. I fonden syns den kinesiska och den amerikanska flaggan. Och Trump har just hälsat Xi Jinping välkommen med ett kort tal där han beskrev relationen mellan dem som en riktigt stor vänskap. Och sen senare idag så ska det här mötet övergå från pompa och ståt till sakfrågor. Så att då ska de här två presidenterna sätta sig ner i Vita huset och börja prata allvar.
3: Och vilka är de stora frågorna?
4: Ja, det är flera frågor där de står väldigt långt ifrån varandra. Tullarna och handelskonflikten förstås, det är en av de givna frågorna. Nu har man enats om en tillfällig nedkylning, tillfällig paus i handelskriget, men inte någon långsiktig lösning. Och dessutom Iranfrågan, en oerhört laddad fråga eftersom Kina gör stora affärer med Iran och USA samtidigt försöker sätta ekonomisk press på iranska regimen. Dessutom AI-frågan där många efterlyser mer regleringar men där Kina och USA ser varandra som konkurrenter i AI-kapprustningen.
3: Xis besök kommer samtidigt som Trump utkämpar en juridisk strid mot flera medier. Hur märks det under statsbesöket?
4: Ja, Trump har ju portat tre amerikanska medieföretag från Vita huset. Jag står precis intill CNNs reporter här som alltså står utanför Vita huset och rapporterar. Han har portat dem för att han ogillar deras rapportering. Och de tre medierna har gått till domstol och säger att det Trump gör är ett brott mot konstitutionen. Nu har domaren fattat ett tillfälligt beslut som gör att den här Trumps portning hävs tillfälligt de närmaste två veckorna. Men sista ordet är inte sagt. Så att den här juridiska kampen fortsätter där Trump alltså anklagas för att försöka hindra pressfriheten. Och det samtidigt som han har möte med Xi Jinping som ju är hårt kritiserad internationellt för bristen på pressfrihet i Kina.
3: Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg som är på plats vid Vita huset. I Danmark varnar den militära underrättelsetjänsten i en ny hotbedömning för att den ryska hybridkrigföringen mot Europa kommer att öka i omfattning och att det även finns en liten risk för ett begränsat ryskt militärt angrepp. Thomas Arenkil är chef för den militära underrättelsetjänsten FE.
5: Det var lite läskigt för han la först ut en bild.
6: Det vi talar om idag är inte teori. Det är något vi står mitt i, det är verklighet.
7: Det här är inte teori, det här är verklighet, varnar Thomas Arenkil när han idag tillsammans med Danmarks försvarsminister och överbefälhavare presenterade den nya hotbedömningen. Enligt Thomas Arenkil

0: Kiel har FE kommit över nya underrättelser som gör att man också drar nya slutsatser. Dels menar FE att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. Utanför danska kusten var det till exempel här om veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. Men från FE ser man också risker för större militära aktioner.
1: Der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Også selvom krigen i Ukraine fortsætter.
0: Det er en låg, men stigende risk for, at Rusland kommer gennemføre et begrænset militært angreb mot et NATO-grannland, siger Thomas Arenkiel. Og det även om kriget i Ukraina inte är avslutat. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök på en högstadieskola i Växjö efter att en elev ska ha blivit knivhuggen av en annan elev på en idrottslektion idag. Den misstänkta förövaren har gripits och enligt uppgifter till P4 Kronoberg la pojken upp ett filmklipp på TikTok direkt efter händelsen.
3: Det var lite läskigt för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
4: Ja, så säger en elev på skolan. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även "No kill sadly", översatt "Ingen dog tyvärr", och tackar de som tittat på videon. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsstyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen vill inte kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra.
2: Reporter Herman Solomonsson, P4 Kronoberg. På bokmässan lanseras idag en ny översättning av Nya testamentet, 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska bibelsällskapet Mikael Winninge har lett arbetet.
5: Det finns ju inga original bevarade, utan man har ju, får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet. Efter Kristus.
6: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag. Både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
5: Det är alltså 45 år sedan och det har ju hänt oerhört mycket på den vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
6: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod mina bröder står det nu mina bröder och systrar.
5: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
6: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader, utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut, utan att översätta till nutida svensk kontext.
5: Och jag tror att det här är ju, speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
2: Reporter Kulturnytts Sara Ek. Så vädret i kväll och i natt allmänt omkring halvklart och enstaka plusgrader i landet. Imorgon dominerar molnen i stora delar av landet, i sydvästra Götaland samt efterhand i östra Svealand och norra Norrlands kustland, tidvis lätt regn. Temperatur mellan 10 till 15 grader. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson.
7: Fröstekt fisk med potatis, grönsaksbiff, kikärtsgryta, sötsurgryta, nudelwok, moussaka, ost och spenatpaj eller jägarns vildsvin och potatis. Ja, det är lite grann på menyn där för Östersunds skolelever den här veckan, Jack. Hur lät det?
8: Jo, det lät ju som en bred palett av olika rätter. Jag tänker, om jag minns tillbaka från min egen skoltid, så var det ju så att jag åt det som fanns.
7: Ja, jag kommer så väl ihåg när det var en nymodighet på skolan i Hoting.
8: Mm-hmm.
7: Pastasallad. Wow, vad modernt. Vad modernt, det var så spännande.
8: Ja. Tänka sig. Ja, det är lite andra menyer och maträtter vi hör om idag. Så är
7: Men
8: det,
7: det är det som är så bra, att vi alla levererar olika vinklar på detta med skolmat. Någonting som har väckt debatt, som diskuteras alla håll och kanter. Och tack alla som hör av sig och berättar sina perspektiv. Vi har ett perspektiv från Annie till exempel.
8: Mm, det har vi fått via, är det sms, mail eller Facebook?
7: Det kommer ju så mycket
8: från alla olika.
7: Jajamän.
8: Det är det hon skriver. Tycker man missar en sak i debatten, nämligen det grupptryck som finns bland ungar. Kommer ihåg det själv från när jag var barn. All mat var inte okej att tycka om. Grupptrycket var både uttalat att man kunde bli retad om man sa att man gillade exempelvis blodpudding. Mm. Men också underförstått, man lyssnade mycket på vad kompisen och särskilt de populära gjorde och tyckte.
7: Det kanske var så. Jag har den här leverbiff-historien då. Jag tror inte jag sa högt, åh vad glad jag är att det är leverbiff kanske.
8: Nej, det kan jag inte minnas att jag fick när det begav sig för egen del faktiskt.
7: Men jag njöt faktiskt av det. Och Annie, hon ser ju faktiskt det här komma igen mönstret hos barn som hon känner, som liksom har börjat dissa rätter då helt plötsligt då. Det kanske inte är så överallt, men det kan det vara så. Skolmaten är en fråga med många sidor, och vi presenterar dem tack vare dig som hör av er. Fortsätt göra det.
8: En Matilda som vi fastnade för här under dagen också skrev till oss på vår Facebook-sida. Jag tänker inte påstå att skolmaten är perfekt. Det finns säkert förbättringspotential. Men bra tillagad mat är bra mat. Bra råvaror och människor som kan och har möjlighet att laga god mat. Och hon är lite inne så på föräldraransvaret i det här. Hon skriver vidare. Jag undrar vad föräldrar förmedlar hemifrån. Jag tycker absolut att våra barn ska få näringsriktig och god mat i skolan. Men lösningen kan rimligtvis inte vara mer halvfabrikat som köttbullar, korv eller skräpmat i form av hamburgare och pizza. Mm. Nej, mina barn äter inte alltid lunch, men de smakar. Det finns bröd och sallad. Och ibland så skickar jag med dem frukt, riskakor och energikakor. Men det förstår då Matilda att det kanske inte alla har råd med. Mm. Men det är viktigt, menar Matilda, då, att det är sätta fokus rätt.
7: Just det. Tyck till, precis som Matilda, om detta, och inte nog med det. Nu ska vi också prata om Östersunds kommun som måste spara pengar för måltider. Då, för det är ju färre barn. Det ska ju kosta mindre också själva maten. Då. Och genom att till exempel dra in på allt från mjölk och nötkött till frukt och mellis kan vara ett sätt att spara pengar. Det här ska också diskutera med politiker i den här kanalen. Fortsätt lyssna. P4 Jämtland är kanalen med Annie Röjan.

0: Darren lyssnar vi till, Tvillingen heter låten, och så Isak Laurell i vår studio med nyhetsuppdatering. Vi börjar med att en butik i Strömsund nu har testat ett mobilt reservkraftaggregat.
1: Ja, men precis. Strömsunds kommun är en av 10 i landet som ingår i Livsmedelsverkets pilotprojekt Robusta livsmedelsbutiker. Under förra året så fick då 35 butiker, varav 5 i Strömsunds kommun, pengar till att installera reservkraftsintag som behövs för att då koppla på de här 12 mobila reservkraftsaggregaten som Livsmedelsverket har köpt in. Handlaren Thomas Lundström berättar vad som hände när strömmen slogs ut.
2: Lyset slocknar, internetuppkopplingen slocknade. Men efter 15 sekunder då tänds ju lyset igen. Alla kyldiskar går igen.
1: Och testet med det här mobila reservkraftaggregatet, som ser lite ut som en husvagn som går att hänga på en bil och flytta dit det behövs, det gick nästan helt perfekt.
2: Det som tar en liten stund, det är just det här med kortbetalning, och då är det blip-funktionen som inte fungerar. Kopplingen där måste det ta en 10 minuter innan den kommer igång. Men det man har lärt sig av det är ju det att hade man bara en liten batteribackup på kommunikationsdelen, då hade det här gått helt smärtfritt.
1: Säger alltså handlaren Thomas Lundström i Strömsund.
0: Mm, och från Strömsund då om möjliga besparingar då på skolmaten, och då är vi i Östersund.
1: Ja, men precis, byter plats. Och det kan handla om sånt som vatten istället för mjölk, inget nötkött eller knäckebröd och smör, och kanske ingen mellis heller. Det är några av exemplen som barn- och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun har tagit fram för hur man skulle kunna spara 8 miljoner kronor på måltidskostnaderna. Antalet elever i förskolan och skolan krymper ju nämligen i kommunen. Och med det så krymper också budgeten. Men vi ska också vara tydliga med att det här inte är några färdiga sparförslag, utan lite mer exempel på besparingar man skulle kunna utreda. Mm.
0: Men vad säger politikerna om det här då?
1: Ja, men vi kan väl ta och lyssna på barn- och utbildningsnämndens ordförande, socialdemokraten Rosie Hoffer.
3: Vi har inte fått titta på den här och vi har inte diskuterat den internt. Så att jag kan inte riktigt ta ställning till de här förslagen som kommer. Men vi är nog väldigt överens om att vi vill fortsatt ha mjölk, vi vill ha nötkött och vi vill ha frukost och mellanmål på förskolorna.
0: Rosie Hoffer säger det.
1: Precis, barn- och utbildningsnämndens ordförande i Östersunds kommun. Och vill man höra vad Moderaterna i kommunen tycker om skolmaten, då är det väl en god idé att hänga kvar och lyssna i radio.
0: Ja, du, om 3 minuter. Fredrik Fagerholm, moderat oppositionsråd, kommer i studion och pratar om hans åsikt om det.
1: Spännande.
0: Tack, Isak.

0: It's Midnight Runners med Come On, Eileen.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det pågår en het debatt om skolmaten i Östersund. Ett förslag har lämnats in till kommunen om att servera fler rätter som barn känner igen. Mindre grytor och röror och mer pannkakor, köttfärssås och tacos. Och det här tycker Moderaterna i Östersund också. De vill att det alltid ska finnas mat som barnen känner igen. Fredrik Fagerholm, Moderat oppositionsråd, välkommen.
3: Tack.
0: Varför vill ni det?
3: Ja, men det är ju så här att när vi har barn som inte äter maten som serveras i skolan, då tappar man energi och man får inte den här orken att klara av en hel skoldag kanske. Och då är det viktigt att man äter någonting. Och då är det väl bra om vi lyssnar på barnen och barnens föräldrar som har koll på det här. För att det är väl bättre att man äter någonting än ingenting.
0: Ja, men vad tänker du då att det är för maträtter som alltid ska finnas?
3: Ja, det är ju den här klassiken, spaghetti och köttfärssås till exempel. Nu vet jag att måltidsservice säger att den maten som slängs mest är faktiskt den som man inte tror. Men det är ju då inte från kantinerna i huvudsak, utan det är från tallriken att man tar för mycket mat och så orkar man inte äta.
0: Det är problem också om man tror att det är för gott. Man är för hungrig och så orkar man inte.
3: Ja, visst är det. Och så tog man några köttbullar för mycket. Så att så är det. Nej, men vi måste ha mat som barnen tycker om. För alternativet är ju som den här kvinnan som hörde av sig här nu då i veckan och skrev det här om att hennes barn var orkeslös och trött och ledsen när hon kom hem. Det funkar inte.
0: Den här skolmatsdebatten kom just då efter det här då, och att en förälder har lämnat in ett medborgarförslag om att servera mat som barn är mer bekant med och så vidare. Men hur mycket tycker du att föräldrar och barn ska få bestämma över skolmaten? Det finns ju andra som är kanske mer passade för det, eller?
3: Ja, men det finns ju, det är ju så här att i grundlagen står att makten utgår från folket. Nu blev jag väldigt högtravande här, men vad är det för, ursäkta uttrycket, jäkla skitpolitiker som inte lyssnar på folket? Vi måste lyssna på, om medborgarna säger ifrån, då måste vi lyssna på dem, annars så är vi helt fel ute.
0: Så ska det sparas 8 miljoner kronor inom måltidsenheten också. Därför har det kommit fram lite flera sparförslag då. Bland annat ta bort nötkött, ersätta mjölk med vatten och ta bort mellanmål. Och du är emot det här, och även Centerpartiet och Socialdemokraterna är emot det här också. Vi ska lyssna till Rosie Hoffer från Socialdemokraterna.
4: Vi är nog väldigt överens om att vi vill fortsatt ha mjölk, vi vill ha nötkött och vi vill ha frukost och mellanmål på förskolorna.
0: Det känns som att det finns en politisk enighet just i den här frågan då. Samtidigt måste det sparas pengar då. Betyder att du kan tänka dig att skjuta till mer pengar till skollunchen?
3: Ja, det hade vi kunnat gjort, för vi har ju, politik handlar om att prioritera, och när Sossarna och Centern prioriterade att höja politikerarvoderna som redan är höga med 10%. Det blev ju en fördyring med 2,2 miljoner ungefär. Nu är det inte 2,2 miljoner, det är 8 miljoner man ska spara. Men det hade ju varit en liten del som man hade kunnat lagt på skolmat istället för att hålla på.
0: Så det kan vara ett direkt förslag från dig?
3: Ja, direkt.
0: Till exempel det också då?
3: Ja.
0: Ja, men det finns ju också förslag då från måltidsservice att spara på ekologisk mat, knäckebröd till exempel, eller hur? Och så att man vill ha mer vegetariska måltider. Och vad säger du om de förslagen?
3: Jo, men måltidsservice under Åsa Otfors ledning är ju en fantastisk enhet sektor som har koll på läget. De gör ju vad de blir tillsagda från politikerna, och politikerna måste ju lyssna på den här kritiken. Och är det så att man kan spara mer pengar på att ha mindre ekologiska råvaror till exempel, då måste man vara beredd att backa från den prestigen. Det får inte bli för mycket prestige, för det kostar pengar.
0: 8 miljoner är väldigt mycket pengar.
3: Det är jättemycket pengar.
0: Ja, är du beredd att lägga till så mycket pengar?
3: Ja, jag skulle vara det, utan tvekan.
0: Vad ska vi ta bort då? Vi måste ju spara på någon annanstans då förstås.
3: Ja, så är det. Men vi har ju de här politikerarvoderna som vi pratade om. Det hade ju varit 2 miljoner mindre.
0: Då har vi 6 miljoner till.
3: Ja, vi har fastigheter som står tomma. Då skulle man kunna sälja sådana. Det skulle kunna vara ett alternativ. Det är ingenting som går så där snabbt. Men
0: det är färre barn och så vidare. Ska man inte spara då?
3: Jo, det måste man. Och då har vi ju massa skollokaler som står tomma. Det skulle man väl kunna sälja och göra någonting annat av.
0: Mm. Till vilken gräns går det här då?
3: Ja, det måste ju prioriteras om på något sätt, så att vi hittar en balans i budget. Och då det blir färre barn till exempel, så att vi måste ju tänka hela vägen, hela kedjan.
0: Jag måste få prata om din relation till skolmaten också.
3: min relation till skolmat?
0: Det vill jag gärna veta. Ja. Vad tänker du på när du pratar om skolmat? Vad har du för minnen?
3: Ja, men jag har ganska bra minnen faktiskt. För vi hade ganska... Det var väl lite inne och gnälla på skolmaten, men jag upplevde det som att det var ganska okej skolmat där gick.
0: Där har vi en åsikt som också kommit fram från lyssnare också, att det är liksom inne grupptryck, ja. Dissa lite. Mm. Kan också vara. Det är inte lätt att vara ung.
3: Nej, det ska man ha respekt för. Och det är klart att om jag då till exempel tyckte om blodpudding, så då var väl inte det så hippt och ballt att skryta med. Då kanske man inte... Så det är en åsikt som är väl värd att väga in här.
0: Vad hade du för favoriträtt?
3: Oj, det måste ju ha varit. Det var så länge sedan jag gick i skolan, men pasta och köttfärssås är alltid en klassiker.
0: Annars kan man lättare komma ihåg saker man inte tyckte om.
3: Leverbiff kanske?
0: Där kommer den, min favorit, som jag gillade.
3: Ja, jag gillar den hemma idag.
0: Där har vi att det är väldigt olika tankar. Olika relationer, olika vad som man tycker är gott och icke gott. Så det här ämnet är inte så lätt.
3: Mm. Nej, jag håller med dig. Mm. Det är komplicerat.
0: Mm. Men Moderaterna då tycker helt klart, bort med höjningen av arvoderna till politiker. Ja. Det är ett sätt att spara in pengar. Absolut. Och så 6 miljoner till hittar man genom att sälja till exempel lokaler.
3: Ja, och prioritera om att kanske inte ha ekologisk mat i den utsträckning man har idag. Det blir ytterligare en mindre kostnad.
0: Mm. Fredrik Fagerholm, serie Moderat oppositionsråd. Tack för att du kom hit.
3: Tusen tack.

0: Boy med Die Die. Ja, låten vi hörde vid fotbolls-VM sist det begav sig, och det ska bli mer fotboll i vår radio nu. För bara om en liten stund så startar alla första upplagan av Cosmos Paratrophy. Ja, en fotbollskupp i Öppehallen där du finns, Jack.
1: Jag gör ju det, Anneli, och vi konstaterar här att det var ju perfekt timing med Die Die här, Shakira och Burna Boy. För det är fotboll för hela slanten. Om bara en liten stund så drar det här igång. Första matchstarten är nu klockan 18. Och jag har med mig ett gäng här från Cosmos då, fotbollslaget som, ja, Emma Westin, har ni hunnit börja värma upp än?
2: Inte just nu, men vi ska ju göra det så småningom.
1: Aha. Det är väldigt härlig stämning och energi här. Ni har precis fått helt nya matchtröjor. Berätta om dem.
2: Ja, det är en matchtröja som vi kommer, Cosmos Para Star, som vi heter också, ha när vi spelar. Mm.
1: I svart, och så har ni emblemet där också på tröjan, Cosmos med emblemet. Och på ryggen, får jag se på ryggen då? Där står det Emma och så nummer 17. Är det ditt favoritnummer?
2: Det är mitt födelsenummer, så att, jag älskar 17. Mm.
1: Hur mycket ser du fram emot de här fotbollsmatcherna som kommer då?
2: Jag är jäkligt taggad.
1: Vad betyder fotbollen för dig?
2: Den har faktiskt betyder väldigt mycket nu när jag har börjat med fotbollen. Ja.
1: Vad känner du när du spelar fotboll?
2: Jag blir glad. Mm. Jag blir inspirerad av alla som kommer och tittar på oss. Och sen så tycker jag det är en glädje att man får motionen, man får den här glädjen av att träffa andra.
1: Ja, vad roligt att höra. Position då, vart spelar du, Emma?
2: Ja, jag är överallt.
1: Du är överallt, härligt. Du får springa mycket då.
2: Ja, jag springer lite tidsomtätt.
1: Ja, härligt. Lagkompisar, vänner, Stina Rothoff, hur känner du inför cupstart här snart?
3: Säg nu. Supertaggad.
1: Du är supertaggad. Mm. Ja. Du har också fått en tröja. Visa upp, vad har du för nummer där?
3: Nummer 14 har jag på den.
1: Ja, så Stina där också. 14, är det favoritnumret?
3: Ja, nästan alla nummer är det.
1: Ja, du gillar alla nu. Vart spelar du helst på planen sen då?
3: Back och forward och mittfältare.
1: Ja, du är som Emma, du kan spela överallt. Ja. Stina nickar. Olle Westin, tjena.
4: Ja.
1: Hur är stämningen, hur är läget, hur är formen så här innan cupstart?
4: Jag är taggad. Ja. Vi ska ha kul på planen och bara ha gemenskap. Mm.
1: Jag ser att ni har ett motståndarlag här som håller på att börja värma upp. Är det IFK Östersund, tror, som ni ska möta? Hur kommer det gå ikväll?
4: Nej, det är All-Star-laget vi ska möta.
1: Okej, okay. Ja, just det.
2: Vi ska ju möta ganska många. Vi ska ju spela tre matcher innan final.
5: Ja, två matcher.
2: Två matcher innan final.
1: Just det. Har du några, Emma, vilka förväntningar och ambitioner har du ikväll då?
2: Jag har stora förväntningar, för att vi hade ju en träningsmatch igår.
1: Okej.
2: Den gick jättebra. Vi vann med 4-1.
1: Oj, oj, oj. Ja, spännande.
2: Ja, jättespännande.
1: Vi såg, nu vet jag inte riktigt var den tog vägen, men vi såg en gyllene buckla komma in. Är du sugen på den?
2: Ja, den ska vi ha.
3: Ja, den ska vi ha.
4: Den ska hem.
1: Ja, det är enat här. John Promise från föreningen också, Cosmos. Det är första gången ni får till den här kuppen. Hur kommer det sig?
6: Jo, men allra först så organiserade vi The Cosmos Cup som spelades i vintras. Och då hade vi olika kändisar som var med och spelade. Man fick bilda sin eget lag och så var man med och spelade. Och då hade vi en para match också som vi brukar ha, uppvisningsmatch. Och vi tänker, den här målgruppen, de behöver spela matcher. De behöver mer tid att träna på liksom, matchmoment och så. Men också att få den här kupkänslan som man kanske inte upplever lika mycket, som att det är så få som spelar i den här målgruppen och få lag som är med och deltar i det här. Mm. Så då tänkte vi, okej, men vi skulle kunna organisera ett sammandrag. Vi drar ihop några av våra sponsorer, några fotbollsprofiler härifrån och några även politiker som jag ska spela idag. Mm. Så bildar vi två olika lag, Östersunds All-Stars och sen har vi ett Cosmos All-Star-lag också som är med och spelar. Mm. Och så kör vi matcher helt enkelt.
1: Och sen är ju IFK Östersund parra här och jag får det till att det ändå blir fyra lag. Det måste ju kännas kul att kunna ändå ställas mot flera lag så att säga.
6: Ja, absolut. Och ambitionen är att vi ska kunna bjuda in även paralog från kanske Sundsvall eller de närmaste ställena här, så att vi kan bygga ut den här turneringen helt enkelt.
1: Växa ännu mer?
6: Växa ännu mer, det är det som är målet.
1: Ja, det drar ihop sig till matchstart här nu då för alla som ska spela ikväll. Jag får lov att tacka er allesammans och önska er ett stort lycka till här med kuppen. Lycka till!
2: Tack, tack!
4: Tack, tack, tack!
7: Tack så mycket!
4: Nu kör vi!
7: Det är en kosmos!

0: Play a sky full of stars.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
0: Ja, Maja Nilsson, ska vi kolla trafikläget då?
5: Men vi har haft och vi har fortsatt ett väldigt bra läge, kan vi väl konstatera. Inga större akuta störningar, det jag kan nämna. Det är inför kvällen landsväg 623, isoledande mellan Ison och Norderön. Där kommer färjan vara inställd då mellan klockan 8 och 8:30 ikväll på grund av bunkring. Och det innebär ju då att fylla på drivmedel till exempel. Tipsa på 020 999 444.
0: Stort tack för det, Maja Nilsson. Klockan är 5:30, betyder en nyhetsuppdatering, Isak Laurell.
6: Ja, och vi börjar med ett rykande färskt telegram här. Det är så att det brinner i en återvinningsanläggning i Östersund. Det handlar om en lada som innehåller krossat avfall som har fattat eld. Och räddningstjänsten är just nu på plats med 5 bilar och ännu fler är på väg. Man ska försöka dämpa den här branden och tömma ladan. Och man bedömer i nuläget att det finns risk för spridning. Och vill man ha mer information om detta under kvällen, då kan man följa det här i appen Sveriges Radio eller på sajten sverigesradio.se/jantland.
7: I ett nationellt projekt för att stärka livsmedelsbutikers beredskap har ett mobilt reservkraftaggregat nu testats i en butik i Strömsund.
8: Det gick otroligt bra och man har ju lärt sig lite grejer också på det här.
7: Handlaren Thomas Lundström berättar vad som hände när strömmen slogs ut.
8: Lyset slocknar, internetuppkopplingen slocknade. Men efter 15 sekunder då tänds ju lyset igen. Alla kyldiskar går igen.
7: Butiken var uppkopplad mot ett mobilt reservkraftaggregat som ser ut som en husvagn som går att hänga på en bil och flytta dit det behövs.
8: Det som tar en liten stund, det är just det här med kortbetalning. Och då är det blippfunktionen som inte fungerar. Kopplingen där måste, det tar en 10 minuter innan den kommer igång. Men det man har lärt sig av det är ju det att hade man bara en liten batteribackup på kommunikationsdelen, då hade det här gått helt smärtfritt.
7: Strömsunds kommun är en av 10 i landet som ingår i Livsmedelsverkets pilotprojekt Robusta livsmedelsbutiker. Under förra året fick 35 butiker, varav 5 i Strömsunds kommun, pengar till att installera reservkraftintag som behövs för att kunna koppla in ett av de 12 mobila reservkraftaggregaten som Livsmedelsverket köpt in. Emilio Köning är beredskapsanläggare på myndigheten.
9: Aggregatet som vi testade här idag är på 250 kVA. Det kan driva en, ja, ska man säga, upp till en medelstor livsmedelsbutik.
7: Efter övningarna som nu görs i 3 kommuner ska projektet utvärderas. Reportrar Marcus Frånberg och Lisa Jungefelt.
6: Nu står det klart vilka som blir Region Jämtland Härjedalens kulturstipendiater i år. Det blir Lycka Andersen, bildkonst, Linnea Swedenmark, litteratur, Johan Edefors, scenkonst och Milja Morseth, slöjd och konsthantverk. Var och en får de 60 000 kronor för att kunna ägna sig åt och utveckla sitt konstnärliga arbete. Rapporterar Isak Laurell.
0: Anneli Johansson och Jack Forsgren tackar för denna eftermiddag. Intensiv, mycket snack om skolmat, Jack.
2: Det blir det. Ämnen engagerar och vi får med dig som lyssnar på ett hörn och det är vi väldigt glada för.
0: Fortsätt höra av er om allt som är högt, lågt, spännande. Om du är nyfiken på 063 16 066, det är ett sms-nummer som det är bra att kunna. Ha det så bra!
2: Vi hörs en annan gång. Snart kvällspasset.

0: som är Sevida är förstås i din kanal P4 Jämtland och kvällspasset bjuder upp nu.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Valet det är över, rösterna är räknade, men frågan om vem som ska styra Sverige, det är fortfarande en öppen fråga. Magdalena Andersson har ju fått i uppdrag att försöka bilda regering samtidigt som partierna som behöver hitta en väg framåt inte är överens om hur den regeringen ska se ut. Och jag tänker så här, att man kanske tycker att det här är väldigt spännande eller väldigt svårt att hänga med i. Eller kanske både och. Och det fina är att du som lyssnar kan få svar på dina frågor och funderingar här i kvällspasset ikväll. Det kan vara frågor som, vad gör en talman? Måste partier som samarbetar också sitta i samma regering? Och vem bestämmer egentligen precis just nu? Och för att få svar på de där frågorna så har jag så fina gäster i studion just nu. Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson-Tenitskaya ifrån Göteborgs-Posten. Varmt välkomna hit båda två.
2: Tack!
3: Tack, tack, tack.
1: Hur mår ni?
3: Jag tror att du har vaknat upp igen och känner mig något piggare nu än för bara några dagar sedan. Det har ändå gått ett tag sedan valvakor och sånt där.
2: Det glädjer mig att höra. Nej, men jag har varit på bokmässan och det var fruktansvärt mycket folk där. Så jag blev väldigt överstimulerad. Men sen hade jag liksom en halvtimme ledig. Då satt jag här nere i hamnen vid radiohuset och bara njöt av en jättefin Göteborgsvy.
1: Ja,
2: så det var underbart. Jag har landat.
1: Ja, ni ser utvilade, koncentrerade och glada ut båda två. Så här, om ni skulle förklara läget just nu för någon som inte följt politiken sedan valdagen. Vad säger ni egentligen då?
3: Får jag raljera lite?
1: Ja, det får du.
3: Ja, men vi har ett resultat och det är inte ett jättetydligt resultat eftersom att det inte är så lätt att bilda den där regeringen just nu. Och det kommer ta ett tag, checka ut från politiken ett tag, ta lite paus. Mm. Och ner till hamnen, precis som Alexandra gjorde. Ta det lite lugnt och så är det klart om några veckor i bästa fall eller några månader kanske snarare.
2: Mm, snarare några månader, precis. Och om du har liksom ett vallöfte som du såg under valet, säger jag också, som du tyckte, och det här var bra, det här vill jag att de ska införa snabbt, då ska man nog ta ner förväntningarna, för det kommer dröja ett tag.
1: Mm. Mm. Du som lyssnar just nu, vad är det du har gått och undrat? Du behöver inte kunna några politiska ord eller uttryck för att ringa. Det är... Ring bara, ställ din fråga, säg vad du skulle vilja få förklarat så försöker vi hjälpa till härifrån. Du ringer oss precis som vanligt på 020 22 10 20, 020 22 10 20. Går jättefint att mejla också, kvallspasset@sverigesradio.se. Fouad och Alexandra är med mig i studion och du ställer dina frågor.

0: Despacito.
1: Så heter den Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee tillsammans med Justin Bieber. Du hör den här i kvällspasset där vi ikväll försöker reda ut det politiska läget tillsammans med Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson-Tenitskaya ifrån GP. Och hörni, jag tänker så här att vi ska börja med det som det pratas allra mest om just nu, nämligen det misstänkta valfusket i Borlänge. Hjälp oss att förstå det här lite grann. Alltså, vad är det som har hänt?
2: Ja, först kan man börja med att säga att vi vet ju inte exakt. Det finns, florerar mängder av olika uppgifter i olika medier. Nästan alla uppgifter kommer med hänvisning till hemliga källor. Vi vet inte vilka de källorna är, hur många de är och hur säkra de där uppgifterna är. Så jag väljer att vara lite försiktig när jag beskriver vad som har hänt. Det vi vet är att Riksenheten mot korruption, de har återupptagit en förundersökning som har brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning.
1: Vad betyder det?
2: Du har gjort något ajabaja i samband med valet. Alltså du på något vis har agerat på ett sätt där du kanske påverkat någon att rösta åt ett visst håll på ett sätt som man inte får göra. Det är en relativt bred definition kan man säga. Men den här anmälan, den ursprungliga, kom in 1 december.
3: September
2: och inte december, tack för det. Polisen gjorde då en liten spaningsinsats mot utpekade personer i den där anmälan. Och sen lades den där förundersökningen ner ett tag. Och sen så har den återupptagits nyligen då. Och i samband med det så ska det ha varit 3 personer som är misstänkta i det här ärendet, men ingen har delgivits någon misstanke. Så att det är fortfarande väldigt tidigt i brottsutredningen.
1: Men Alexandra, vad handlar det om? Vad är det man misstänker då?
3: Man misstänker, alltså det som det har rapporterats mycket om och som media också haft uppgifter om, att den här misstanken är kopplad till Vänsterpartiet i så fall då. För det är deras kandidat som har pekats ut här. Han är inte delgiven misstänka, inte misstänkt för någonting, men det är en person som har kryssat sig in på deras lokala lista i Borlänge. Och det är oklart vad som har hänt, men det uppgifterna handlar om att eventuellt ska hans namn ha funnits på förkryssade listor. Och eventuellt ska någon ha skjutsats runt i vallokalen. Men det här är liksom anonyma uppgifter som vi inte känner till någonting om. Så det är väldigt svårt att säga vad som har hänt.
1: Alltså, vad kan det här leda till då?
2: Ja, men dels så kan det ju såklart, om man någon skulle komma att åtalas och sen dömas för det här brottet, då kan man få upp emot 4 års fängelse om man bedöms ha begått grovt brott enligt den här brottsrubriceringen. Det kan naturligtvis hända. Sen så kan det ju vara så, lite beroende på vad som händer, att man kan behöva göra om valet i den valkretsen, alltså i Dalarna, för att man bedömer att den här påverkan på något vis har påverkat valresultatet. Men det där är inte helt säkert, och det ska nog ganska mycket till för att det ska bli ett omval av något slag. Och det har ju...
3: Ja, precis. Det måste vara valprövningsnämnden som kan fatta ett sånt beslut. Om de liksom tittar på de uppgifterna, vi får gissa att de har mycket mer information än vad du och jag har, eller alla vi tre här har. Och de tittar på de uppgifterna som de får till sig antagligen från polisen och känner att oj, men det här kan verkligen påverka ett valresultat. Då skulle de kunna fatta beslut om att underkänna det valet i så fall. Men där är vi inte än, och det har de också varit väldigt tydliga med, att de måste faktiskt också få titta lite på de här uppgifterna och sortera ut vad som är sant och inte här.
1: Har det här hänt tidigare? Något sånt här?
3: Alltså, vad ska man säga? Det är väldigt, väldigt ovanligt i Sverige att någon döms för valfusk. Under hela 1900-talet så är det liksom bara ett fåtal fall. Och det är liksom det senaste fallet när de faktiskt har dömts för någonting i modern tid. Det är från valet 2002. Så det är väldigt länge sedan. Det är väldigt jättebra och kul att vi har väldigt lite valfusk i det här landet. Det är väldigt, väldigt ovanligt.
2: Det som händer oftare såklart, och det händer verkligen i varje val, det är ju att folk anmäler vad de tror är valfusk.
3: Ja.
2: Olika saker som de tycker ser ut som oegentligheter. Ibland handlar det om att politiker eller folk har försökt påverka personer som är på väg in i vallokalen. Ofta handlar det om, det är väl det vanligaste, att partier anmäler att just deras valsedlar har skuffats undan eller inte delats ut eller sådär. Så att det kommer alltid in ett gäng anmälningar om olika typer av val. valfusk. Men antingen så visar de sig, när man tittar på dem, så visar de sig inte vara någonting. Eller även om de kanske, om det finns någon sanning bakom, så bedöms det inte kanske haft någon påverkan på utgången. Så det är väldigt ovanligt att det går vidare till dels ett polisärende, men att någon också döms. Extremt ovanligt.
1: Fick precis nu in en fråga ifrån Sara som skriver så här: hej, hur funkar det här med att kryssa personer i kommun, riksdag och region? Jag hänger inte med.
2: Nej,
1: Sara.
2: Det är faktiskt inte helt enkelt att fatta det där. Men så här är det. På de här valsedlarna så finns det ett gäng namn. Och det är en lista som partierna bestämmer hur den ska se ut. Ofta så är till exempel partiledaren allra högst upp på listan. Ibland i hela Sverige och ibland så har de lokala listor på olika ställen. Mm. Och antingen så lämnar man in sin valsedel utan att kryssa ett enda namn. Då är fortfarande en giltig röst, men man kan se det ungefär som att man röstar för att listan ska se ut som den är. Det vill säga, om partiet får 3 mandat i just den valkrets där man går och röstar, då är det de första 3 namnen som man tycker ska på den där listan som ska få komma till riksdagen. Men om man ser någon längre ner på listan till exempel som man gillar av någon anledning, då kan man kryssa den personen. Och får man tillräckligt många personkryss, fler än de som ligger tidigare på listan, då kan man liksom komma upp i den där listan och ta ett mandat från någon annan. Helt enkelt.
3: Och det som är intressant, för det är partier, till exempel Vänsterpartiet då, som är aktuella i den här debatten också nu, de har ju haft problem med att personer, de har fått stryka personer som funnits längre ner på deras listor, och då har de försvarat sig med att de har varit på icke-valbar plats. Men det stämmer ju inte, för alla är ju egentligen, alla som är på en lista är ju på en valbar plats, för precis som i det här fallet, och så kan de faktiskt kryssa sig in om det är tillräckligt många som kryssar på dem. Och den här personen som var på Vänsterpartiets lista nu, han fick ju bara drygt 600 kryss, så det var inte så mycket som krävdes för att han skulle gå om deras etta, för att uppenbarligen så var det inte fler än 600 personer som kryssade i hennes namn.
1: Och med kommun och region
2: samma,
1: så funkar det på samma sätt.
2: Samma sätt, man kan kryssa sig förbi andra kandidater helt enkelt.
3: Och alla är på valbar plats.
2: Mm.
1: Jag hoppas att du fick svar det du undrade nu, Sara. Du som lyssnar just nu, Fouad och Alexandra är med under hela programmet, svarar på frågor om det politiska läget i Sverige. Vad är det du går och funderar på? Precis det som du kanske diskuterade med någon i lunchrummet idag eller igår. Den frågan kan du ställa om du vill. Du ringer till oss på 020 22 10 20 020 22 10 20 eller så skriver du ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se.

0: Berlin, Take My Breath Away.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Och här försöker vi reda ut det politiska läget. Jag gör det inte ensam. Jag har med mig Alexandra Karlsson Tenitskaya från GP och Fouad Yousefi från SVT. Och du som lyssnar har möjlighet att vara med. Du kan ringa till oss på 020 22 10 20 och ställa din fråga. Det är väldigt enkelt att ringa och ställa sin fråga där. Jag fick precis höra nu att Lars är med oss. Hallå Lars! Har vi Lars där? Hej Lars!
3: Jajamän.
0: Hej, välkommen!
3: Hej, hej.
0: Du, vad har du för fråga till Alexandra och Fouad här?
3: Jag har en fråga till Fouad.
0: Ja?
3: Vad tror han om låsningen mellan vänstern och Centerpartiet?
4: Mm. Det där är ju the million dollar question, Lars. Du är inte den enda som funderar. Faktum är att även jag funderar. Jag vet att Alexandra funderar. Många politikjournalister funderar. Vem kommer kasta in handduken först om någon av dem? Och jag tycker det är ganska svårt att säga. Det finns ju ett antal olika lösningar man kan tänka sig, i alla fall i teorin. Man kan tänka sig att Vänsterpartiet går med på att stötta en S-regering med eller utan Centerpartiet och får en massa politik i gengäld. Vänsterpartiet har ju sagt absolut inte väldigt länge om det där. Men som Johan Persson en gång sa, man säger en sak innan valet och sen så är valet och sen säger man ibland en annan sak efter valet. Så kan det vara. Det kan också vara så att Centern går med på att stötta en S-ledd regering där Vänsterpartiet får någon eller någon enstaka ministerpost eller något sånt där. Men då vill Centern naturligtvis ha mycket betalt för det, och även Centern säger ju väldigt blankt nej. Så nu har jag pratat ganska länge och inte svarat på din fråga, Lars.
5: Det finns med politikerna.
4: Ja, jag tänker att jag kastar över bollen till Alexandra, för det är det bästa svaret du får av mig. Jag tror att du får bättre svar av Alexandra.
5: Ja, jag ska försöka, Lars. Det är, när man pratar med statsvetarna, många statsvetare tror att Vänsterpartiet kommer lägga sig först för att de historiskt har gjort det. Men jag är inte så säker, för jag tycker att de är väldigt, väldigt tydliga med att de inte kommer släppa det här regeringskravet nu. De har också ett kongressbeslut på att inte släppa det här regeringskravet, och det betyder väldigt mycket i det partiet. Mm. Och så ska vi också komma ihåg att Nooshi Dadgostar är ju en partiledare som har fällt en S-regering tidigare. Om du kommer ihåg 2021 av den här frågan som vänstersidan i politiken brukar kalla för marknadshyror. Fri hyressättning i nyproduktion heter det från de borgerliga partierna. Och så det som man kommer ihåg, och den här frågan om att just sitta i regering upplever jag är väldigt starkt förknippad just med Nooshi Dadgostars partiledarskap. Så det är nästan som att hon måste avgå innan de släpper regeringsfrågan. Så starkt tycker jag att det är. Så jag skulle säga, utan att egentligen veta någonting mer än Fouad här,

0: Jag tror att det ligger lite närmare till hands för Centerpartiet bara för att de redan förflyttat sig så mycket som Elisabeth Tarrinkvist också redan gjort. För de har ju redan sagt ja till sitt regering med Socialdemokraterna, vilket är en väldigt stor fråga för dem. Om vi backar tillbaka några mandatperioder så var ju det helt otänkbart. Men jag tror ändå att det blir extraval faktiskt. Jag
1: tror att det blir svårt. Så?
0: Ja.
2: Wow. Extraval?
1: Ja, nu.
3: Ja. Ja, det kastade inte, du bara ut nu sådär, Alexandra. Bara kom in med det. Vad sa du, Lars?
2: Det, jag hoppas väl inte det blir något extraval för valresultatet som är idag blev väl jättebra.
0: Du tycker det?
2: Ja, det tycker jag. Ja. På ett sätt.
1: Men jag tror att jag håller med Alexandra där, Lars. Att jag tror, eller jag är inte helt säker på att det blir extraval, men jag tror att vi kan alla räkna med att det blir en, två, tre statsministeromröstningar som misslyckas innan det eventuellt kommer en lösning. För jag tror att alla partier som är inblandade har ett behov av och väldigt gärna vill markera exakt vart de står. Och då kommer vara ett chicken race. Så får vi se om någon kastar in handduken. Inte lika säker som Alexandra.
0: Jag är inte säker heller, ska jag säga, Lars. Det vi får se. Men jag tycker att positionen just nu känns väldigt, väldigt låsta.
3: Mm. Lars, jag tackar dig så hemskt mycket för att du hörde av dig till oss.
2: Tack detsamma.
3: Ha det så bra, du. Ta hand om dig.
2: Ja, jag känner
3: jag. Ha det bra. Hej. Tack.
2: Hej, hej.
3: Det är ju så att du som lyssnar kan, precis som Lars, ringa in med din fråga eller fundering. Och då gör du det på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Alexandra Fouad är med mig under hela sändningen och svarar på frågor. Går jättebra också om man vill mejla. Då gör man det på kvallspasset@sverigesradio.se. kvallspasset@sverigesradio.se. Och i våra sociala medier, ska vi inte glömma. Det finns en tråd där på Facebook bland annat där du kan fylla på med dina frågor. Och jag ställer så många frågor som vi bara hinner med i det här programmet. Det är jättekul att ni hör av er och ställer frågor. Det kan handla om, ja, vad händer om att partierna inte kommer överens? Hur lång tid kan det här ta? Vad gör egentligen regeringen just nu? Och vem är det som styr just nu? Jag tänker att vi ska ta och reda ut det om en stund här i kvällspasset i P4 som du lyssnar på. Telefonnumret, det är precis som vanligt 020 22 10 20. Vi sänder fram till klockan 18.40, precis som vanligt. Du ska få en nyhetsuppdatering ifrån Ekot alldeles strax. Men före det så ska vi ta och släppa in Radiosporten. Och ikväll så är det William Waldetoff som finns på plats där. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.
4: Tove Alexandersson vann EM-guld på långdistansen i Litauen idag. Trots att stjärnan mest satsat på traillöpning på senare tid var hon 49 sekunder före tvåan Simona Abersold från Schweiz. Trea var svenskan Sanna Fast och på herrsidan var Viktor Svensk bäst bland svenskarna på en tredje plats även för honom. Och ikväll är det ju säsongspremiär för det här.
5: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
6: Enastående!
5: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
7: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
5: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
4: Så är det. Dessutom i Sportextra bjuder vi på de övriga fem matcherna från SHL. Det är inget ni vill missa.
8: Och Ekot kan nämna att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om en vänsterpartists personvalskampanj i Järva i norra Stockholm. Polisanmälan baseras på uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida enligt chefen för valkansliet i Stockholms stad. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om hur väljare påverkats att rösta på den vänsterpartist som fick flest personkryss av alla vänsterpartister efter partiledaren Nooshi Dadgostar. P4 Stockholm söker den aktuella vänsterpartisten. Ryssland kommer att trappa upp sitt hybridkrig mot Europa. Den bedömningen gör det danska försvarets underrättelsetjänst FE. Det finns även en liten men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, enligt FE:s chef Thomas Arenkill.
3: Du lyssnar på Kvällspasset. Jag som finns med dig heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om valet och vad som händer i svensk politik just nu. Fouad Yousefi från SVT och Alexandra Karlsson Tenitskaya från GP är med oss under hela programmet. Så är det så att du har suttit hemma och tänkt, jag borde väl egentligen förstå det här men jag gör faktiskt inte det. Då är det ett bra tillfälle att ringa och ställa din fråga. 020 22 10 20. Går jättebra att mejla också. kvallspasset@sverigesradio.se. Jag har fått in massor av frågor här. Kul. Jan funderar på, kan man sitta i regering utan att vara minister?
1: Det är en definitionsfråga. Nej, kan man väl egentligen säga. Alltså det har hänt vid ett par tillfällen att ett parti har haft tjänstemän i regeringskansliet. Både Vänsterpartiet har haft det för en tid tillbaka sen. Och Sverigedemokraterna har ju haft det den här mandatperioden. Men då sitter man ju de facto inte i regering. Det vill säga, har man ingen minister, då har man inte det ansvar som ministrar och partierna som har de här posterna har. Man kan inte prickas av konstitutionsutskott och den typen av saker. Så att nej, man kan inte sitta i regering utan att ha en minister.
0: Då kan man inte starta utredningar, blir man inte chef för ett departement heller.
1: Precis.
0: Så det
3: är nej.
0: Nej,
3: kan man väl säga.
0: Oh.
3: Ja. Monica skriver så här, vilken trist röra detta val har blivit. Undrar, är det helt omöjligt att låta de största partierna styra och hjälpas åt, det vill säga blocköverskridande, skriver Monica.
0: Det är absolut inte helt omöjligt, men det är att de inte vill. Det är det som är problemet här, eller problemet om man nu tycker det. Det är ju, Socialdemokraterna har ju öppnat för det flera gånger, att de jättegärna vill sitta i regering med Moderaterna, eller jättegärna var en överdrift, men de kan absolut tänka sig det. Där har Moderaterna stängt den dörren, och det som är en kritik som man kan framföra mot en sån blocköverskridande regering är ju att det är väldigt många ideologier som ska in och samsas om den här, så det kan bli så att det blir varken hackat eller malet om en sån regering. Man får varken borgerlig politik eller vänsterpolitik, så att det finns utmaningar där också. De har ju däremot pratat om det skulle peppa då bli krig i Sverige, då är alla öppna för en samlingsregering där alla hjälps åt.
1: Och ett av skälen till att Moderaterna är så anti detta, utöver de ideologiska väldigt stora skillnaderna, är ju att man också gör den strategiska analysen att om man går ihop med S och samarbetar, då kommer Moderaterna käkas upp av Socialdemokraterna, och framförallt så kommer Sverigedemokraterna växa som ett oppositionsparti. Mm. Den analysen har Moderaterna talat om ganska många gånger de senaste 10 åren.
3: Vi pratade ju om att kryssa här för en liten stund sedan på valsedeln. Pernilla undrar nu, kan man fortfarande stryka namn på valsedeln om det är någon man absolut inte har förtroende för?
1: Nej, som jag har förstått det. Men det beror på hur och vad man faktiskt gör på valsedeln. Med reservation för att valmyndigheten kommer ringa upp mig och skälla ut mig efter det här i efterhand, så tror jag att det är så att om man stryker ett namn som är liksom högst upp på listan, då är det risk i alla fall att det blir en ogiltig röst. Mm. Om man däremot, och det är här jag är lite osäker, men jag tror att det är så att om man däremot stryker ett namn som ligger långt ner på listan, då påverkar inte det de facto den ordning som finns på ledamöterna. Och då tror jag att det är så att den...
0: Alltså det här var nyheter för mig, att man kan stryka folk på listan.
1: Nej, men man kan,
0: jag har
1: ju
0: ingen
1: inte det,
0: aning. Pernilla, du har liksom lärt mig något nytt idag. Det här ska jag genast googla. Jag har ingen aning. Jag ska ringa valmyndigheten direkt efter den här inspelningen.
3: Ja, vad bra. Ja, ni får kolla lite grann. Du som lyssnar just nu, har du en fråga så är det bara att ringa oss 020 22 10 20 eller höra av sig på mejlen då, kvallspasset@sverigesradio.se.

0: What Love Is med Sanna Nilsen. Du har den här i kvällspasset där Fouad Alexandra är här. Vi pratar politik och vad som händer i Sverige just nu. Vi har haft val och vi pratade om att stryka på själva listan.
1: Ja, och jag måste ju rätta mig själv för att så här.
0: Jag måste bara säga att det har pågått en intensiv research här.
1: Ja, så är det. Precis som Pernilla var inne på i sin fråga innan, så kunde man då tidigare, före 1998, stryka namn på valsedeln. Valmyndigheten räknade helt enkelt antal strykningar.
2: Alltså det sjukaste jag hört.
1: Ja, det är spännande.
2: Så spännande.
1: Jobbigt att vara mest strykna namnet, eller?
2: Ja.
1: Men det där tog man bort i samband med att personvalssystemet infördes. Och nu är det alltså så att stryker man ett namn på valsedeln, då är det som att strykningen inte finns. Det händer ingenting.
0: Så rösten räknas, men det spelar liksom ingen roll om du har strukit över något namn.
1: Korrekt, och det här har gjort Hans Rotenberg, moderaten, fly förbannad. Jag överdriver lite, men han har motionerat att man ska återinföra möjligheten att stryka kandidater i allmänna val. Den motionen röstades ner.
0: Så det man kan komma fram till är att det går inte egentligen. Du kan stryka, men det händer ingenting.
1: Du kan göra det för att markera.
2: Det kanske känns bra i din själ, och då tycker jag man ska göra det.
1: Ja.
0: Okej. Jag har fått in en fråga från Frida. Skriver så här. Hej Alexandra och Fouad. Man hör ju hela tiden att unga män röstar höger och unga kvinnor röstar vänster. Är det så enkelt, eller finns det andra viktigare saker som avgör, till exempel stad, land, socioekonomisk bakgrund och så vidare?
1: Nu går jag igång.
2: Han sa direkt, den här frågan tar jag.
1: men jag skulle säkert kunna prata 2 timmar om det här. Det är klart att det finns jättemånga faktorer som gör att man generellt röstar lite olika. Generellt är det just nu så i världen att landsbygden blir allt mer höger eller konservativ. Städerna blir allt mer vänster generellt. Och Sverige var länge ett litet undantag där framförallt Stockholm i Sverige var ganska höger, om man backar. Men även Sverige har nu ryckts med i den förändringen. Men för att svara på frågor om män och kvinnor, så är det också en grej man har sett i världen de senaste 20-30 åren. Att könsskillnaderna blir allt större. Kvinnorna blir mer vänster generellt, männen blir mer höger. Och för några år sedan så var det där särskilt tydligt bland de yngsta väljarna. Där sprang kvinnorna ännu mer till vänster och männen ännu mer till höger. Men nu fick vi faktiskt se vad som ser ut att vara ett trendbrott i det här valet, just bland de unga väljarna. Så gapet ökar inte längre särskilt mycket. Kvinnorna fortsätter att vara vänster, men männen jämfört med 2022 är mer vänster nu än vad de var för 4 år sedan. Och det här är de unga männen alltså.
0: Och det var ju det frågan handlar om.
2: Ja, men det man kan också säga att generellt över alla åldersgrupper mellan kvinnor och män så är ju kvinnor mer vänster. Och det är inte bara de unga.
0: Vad bra, då har vi fått svar på den frågan. Jag tänker att vi hinner med en till fråga. Hanna skriver så här. Vem styr Sverige exakt nu?
2: Det är fortfarande Ulf Kristersson faktiskt. För han har ju blivit en övergångsstatsminister. Jag vet inte om det heter så, men han är i alla fall leder övergångsregeringen.
0: Som är just nu
2: för att vi inte har fått någon ny regering. Men de styr, men de får inte hålla på och hitta på massa nya grejer. De måste liksom hålla det ganska klint. En övergångsregering kan inte liksom börja starta massa utredningar och hålla på, utan de ska liksom göra miniminivån av vad man måste göra för att styra ett land.
1: Men det här är väl också ett av liksom de tysta överenskommelserna som bara finns. För det finns ju egentligen ingen skillnad på befogenheter. En övergångsregering kan ju typ göra allt som en vanlig regering kan göra, utom att utlysa extra val.
2: Ja, tänk om de bara skulle ta hela det här lilla reformutrymmet för finns med nästa mandatperiod och bara sänka skatterna, Moderaterna. Det hade blivit en skräll.
0: Men man gör minsta möjligt. Det är en tyst överenskommelse.
1: Så är det. Jag såg att Ebba Busch till exempel är i Bryssel idag på något möte, och det pågår ju en FN-vecka och så vidare, så att de fortsätter att representera Sverige, de fortsätter att ha regeringssammanträden på torsdagar, men den tysta överenskommelsen är att man ska inte så att säga ta Sverige i någon ny riktning, utan man ska bara hålla koll på läget.
0: Det fanns en följdfråga här också, om det är Ulf Kristersson, får man åka utomlands på semester när man är statsminister? När han har semester, är det då vice statsminister Ebba Busch som är ytterst ansvarig då?
1: Det är klart att statsministern kan ju lämna över så att säga befogenheter till vice statsminister, men jag tror inte att semester några dagar brukar leda till att man lämnar över befogenheterna på det sättet.
2: Man är ansvarig ändå som statsminister. Absolut.
0: Så bra. Alexandra och Fouad sitter med mig här i studion, och du som lyssnar, du kan höra av dig, antingen mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Kul om du ringer och ställer din fråga på 020 22 10 20.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.
1: Och jag är inte ensam. Alexandra Karlsson-Tenitskaja från GP är här. Och Fouad Yousefi från SVT sitter också med i studion och är med och svarar på alla frågor som kommer in. Och det är väldigt många frågor, så jag brasklappar redan nu. Att har du försökt att höra av dig och det är upptaget, eller du försöker mejla, så försök igen. Vi läser allt som kommer in och vi svarar i telefon så mycket som det bara går. Mia är med oss nu. Hallå Mia!
4: Hej!
1: Hej, välkommen!
5: Hej!
4: Tackar!
1: Du, vad har du för fråga till Alexandra och Fouad?
4: Jo, det gäller det här med politiska vildar.
1: Mm.
4: Det har vi ju både Danmark och Sverige och Norge och säkert Finland också. Fast det heter väl någonting annat än politiska vildar kanske. Men det är lite intressant fenomen tycker jag, att man blir liksom kickad av sitt parti men ändå sitter kvar.
1: Mm.
4: Men så undrar jag, hur fungerar det nu då när det är liksom i det här läget när man dels inte vet hur det ska bli, men hur det blir sen? Sitter man ändå kvar efter ett nyval? Eller kickas man ut? Alltså verkligen ut?
6: Just det. Ja, det är lite speciellt. Alltså det tänker jag, om det skulle bli ett extra val, om vildarna då får kickas ut.
4: Ja, eller ifall, ja. Ifall de följer med nu i, ja, för att de är ju ändå, ja, tillhör, ja, ett parti. Man, nej, är ju inte det. Längre, för man är ju utsparkad.
6: Nej, precis.
4: Men man är ändå kvar.
6: Ja, men exakt. Nej, men precis, för det är så här, riksdagsmandat är ju personligt, och det partierna har gjort, oftast brukar det bli en konflikt mellan partiet och en riksdagsledamot, så försöker de verkligen få den att avsäga sig sin plats, men så vägrar den, och för att den är personlig, och då det enda partiet, den makten de har då, är att de kan utesluta personer i partiet, och då blir det ju en sån här vilde partilös då. Och om det liksom skulle bli ett nyval, då kommer partierna göra nya listor. Så då kan ju inte den vilden bli invald igen på ett parti. Så då skulle jag säga att den åker ut i så fall, om vi hinner få en vilde fram till, om det blir ett nyval till våren. Det är väldigt oklart.
5: Allt går om man vill.
6: Ja.
1: Men just nu finns det inga vilda?
6: Nej,
1: eller?
6: Nej. De som förra mandatperioden har ju åkt ur. Mm. Så de finns inte kvar.
5: Och då finns det också en sån här korridor i riksdagen där alla vildar hamnar. Och den gapar ju naturligtvis tom nu. För det finns inga vildar. Men den brukar ju fyllas på sakta men säkert under mandatperioden. Och i ärlighetens namn, nu när det är så jämnt mellan de så kallade blocken, 176 till Magdalena Anderssons lag och 173 till Tidöpartierna, då är det inte många vildar som krävs. Och det kanske finns någon som det lockar att lämna sitt parti för att de ska bli kungamakare och kunna bestämma hur det ska
6: precis.
5: Gå.
6: Ja, precis. Förra mandatperioden var väldigt speciellt, för det var så fruktansvärt många vildar. Mm. Så jag befarade faktiskt den här vildarnas korridor, en väldigt liten korridor i riksdagen, Mia, ska jag berätta. Så jag befarade att de inte skulle ha tillräckligt många kontor så att de fick plats med alla faktiskt. Mm. Men det verkligen löst det.
1: Ja, men just nu så finns det inga vildar.
6: Nej,
1: i alla fall.
5: Men det har funnits vildar i Sverige sedan 1700-talet. Kan
4: men det är ju galet. Visst är det tokigt att man kan...
6: Det är lite tokigt, men du får också tänka att det är lite fint att det här mandatet man får av svenska folket och väljarna är personligt. Så det ska inte vara så att om du till exempel har röstat på din favoritkandidat till riksdagen och sen blir den osams med sitt parti, det kan ju vara att partiet har gjort något helt galet, då blir inte den ändå av med sitt
5: mandat.
6: Så
5: är det, och det var precis därför som det här faktiskt kom till då på 1700-talet i Stockholm, när det då var personer som var osams kring hur man skulle rösta i en viss omröstning, och det där drogs till rätten, och då bestämde en domstol att man kan inte bestämma vad en representant i det som då var Stockholms borgarstånd ska rösta på, utan det där måste kandidaten eller den själv få välja.
1: Sådär mycket när jag sitter här, Mia. Tack snälla för att du ställde de frågorna.
6: Tack, det var intressant.
4: Ja, tack så mycket.
1: Ha en fin kväll nu, du.
4: Detsamma till er.
1: Tack så mycket.
4: Hej då.
1: Vi ska se om jag har... Om vi hinner med Marx också. Han skriver här: när resultatet landar så här otroligt jämnt får ju de mindre partierna som balanserar runt 5-6% plötsligt enorm makt över de stora partierna. Är det rimligt? Små partier kan diktera för hela regeringsbildningen. Eller är jag inne på fel spår här?

0: Vad kan man göra, sa Mark?
1: Alltså om man vill att partierna ska ha proportionell makt utefter exakt hur stor andel av svenska folket som gillar dem inte, då är det helt orimligt att det är
0: ju precis
1: så. Men Sverige har ju under ganska lång tid haft en del partier som är mindre och så många gånger har varit vågmästare på olika sätt. Alltså Miljöpartiet, de backar 20 år sådär, men också en del andra partier. Nu försöker ju Centerpartiet i någon form vara kanske inte vågmästare, men försöker dra partien till mitten emot sig. Så att, ja, jag vet inte. Vad tycker du att det är rimligt?
0: Alltså det är klart att det går fel med grummet för att det är orimligt, men man får ju också ha respekt även för de småinas väljare lite. Du var inne på här, Vänsterpartiet, Centerpartiet här, som är liksom den här kanske eventuella vågmästarrollen. De har ju en vanlig USP i här riksdagen av att vara ett borgerligt parti som inte samarbetar med Sverigedemokraterna. Där har ju ändå människor röstat på dem för det. Och då måste ju de representera också. Men det är klart man kan titta konstigt att ett parti inte är särskilt mycket större liksom än Liberalerna. Så att de

0: i Sveriges riksdag. Men vi har det inte lika jobbigt som Nederländerna har det. Mm. 17 partier har de i sin riksdag eller sin parlament där. Wow. Belgien har 12.
1: Alltså, då är det mycket sakpolitik, hoppas jag då.
0: Ja, det finns det väldigt små partier. Ja, men då finns det ju partier som är väldigt mycket enfrågepartier. Mm. Det finns partier för äldre, det finns partier för djurvänner. Underbar. Och så vidare. Och ja, gillar man det systemet då kanske man får hänga i...
1: Men då, kanske man, då kan man kanske vara säker på att det partiet verkligen driver den här lilla, lilla sakfrågan som man har runnit för.
0: Så är det. Och här måste jag lyfta en grej som jag tycker vi pratar väldigt lite om i Sverige, och det är ju att vi har ju så att säga någon form av representation även geografiskt i Sverige, det vill säga alla olika valkretsar får ju ett visst antal mandat och man blir invald i en särskild valkrets. Mm. Men i Sverige är det inte så vanligt att man särskilt företräder Nej. Sin valkrets. Man röstar bara för att man är invald i Västmanland, så röstar man inte bara på saker som västmanlänningarna tjänar på. Utan här är det mycket mer partipiska än till exempel i USA. USA, där får man det tufft på hemmafronten om man har röstat för någonting som försämrar för folk hemma i delstaten där man bor.
1: Intressant. Mm.
2: Det är så bra att ha er här. Vi lär oss massor hela tiden. Du som lyssnar sitter säkert just nu och tänker på någonting som du skulle vilja ha svar på. Finns fortfarande en liten chans att hinna komma med i programmet 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer.

UB40 Can't Help Falling In Love då, den här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi politik och vad är det egentligen som vi har att

0: vänta i Sverige just nu? Frågorna är många och det är så himla bra för Alexandra Karlsson-Tenitskaya från GP är med oss och Fouad Yousefi från SVT är här i studion tillsammans med mig. Och vi har fått en fråga från Ida Johansson. Hon skriver så här: hej, en fråga som dykt upp i vårt lunchrum är så här: om det skulle bli extraval, hur stor är risken eller chansen att resultatet blir annorlunda då? Är det inte risk att resultatet kanske blir exakt likadant, eller brukar folk ändra sin röst om det blir extraval?
1: Brukar och brukar. Det har väl inte varit extraval i Sverige sedan 50-talet, så det är väldigt svårt att säga vad folk brukar göra. Ja. Men det är en jätteintressant fråga. Det här är ju partiernas skräck. Mm. Alla partier är livrädda för att valresultatet kommer ändras och inte till deras fördel. Jag tror, om jag ska svara snabbt, för om det är så att de rödgröna har fått majoritet i det här valet och inte lyckas bilda en regering, så finns det en risk att folk kommer vara väldigt irriterade på de rödgröna, även Magdalena Andersson, och att den sidan kommer backa så att det blir Tidöpartierna som vinner. Det tror jag skulle hända om det blir extraval. Mm.
2: Sen kan man också säga generellt då att extraval, det betyder lägre valdeltagande. Det kommer inte vara några 84% av svenskar som går och röstar igen. Det kommer inte hända, tror jag. Chi fick jag kanske, om det skulle bli så. Men och lägre valdeltagande generellt i världen brukar betyda mer högerröster. Alltså ett högt valdeltagande brukar generellt i världen gynna partier till vänster. Mm-hmm. Så att kanske talar också en sån sak för att Magdalena Andersson är extra orolig för ett extra val.
1: Ja, och jag tror att också om man ska titta specifikt på de rödgröna partierna, hur det kommer gå för dem, så tycker jag att man kan se historiskt under mandatperioden så har inte Vänsterpartiets väljare straffat dem för några av deras skandaler som ändå varit ganska frekventa, avslöjande. Deras väljare verkar vara lite som Sverigedemokraternas väljare, att de är ganska immuna mot liksom skandaler som riktas mot partiet. Mm. Så jag tror att de faktiskt skulle klara sig bättre än Centerpartiet i ett extraval.
2: Sen beror det ju på när det där extravalet i sådana fall skulle hållas. Om det skulle hållas typ bara för några dagar sedan, då fanns det ju också en opinionstrend som pekade väldigt tydligt höger ut. Det vill säga liberalerna var på väg att växa. Det gick bra för Tidöpartierna i opinionen. Och sånt där skulle ju också spela in hur det ser ut i opinionen just då. Hade det varit val kanske en vecka senare än vad vi hade val nu, då är jag inte helt säker på att Tidöpartierna skulle förlora den där majoriteten. De kanske hade klarat det.
1: Det är också så otroligt jämnt, så vem vet?
2: Vem vet?
0: Svårt att säga. Vi är inte där ännu. Men vi kan väl hänga kvar lite vid Magdalena Andersson då. För vi har fått en fråga: hur lång betänketid har Magdalena Andersson och vad händer om hon inte lyckas? Finns det någon bortre gräns för hur lång tid som de här fyra omröstningarna eller sonderingsrundorna totalt får ta?
1: Magdalena Andersson har ju inte fått någon tidsgräns nu här när hon fick det här första sonderingsuppdraget av talman Andreas Norlén, men det handlade ju bara om att han själv tror att han ska avgå nu på måndag när de faktiskt ska rösta med en ny talman. Så han sa ju när han hade sin presskonferens förra fredagen, då sa han så här: jag sätter ingen bortre gräns för att det kommer väl vara ett talmansval. Så att den nya talmannen...
0: Men hjälp mig att förstå det här. Varför ska det väljas en ny talman på måndag?
1: Därför att de rödgröna partierna har fått majoritet i riksdagen, och då brukar det vara liksom att det största partiet i det största blocket får bestämma vem som ska bli talman, och där har också Socialdemokraterna varit tydliga nu de senaste dagarna och sagt att de kommer byta ut talman Andreas Norlén, som är moderat egentligen, när han inte är politiskt neutral och talman.
0: Ja, för man blir politiskt neutral när man är talman,
2: Man har en talmanshatt på sig, det vill säga att man är i riksdagen och representerar naturligtvis ett parti, men talmän har ju lite olika uppgifter. Dels så är de ordförande i det som händer i riksdagen, i församlingen, men de är också högsta hönset in i riksdagsförvaltningen och ansvar för att själva riksdagen som arbetsgivare och så vidare fungerar, och så representerar man dessutom Sverige vid utländska besök och så vidare. Och flera av de där uppgifterna är ju väldigt opolitiska. Så svenska talmän är betydligt mindre politiska än vad talmän i många andra länder är.
0: Okej, så förlåt att jag bryter, Alexandra, men på måndag då väljs en ny talman.
1: Ja.
0: Vad händer då?
1: Då kommer den talmannen få säga till Magdalena Andersson hur långt sonderingsuppdrag hon har, och den gamla talmannen Andreas Norlén, som sannolikt ska avgå nu, vi får se, men han verkar som att han ska det. Då har han sagt att han tyckte när han gav Stefan Löfven, var det 2018, sonderingsuppdrag på det här sättet, när vi också såg en sån här lång regeringsbildning som vi tror att vi har framför oss nu, då gav han dem 2 veckor i taget i början, partiledaren, och det har han varit självkritisk nu i efterhand och sagt att det tyckte han var för långt. Så då kanske Magdalena Andersson får jättekort tid på sig. Då har hon redan liksom haft över en vecka på måndag då. Mm. Så de kanske säger att du måste, nu det avslutas imorgon.
0: Men teoretiskt sett då, sista rundan, kan den vara hur lång som helst?
2: Ja, teoretiskt, det finns ingenting konstitutionellt som säger hur lång tid ett sånt sonderingsuppdrag eller sådär får ta eller ska ta. Det finns inget sånt, utan det är talmannen som så att säga ger uppdrag, och sen så är det statsministeromröstningar, och misslyckas den fjärde av de statsministeromröstningarna, då blir det extraval. Mm. Och då, efter det så börjar processen om igen. I all evighet, i värsta fall.
1: Och fun fact bara om talmannen då, tycker jag är kul. Det som är roligt, som många inte vet, är att han är ju egentligen högre uppsatt chef än statsministern faktiskt. Mm. Trots att han har en opolitiserad roll. Så ordningen är liksom kungen, etta högsta chef i Sverige. Ja. Tvåa talmannen, trea statsministern.
0: Aha.
1: Det är som man inte vet.
0: Nej.
1: Men det är kul att veta.
0: Men nu vet vi. Jag är jätteglad för det. Okej, måndag talman har vi koll på då.
1: Ja.
0: Vad händer sen då? Riksdagens öppnande?
1: Ja, riksmötets öppnade på tisdag. Då blir det här pampiga kalaset, ni vet, som när de går till kyrkan och kungen kommer till riksdagen, och det brukar vara en regeringsförklaring för statsministern, och det är pomp och ståt. Det blir kul.
2: Skolstart
1: i riksdagen. Det brukar också vara mycket centerpartister i folkdräkter.
2: Det brukar
1: också
2: det vara.
1: Efter.
0: Och sen har vi budgeten i november.
2: Budget i november, och jag tror att regeringsbildningen är klar innan dess, men alla är inte överens med mig.
0: Vi får väl se. Underbart att ha er här. Det här är Kvällspasset att lyssna på. Vi pratar politik ikväll.

0: Arvid Nero, låten heter Tiden. Du har den här i kvällspasset där Fouad och Alexandra finns med mig. Jag har fått in en fråga från H som skriver: hur mycket påverkar det förhandlingarna om man har bra personkemi? Om man typ gillar att ta ett glas vin ihop efter jobbet och så vidare. Hur mycket spelar personkemi in när det kommer till vilka man samarbetar med? Vad säger du, Alexandra?
1: Jag tror att det spelar in jättemycket. Och det har jag lärt mig nu, framförallt för jag har läst den här nya politikboken L'amour toujours, som har släppts nu bara i dagarna.
0: Jaha.
1: Som Maggie Strömberg och Tobias Nilsson på Svenska Dagbladet har skrivit om. Man kan läsa den om man är en politiknörd, den är jättebra.
0: Ja.
1: Och i den så är det väldigt tydligt att Tidöavtalet hade inte blivit till utan diverse olika nattliga sittningar med mycket alkohol, eller inte mycket ska jag inte säga, jag vet inte hur mycket de drack, men den typen av liksom aktiviteter som mer handlade om att bonda och att de hade svårigheter innan de liksom blev kompisar med varandra. Så det är väldigt tydligt att det är viktigt. I alla fall för Tidö-samarbetet.
0: Håller du med här, Fouad?
2: 100%. Romina Aha. Pourmokhtari har berättat att det krävdes en hel del övertalning även i form av dryck för att få Liberalerna och Sverigedemokraterna att samarbeta
1: bättre.
2: Ja, det
1: är också med i
2: boken. Och när januariavtalet skulle liksom förhandlas, då bytte till slut Socialdemokraterna ut Magdalena Andersson för att det inte funkade med henne i förhandlingsrummet.
0: Mm-hmm.
2: Och så att det där kan betyda ganska mycket hur folk känner för varandra.
1: Mm. Mm. Och så kanske olika personer kan passa med olika. Det kanske finns någon till Magdalena Andersson som passar med hennes ledarstil.
2: Mm.
1: Jag vet.
0: Personkemin här, i det här rummet, har varit fantastiskt, tycker jag. Det har varit så roligt att ha er här. Jag önskar att vi hade haft flera timmar till tillsammans. Jättestort tack för att ni kunde komma båda två. Fouad Yousefi från SVT och Alexandra Karlsson Tenitskaya från Göteborgs-Posten. Ett jättetack att ni kunde vara här. Och är det så att du som lyssnar har missat något, ja, då kan du lyssna på det här som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio. Med och gör det här programmet är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen så satt Isabella Olander, digital redaktör ikväll. Det var Filippa Kolstrup. Maria Ensell var den som valde musiken. Ljudtekniker, det var Torbjörn Wigart. Producent Erika Hedman. Jag heter Sarit Monastyrski. Och P4 kommer om en liten stund fortsätta med Nyhetsklubben. Och imorgon då är Kvällspasset tillbaka igen. Såklart, då är han här bakom mikrofonen igen. Min gode vän och kollega Rasmus Persson. Du och jag, vi hörs redan imorgon igen om du vill. Då kör jag lite P4 extra. Men nu önskar jag dig en fin kväll. Hej!
3: Hej,
4: jag heter Nelly.
3: Och jag undrar varför så många har blivit sjuka i mässling.
5: Ja, vad säger du, Sara?
6: Ja, men det är för att mässling är så smittsamt. Så att om en person får mässling och träffar många som inte är vaccinerade, då blir jättemånga sjuka.
7: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om mässling. En virussjukdom som spreds på en festival i somras.
8: På den årliga festivalen Urkult i Västernorrland har tusentals människor samlats för att lyssna på musik, umgås med vänner och njuta av dagen. Festivalen är i full gång, men än vet besökarna inte vad som väntar dem. För lite senare i augusti, alltså några dagar efter festivalen, börjar personer som varit där bli sjuka.
9: De flesta av de smittade barn under 18 år och majoriteten var ovaccinerade.
8: Det visar sig att de har mässling.
9: En av världens mest smittsamma sjukdomar. Den sprids via luften och en smittad person kan föra smittan vidare innan personen själv vet att den är sjuk.
8: Och så småningom kunde man bekräfta att runt 30 festivalbesökare hade smittats av virussjukdomen.
7: Dagens gäst är Sara Heyman, utrikesreporter på Ekot.
8: Hej Sara!
6: Hej!
8: Vad är mässling?
6: Mässling är en virussjukdom, faktiskt en av de smittsammaste sjukdomarna som vi känner till. Om man blir sjuk i mässling så får man hosta, hög feber och utslag på kroppen. Och många blir bara sjuka i ganska många dagar, men det kan också vara så att man blir så sjuk så man behöver komma till sjukhus och man kan också dö av mässling.
8: Men hur smittar det?
6: Ja, det är så kallad droppsmitta. Så det betyder att om en smittad person nyser eller hostar till exempel, då sprids viruset i luften. Och de här små viruspartiklarna, de kan sväva runt i luften och finnas kvar i flera timmar i en lokal till exempel. Och även sväva vidare till andra rum.
5: Hur kan man skydda sig från mässling?
6: Det finns jättebra vaccin. Det är det absolut bästa skyddet. Och de allra flesta barn i Sverige vaccineras mot mässling när man är 1,5 år gammal. Och det görs på BVC och enligt det här vaccinationsprogrammet som finns för barn. Det är inte obligatoriskt, men alla föräldrar ska få information och erbjudas vaccinet.
5: Men många av dem som har blivit sjuka senaste tiden är ju barn. Alltså, hur kommer det sig?
6: Ja, det är för att de har varit ovaccinerade helt enkelt.
7: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradion.

Nu ska du få lyssna på del 4 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Det är Lia Boysen som läser. Elsa och Kalle har bestämt sig för att tillbringa natten i Frans lägenhet. De hoppas att spöket ska komma fram under natten och att de ska förstå mer om spöket som kallas skuggan. Och ganska snart efter att Frans har somnat börjar det hända mystiska saker i lägenheten.

0: Vi spanar hos Frans redan i natt, säger Elsa. De har precis kommit hem, men hon vill veta mer om skuggan. Kanske var det Frans som stod i fönstret. Kanske var det spöket. Bra idé, säger Kalle. Vi måste bara hämta spökväskan först. I spökväskan finns allt som en riktig spökmästare behöver. Ficklampor, förstoringsglas, en superbra grön spökkamera och massor med andra saker. Farfar Nicodemus gäspar.
1: Är så flitiga, säger han. Själv sover jag bäst i min egen säng.
0: Lycka till!

0: Det är alldeles tyst i det rosa huset när Elsa och Kalle kommer dit en stund senare. Sakta går de upp för de många trapporna. Det ekar i trapphuset när Kalle ringer på. De får vänta en stund innan Frans öppnar. Han blir mycket förvånad.
1: Är det ni? Så här dags?
0: Vi råkade gå förbi och såg en skugga i ett av dina fönster, säger Kalle. Men sen blinkade ljuset och då försvann den.
1: Det var inte mig ni såg, säger Frans. Jag skulle just gå och lägga mig och då började spöket bråka direkt.
0: Vi tänkte att vi skulle vara här i natt, säger Elsa. Så att vi får veta mer om spökerierna. Frans ser glad ut.
1: Välkomna, säger han. Det är bara att kliva på.
0: Elsa och Kalle försöker lista ut i vilket rum de såg skuggan. Till sist kommer de fram till att det måste vara pigkammaren. Det lilla rummet där bokhyllan står. Frans gäspar.
1: Förlåt, säger han, men jag måste gå och lägga mig. Vill ni att jag bäddar åt er i gästrummet?
0: Elsa och Kalle skakar på huvudet. De tänker inte sova på flera timmar. Någon måste ju vara vaken och vänta på spöket. På det som kallas skuggan. Först släcker de alla lampor. Det måste vara mörkt och tyst så att de inte missar något spökeri. De bestämmer sig för att vänta utanför varsitt rum. Elsa sätter sig på tröskeln till vardagsrummet. Kalle sätter sig i hallen utanför pigkammaren. Då ser han köket också. Det går en lång stund. Frans har somnat. Det enda som hörs är hans snarkningar. Månen lyser genom fönstret.
1: Ser du något, väser Kalle?
2: Nej,
0: svarar Elsa. De väntar en stund till. Det knäpper och knarrar. Som om någon sakta går över trägolvet i vardagsrummet. Elsa blir genast spänd. Ingen har ju gått in eller ut ur rummet. Stegen kommer närmare och närmare. Elsa håller andan. Hon vågar inte röra sig ur fläcken. Något kallt drar förbi hennes ansikte. Och nu knarrar det i hallgolvet istället.
1: Psst! Väser Elsa till Kalle. Spöket är här!
0: Elsa kan inte hjälpa att hon blir lite rädd. Kalle har redan hört stegen och lyssnar noga. De är sakta på väg till honom. Kalles hjärta slår hårt. Dunk, dunk.
1: Då!
0: Plötsligt tänds lampan i hallen. Och sen släcks den igen. Och tänds. Och släcks. Kalle stirrar på lampan. Då tänds lampan i köket istället.
1: Elsa! Väser Kalle. Köket!
0: Sen hörs ett högt krasande ljud. Något har precis gått sönder. Det ligger gröna porslinsbitar på köksgolvet. Någon har krossat en kopp.
1: Vilket oväsen,
0: tjuter Frans. Han kommer rusande i pyjamasen. Han blir mycket upprörd när han får syn på den trasiga koppen.
1: Åh nej, säger han. Jag som tyckte så mycket om just den.
0: Shh, viskar Elsa och lägger ett finger över munnen. Hon försöker visa att han måste vara tyst. Spöket kanske fortfarande är kvar. Men Frans lyssnar inte.
1: Han fortsätter att oja sig och plockar upp porslinsbitarna. Då släcks kökslampan. Hallå där, säger Frans. Tänd igen, är ni snälla. Det var inte vi, säger Elsa. Men Frans får som han vill. Kökslampan tänds och släcks och tänds. Jag blir tokig, ropar Frans. Det knarrar i hallen. Spöket verkar gå fram och tillbaka och tänder och släcker i hallen och sen i pigkammaren. Elsa och Kalle och Frans skyndar sig dit.

Behöver du hjälp? Frågar Kalle. Blinka med lampan i så fall. Kalle blir alldeles varm om kinderna medan de väntar. Och väntar. Då tänds lampan igen. Elsa är nära att säga något, men hejdar sig. För nu ser hon den tydligt. Skuggan på golvet. Det ser ut som om skuggan har en långklänning. Eller en rock som går ända ner till fötterna. Elsa känner hur nackhåren reser sig. Vi hjälper dig, säger hon till spöket. Vi hjälper dig. Men då blinkar lampan flera gånger på raken. Sen blixtrar den till och slocknar. Det blir mörkt som i en grotta. Och så hörs ett högt brak. Då ser de vad som hänt. Spöket har slängt ner böckerna i bokhyllan på golvet. Igen, säger Frans. Han är arg nu. Så arg att han är röd i ansiktet. Det var ju inte så här det skulle bli. Kalle provar att tända i taket. Men det går inte. Glödlampan måste ha gått sönder. Han hämtar deras ficklampor istället. De ligger alltid överst i spökväskan. Det är något med lamporna, säger Elsa. Och köket, säger Kalle.

0: Du har hört den fjärde delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Lia Boysen läste, ljudtekniker Ingela Håkansson och jag som producerat heter Frida Fernqvist. Du kan lyssna på alla delar av boken på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Efter riksdagsvalet håller polisen på och undersöker misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna. Där var det många som kryssade att de ville rösta speciellt på Vänsterpartiets politiker Mohammed Ali. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger så här om det som hänt.
3: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen och att vi får reda på vad som har hänt.
4: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har fått kritik för att hon väntat så länge med att prata med journalister. Hon berättar själv varför och att politikern Mohammed Ali tar en paus som politiker medan polisen utreder händelsen.
3: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende och det har också nu landat i en överenskommelse om att han tar en timeout under den tidsperiod utredningen pågår.
2: Det var Ekot som intervjuat och klartextreporter var Ingrid Ramberg. I tisdags hittades en liten hundvalp övergiven i skogen utanför Kungsbacka.
5: Åh, herregud, jag börjar gråta nu när jag tänker på det.

0: Hundvalpen hittades av en svampplockare och genast ringde han till Miriam Draxler som har ett hundpensionat precis i närheten.
1: Jag slängde mig i bilen och åkte dit för han behövde hjälp. När jag väl kom fram, det var cirka 50 meter in på en grusväg och 5 meter in vid en stubbe låg den här lilla stackaren och skakade.
0: Miriam har döpt valpen till Roffe. Hon tror att hundvalpen är cirka 5-6 veckor gammal. När en hundvalp är så liten är det olagligt att skilja den från sin mamma, säger Miriam.
1: Jag blev så fruktansvärt förbannad att de lämnade en hund så i skogen, mitt i skogen. Den kunde faktiskt ha blivit drävmat eller rovfågelsmat. Så det gjorde väldigt, väldigt ont.
0: Miriam har polisanmält det som hänt och många har ringt till Miriam för att säga att de kan ta hand om hundvalpen.
1: Massa människor som vill ta hand om valpen, men det funkar ju inte så. Utan vi måste kolla varför han har hamnat i skogen och vem som har dumpat honom.
0: Till dess får hundvalpen Roffe bo kvar hos Miriam.
1: Ja, det får han göra. Han behöver trygghet och kärlek.
0: Det var P4 Halland som intervjuat här. Intresset för gåfotboll för pensionärer växer. Och för första gången ordnades det en gåfotbollturnering i Värmland. Flera lag från hela Värmland var på plats. Men bland pensionärerna fanns även Forshagas parafotbollslag. En av spelarna där var Emil Karlsson. Gå istället för att springa tyckte han var lite svårt.
2: Det är svårt, men jag går så fort jag kan.
3: Parafotbollslaget i Forshaga startade i somras. Christian Ryberg är lagets tränare. Han berättar hur allt startade.
4: Nej, efter vintern så ville de här personerna ha någonting att göra på sommaren. Och då var fotbollen ett bra alternativ. Det är många här också som inte har haft någon fritidsintresse innan. Liksom, och nu kommer ut och får röra på sig och ta hand om sin egen hälsa lite. Som jag tycker är väldigt viktigt.
3: Ibland tränar parafotbollslaget i Forshaga tillsammans med pensionärerna. Då är det gå som gäller, berättar tränaren Christian Ryberg. Och gåfotboll är precis som det låter. Alla spelare måste gå. Och så måste fotbollen hela tiden vara nära marken.
4: Alla hänger med liksom. Vi har en bestämd regel att vi går. Resultatet för oss är inte det viktigaste utan viktigast alla får vara med.
3: Tillbaka till gåfotbollsturneringen. Christian Brandt står vid sidan av planen och följer matchen.
5: Jag tror vi ligger under med 1-6 kanske.
3: Han håller med Emil om att det är svårt att bara gå.
5: Är lite ovant är det, men det går. Man får tänka lite.
6: Hur är det att spela mot de här gamlingarna?
5: De är tuffa, men det är också vi.
6: Du är inte rädd att de ska skada sig?
5: Nej, man spelar schysst.
0: Reporter var Frida Ingmarsson på P4 Värmland. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll.

0: Välkomna till Sportextra torsdag. Det blir en kväll vi kommer att till stor del ägna åt ishockey för både här i P4 och inte minst i appen Sveriges Radio. Vi har ikväll säsongspremiär för veckans match där Radiosporten erbjuder er så närgången bevakning vi bara kan på en av matcherna. Ikväll HV71 Skellefteå.
1: Här är Jönköping och mötet mellan HV71 och de regerande svenska mästarna Skellefteå från Västerbotten. Den stora snackisen i Jönköping under dagen. Det handlar om SHL-debuten för målvakten i hemmaklubben, Herman Liv.
2: Ja, vilken match Herman Liv får göra debut i mot SHLs bästa lag i Skellefteå.
1: Hur det går i Jönköping, det följer ni tillsammans med Sveriges Radio och appen. Allt från Jönköping och de regerande mästarna, Skellefteå mot HV71.
0: Och ni som vill ha Sportextra med mixen av alla kvällens hockeymatcher och övrig sport, ja, ni stannar kvar här hos oss.
3: Yes, för här ska vi bland annat få svar på om nykomlingen Björklöven kan spela hem 3 nya poäng, om Djurgården ska vakna efter 2 raka förluster och om Frölunda kan fortsätta att vara obesegrade efter 3 omgångar.
4: Ja, svaret får vi från Norrbotten, för göteborgarnas stolthet på is möter Luleå. Luleå som är ytterst nära att ta ledningen i första anfallet av en spelare som har förlängt kontraktet med Luleå i 4 säsonger till. Nyheten kom från klubben precis innan nedsläpp. Jag pratar om Pontus Andreasson som har skrivit på ett 4-årskontrakt. Förutsättningarna finns för en kanonmatch. Det här är ju en repris av fjolårets kvartsfinal. Då vann Luleå med 4-2 i matcher mot Frölunda.
5: Och i Stockholm jagar Djurgården första segern för den här SHL-säsongen. 2 inledande nederlag när det nu är hemmapremiär på riktigt. Hovet är spelplatsen för kvällens möte med gästerna Växjö. Växjö som tog sin första seger senast. Och jag skådar någonting när jag blickar ut över arenan. Något som inte setts på 1,5 år. Stolsryggar på Hovet. Det är inte fullsatt när Djurgården spelar ishockey på hemmais. Det har inte hänt på över 50 matcher. Men kan en vinst här ikväll ändra det och få tillbaka publiken? Ja, svaret kommer i P4 ikväll.
6: I Karlstad lyser arenan grön och vit, ty att Rögle är på besök här hos Färjestad. Ett Färjestad på revanschjakt efter förra årets fiasko, där kvartsfinalen blev något helt annat än man har räknat med. När Rögle vände 0-3 till 4-3 matcher. Första lag i historien att göra det, SHL-historien. 2 lag tända här. Färjestad då med en vinst, en förlust på straffar mot Rögle senast. Och Rögle med en vinst, en förlust så här långt. Matchen är 1 minut gammal. Spännande att se vart den tar vägen så här tidigt på säsongen.
7: Säsongens första SHL-match i Närke spelas denna kväll. Hemmalaget Örebro har ju inlett med 2 raka bortamatcher. En stor förlust i premiären och så en stor seger senast. Kvällens motståndare, de har inte spelat en hemmamatch i SHL på 25 år. Det här är nykomlingen Björklövens blott andra match och återigen på bortaplan. Återkomsten inleddes ju med seger i Globen mot Djurgården. Örebro mot Björklöven. Det är 2 minuter spelat än så länge. Inga mål.
3: Och förutom kvällens SHL-matcher kommer vi i Sportextra att få höra bland annat mer från här fotbollslandslagets samling inför morgondagens match mot Rumänien i Nations League. Vilka som vi ska höra därifrån? Den här trion dyker upp senare i programmet. Graham Potter, Victor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak.
0: Och självklart ska vi prata orientering ikväll efter dagens medaljsuccé i EM. William Valdetoff, Nike Bolmgren och Jenny Rask, det är vi som är sällskapet i studion.
3: Och vi börjar just i den änden vad gäller orienteringsframgångarna från dagen.
8: Tove Alexandersson vann EM-guld på långdistans i Litauen. Segermarginalen blev 49 sekunder till Simona Ebersold från Schweiz.
9: På ett ställe som jag totalt fastnade i, ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag kravlade runt i. Men förutom den sträckan så tycker jag att jag har hållit ihop det bra.
8: Tove Alexandersson som satsat på traillöpning den senaste tiden.
3: 3 i riddarloppet blev Sanna Fast och på här sidan så blev Viktor Svensk bästa med en 3:e plats även där. Reporter här var Astrid Einarsson. Och imorgon är det ju som sagt dags för Nations League-fotboll. Herrlandslaget ska spela till sig en väg mot EM. En viktig sådan i Nations League, menar Alexander Isak.
10: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
3: Viktiga matcher som väntar imorgon kväll. Alltså, vi ska få höra mer från landslaget om förutsättningarna inför morgondagen. Men det vi har fått med oss redan idag, det är att Gustav Lagerbielke och Bessfort Zeneli inte kommer att finnas med i morgondagens trupp, utan de saknas på grund av skada.
0: Tidigt målkalas ser ut att vara i veckans match i Jönköping. Det var hemmalaget HV som tog ledningen med 1-0 mot Skellefteå, och sen har Skellefteå kvitterat till 1-1, och det efter bara knappa 2 minuter. Och mål även här.
7: Nykomlingen Björklöven tar ledningen direkt borta mot Örebro, och det är numerärt överläge. Robin Kovacs är det som skjuter in pucken efter en otroligt inspirerande inledning från Ubio-laget. Tillbaka alltså i högsta serien för första gången på 25 år. Inleder med 3-0 på bortaplan i Globen mot Djurgården. Det är den matchen Björklöven har spelat under den här säsongen. Och det numerära överläget, det går som det blixtrar om det verkligen. Passningarna går otroligt kvickt. Det är Lukas Ekeståhl Jonsson, backen, nyförvärvet, som spelar över i vänsterläget till Oskar Tellström, som skickar tillbaka pucken över på högerkanten. Robin Kovacs sätter 1-0 för Björklöven borta mot Örebro.
0: Ja, vilken start på den här hockeykvällen, både i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi går från hockeyn till ekonyheter nu med Ola Janåker Dunkers.
11: Tack för det. Jag kan berätta att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter om Vänsterpartiets kampanjande i Järva i norra Stockholm. Anmälan bygger enligt valkansliet på uppgifter i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. Misstankarna gäller anonyma vittnesmål om väljare som ska ha påverkats att rösta på Vänsterpartiets Ilias Hassan. Ingen person är misstänkt i ärendet. P4 Stockholm söker Hassan. Mediebolagen som portats från Vita huset har nu fått komma in igen. Tidigare idag nekades reportrar från CNN, MS Now och Politico inträde trots ett domstolsbeslut om att de skulle få tillgång. Det var i fredags bolagen portades av Trump-administrationen som anklagat dem för falska nyheter. En federal domare bedömer att portningen sannolikt är olaglig. Och det här beslutet är tillfälligt och gäller i 2 veckor. Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer att höjas i flera steg får kritik. LOs chefsekonom Torbjörn Hollö varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på väg uppåt.
12: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen. Så jag tycker att man ska ta lite varsam med signalen om räntehöjningar.
13: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef Erik Thedén.
14: Vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång, och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
13: Om räntan skulle höjas med 3 steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Hollö på LO.
12: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5%, och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, skulle minska tillväxten.
11: Anders Hjelmin, vår reporter här.
0: Tack för det, Ola. Här går vi vidare i Sportextra med flera.
5: Och just det här hittar vi från Hovet i Stockholm och SHL-hockeyn. Djurgården har gjort 1-0 mot Växjö på hemmais, och hör på den här succéstarten. Han kan knappt önska sig en bättre inledning i Djurgårdströjan. Oliver Wahlström, det sena nyförvärvet. Han som kom in sent gör sin första match i Djurgården ikväll, och det var ett ganska enkelt första mål han fick göra. Han tog en liten åkning, vände i den vänstra teckningscirkeln och så åkte upp mot blå linjen, och så bara skickade han en puck mot mål. Mycket trafik framför Ludvig Persson som är målvakt i Växjö den här aftonen. Men den smet förbi i gubbkrysset precis ovanför benskydd och under den sida han har stöten på Ludvig Persson. Ja, vilken kalasstart för Oliver Wahlström och Djurgården som jag haft riktigt tufft med målskyttet. Det har ju blivit 2 inledande nederlag. Först en jättesmocka i premiären när det var ett fullsatt Avicii Arena och Björklöven, nykomlingen, var på besök och tvålade dit Djurgården med 3-0. Därefter en ny smäll borta mot Rögle senast. Kanske inte lika oväntat, men nu här hemma mot Växjö har man fått en bra start. Ledning Djurgården 1-0, 8 minuter in i första perioden i SHL-hockeyn.
4: Gjorda i Luleå ännu, men det ska Frölunda tacka sin målvakt för, veteranen Lasse Johansson, som har haft väldigt mycket att stå i under de här första 5 minuterna där Luleå verkligen har trampat gasen i botten, och framförallt den här kedjan som var så framgångsrik i premiärsegern mot Rögle. Den finländska trion Markus Nurmi, tremålsskytten Jonna Koponen och Anton Levci fortsätter att spela en frejdig ishockey med mycket rörelse, tyngd och allt som man vill ha av en hockey när det handlar om den moderna ishockeyn, och det har varit stora problem för Frölunda. Frölunda som också har problem med spelare som saknas, det är ju då Niklas Laser, den viktiga centern. Vi har Erik Torell som inte heller kan vara med, och inte målvakten Tobias Norvan. Så det innebär att man har den 17-årige oprövade killen William Tegerström som reservmålvakt bakom Lasse Johansson. Luleå kommer med ordinarie manskap. Här kommer Luleå på bred front. Vänstersidan Isak Edqvist via kortsargen. Lasse Johansson styr undan där med sin målvaktsklubba. Luleå som sätter en enorm press på Frölunda som har svårt att komma ur egen zon. Det har varit så under de här 6 inledande minuterna. Det är inte ett enda avslut ännu mot målvakten Matteus Ward från Frölundas sida. Frölunda som har problem med sin centersida, det är ju Jakob Petersson. Laget skulle ju behöva få till ytterligare en bra skicklig center för att få laget mer komplett. Avblåsning, 6 minuter spelat och det är inga mål gjorda, men det är klar för det Luleå spelmässigt.
6: Och även i Karlstad 6 minuter spelat, där Färjestad tar sig an Rögle ute på jakt efter revansch från förra årets debakel i kvartsfinalen mot detta Ängelholmslag då, där Arvid Holm vaktar kassen i Rögle och för Färjestad då Melke Thelin som gör första matchen. Emil Larmö har stått de 2 tidigare. Färjestad då som brakade loss med en 7-0-seger i premiären mot Örebro. Lite tyngre då senast mot Frölunda. Matchen avgjordes på straffar trots kraftigt övertag skottmässigt för Färjestad, men det var Frölunda som tog 2 poäng och Färjestad fick 1. Medan då Rögle har vunnit en, förlorat en så här långt. Förlust då mot Luleå i premiären och sen så tog man revanschen mot Djurgården när man vann med 3-1 senaste omgången. Ganska fartfylld så här långt inledning av matchen, men lite grann avsaknad av passningskvaliteten. Lite att man kanske vill för mycket och försöker sig på lite för svåra pass emellanåt. Bästa chanserna så här långt har Färjestad haft ett par stycken där framme. Där bland annat då Joakim Nygård på en läcker passning in mot målvakten i Rögle då Arvid Holm, fick på en styrning, men Holm var med på noterna och kunde få undan pucken ut i sarghörnet. En retur dock, men ingen farlig retur. Tack vare att han styrde undan den precis åt rätt håll. Och alldeles nyss innan är det skott in, men då tog Marcus Johansson i vägen på skottet. Tog i byxhasarna på honom här. Han stod framför målvakten och skymde. Där jag tror inte Arvid Holm så värst mycket av det som skedde på isen just då. Men spännande inledning som lovar gott. 7 minuter snart spelat. Vi väntar på första målet. Det är 0-0 mellan Färjestad och Rögle.
0: Och i veckans match, den vi sänder i appen Sveriges Radio, så är det lika läge mellan HV71 och Skellefteå 1-1. Och Herman Liv gör ju debut i HV71 i målet, men det tog alltså bara 1:36 innan han släppte in det första. 1-1 läge alltså i veckans match. Mer hockey hela kvällen här i Sport Extra i P4.

0: Ja, så heter den faktiskt. Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ungefär en halv period in i kvällens hockeymatcher så står det Färjestad Rögle 0-0, Örebro Björklöven 0-1, Luleå Frölunda 0-0, Djurgården Växjö 1-0 och så landar vi i veckans match i appen. Den matchen som spelas mellan HV och Skellefteå.
1: Ja, välkomna till Småland och Jönköping, och det har varit en första period som har varit lysande kul att titta på. Det står 1-1, det var 1-0 tidigt hemmalaget, och kort därefter utjämnade Skellefteå och Johan Garpenlöv till 1-1.
2: Ja, 9 sekunder i deras powerplay var det de behövde, och det är en väldigt bra match här långt. Det är två lag som spelar väldigt fin ishockey så här långt, och det är det handlar om, Magnus, så här långt. Det är Herman Livs ju debut för HV71.
1: Och hur klarar han sig?
2: Väldigt bra så här långt. Han har hållit HV kvar i matchen, tycker jag, på slutet.
1: För nu har Skellefteå tagit över de senaste minuterna. Detta mycket tack vare ett numerärt överläge där HV fick slita stenhårt i egen zon utan att få bort pucken under 2 minuters tid. Och det som kännetecknar Skellefteå, du har sagt, i appen Sveriges Radio, där får ni förresten hela matchen från Jönköping. Ni är välkomna dit om ni vill. De spelar med sån kontroll och sån fart.
2: Ja, just i passningsspel. De är klart bäst i SHL på att leverera passningar och såga sig igenom och passa, som jag brukar säga, på markerade spelare. Spelare som ligger bakom motståndarspelarna, och där är de otroligt skickliga.
1: Förutom Herman Liv är Jonathan namnet i Småland. Jonathan Eng 1-0 HV. Jonathan Jonsson utjämnat 1-1 för Skellefteå. Där är de båda lagen i 12 minuter som är spelat av den inledande perioden. Välkomna till oss i appen.
0: Här i P4 så fortsätter vi vår hockeybevakning av SHL med att vi kanske redan nu har fått svar på den där tidiga frågan vi hade om Djurgården ska vakna till efter 2 raka förluster.
3: Ja, för nu är det nämligen 2-0 för hemmalaget hemma mot Växjö. Det är 13 minuter spelat av första perioden, och hör på den här succéstarten. Ett lag tar in ett ny spelare och man tänker, ja, det här kanske kan bli någonting. Han börjar med att göra 1-0, Oliver Wallström. Och sen så fixar han utvisningen som leder till numerärt överläge i Djurgården 5-4 spel. Och då slår han den perfekta passningen över centrallinjen till lagkamraten Charles Hudon, som bara smaskar in 2-0, och Oliver Wallström. Ja, det är utan något som helst snack periodens spelare hittills efter 13 minuter i sin debut i Djurgårdströjan. Han trivs i blått, gult och rött. Den amerikan med det svensklingande namnet. Ja, hans pappa är ju svensk faktiskt. Så att lite oklarheter vad man ska uttala, hur man ska uttala Wallström. Men han säger själv Oliver Wallström, och då gör vi detsamma. Och när han spelar så här så är det ett namn ni kommer få höra massvis med gånger den här säsongen. Stor stjärna den första perioden, Oliver Wallström. Draftad 11 i totalt en gång i tiden i den första rundan. Nu är han i Djurgården. Han har sett till att det står 2-0 för det här laget mot Växjö. Det är 7 minuter kvar av första perioden.
4: Och i Luleå jublas det för den kedja som den nya tränaren Dennis Hall har hittat i den finländska trion Markus Nurmi, Anton Lehtsi och Jonna Kopparen. Den sistnämnde har gjort mål igen för sitt Luleå. Han gjorde ju hattrick mot Rögle. Nu så är det Markus Nurmi som bryter ett uppspel från Frölunda, hittar i ytan till vänster om Frölunda försvaret. Jonna Kopponen så sätter pucken på klubbans sidan bakom Lasse Johansson. Det är väldigt välförtjänt att Luleå leder med 1-0. Nu har visserligen Jakob Petersson haft ett bra läge för Frölunda, men det är Luleå som äger och skapar möjligheter. Ska möjligen komma 2-0 här när Bent Hardy försöker få fram pucken mot Lasse Johansson. Det är Frölunda som är skakat, långsamt, hinner inte med när Luleå spelar en mycket rakare och aggressivare ishockey jämfört med hur det såg ut, tycker jag, under Thomas Bulan Berglunds ledning. Dennis Hall vill att laget ska mycket fortare flytta sig från egen zon och framåt. Inga burskydd hos Luleå nu, utan en snabb första pass, och det skapar problem för Frölunda, och Frölunda får bara slå ifrån sig. Vi har 7 minuter kvar av första perioden. Jonna Kopponen, hans fjärde mål i andra omgången för sitt Luleå. De leder 1-0 mot Frölunda. Här är Närke där Nykomlingen Björklöven spelar andra matchen i återkomsten till SHL och leder med 1-0 borta mot Örebro. Det är 7 minuter kvar att spela av den första perioden. Målet kom som ni hörde tidigt i matchen efter att William Wikman blivit utvisad bara efter 1:20 så utnyttjade Björklöven det. Björklöven som kom ut, man kunde ju tro att Örebro i deras första hemmamatch efter 2 raka borta matcher, första hemmamatchen för säsongen, skulle komma ut och ta tag i det här och var det lag som drog upp tempot. Men det var tvärtom var det. Det var Björklöven som körde på och skapade den där utvisningsmöjligheten också och utnyttjade den när Robin Kovac satte andra målet den här säsongen. Han gjorde ett av målen i bortamatchet i premiären mot Djurgården. Efter målet så har Örebro vaknat. Mer puckinnehav att skapa möjligheter, men under den värsta pressen så blev det friläge för Björklöven istället när Oskar Tellström kom helt fri med Jonas Arnsen, den norske målvakten som står i mål igen i Örebro som gjorde det så bra senast när Örebro studsade tillbaka då efter den där riktiga överkörningen i Karlstad när Färjestad vann med stora siffror. Så vann ju Örebro på bortaplan mot Timrå. Mer och mer från hemmalaget alltså, som har skapat en del möjligheter också. Kommer in i anfallszonen nu, petar ner pucken i det högra sarghörnet, skickas över i det vänstra istället, läggs ner bakom målet, men där är Björklöven backar som är först, vinner den, men Örebro sätter press och ger Umeålaget och västerbottningarna problem i egen zon, men tar ut pucken ändå. Över offensiv blå för gästerna, kommer ner bra bakom förlängd mållinje för att försöka behålla pucken genom Lenny Killinen. Bakom förlängd mållinje, petas ner igen, rörigt spel, haft sitt passningsspel, men Örebro löser det bättre. 5,5 minuter kvar att spela av den första perioden. Örebro lägger ner djup. Kan man skapa någon möjlighet av det här? Nej, då studsar pucken över hemmaklubba och då kan Umeålaget ta ut pucken i mittzonen. 5 minuter kvar att spela av den första perioden. Björklöven, nu kommer ni leder med 1-0. Har inte släppt in någon mål än i SHL-återkomsten. 5 minuter kvar av första.
3: 8 minuter kvar, första perioden Karlstad 0-0 mellan Färjestad och Rögle. Klart övertagsskott med sitt 8-3 för Färjestad. Rögle som har svårt när man har kommit in i zon. Och de få puckar som har letat sig fram har märket Elin tagit hand om rejält. Och likadant gäller Arvid Holm som har väl varit nästan bortspelad emellanåt med tanke på ett snabbt rappt spel och inte minst innan och efter powerplay som Färjestad hade. Numerära överläget var ingenting att rapportera om. Däremot att rapportera om tråkigt för Färjestads del. Marcus Johansson, stjärnförvärvet från Minnesota då, hamnade lite illa till i en sargduell. Kom med foten lite fel och satt en bra stund ute på bänken och fick lite behandling och gick nu precis ut. Jag såg också dessutom att Måns Gudmundsson, 08 i Färjestad som är extra spelare då, var ute och värmde upp snabbt här. Så att nu får man möblera om i formationerna för att han haltade lite grann. Även någon stukning av någon variant med skridskorna. Jag såg inte riktigt hur han fastnade. Snabb omställning här. Så Horna till Studinis. Studinis bak till Lodin. Lodin är skott ut på tåspetsen på Arvid Holm som hinner med i sidledsförflyttningen. Bra snabbt omställt där utav Färjestad från en försök till kontring från Rögle. Färjestad återigen då. Radim Sohorna in offensivt. Försöker släppa till Lodin, men Lodin sticker bakom ryggen. Så den pucken fick han ta hand om själv istället, Sohorna. Så lite halvlustigt ut. Rögle får tag i pucken i egen zon igen. Lyfter ut den. Puck fram mot Oskar Hjelvik då, men Färjestad snabbt avväpnar Rögle-spelarna och tar igen pucken då. 7 minuter lite dryck kvar. Vi väntar på första målet i Karlstad här mellan Färjestad och Rögle.
4: Hör här, Björklöven nykomligen utökar borta mot Örebro. Det är nu 2-0. Marcus Nilsson är sist på pucken efter en blixtrande kontring. När Örebro har varit i anfallszonen så får Björklöven tag i pucken. Och vad fort det går och vad snabbt de skickar pucken mellan varandra. När till slut då Marcus Nilsson kan sätta den i princip mot en överspelad Jonas Arntzen. Och det är ett läckert mål och Björklöven har ledningen alltså med 2-0. Och det är Topi Niemelä som lägger den där sista fina passningen i sidled till Marcus Nilsson som bara kan skicka upp den i nättaket i ett tomt Örebro-mål. 3:34 kvar av den första perioden. Örebro har kommit in i matchen, men Björklöven utökar och leder 2-0.
0: Och nya mål även i Jönköping i veckans match. Den här matchen som ni hör i sin helhet. Varje liten detalj alltså i den här matchen i appen Sveriges Radio. Och det är bortalaget Skellefteå som har tagit ledningen med 2-1 över HV71. Rickard Hugg var det som gjorde målet för Skellefteå. Annars har vi Djurgården Växjö 2-0, Luleå Frölunda 1-0 och Färjestad Rögle 0-0. Och det är Mats Fagerström, Johan Bengts, Peter Sundqvist och Emanuel Nashed som är kvällens hockeyreportrar. Och hos Johan då, som vi senast hörde, alltså 2-0 för Björklöven mot Örebro. Vi tar en kort paus från ishockeyn här för innebandy.
5: Ja, precis. Under den här kvällen så spelas även omgång 2 av innebandy herrarnas svenska superliga. Matchstart 18.30 var det för Visby och AIK, två lag som precis klarade sig från nedflyttning förra säsongen. Visby leder just nu matchen med 2-0 och är i mitten av andra perioden. Kalmarsund tar också emot nykomlingen Dalen. Ja, eller jag vet inte riktigt om man kan kalla dem nykomlingar, för de har flera säsonger i just SSL, men kommer nu senast från 3 säsonger i Allsvenskan. Den matchen drog igång klockan 7 och även där leder hemmalaget Kalmarsund med 5-1 i slutet av första perioden.
0: Och i hockeypausen, den första, ja då blir det orientering och succé comebacken. Det blev ju EM-guld för Tove Alexandersson idag efter viss drama.

0: Tur i oturen, Molly Sandén. Det är paus på 2 av 5 håll i kvällens SHL-hockey. I Örebro så är det paus nu mellan Örebro och Björklöven, och där är det bortaledning för Björklöven med 2-0. Och paus också på Hovet i Stockholm mellan Djurgården och Växjö, också 2-0-läge, men här är det hemmalaget Djurgården som leder 2-0. Vi tar oss till Luleå och matchen mot Frölunda.
1: Det står 1-0 till hemmalaget, snart bara en minut kvar av den första perioden i match där hemmalaget spelar i ett tempo och Frölunda i ett helt annat. Och då pratar vi om ett väldigt högt tempo från hemmalagets sida och Frölunda som inte alls kommer upp i den nivå tempomässigt. Det är Luleå som skapar chans på chans och skotten 7-3 när pucken hamnar bakom förlängd mållinje, bakom alltså målvakten Lasse Johansson. Det är en blockeringssituation. Luleå kan passa på att byta eftersom pucken är i ett offensivt läge. Pucken är fortfarande låst i ena sarghörnet, kommer loss där till Ben Tardif som försöker hitta Brian O'Neill. Tardif som har lyfts upp lite grann i formationen. Han brukar spela fjärde kedjan, spelar nu tillsammans med Brian O'Neill och Isak Hedqvist i tredje. Finns det möjlighet för Frölunda att få till ett avslut? Man har en hel del att fundera över i periodpausen. Frölunda som är alldeles för långsamma i sitt agerande från egen zon. Det är väldigt lätt för Luleå att ställa upp och framförallt spela Luleå väldigt aggressiv forechecking. Och då blir det ingen ordning på passningsspelet från göteborgarnas sida som bara slänger iväg en lös puck mot målvakten Matteus Ward. Syftet med den pucken var ju bara att få till en offensiv teckning när vi har 20 sekunder kvar av den här första perioden. Matteus Ward som har haft en väldigt lugn kväll hittills. Lasse Johansson däremot fått svettats ordentligt där bakom ansiktsmasken med de räddningar han har fått göra hittills i matchen. Lite grinigt framför målvakten Matteus Ward, men domarna väljer inte att ta någon utvisning nu. Eller gör de det? Nej, de vill bara att lagen kan passa på att byta om man vill. Frölunda har kvar Henrik Tömmernes, den skickliga backen. Det kan ju bli vunnen tekning här från Frölundas unge center Bosse Meyer som får kliva in som center i andra formationen här nu. Om man tar tekningen mot Luleås Filip Eriksson. Så får inte Bosse Meyer vara kvar utan han ersätts av en veteran, Max Friberg, som ska ta tekningen för Frölunda som ligger under 0-1 mot Luleå. Vunnen tekning för Luleå som kan vända spelet. Här kommer Kasper Justovara. Han som var med och vann junior-VM-guld skickar ner pucken i runden bakom förlängd mållinje. Lasse Johansson bakom egen kasse får ut pucken ur zon. Sista möjligheten tillhör Frölunda om man får in pucken på ett ordnat sätt. Men för, jag vet inte vilken gång i ordningen, så åker Frölunda offside. Och publiken trivs med det försvarsspel som Luleå visar upp. Och kanske framförallt det raka, skottvilliga anfallsspel som Luleå också har visat upp under den första perioden. Och de leder mycket rättvist, 1-0. Vi har bara några sekunder kvar av första.
2: Jag brukar säga att det går fort i hockey, men tydligen inte tillräckligt fort i Karlstad eftersom det är en match som det är mest tid kvar på, lite drygt 2 minuter av den första perioden. Alltjämt mållös 0-0, men total dominans av Färjestads hästlig skottstatistiken 15-3. Då förstår ni själva att Rögle har haft väldigt svårt om man har kommit in offensivt att göra något konstruktivt med pucken. Men Färjestad med sina många målchanser så är det flera av dem som har varit returer nära mål utan att kunna göra någonting direkt med pucken. Men några riktigt bra vassa chanser har man dock haft. Och var ni inte med tidigare och hörde, lite jobbspost för Färjestad. Marcus Johansson tidigt ut efter att ha fastnat lite grann med foten i isen. En liten vridning, stukning, någonting sådant. Och Måns Gudmundsson då, 08 i Färjestad då. Och chansen att komma in, var in och snurrade igång och varit inne och byte här också. Fart in i offensiv zon och puck fram mot Per Åström för Brandt och tas om hand av Arvid Holm. Det blir då en tekning till vänster och de här omdiskuterade tekningssituationer har vi inte sett någonting utav, utan de har skött sig helt enkelt spelarna. Och domarna kanske har lite grann tagit det lite lugnt jämfört med det som var i Frölunda-matchen senast för Färjestad på bortaplan, där Färjestad också var totaldominanta när det gäller skottassistiken, men ändå fick se sig förlorad efter straffar till slut i Skandinavien. Tekning då till vänster om Rögle-målvakten då, Radim Sorna mot Dennis Everberg. Djupt böjda båda två ner. Nu, bara för jag sa det, så blir det första bytet faktiskt. Då får han gå ut och så blir han ersatt av Simon Seter i stället då i den vänstra tekningscirkeln sett från Rögle-målvaktens sida då. En tekning som tillar rakt ner. Sorna får tag på tekningen själv efter att inte Rögle-spelarna har kommit åt den. Och sen en passning in centralt som styrs undan av Rögle-klubben ner till Färjestadszon när man börjar om då via Filip Ros tar hand om pucken. Oj, vilken farlig väg han tog där. mellan spelare och lyckas ändå hitta fram till Victor Lodin som tar sig in offensivt, försöker finta. Gör det också Mark Friedman då, som han fintade bort, men fick tag i pucken igen. Diagonalpassning, hoppar till lite grann precis när Filip Ros ska skjuta, försöker ta hand om den. Men då kommer Rögleklubbor emellan igen, en klubba signerad Anton Bengtsson, då lagkaptenen. Lång klubba såg det ut som man hade just i det läget. Han gjorde allt för att sträcka sig för att inte passningen skulle gå fram. Försöker man lyfta ut pucken också, men lyckas inte med det heller. Calvin Dehan, som dessutom har suttit i utvisningsbåset. Han var grymt irriterad över utvisningen och åkte på ganska tidigt i matchen. Minuten kvar där precis av den första perioden där Rögle börjar om bakom egen målvakt. Funderar lite på vart man ska ta vägen just när den nämnde Calvin Dehan. Men vi har inget mål efter 19 minuter spelat av första perioden. Kommer det i den här perioden eller får vi vänta till nästa period? 0-0 Färjestad mot Rögle.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
4: Nu har det gått 2 månader sedan landslaget såg sist, men ändå är det samma fråga som fortsätter jäcka Graham Potter.
5: Målvaktsfråga, eller? Oh dear me, wow.
6: Ja, vem ska han välja? Blir det mannen med bibeln och hjälmen, eller Mr. Mea Culpa, eller kanske Teacher's Pet?
4: Ja, hör allt om The Målvaktsfråga i det nya avsnittet av Uppsnacket.
6: Sen bjuder ju du lite på härliga rumänska floskler också.
4: Ja.
0: Knappa 20 sekunder kvar i SHL-mötet mellan Färjestad och Rögle. När det gäller den första perioden, det är paus i de andra matcherna. Örebro-Björklöven 0-2. Luleå leder med 1-0 över Frölunda. Djurgården har 2-0 över Växjö. Och HV71 Skellefteå 1-2 ledning för Skellefteå. Och det är ju den här matchen i Jönköping, HV71 Skellefteå, som alltså är veckans match som vi bevakar i sin helhet och varenda liten detalj i appen Sveriges Radio. Och nu i första hockeypausen i Jönköping, då gästas veckans match av HV71 sportchef Johan Hult. Så ni som har särskilt intresse av de här två lagen, till er rekommenderar jag alltså appen Sveriges Radio. I Sportextra, ja, här får ni mixen och vi ska närmast prata om dagens orienteringssuccé.
7: Tove Alexandersson vann idag sitt 9:e individuella EM-guld i orientering. Att lägga till de 15 VM-guld hon har. Hon vann idag långdistansen i EM i Litauen, trots att hon i år haft störst fokus på en annan gren, traillöpning i höga berg.
8: Det har varit ungefär en månads förberedelser. Jag är väldigt nöjd över att jag ändå är tillbaka i så här bra slag, både orienteringstekniskt och fysiskt på så kort tid. Jag har egentligen sprungit ganska bra förutom en sträcka där jag tappade mycket tid. Det var som sagt lite svårt att bedöma framkomligheten på vissa ställen. Och det var på ett ställe som jag totalt fastnade i ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag krabblade runt i. Och, aj, det var ganska tufft mentalt också, för jag kände ju att jag tappade jättemycket tid och knappt tog mig framåt. Men förutom den sträckan så tycker jag att jag har hållit ihop det bra.
7: Och det blev brons till Sanna Fast. En rejäl succé för Sverige med 2 medaljer där. Brons blev det också i herrarnas långdistansrace. Viktor Svensk, höstens komet i svensk orientering, tog den medaljen. Norske favoriten Kasper Harlem Fosser vann där. Viktor Svensk, han är en av 3 bröder som finns i Sveriges EM-trupp i Litauen.
9: Där fick vi alltså höra Tove Alexandersson till Bengt Skött som också sammanfattade resultaten i dagens orientering.
0: Och alldeles strax ännu mer orientering. Vi ska bara säga att i Karlstad, i matchen mellan Färjestad och Rögle, så är det 0-0. De där sista 20 sekunderna är färdigspelade nu och man har gått till pausvila.
10: Imorgon är det dags för Sverige att spela Nations League-fotboll mot Rumänien, men redan ikväll så inleds landslagsspelet och en match sticker ut lite extra vad gäller vårt intresse här uppe i Norden, eftersom att Norge tar emot Danmark i en häftig match i det som är Nations League-grupp A. Sverige befinner sig ju som bekant i B-ligan. Nu har startelvorna kommit också, och det vi kan notera enligt och via NRK är att att man gör en tydlig förändring. En förändring som sticker ut i alla fall och som verkar förvåna en hel del på NRKs fotbollsexpert Kristoffer Lökberg, nämligen vem man väljer att spela på vänsterkanten. Det blir Fredrik Aursnäs, Benfica-spelaren, som får vara där ute i just den här matchen. David Möller-Wolfe är den som har spelat mest och som var det givna valet under VM, men börjar på bänken. I övrigt så noterar vi Jenny såklart Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard och Oscar Bobb bland andra i det här numera stjärnspäckade norska laget. Vi riktar blickarna till Danmark och konstaterar att där är man lite orolig över det här norska laget och har pratat med sina experter under dagen hur man egentligen står mot Norge. Även i Danmark har man alltså nu börjat oroa sig för att Norge springer om. Där är det mest snack om hur man ska göra för att stå emot det här och om Norge är överlägsna Danmark.
0: Mm, det trodde vi inte, var att vi skulle börja säga stjärnspäckade Norge. Nej. Vi pratar här fotboll.
10: Det kändes långt bort för några år sedan, men nu känns det ju som en självklarhet.
0: Sverige spelar ju imorgon mot Rumänien i Nations League, och William, vi har en tung trio från svenska landslaget som vi ska höra. Vi har laddat, eller du har laddat upp tre tunga namn till senare i Sportextra.
10: Ja, det blir precis de som man ju är kanske lite extra sugen på just nu då, med tanke på Alexander Isaks form i Premier League och Liverpool, med tanke på Victor Nilsson Lindelöfs form i Aston Villa, nytändningen för landslagskaptenen och så förbundskaptenen Graham Potter.
0: Där har vi dem. Dyker upp här i Sportextra lite senare. Men nu ska vi tillbaka till medaljsuccén idag i orientering.
7: Guld, brons och en fin femte plats. Ja, särskilt damloppet i dagens orienterings-EM i Litauen blev en stor succé. Vi har här i Sportextra hört mästarinnan Tove Alexandersson. Och här bronsmedaljören Sanna Fast, som vid sidan av sin orienteringssatsning heltidsjobbar som läkare.
11: Jag har haft en tuff höst vad gäller jobb, så jag är mest glad att jag klarat om och liksom komma in i bubblan här och släppa jobbet hemma. Och så Tove också är ju som alltid fantastisk, och nu har hon haft en tuff uppladdning här med hennes vän som gick bort då i en olycka i bergen, och hon har haft det tufft, så jag är imponerad över henne också. Vi vet ju att Sara har haft en helt otrolig resa tillbaka.
7: Femman Sara Hagström, som kommit tillbaka starkt efter barnafödande i april.
11: Hon visar att det är möjligt liksom att bana väg för kvinnliga idrottare och göra två saker samtidigt.
12: Jag är jättenöjd. Utifrån förutsättningarna så är det ju superbra. Jag hade inte trott att jag skulle kunna komma så här pass bra.
13: Vendla finns till och med i Litauen givetvis, eller?
12: Ja, hon är här bakom. Jag visste ju att det var möjligt liksom. Det finns exempel på folk som har kommit tillbaka till konditionsidrotter så här snabbt också. Man ska ju ha tur och med barnpassningshjälp från både föräldrar och man och svärföräldrar, och landslaget har hjälpt till och ställt upp, och så det har varit superbra.
0: Ja, glada toner där från orienterings-EM med flera medaljer den här dagen. Det var Bengt Schött som var reporter. Och på lördag, ja, då fortsätter EM med medeldistans, och så på söndag då väntar stafetterna. Det är paus då på samtliga håll i hockeyns SHL. Den första perioden är färdigspelad. Det här läget har vi. Djurgården leder 2-0 över Växjö. Färjestad Rögle står 0-0. HV71 mot Skellefteå 1-2. Luleå leder 1-0 mot Frölunda. Och i Örebro så är det bortaledning för Björklöven. Nykomlingen leder med 2-0. De som även vann sin premiär

0: Abracadabra med Steve Miller Band i kvällens Sportextra.
1: Och från nyår så finns det nyheter i världsidrottens dopningslista. De nya reglerna ska vi få höra mer om här i Sportextra om en kort stund. Men först en finländsk sensation.
2: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Så beskriver finska Yle det faktum att landet under onsdagen lyckades besegra den dubbla regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM.
3: And it is gone wide! Italy cannot believe it! Finland have done the miraculous!
2: Med ingångsläget noll segrar på de 22 senaste mötena var det få som trodde att vitklädda Finland skulle ha en chans mot giganten Italien. Inte minst den finländska volleybolllegendaren Joni Parkkali som under försnacket sa att det skulle vara en överraskning om Finland ens lyckades vinna ett enda set. Men efter en jämn och svängig match hade man till slut vunnit hela tre stycken jämfört med Italiens två. På fredag väntar nu en semifinal där 12:e rankade Finland ställs mot 8:e rankade Frankrike och den andra semin avgörs mellan Slovenien och världsettan Polen. Sverige som också deltog i turneringen åkte ut redan i gruppspelet efter 4 förluster på 5 matcher.
1: Och Emil Håkansson var det som rapporterade det. Nu har de andra perioderna satt igång och vi börjar i Örebro.
4: Där gästerna, Björklöven, nykomlingen i svenska hockeyligan den här säsongen, leder med 2-0. Men det är numerärt överläge för Örebro direkt i inledningen av den andra perioden. Örebro som alltså har hemmapremiär efter 2 raka borta matcher. En stor förlust och så en stor seger. Här kommer skott, första skottet för Örebro i numerärt överläge. Ni hörde den träffade Plexi bakom. Minuterna har gått av perioden, så också av utvisningen på Phil Di Giuseppe som drog på sig den efter slutsignalen. Här kommer möjlighet för Örebro att reducera. Bra passning. Skott. Karlqvist skjuter. Målvakten räddar. Patrik Karlqvist står för en gångs skull i högerlägen. Brukar alltid stå vänsterläge. Han är ju högerfattad med klubban inåt banan. Men den här gången fick han den i den högra teckningscirkeln. Försökte hitta ovanför axeln på Frans Toima som står i mål för Björklöven i den här matchen. Det var inte han som stod i den förra matchen, utan då var det ju den nya målvakten i Björklöven som stod Lasse Lehtinen i premiär mot Djurgården i Stockholm. Här kommer Örebro in i anfallsområdet igen. Bra dragning, spelar över i högerläge. Ställer Örebro upp med det här överläget. Kan komma ett skott nu på täckande Björklövens spelare som är Björk. Passande namn i Umeå-laget, men då får inte hem Umeå-laget ut. Pucken ut över blå linjen förrän nu. Får ner en djupt också. Örebro får försöka hämta och då är det numerära överläget över. Det är väldigt sällan man brukar göra mål när man får inleda i numerärt överläge. Den sanningen kan vi stryka under på den här gången också. Björklöven leder 2-0 borta mot Örebro ett par minuter in i andra perioden.
5: Samma siffror i Stockholm. Det är Djurgården som har 2-0 mot Växjö. 2 minuter in i mittperioden på Hovet i Stockholm. Och även om det inte var någon spelmässig dominans i den första perioden så är det definitivt inledningen här på andra. 1.49 spelat exakt och i princip alla de sekunderna har varit i anfallsläge Djurgården. Och det fortsätter faktiskt här när man vinner teckning i den offensiva zonen. Via högerläge spelar man ner den till Oliver Wallström, han som har gjort både mål och assist i den här matchen i sin debut i Djurgårdströjan. Till slut tappar Djurgården ut den där pucken ur den offensiva delen och då får ju Växjö vila lite i alla fall.

0: efter den första perioden som jag var inne på, intervall spelmässigt överlägsen, men effektivitet, det har man ju saknat i de två inledande matcherna. Det hade man definitivt i den första perioden. Där det nu gått 3 minuter av mittakten och Växjö, ja, de får plocka upp en puck som är redan avblåst, för det är teckning som väntar i den här matchen. Ja, spännande att se om Växjö ska växla upp. Djurgården fortsätter trycka på gasen, jagar första hemmasegern i SHL-hockeyn. Det ser bra ut just nu, 3 minuter in i andra perioden, 2-0 hemma mot smålänningarna Växjö.
1: Hemmaledning också i Norrbotten för Luleå mot Frölunda, som under de första 20 minuterna var uppträdde blekt, tempofattigt. Det var Luleå som tog de offensiva initiativen och bestämde vad som skulle ske ute på isen. Så Robert Olsson, tränaren för Frölunda, har nog snackat med sitt lag och inser och sagt att fortsätter vi så här så blir det inga poäng med oss. Vår första förlust i SHL kommer i den tredje omgången om inte vi kan lyfta vårt spel. Luleå, för deras del gäller att försöka hålla det tempo, det höga tempo man hade under de första delen av den här matchen, och inte sjunka ner i det tempo som Frölunda gärna vill ha, ett lägre tempo med mycket burskydd och mycket vårdande av pucken. Nu tar man ett burskydd till exempel nu genom backen Högberg, lägger den sen i sidled, en passning som går långt ner till Luleås zon där Frölunda spelare försöker låsa fast den bakom förlängd mållinje. Målskytten för Luleå, Jonna Koppanen, är där. Lägger den till Anton Lecce. Nu är den inne, den här offensivt farliga kedjan som gjorde allt för Luleå i premiärmatchen när Rögle besegrades. Och nu har man också legat bakom ledningsmålet mot Frölunda. Jesper Sellgren, Luleåbacken, har pucken. Lägger in bäcken till Marcus Norm. Och så spelar faktiskt Luleå den här kedjan fast i egen zon. Men det skapas inga möjligheter för Frölunda, som ändå får lite istid i Luleås zon för en gångs skull. 1,5 minut in i andra perioden. Underläge vid Frölunda. Luleå leder 1-0.
2: I en av kvällens matcher är det mållöst. Det är Karlstad mellan Färjestad och Rögle. Det är 0-0. Den matchen är lite senare än de andra, så att där har man inte riktigt börjat den andra perioden än. Men det har man gjort i Jönköping, och HV71 spelar mot Skellefteå. Det är bortaledning för Skellefteå med 2-1. Och det är ju också säsongspremiär i Sveriges radioappen ikväll för veckans match och nedsnack. En ny SHL-säsong innebär också att veckans match är tillbaka, där Radiosporten alltså ger er hela matchen mellan idag då HV71 och regerande mästaren Skellefteå. Men sen kommer då nya matcher varje torsdag hela den här hockeysäsongen. Och idag är det då Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv som tillsammans med Magnus Wahlman är... Ja, de är nyfikna på att se guldfavoriterna Skellefteå på nära håll och har alltså tagit sig till Jönköping ikväll. Sen efter matcherna, ja, då snackas omgången ner i podden Nedsnack SHL. Och där får ni analyserna, kommentarerna och fördjupande möten. Och Garpenlöv får under den här säsongen också sällskap av SVTs hockeyexpert Jonas Andersson. Ett samarbete där alltså mellan SVT och Sveriges Radio.
3: Och lyxigt.
2: Det är lyxigt. Mm. Och även lyssnarna kan ju integrera förstås och ställa frågor till våran hockeyexpert Johan Garpenlöv. Hur gör man då?
3: Ja, det är enkelt faktiskt. Det är lika tillgängligt som veckans match är. Det är tillgängligt för alla. Antingen i appen eller på sajt så finns det en ikon där man kan ställa sin fråga till expert Johan Garpenlöv då inför den här matchen. Det är det flera som har gjort redan, och de frågorna har vi skickat till Johan. Så in i appen och lyssna på matchen, så ställer han, eller så svarar han på just de här frågorna som ställs. Eller så tar de det i ett sjok då, precis som du säger nu, i nedsnack efter att samtliga matcher är färdigspelade. Så passa på att skicka in de här frågorna nu, så skickar vi dit dem löpande under kvällen. Alltså de ska hela vägen ner till Jönköping. Så det tar en stund att få fram det där.
2: Och rimligt att tro att den här nedsnack kommer dra igång ungefär 21.30 då, när kvällens matcher är avslutade. Och där snackar de inte bara om veckans match, utan där blir det ju hela omgången. Så det finns alla anledning
3: att... Då får man lite både och. Man kan lyssna på alla matcher här hos oss i Sportextra, och så får man nedsnacket sen. Det där, va?
2: Ja.
3: Det är mervärde.
2: Mervärde tillsammans med Sportextra, Sveriges Radio, Radiosporten, appen är det som gäller där alltså. Mer ishockey kommer det såklart, men nu ska vi prata dopning.
4: Om 3 månader, alltså vid nyår, inför

0: införs vissa nyheter i världsidrottens dopningsreglement. Till exempel ska idrottare som ertappats och testat positivt förhoppningsvis inte trilskas och dra en mängd fall till domstol och liknande. Det berättar dopningsexpert Åke Andrén Sandberg.
1: Tidigare så har man haft en regel som säger att de som har fått långa straff, de kunde få en rabatt på 25% om de erkände tidigt inom 20 dagar. Och de även godtog den påföljd som var. Nu gäller inte det bara för de långa straffen utan det gäller för alla straff.
0: Nytt från årsskiftet är också att en större mängd hormonpreparat än förut blir förbjudna. Eftersom ny forskning visat att även de är prestationshöjande.
1: Det är de så kallade peptidhormonerna. De som påverkar tillväxthormonerna, de som påverkar sockeromsättningen, de som påverkar bildning utav muskelprotein och så vidare. Det är i dagens läge kanske 10 och om ett år så kommer det kanske vara 30. Ett vanligt peptidhormon det är ju insulin exempelvis. Det kommer en rad utav de här och de kommer att vara förbjudna som en grupp.
0: Vad finns det för indicier som talar för att de hormoner som tidigare faktiskt inte varit bannlysta, att de har använts prestationshöjande syfte?
1: Ja, det vet vi väldigt lite om, men däremot så vet vi det att från vetenskapliga sammanhang så vet vi att de här är effektiva för att förbättra prestationsförmågan och det är det man har förbjudit dem på.
2: Och reporter här, det var Bengt Skött.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Okay, so let's start. Everything is ready.
5: Han har ju kört klassiskt diktatorknep.
6: This is what we want from a leader.
7: Det här har varit ett steg där man går över någon form av röd gräns.
8: And I was forced to call Gianni.
3: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag ska rätta mig lite när det gäller nedsnack ikväll i appen Sveriges Radio. Det är närmare 21.50, 22 kanske som den här podden kommer att släppas. Därför måste jag hinna samla in också alla kommentarer och röster och sätta lite tryck på sina analyser. Så att innan den här podden är släppt då är klockan närmare 21.50 så att ni vet det. Men fortsätt skicka in era frågor till Johan Garpenlöv alltså. Vad vill ni veta om SHL-lagen och spelarna? Så svarar han löpande nu i sändningen i veckans match eller under nedsnack. Innebandy igen.
9: Ja, det är spänning i kvällens omgång 2 av innebandyspel i herrarnas superliga. Visby tar emot AIK, två lag som verkligen vill bevisa sig här nu under starten efter att ha avslutat förra säsongen precis ovanför nedflyttningsstrecket. Visby inledde starkt med en ledning, men nu har AIK hettat till sig ställningen 3-2 när de börjar period 3. Inte lika spännande i Kalmar dock, återvändande till högsta ligan Dalen, som i premiären imponerade genom att besegra Jönköping, har det betydligt tuffare borta mot Kalmarsund. Där står det 8-2 till hemmalaget som bara är inne i andra perioden. Och ja, så ligger det till i innebandyn.
2: Vi har spel i period 2 i samtliga matcher nu i kvällens SHL. För Mats Fagerström, nu är ni igång även i Karlstad.
10: Ja, vi är ju det. Snart 4 minuter spelat. Allt jämt 0-0 och total dominans i den första perioden av Färjestad skottmässigt. Hör och häpna. Hela 17-3, men statistik på skott, det är en sak. Mål, det är något helt annat. Man vet ju att det brukar kunna bli precis tvärtom vad skottstatistiken visar. Det var ju senast så för Färjestad när man spelade mot Frölunda. Färjestad också vann klart skottstatistiken. Men då ska vi veta att de här 17 skotten, det är inte målchanser eller någonting sånt, utan några är sådana 2-3 skott som har studsat fram. Inte blivit något riktigt avslut. Och sen ska vi då få till en utvisning också. Jack Berglund blir bryskt omhändertaget i det här läget. Och dessutom i första perioden, han tar sig för näsan. Ser jag nästan blöder eller någonting. Han får en riktig smäll där in i sarghörnet utav Carson Coolman är det som trycker till honom. Och innan det i första perioden så utgick ju Marcus Johansson, stjärnförvärvet i Färjestad, med en liten fotskada. Vad? Han tog sig ut på egen hand men han hade ont. Han satt och fick behandling en stund innan han åkte ut i omklädningsrummet. Jag har inte sett honom än i alla fall. Han spanar ner där i varje byte för att se om han kanske dyker upp. Men jag tror inte man vågar chansa heller innan man vet riktigt vad det kan vara för någonting. Lite tjafs här nere också. Hemmapubliken vill ha till en liten utvisning på det, men det blir ingenting utav det. Utan det blir spel 5-5 ändå. Den Carson Coolman tryckte till. Klubban tog lite olyckligt upp mot näsbenet på Jack Berglund som fick lite ont där. Men 0-0 i matchen. 4 minuter spelat. Period 2 Färjestad mot Rögle.
2: Och i Jönköping är det kvitterat nu mellan HV71 och Skellefteå. 2-2 är läget. Djurgården leder med 2-0 över Växjö. Luleå leder över Frölunda med 1-0. Och det är bortaledning för nykomlingen Björklöven i Örebro. Björklöven leder 2-0. Från hockeyn nu åter till Ekonyheterna.
11: Och då kan jag berätta att strejken på dataspelsföretaget King som skulle ha brutit ut imorgon bitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. På King, som är mest känt för mobilspelet Candy Crush, jobbar över 550 personer och Camilla Frankelius, som är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer, är nöjd.
12: Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen. Och vi ser den här kraften som också finns när då anställda har gått samman och bestämt sig också för att de vill förändra. Så det har ju varit ett starkt deltagande från medlemmarna på King och det har ju varit naturligtvis en av de viktigaste orsakerna till att vi också har kunnat lyckats att träffa det här avtalet.
11: Camilla Frankelius på fackförbundet Sveriges ingenjörer. I Skottland, som redan är den del av Europa som har störst problem med narkotika, leder nya, farligare droger till att ännu fler dör av missbruk, visar nya siffror.
13: Den nya statistiken visar att antalet döda det senaste året har gått upp med 11%. Totalt dog mer än 1100 personer i Skottland förra året till följd av droganvändning. Och det i ett läge där Skottland redan tidigare var den klart värst drabbade regionen i Europa.
14: Scotland continues to face an intolerable level of harm from drugs.
13: Den skada som drogerna orsakar är oacceptabel, sa Marie Todd från skotska nationalistpartiet SNP. Och nu har nya, starkare droger dykt upp på marknaden. Syntetiska opioider som lättare leder till överdoser. Och de har fått stor spridning i Skottland och anses ha orsakat den senaste ökningen av dödsfall. Nina Benner, London.
11: Så kan jag nämna att U2, bandet alltså, släpper i mitten av november ett nytt album. Och på det sista spåret på plattan, där sjunger Bono en duett med Dolly Parton. En låt som var hennes sista inspelade sånginsats. Det är i dagarna 50 år sedan som U2 bildades i irländska Dublin.
2: Tack så mycket. Ola Jan-Åker Dunkers där från Eko. Till sportstudion sitter annars William Valdetoff, Nike Bolmgren och Jenny Rask fram till 21.40 och ger er denna hockeytorsdag. Där Peter Sundqvist har fått sett mål i Luleå.
15: Och det är Göteborgs Frölunda som har kvitterat till 1-1 nyförvärvet. Han kom ju ganska sent in på säsongen. Graham Clark som visade upp sina färdigheter. Han gör det med väldigt stor skicklighet samtidigt som Luleå går för 2-1. Pontus Schalin får iväg ett skott som inte träffar målet. Lasse Johansson. Mycket mer närvaro i spelet nu hos Frölunda som hade ett jätteläge att kvittera tidigare i andra perioden när pucken via kortsargen hamnade hos Liam Dover Nilsson, poängkungen i Björklöven när de spelade allsvenska förra säsongen. Men pucken hoppade förbi hans klubba när han hade öppet mål. Och så har Jonna Kopanen haft ett skott i stolpens insida, han som gav Luleå ledningen. Innan då Frölunda kommer med det här målet genom Graham Clark som får pucken av Bosse Meyer och sen tar han hand om den på ett skickligt sätt. Skottfinten några gånger och så hänger han upp den elegant i klockanskrysset bakom målvakten Matteus Ward. Så halvvägs in i matchen så har matchbilden förändrats. Frölunda finns med i matchen på ett helt annat sätt jämfört med hur det såg ut under de första 20 minuterna. Läget 1 nu, 1-1. Graham Clark senaste målskytt i matchen för Frölunda borta mot Luleå.
16: Och det är reducerat i Örebro där Björklöven har varit i ledningen med 2-0. Men nu kommer första målet på hemmaplan då för Örebro. Och det är Patrik Karlqvist, den som ska göra målen för Örebro, som styr in reduceringen 1-2 efter halva spelade matchen. Och målet kommer ganska så logiskt för det har varit mer och mer från hemmalaget. eller nästan bara varit från hemmalaget, även om de känns en aning tandlösa i anfallszonen mot ett uppställt Björklöven. Björklöven som inte haft ett skott på mål än i den andra perioden. Passningen från fram till Patrik Karlqvist, ja, den kommer från Kalle Kossila. Han gjorde 4 assist i den senaste matchen. När här kommer läget för Björklöven att göra mål direkt när Örebro har reducerat, med målvakten Jonas Arnsen räddar. Samtidigt som Örebro ställer om, kommer in i anfallszonen, kommer det bli en utvisning på Björklövens spelare. Signalen kommer där. Jo, passningen kommer från Kalle Kossila. Gjorde 4 mål, eller 4 assist i senaste segermatchen mot Timrå. Kossila som hade pucken efter ett långt Örebroanfall på högersidan. Gled igenom, tvärs över isen, höll i och hittade klubban hos Patrik Karlqvist. Det var ganska trångt framför Björklövens målvakten Frans Tuima. Men Karlqvist, som vet var målet står, behövde nog inte ens se det utan styrde in den fram till 1-2. Nu är Örebro verkligen inne i den här matchen, deras första på hemma is. Nummer 1 överläge alltså då för hemmalaget, som ju har då Patrik Karlqvist förstås inne. Högerfattad som man är så kommer han ställa sig i vänsterläge. Vinner inte tekningen, gör inte hemmalaget, utan Björklöven skickar den över hela isen. Och då har också Björklöven släppt in mål i den här återkomsten i Svenska Hockeyligan. Höll ju nollan mot Djurgården. Jag höll den nollan fram till halva matchen i den här tillställningen. Slarvigt av Örebro som inte får tag i pucken i numerärt överläge, utan Örebro, eller Björklöven, skickar ner den över hela isen för hemmalaget att hämta igen. Och då har 25 sekunder försvunnit på utvisningen på backen Marcus Björk. Nytt slarv av hemmalaget i numerärt överläge gör att Örebro får hämta pucken i mittzonen. Karlqvist tappar han balansen och faller, och Björklöven tar hand pucken. Svagt numerärt överläge Örebro, men de har gjort senaste målet 1-2. Björklöven fortsatt i ledningen.
15: Och Frölunda vänt 0-1 på bortaplan mot Luleå. Har blivit 2-1 nu till göteborgarna. Det är Graham Clark, han som gjorde 1-1, som står för förarbetet, passar pucken till backen Linus Högberg som står vid blå linjen och lägger pucken mot målvakten Mattias Svahr. Det är ganska mycket trafik, många spelare framför honom och skymmer sikten för Svahr som inte hinner reagera i tid. Och helt plötsligt så har Frölunda, som var helt utspelat stora delar av första perioden, tagit ledningen i matchen. Linus Högberg, backen, 2-1 för Frölunda. Vi har 8 minuter kvar av andra.
16: Fortsatt numerärt överläge för Örebro som nyss har reducerat alltså i hemmamatchen den första för säsongen mot nykomlingen Björklöven. Kommer Örebro genom Milton Oskarsson in i anfallszonen, väljer att gå bakom kassen. Det är bara 22 sekunder kvar i det numerära överlägget. David Quenneville står på blå linjen. Han gör sin första match för säsongen. Har ju inte varit här i Örebro av skattetekniska skäl. Nu skickar han pucken mot mål, tar på spelare framför kassen, upp i nätet bakom målvakten Frans Tuima. Och en avblåsning och kommer att vara en tekning i anfallszonen. Till vänster om Björklövens målvakten och Tuima, som alltså fått släppt in det senaste målet. Men nykomlingen Björklöven som vann i premiären, andra raka borta matchen den här SHL-säsongen, leder med 2-1.
17: Och Djurgården leder hemma på Hovet i jakten på den första segern. Det är 2-0 mot Växjö, men det är Växjö som har numerärt överläge nu med 7 minuter kvar av den andra perioden. Skott kommer i mål! Jajamensan, Växjö är tillbaka i den här matchen, reducerar 2-1. Och det är backen, högerskytten Brogan Rafferty som pangar in det där reduceringsmålet. Och Växjö har verkligen spelat upp sig i den här mittperioden. Efter Djurgårdens fina start kom verkligen ut som ett självförtroendefyllt lag i den här andra perioden. Men därefter, tugga för tugga, har Växjö mycket väl förtjänt reducerat sig in i den här matchen. Uddamålsledning fortsatt för Djurgården, 2-1 med 7 minuter kvar av andra perioden på Hovet.
16: Och det är kvitterat i Örebro. Hemmalaget gör 2-2. Det var ju bara några sekunder kvar av det numerära överläget när det var tekning till vänster om Björklöven målvakten. Örebro vinner den tekningen, och han jag nämnde, David Quenneville, poängstark i backen i Örebro. Det är han som har pucken, vandrar framåt, släpper den kort vänster i sidled där Jesse Ylönen gör sitt första mål för säsongen. Finske spelaren som skjuter in den lågt bakom Frans Tuima i Björklövenmålet. Och då är Örebro i kapp i deras hemmapremiär, 2-2 mot Umeålaget Björklöven.
10: Och det är 0-0 alltjämt i Karlstad mellan Färjestad och Rögle. 35 sekunder kvar på Färjestads numerära överläge då med Joel Kjellman. 2 minuters utvisning. Man har inte varit inne nästan till anfallszon. Nu missar man en tekning och Rögle håller koll på pucken och spelar den fram och tillbaka och tiden bara rullar iväg. 25 sekunder kvar nu. Man har haft rent ut sagt bedrövliga powerplay så här långt i matchen, men har alltså 19-11 i skott så här långt. Rögle då som har vaknat till i den andra perioden. Dan Tengnes var nog inte nöjd. Skott där in från Viktor Ejdsell som Arvid Holm tar det första, det andra seglar över honom och Rögle då sätter fart framåt igen via Linus Sandin. Slarvar lite grann. Jack Berglund tar tillbaka pucken och sen kommer Olsen fri ensam och han sätter den mellan benen tror jag på Arvid Holm. En snabb omställning, en snabb kontring där och norrmannen, nyförvärvet då Mikael Öby Olsen då snabbar sig här i en offensivt och där tappar Rögle-spelarna bort sig helt och hållet själva. Man hade chansen att hålla koll på pucken. Blir man lite för ivrig när man leder ut den första situationen. Och Färjestad då till hemmapublikens stora jubel. Viftande grönvita flaggor. Det känns lika konstigt varje gång. Nu är det ingen halsduksmatch idag. Men med tanke på att Rögle också spelar i grönt och vitt. Det blir lite lustigt. Men den här flaggan, eller snarare halsduken, den viftas för hemmalaget. När man tar ledningen med 1-0. Detta då i numerärt överläge. Joel Kjellman då, tidigare Färjestad, som gick till Rögle inför den här säsongen. Stod och stonkade precis utanför där intervjupositionen är mellan båsen när pucken blev fastlåst alldeles för länge enligt domaren Tobias Björk, så tittade på honom och pekade släpp pucken, men han höll kvar i sargen och till slut åkte han ut 2 minuter för delay in the game och det var ju något som straffade sig ganska snabbt. 1-0 i matchen till Färjestad, målskytt då för hemmalaget Mikael Öby Olsen.
2: Ja, jämna fina matcher den här SHL-kvällen. Djurgården Växjö alltså 2-1. Vi har 1-0 nu till Färjestad mot Rögle. Vi har Luleå Frölunda 1-2 och så lika läge i Örebro 2-2. Och jämnt och spännande och förhoppningsvis då lika fin hockey i Jönköping.
18: Ja, framförallt en underhållande hockeykväll i Småland, Jönköping 2-2 som Jenny berättade, 7 minuter 50 och 2 sekunder kvar av den andra perioden. Skellefteå var fullständigt överlägsna under 20 minuter, ledde med 2-1. HV kommer ut i den andra perioden, expert Garpenlöv har utjämnat till 2-2.
19: Ja, HV har lyft sitt spel, Skellefteå har sänkt sitt spel. I Skellefteås fall handlar det om den här skärpan, intensiteten i allt de har gjort. Tycker dock att de har börjat tagit över matchen här nu i slutet av andra perioden och vi ser ett nytt Skellefteå igen.
18: Och hela Småland och framförallt hela Jönköping applåderade allt vad de kunde för ett par minuter sedan när Stefan Liv räddade pucken i plockhandsken. Det var ett enormt jubel här inne i arenan.
19: Ja, det var det. Jätteräddning av Herman Liv när han får ett bra skott från Skellefteå-spelaren men kliver in och gör en sån här tv-räddning med plocken och ramlar bakåt och det såg väldigt fint ut.
18: De senaste minuterna har Skellefteå tack vare ett numerärt överläge tagit över matchen och skapat ett rejält tryck ner i HV71-zon. Detta HV som 3 år i rad har spelat kval för att rädda SHL-kontraktet. Vad ser du för upplaga under ledning av nya tränaren Niklas Eriksson?
19: Ja, man ser vissa embryon i spelet. Försvarsspelet när de väl är samlade ser lite bättre ut tycker jag. Anfallsspelet är rakare in mot mål när man väl kommer upp. Och sen så här långt i den här matchen har man ju varit väldigt effektiv.
18: Och moralen och kampviljan är det sannoliken inget fel på i detta HV. Skellefteå är spelförande, kan göra 3-2, men det är nyheterräddning av Herman Liv. Det är HV, det är Herman, det är Liv mot de regerande mästarna i appen Sveriges Radio. 7 minuter återstår mellan perioden 2-2 i Jönköping.
20: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
21: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
22: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
21: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
23: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
24: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
23: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
21: Stort tack på förhand.
23: Tack för att du lyssnar.
25: SHL från Luleå.
15: där Frölunda har vänt 0-1 till 2-1. Spelmässigt så är det en jämn match. Det som skiljer från den första perioden är att Frölunda har lyft sitt spel och kommit upp på den nivå som Luleå hade under den första perioden. Och slår vi ihop det här så blir det ju en riktigt bra match mellan två lag som spelar bra ishockey. Det är teckning till höger och målvakten Lasse Johansson som höll Frölunda kvar i matchen under den första perioden. Vunnen teckning för Frölunda, möjligheter för en snabb spelvändning. Bosse Meijer lägger pucken in mot mål och det är ett mål som kommer. Tänk att från egen zon så snabbt ta sig fram till offensiv zon och så blir det ytterligare ett Frölunda mål. Tredje raka Frölunda målet på bortaplan mot Luleå och den här gången så är det Max Westergård, en talang han också precis som Bosse Meijer, som är sist på pucken. Och det är alldeles tyst arenan förutom då Frölunda supporterna som jublar efter det att Frölunda har gått från 0-1 till 3-1 mot Luleå. Fyra kvar.
0: SHL från Luleå.
16: Ja, eller i Örebro. Det är SHL-matcher överallt den här kvällen. Det är 2-2 i Örebro. Hemmalaget har kommit till kapp i den andra perioden. Björklöven hade ju ledningen med 2-0. Det är 2 minuter snart kvar att spela av den andra perioden. Och nu numerärt överläget för hemmalaget. Det har inte varit någonting från gästerna i den andra perioden. Jag vet inte riktigt vad som hände med Björklöven som var så väldigt inspirerade inledningsvis. Här kommer nu Örebro in i anfallszonen. Dock ingen ordning på spelet och ingen kontroll på pucken, försöker skicka den via båda rundlarna ner i vänsterläge. Milton Oskarsson försöker få tag i den med bra försvarsarbete av Björklöven som gräver ut den ut i mittzonen. Så tappar Örebro pucken. Kan Björklöven skapa någonting i numerärt underläge? Skjuter ett skott på vinst och förlust högt upp mot axeln på Jonas Arntzen. 45 sekunder kvar numerärt överläge. Det var ett powerplay för ett tag sedan. Då var det väldigt svagt. Fram tills det var 6 sekunder kvar när Örebro vann teckning i anfallszonen och fick in kvitteringen. Fortfarande kvar i egen zon. Nu klimmar man över mittlinjen in i anfallszonen. Då är offside. 1:20 kvar att spela av den andra perioden. Det är 30 sekunder kvar numerärt överläge. Men Örebro får inte till. Spelet 5-4. 2-2 står det matchen mot Björklöven.
0: SHL från Karlstad.
10: Där hemmalaget har 1-0, Färjestad mot Rögle. 5:10 kvar av den andra perioden där Mikael Öby Olsson gjorde sitt första mål i Färjestad-tröjan då. Ett snyggt sådant transpelat av Jack Berglund. Det har varit väldigt mycket Färjestad senaste tiden efter ledningsmålet också. Lite förvirrat får man att säga i Rögles försvarsspel. Man tappar bort både det ena och det andra. Och när man väl får tag i pucken så kommer man inte ens ur mittzon med den innan Färjestad återerövrat pucken igen. Avblåsning för en offside är trångt utanför Färjestads avbytarbås. Samtidigt som vi då får ett powerbreak här. Men total övertag när det gäller Färjestad skottmässigt. Målmässigt tog bara ett mål i matchen och det är hemmalaget. Och det var stor jubel när nyförvärvet då Mikael Öby Olsen fick sätta sitt första mål. 1-0 till Färjestad med knappt 5 minuter kvar av andra perioden mot Rögle.
0: SHL från Stockholm.
17: Och på Hovet går det undan, bara 20 sekunder kvar av mittperioden. Djurgården leder 2-1 hemma mot Växjö i jakten på den första segern den här säsongen. Växjö med reduceringen här i mittperioden och ja, vi minns ju från senast att de låg under mot Malmö med 2-0 och sen vände och vann den matchen i förlängning. I den här perioden kommer det inte bli några fler mål för Djurgården har pucken i mittzon och om det inte kommer något helt mirakulöst, nej inte ens det, för att tiden har gått ur och Djurgården går alltjämt till pausvila i ledning, dock nu bara med ett mål. Det är 2-1 på Hovet mellan Djurgården och gästerna Växjö.
16: Strax paus också Örebro efter två spelade perioder, det är 18 sekunder kvar på klockan. 2-2 i matchen mellan hemmalaget och västerbottningarna Björklöven som ett tag alltså var i 2-0 ledning och då också hade med sig 3-0 i premiären mot Djurgården. Men nu har det blivit 2 insläppta mål för Umeå-laget som inte alls har haft samma tempo, samma fart och samma frenesi och fantasi i den andra perioden utan mer och mer från hemmalaget Örebro, men som jag var inne på tidigare, inte så att de skapade mängder av chanser med tanke på spelövertaget. Men så kom då till slut Patrik Karlqvist styrning in till reduceringen 1-2 och sen 2-2 av Jesse Ylden i numerärt överläge när det bara var 3 sekunder kvar på utvisningen. Björklöven vinner teckningen i anfallszonen, lägger en puck på mål, tar på Örebro-spelaren, hamnar i kortplanket bakom. Örebro backar, får tag i den, skickar den via Sarri. Nej, det får inte ut den. Här kommer Björklöven, 6 sekunder kvar innan pausen. kommer nog inte skapa någon möjlighet eftersom pucken hamnar i vänstra sarghörnet och där hamnar den hos Örebro klubbor. Där kommer signalen. En nöjdare hemmapublik kan jag mycket väl tänka mig efter den svaga första perioden i den här hemmapremiären för Närkingarna. De har kommit till kapp här i den andra perioden. 2-2 mellan Örebro och Björklöven inför tredje.
1: Vilken andra period som Frölunda gör mot Luleå. Håll i här nu. Det var ju så att Luleå ledde med 1-0 efter första perioden. Vet ni vad det står nu? Det står 5-1 till Frölunda. 5-0 i andra perioden. Det är femte målet. Kommer precis när vi kommer till arenan nu. Och det är Bosse Meijer som sätter pucken i nät. Dessförinnan så är det Graham Clark och hela hallen. Förutom då Frölunda supportar förstår inte vad de upplever med tanke på hur första perioden såg ut där Luleå var mycket, mycket bättre än Frölunda. Men fem raka mål från Frölunda. Det var länge sedan jag såg Luleå släppa in fem mål i en period. Men nu har jag fått uppleva det. Det är två minuter kvar av den andra perioden. Fem raka mål alltså för Frölunda som leder 5-1 borta mot Luleå.
10: Alltjämt 1-0 Färjestad mot Rögle med fyra minuter kvar. Men alldeles nyss ett bra läge med Seter som kom fri mot målvakten Melke Thelin, drog den i nästan till upp mot ribbkrysset på hans högra sida vid stöten. Pucken ut bakom honom. Nu Färjestad då snabbt fram igen med ett omställning med Sebastian Sederle som har gått in och extra spelare eller extra forward från början. Tack vare att Marcus Johansson då inte har återkommit efter den här, han fastnade med skridskon såg det ut som när man fick se efter honom. Men jag trodde först att det var så att skenan hade släppt. När han försökte resa sig upp och trycka ifrån så gled bara skridskon och jag trodde det var det först, men sen fick man se att han haltade när han åkte ut och satt och fick behandling. Han har inte återkommit än. Man har fått styrt om lite grann i formationerna. Men närmast då här en kvittering då med Simon Seter då som fick på ett bra handledsskott som höll på att ställa Melker Thelin. Men han har tur där. Stolpen eller ramarna, målvaktens bästa vänner. Färjestad vinner tekningen. Ut på vänstersidan tar på Rögle klubbor upp i luften och Rögle tar hand om pucken. Försöker ställa om, men Färjestad-spelarna är snabbt på igen. Det finns inga vägar att spela ut pucken på ett enkelt sätt. Man får mer eller mindre chansa med den. Pucken ner i defensiv zon för Färjestad. Linus Johansson tar hand om pucken. Samspel med unge Albert Wikman, då, 05 som han är, som har utvecklats enormt så här långt som jag har sett nu. Sett några matcher faktiskt på tv som jag har gjort för att se lite grann hur de ser ut. De här nya gubbarna har varit på plats på några av dem också. Och han är en sån där som kan ta riktigt stora kliv. Friedman för Rögle in i offensiv zon. En dålig passning som studsar vidare på Olofssons klubba ner i sarghörnet. Kamp där med Linus Johansson, en sargduell. Färjestad försöker få tag i pucken, spelar bra inom laget och en lyftning ut i neutral zon. Rögle tar hand om pucken igen med tre minuter kvar på matchuret. Hemmaledning alltså 1-0 för Färjestad mot Rögle. Linus Johansson trycker fast pucken mot Oskar Hjelvik i Rögle då, men Färjestad får ut pucken igen, tappar bort sig sen igen när man ska försöka spela ner bakom målvakten och det är Rögle snabba. Klurman då för Rögle. Dålig passning ner i vänstra sarghörnet. Tillbaka igen. Direkt skott ifrån Olofsson då som tar via Färjestadklubben ner i sarghörnet. Rögle har fått en bra sekvens här nu. Spinner på rejält framför Färjestadmålvakten och i offensiv zon. Och en snurr där ifrån Nate Klurman. Och en puck in som inte lurar bort Melker Thelin. Utan han tar hand om den. Det blir blockering och så blir tekning i Färjestadzon. Alltjämt 1-0. Färjestad-Rögle med 2:28 kvar av den andra perioden.
2: Ja, vi pratade här om jämna, fina, spännande matcher i SHL den här kvällen. Och det var det ju länge i Luleå eftersom Luleå ledde med 1-0 mot Frölunda efter den första perioden. Men Peter Sundqvist, fem raka Frölunda-mål nu alltså. Vad är det som händer i Luleå?
1: Ja, vi måste bara kolla så det inte blir 6-1 här till Frölunda, för man har precis videogranskat. Är det godkänt? Ja, det är 6-1. Det var en situation, Jakob Petersson var på väg mot mål mot Matteus Ward och sen var det en Luleå-spelare mot honom och buren ur sin position, men pucken också in mot målet och man har videogranskat det hela. Och nu har jag fått uppleva att Luleå släppte in 6 stycken mål under en och samma period. Ja, det känns osannolikt. Mycket effektivt ska vi säga. Allting som Frölunda skjuter mot Matteus Ward går in och jag förstår inte riktigt varför man inte byter målvakt nu. Han gör väl inga direkta tavlor, det ska vi säga att han inte gör. Men att släppa in 6 mål på 13 skott, då förstår ni själv om ni kan räkna räddningsprocenten, så är den inte speciellt hög. Och det är så tyst i hallen nu så man kan nästan släppa en synål om man hör hur den landar mot golvet här. det är de tillresta Frölunda-supportrarna som kan jubla en aning. Eller jubla såklart efter de här målen som har fallit. Väldigt, väldigt tätt här under den andra perioden. Vi har 1:30 kvar av den här matchen där Luleå startade oerhört starkt. Hade väl såklart, nu när man ser det här, behövt få utdelning av sitt stora spelövertag. Lasse Johansson, skicklig målvakt, visar hur bra han är mellan stolparna. Ska det bli ytterligare mål? Det känns som att varje skott som Frölunda nu skjuter mot målvakten Matteus Svart så går den in. Den här gången så lyckades målvakten i Luleå rädda den. Luleå helt är chockerat, ska jag beskriva, precis som publiken, vad de själva har fått uppleva här. Men det är alltså 6-1 till Frölunda. 6-0 i andra perioden för Frölunda.
10: Riktigt så målfrist är inte Karlstad. Där har vi nöjt oss med ett mål så här långt. Det är hemmalaget som har ledningen med 1-0. Mikael Öbin Olsen då, hans första mål. Men Färjestad då väldigt mycket tryck just nu. Har 24-14 i skott. Men jag tänker själva, det var 17-3 efter den första. Men det har varit väldigt mycket dominans nu av Färjestad den senaste minuten när man har ångat på rejält in i anfallszon. Rögle får dock tag i pucken och lyfter den ner i Färjestadszonen med halvminuten kvar av den här perioden. Filip Ros, lång passning som sökte spelade fram som Sebastian Seder, men den nådde inte. Och Merkel Thelin tvekade om han ska skicka iväg pucken när han fått den på klubban. Väljer att blockera den istället och vi ska få en tekning då i den här andra perioden med blott 22 sekunder kvar. En intressant utveckling och jag kan se på minspelet när de zoomar in. Jag har ju dock avbyta bänkarna på andra sidan i förhållande till Radiosportens position. Men lite bister min så där på Dan Tangnäs som inte är riktigt nöjd med såväl spelarna som domarnas insatser. Det har varit 3 stycken utvisningar där framförallt Joel Kjellmans den senaste då. Kjellman själv inte var riktigt nöjd med. Han stod och höll sig i sargen och klämde fast pucken. Det kan man ju inte göra. Man ska försöka få den i spel. Det går ju som sagt fort i hockey, men det gjorde det definitivt inte då. Det gick en halv minut nästan tror jag innan domaren blåste av. Och då blev det en utvisning som straffade sig dyrt för Rögle när Färjestad tog vara på chansen. Tekning till vänster då om Färjestad-målvakten Melker Thelin. Fredrik Olofsson då vinner tekningen för Rögle i kamp mot Kristoffer Jansson. Pucken ligger lite löst och det är väldigt mycket spelare framför Melker Thelin. Röret där för målvakten att se vart pucken är, men Färjestad får ut den och Rögle tvingas börja om ifrån egen zon igen. En snabb omställning där med Mark Friedman som åker på en propp. Men han skulle försöka göra en passning upp och lyckas inte göra någonting mer med det utan klockan tickar iväg. Och ni hör tutan, signalen. Den här stora saken som låter i taket när perioden är till ända. Signalerar att vi har ett mål efter 2 spelade perioder. Och det är Färjestad som har det. Man har 1-0 mot Rögle. 25-14 i skott. Övertag så, men det gäller ju att ta vara på målchanserna också.
2: Är det ett tröstmål, Montro, eller en nytändning? Men Luleå har ändå fått in 2-6 nu mot Frölunda. Filip Eriksson var det som gjorde Luleås mål. 2-6 Luleå. Frölunda alltså inför tredje perioden som började med alltså en 1-0-ledning för Luleå. Och sen 6 raka Frölunda-mål innan Filip Eriksson då för Luleå gjorde 2-6. Paus på samtliga håll om vi ska börja då i veckans match som Radiosporten sänder i sin helhet i appen Sveriges Radio HV71 Skellefteå så är det 2-3 och senaste målskytt för Skellefteå Andreas Jonsson. Örebro Björklöven 2-2 och Djurgården mot Växjö 2-1 ledning för Djurgården och ledning då för Färjestad 1-0 mot Rögle.

0: Det där var Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin.
1: Och det hackar lite i spelet för golfaren Ludvig Åberg i Europatourtävlingen i Paris. Han har efter bland annat två dubbelbogis hamnat hela 8 slag efter ledaren redan efter första dagen. Han slutade ju på paria och det här ger honom en blygsam 81:a plats just nu. Albin Bergström är istället bäste svensk efter första rundan och han gick på 3 slag under par. Och den som leder, ja, det är amerikanen Michael Kim på -8. Och den här tävlingen, Europatourtävlingen, den här veckan spelas ju på Le Golf National och det är ju banan som stod värd för både Ryder Cup 2018 och OS 2024. Men tungt och trubbel för Åberg i Paris alltså.
0: Och ikväll har det ju spelats en del innebandy och det blev en svängig match mellan Visby och AIK i omgång 2 av innebandyns svenska superliga på här sidan då. Två lag som båda tog plats i botten av tabellen förra säsongen men precis ovanför strecket för nedflyttning. Ja, de ställdes mot varandra ikväll och Visby som tog en tidig ledning blev sen ordentligt utmanad av AIK när ställningen kvitterades till 3-3. Men Stockholmslaget lyckades inte göra den hela vändningen när Visby slog till med matchens avgörande mål i slutminuterna, så fulltid 5-4 blev det. Och i Kalmar är det fortfarande matchspel men inte lika jämnt. Återvändande till högsta ligan Dalen kan inte utmana Kalmarsund i kvällens match, just nu 10-2 för hemmalaget som går in nu i tredje perioden.
1: Och några rubriker då från pågående SHL-matcher den här kvällen är att Färjestads hemvändare, stjärnan Marcus Johansson, har tvingats lämna isen redan i första perioden mot Rögle ikväll på grund av en skada då. Och matchen där leder ju Färjestad med 1-0. Måste jag dubbelkolla. Nu har jag sagt så mycket siffror det tar här så jag var tvungen att dubbelkolla det inför tredje perioden. Men det stämmer. Färjestad-Rögle står 1-0. Och stor kollaps för Luleå i matchen mot Frölunda. Luleå hade 1-0 när man gick in i den andra perioden. Sen gjorde Frölunda 6 raka mål innan Luleå reducerade till 2-6. Och för nykomlingen Björklöven, ja, de hade en 2-0-ledning borta mot Örebro. Men där har Örebro både reducerat och kvitterat fram till 2-2. Och så Djurgården mot Växjö 2-1 för Djurgården som har inlett den här SHL-säsongen med 2 raka förluster har nu chans att ta sin första seger. Men en period återstår. Och så HV Skellefteå 2-3. Vi släpper väl hockeyn, va? Det är dags för lite fotbollssnack.
2: Det är ju det. Imorgon är det ju också dags för fotbollen att spelas, i alla fall om vi ska fokusera på det svenska fotbollslandslaget. Det är här sidan, det är Nations League och en trupp som Graham Potter tog ut förra veckan där man har behövt ändra under den här veckan och man har behövt ta in unga spelare och byta ut en hel del av dem som har varit tongivande förut och som var det under VM. Men en konstant finns kvar, lagkaptenen i mittlåset.
3: Gammgubben Victor Nilsson Lindelöf, äldst i truppen nu efter att Nordfelt lämnat. Hur är det att vara med de här ungdomarna som bara fortsätter strömma in?
4: Det är jätteroligt. De håller en på tårna hela tiden. Så det är kul.

0: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp och ja, men bara se hur de är och allt sånt där. Så det är jätteroligt.
1: Märker man av tydlig skillnad mellan generationerna?
0: Lite, det är klart man att det är så. Men det är väldigt, väldigt roliga grabbar också och de har bra självförtroende, vilket är också väldigt roligt att se att de inte kommer hit och ber om ursäkt.
1: Lindelöf var inte alls säker på om han skulle fortsätta i landslaget efter VM. Men en skadefri kropp har gett en nytändning i både klubb och landslag. Och numera har han inget tänkt slutdatum i den blågula dressen.
0: Det är väldigt skönt. Det är väldigt, ja, men, så att jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären. Och när du får hålla dig frisk och liksom, du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden, det gör ju alltid mycket, mycket lättare och även liksom mentalt att slippa liksom gå upp och göra rehaben och liksom inte känna att kroppen inte riktigt är där. Så det hjälper ju jättemycket och jag känner mig väldigt bra och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
2: Det är ju Rumänien som väntar imorgon vad gäller Nations League-spelandet. 21:45 är det ett avspark, inte ett helt obekant motstånd.
3: Rumänien, det är motståndet i Sveriges första tävlingsmatch sedan VM och dagen innan drabbningen kommer förbundskapten Graham Potter med en hyllning till Rumäniens förbundskapten.
4: A very competitive one, as you can imagine, that's led by a legend in not only Romanian football but world football.
3: Legenden i rumänsk fotboll och världsfotbollen är Gheorghe Hagi med spel i både Real Madrid och Barcelona och UEFA-cup-titel på meritlistan. Han var också högst bärande i det rumänska landslagets guldera då de tog sig till en viss kvartsfinal VM 1994 och föll mot Sverige på straffar. I Rumäniens landslag anno 2026 menar Graham Potter att Hagi fått ihop ett starkt kollektiv.
4: So I think some sort of national team that brings certain collective strength, as an understanding of what they're trying to do. They build up in pretty much the same way, even though defensively they can change. So, yeah, it's going to be competitive, tough.
3: Ett starkt landslag som har en tydlig idé om vad de vill göra, men också är flexibla. Hur slår man dem?
4: Well, we have to play. It sounds obvious, but we have to play well. We have to get that balance right. I always talk about it, but the balance between attacking well, not giving too many opportunities to counterattack, to be respectful when they are attacking us, to be compact, to be aware of the positions on the pitch. We have to do lots of things well, like in any game.
2: Graham Potter alltså, som känner till motståndet imorgon väl. Reporter här var Selma Jennervall tillsammans med Tim Gashi. Den där matchen, den sänder vi ju om ganska exakt ett dygn här i Sportextra 21:45 alltså. Men vi snackar upp den en timme och 45 minuter innan såklart. 19:00 kan ni vara med oss för den där matchen imorgon kväll alltså. Det spelas ju Nations League redan ikväll. De matcherna börjar nu, framför allt håller vi koll på Norge-Danmark.
5: Och alldeles strax ut till ishockey Sverige igen och kvällens SHL-omgång. Vi har ju en hel period kvar

0: DiMaggio. Du lyssnar på Sveriges Radio P4. Det här är Sport Extra i ytterligare en timme till ungefär. 21:40 slutar vi då innan Karl Agnen ska ta över. Vi kommer här närmast ägna oss åt tredje och sista perioderna i SHL i hockey. Vi ska landa allra först i Stockholm och i HV:et.
1: Där Djurgården leder hemmamötet med Växjö. Det är drygt 3 minuter spelat av den, ja, eventuellt sista perioden i den här matchen. Växjö kommer ut som en ångvält och skapar rejäla möjligheter till kvittering inledningen på den här perioden. Men Djurgården än så länge i uddamålsledning 2-1. Nyförvärvet, ja, han som kom in sent, han gör sin första match idag, Oliver Wallström. Han har ju legat bakom allt framåt för Djurgården. Han gjorde 1-0 själv. Han såg till att det blev numerärt överlägen när han fick med sig en utvisning. Och sen så passade han väldigt läckert fram till det som då var 2-0 i det där nämnda numerära överläget. Charles Hudon var det som fick den passningen och gjorde målet för Djurgården då. Sen dess så har ju Växjö tagit sig tillbaka till den här matchen. Målmässigt i alla fall med en reducering, Brogan Rafferty, och nu också ett Växjö som trycker på, ett lite mer rock'n'roll Växjö den här säsongen jämfört med hur vi känner igen dem. Deras adelsmärke har ju varit försvar, ramstarkt och ett stabilt lag, men det har svängt lite mer om Växjö som har vänt och, ja, blivit vända på, om man kan säga så, i ledningen på den här säsongen. Hittills inga mål i den tredje perioden, men Växjö ligger på. Djurgården i knapp ledning 2-1 hemma mot gästerna från Småland. 3,5 minuter spelat på Hovet.
2: Nykomlingen Björklöven är i ledningen igen borta mot Örebro. Smart start. 3 minuter spelat av den tredje perioden när Björklöven biter sig kvar i anfallszonen. Får tillbaka pucken, har den bakom kassen. Och passningen är ju magnifik från Lenny Killinen som lägger den, när han kommer bakom kassen, lägger den vid den första stolpen. Vilket målvakten i Örebro, Jonas Arntzen, inte hänger med på. Och då får ju Albin Lundin helt öppet att sätta in den där pucken. Ja, han går runt kassen och lägger den vid stolpen. Och lägger en passning tvärs över målgården. Så är det. Och Albin Lundin trycker in. Ledningsmålet för Björklöven som var i ledning med 2-0 efter den första perioden. Svag andra period av Umeålaget där hemmalaget kom tillbaka och kvitterade. Jag vet inte om västerbottningarna började åka och tänka på deras hemmapremiär som ju är på lördag mot Färjestad, den första matchen för Björklöven i Svenska Hockeyligan på 25 år. De inleder ju med 2 borta matcher. Så efter den dominerande andra perioden från Örebro som nu får en jättemöjlighet att kvittera. Här kommer läget också, mål! 3-3, Örebro är i kapp igen efter att Björklöven slarvar i egen zon. Pucken fram till Milton Oskarsson som skickar upp den klockrent i det högra krysset. Det är 3,5 minuter spelat av tredje perioden. 3-3 nu mellan Örebro och Björklöven.
1: Det verkar vara en härlig hockeytillställning i Närke hos Johan. Det är också i Stockholm på Hovet. Djurgården 2-1 mot Växjö 5 minuter in i den tredje perioden. Och Växjö fortsatt trycker på även om det är Djurgården med den senaste möjligheten i matchen. Det är en trevlig hockeytillställning, det tycker jag. Och det tycker också juniorförbundskaptenen Magnus Evelit som jag träffade i pausen. Tyckte att det var välspelade första och andra perioden. Var nyfiken på att se hur Djurgården skulle spela i ledning när man jagar säsongens första seger. Här kommer möjligt Växjö, skottet täcks undan av Djurgårds försvarare. Det är en hel del försvarsspel för Djurgården nu. När Växjös anfall fortsätter, fin passning ut till högra teckningscirkeln, passning tillbaka in centralskottet, kan komma ner väl istället att driva bollen. Det är Rasmussen, den stora centern, som skickar den via runden ut på vänsterkanten. Växjö med anfall här. Djurgården i pressat läge ut här mot Strandberg. Förflutet till Djurgården. Växjö spelaren ute på högerkanten lägger upp den i backläge precis innanför blå linjen, dumpar ner återigen bakom målvakten Magnus Hellberg. Han har inte behövt göra jättemycket idag. Han är van att göra jättemycket, Magnus Hellberg. Men här får han ställa sig upp när Växjö letar skottläge. Brian Cooper håller på att drälla med pucken vid blålinjen. Lyckas ändå få med sig den förbi. 2 Djurgårdsspelare håller kvar. Spelar in framför målskottet. Kommer styrning, Hellberg med benskyddet. Och andra skottet i mål! Ja då, på returen kvitterar Växjö efter det där långa jätteanfallet. Och den lilla tårtbiten, ja, den är inte jätteliten. Ja, de får fira på Hovet när Växjö målmässigt har tagit tillbaka 2-2 efter dryga 5 minuter spel på Hovet. Och återigen har man kommit i kapp efter ett 2-målsunderläge. Man gjorde det senaste tisdags mot Malmö. Och nu gör man det återigen mot Djurgården. Växjö är tillbaka. 2-2 på Hovet. Målskytten efter ett antal returer Hugo Gustafsson såg det ut att vara som var sist på den där pucken när det blev grötigt framför Hellberg i Djurgårdsmålet. 2-2 beskedet från Hovet.
0: Mm. På Hovet i Globen. På Hovet i Globen. Det är ju en ramsa man har lärt sig, ingenting annat. Men du, Emmen, spelar man med puck eller boll i hockey?
1: Ja, du har sagt nu. Nu blir jag orolig här när du säger på mig så där igen. Det är ju den här tiden på året när säsongerna överlappar, om jag får hitta på någon bortförklaring. Men det är väl en puck jag ser där nere om du ställer frågan.
0: Ja, men du är 1-1 mellan dig och mig då.
1: Och 2-2 i matchen här.
0: Tack. Vi går vidare i Hockey Sverige och så landar vi i Karlstad.
3: Där vi har spelat dryga minuten av den tredje perioden. Färjestad mot Rögle 1-0 alltså till hemmalaget i den andra perioden. Mikael Öby Olsen då som gjorde sitt första mål, framspelade Jack Berglund. En läcker passning in mitt emellan Rögle-spelare. Han kom ensam med målvakten och gjorde inget misstag där när han utmanade Arvid Holm, satte pucken enkelt. Jag tror den gick mellan benen på honom. Desto mer oroväckande då man fick se i den första perioden när supernyförvärvet och Marcus Johansson utgick. Lite lätt haltande, fastnade lite med skridskon och vred till, vrickade över foten. Men det är väl helt enkelt så att Färjestad tar inga chanser med den dyrgripen att han ska vara ute och spela nu, utan snabbt in och få kylning på foten och vad det nu blir för någon behandling och så vidare för att han så snabbt som möjligt ska vara tillbaka i spel igen än att försöka riskera någonting i det läget. Det är väl tanken. Och då går vi också lite utrymme för Måns Gudmundsson och 08 som är uppsatt som extra spelare att kliva in i laget och spela lite mer i sammanhanget då som, eller som extra spelare som sjunde back egentligen, när han flyttade om lite grann bland spelarna och vred och vände lite grann på hur man skulle hantera det hela. Tekningen upp precis utanför Färjestads defensiva zon och en tekning som Färjestad vinner. Tar som hand ganska så enkelt ner utan Magnus Nygren då. Puck djupt ner i sargen. Tar det så konstigt i den här plasten som är bakom den här gula som är på sargen, så pucken studsar ut. Den är precis bakom målvakten Arvid Holm. Rögle reder ut situationen ändå. Puck fram till Dennis Everberg som utmanar Nygren efter sargen. Får inte loss pucken. Två Färjestadspelare mot den Everberg då, men pucken kommer ändå fram. Det är han och sen ett skott snabbt ifrån Filip Johansson, men ni hör själva, det tar i plexiglaset. Ny skottmöjlighet. Mycket folk framför märket Thelin som ställer till det, men Färjestad reder ut situationen. Thelin ser väl kanske inte första delen på pucken. Skott från distans där, tas på benskyddet och tippar ut på vänstersidan då. Calvin Dahan, ett bra skott ifrån hans sida där. 2,5 minut spelad, tredje perioden då. Färjestad alltjämt 1-0 mot Rögle.
0: Ja, ni kanske hörde om kollapsen i Luleå. 6 raka mål alltså av Frölunda i den andra perioden. Läget är Luleå-Frölunda 2-6. Med Peter Sundqvist, vi pratar där om målvaktsbyte i Luleå. Efter 6 raka insläppta alltså i andra. Blev det något sånt?
2: Ja, nu står Joel Lassinantti, Mattias Ward står och vaktar båsdörren. Han sitter där och funderar på vad han fick uppleva under mittenperioden. Det här bytet skulle ha gjorts betydligt tidigare. Vi ska absolut inte lasta Mattias Ward för en baklängesmål, men det är ju normalt sett så att man brukar framförallt ta en timeout. Det förstod inte jag varför inte Dennis Hall gjorde det. Och sen göra ett målvaktsbyte när de här baklängesmålen ramlar in i så rask takt som de gjorde. Frölunda gjorde 4 mål på 3 minuter till exempel. Matchen var ju väldigt jämn där i början av andra perioden när det blev 1-1. Men sen när de här första målen kom, och så gör Luleå ytterligare mål. Det kanske vi får uppleva en vändning. Det var ju 1-6, 2-6, 3-6. Valtteri Postonen. Postonen reducerar. Så att jag vet inte vad jag får vara med om idag. Kollapsen i andra perioden eller mirakelvändningen i tredje perioden. Vi får se vad det blir för rubriker i alla fall. Men det här blir ju en snackis i podden i alla fall, nedsnack. Det vi får uppleva i Luleå den här kvällen. Men lite mer liv i luckan hos Luleå-supporterna när Luleå gjort 2 raka mål. Men ytterligare 3 måste göras om man ska komma

0: Isär, hur då?
1: Jag tycker det är en bra tredje period så här långt. Jag tycker HV71 har kommit ut i den här perioden och satt fart på sin skridskoåkning och utmanar Skellefteå på ett helt annat sätt. Det gäller att få utdelning på den här skridskoåkningen nu på HV-sidan.
0: Skellefteå var överlägsna i den första perioden, ledde den bara med ett mål, men dominansen var nästintill total från de regerande mästarna. Är det en nedgång av Skellefteå eller har HV höjt sig i spelet?
1: Från första perioden så är det en nedgång från Skellefteås sida. Jag gillar dock att HV hänger sig kvar i den här matchen och man har ju bara ett mål upp till Skellefteå. Det är inte omöjligt att komma i kapp i den här matchen.
0: Här kommer de. Skellefteå kan göra 4-2, tappar pucken och HV spelar ut den i mittzonen. Det är spännande 12 minuter som återstår i Småland. Jönköping inför en utsåld salong. 7000 som alltid när HV spelar, oavsett om de ligger i toppen eller botten. Staden som älskar ishockey in till Vätterns strand ser sitt lag ligga under just nu. Skellefteå leder med 3-2. Ni är välkomna till oss i appen Sveriges Radio. Där är det mycket hockey den här kvällen.
2: I Örebro så går hemmalaget för ett ledningsmål. 3-3 står det mot Björklöven. Det är hemmapremiär för Örebro och just nu vädrar publiken också att de ska gå upp i ledningen för första gången i den här matchen. För det har varit en rejäl press efter den där snabba repliken från Örebro när Björklöven tog ledningen genom Albin Lundin. Snabb replik alltså, Milton Oskarsson satt i 3-3 och sen har Örebro fortsatt att gasa och trycka ner mot Björklöven och mot Frans Toima som har fått svara för några fina parader. Två finska lägen, först Sampo Ranta, väldigt öppet läge och sen också ett skott från Jesse Illinen, han har gjort ett av målen. Tekningen nu anfallszonen för hemmalaget till höger om Björklöven målvakten. Örebro vinner tekningen, men då tycker domarna att den där ska göras om. 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden, 3-3 alltså. Så står det i matchen. Björklöven var i ledningen 2-0 efter första. Örebro kom i kapp i den andra. Och så då var sitt mål här i den tredje. Tekning igen nu. Vi provar en gång till. Örebro vinner tekningen. Får upp den på backplats. Här kommer det möjlighet för Arnesson. Arnesson som spelar tillsammans med Quenwill. Styrs framför kassen. Målvakten räddar. Björklöven får tag i pucken. Men Örebro sätter hård press nu på Björklöven. Trycker fast bortaspelare i planket. Vinner tillbaka pucken. Karlqvist är inne. Skickar en bäcker in mot mål. Farligt för en stund. Men Björklöven får ut den i mittzonen. Och Örebro får hämta den igen. Just Karlqvist lägger den kort efter vänstersidan. Och Örebro lägger ner en djup för Björklöven att hämta. Mindre än 10 minuter kvar att spela den tredje perioden. 3-3 står det. Örebro, Björklöven.
3: Mindre än 10 minuter även Noah gjort på Hovet. Det är 7,5 minut kvar där Djurgården och Växjö har 2-2 i matchen. En match som går undan inte bara tidsmässigt utan även farten, intensiteten ute på isen. Växjö med kanske liten fördel just nu i den offensiva zonen. Målskytten, den första är Växjö Rafferty, spelar över i vänsterläge, offensiv del. Växjö anfaller här. Senaste långa anfallet, ja då vart det kvitterat 2-2, Hugo Gustafsson målskytten då. Nu är man bakom Djurgårdsmålet och driver pucken, letar upp i backläge. Här kan skott komma för att gör också det. Hellberg rädda, släpper det i tur. Vart hamnar den? Jo, det blir till slut och sen Växjö spelare men bakom Djurgårdsmålet. Håller i, fortsatt, trycker på för ledningsmål Växjö i den här matchen. Djurgården som jagar första segern, hade 2-0. Nu kvitterat, nya möjligheter. Växjö skickar pucken till höger om Hellberg. Studsar via sargen ut till ny Växjö möjlighet. Aho skickar ner via förlängda mållinjen. Har han pucken, Strandberg är det som har den. Henriksson spelar upp i backläge precis på blå linjen. Tar Växjö backen emot den där pucken när han spelar ut på vänsterkanten. Visar att det finns möjligheter att trycka av i den vänstra tekniskirken. Kommer inget avslut därifrån. Anfallet fortsätter för Växjö här. Där kommer skottet. Hellberg kan plocka den där och den gången släpper han in i retur. Målvakten i Djurgården som så många gånger förr kommer han få en nyckelroll i avslutningen på den här matchen. Ligans bästa målvakt förra säsongen. Ja, i alla fall en av dem. Magnus Hellberg. Helt klart den viktigaste för sitt lag när det nu är ett litet avbrott och isen ska skrapas på Hovet i Stockholm. Djurgården Växjö. Underhållande tillställning. 2-2 i ställningen när det nu är lite rast och vila. Växjö med de där långa anfallen som nästan nöter ner Djurgården. Ja, får se hur länge hemmalaget kan hålla ut. Eller kanske till och med hitta framåt i banan. 2-2 är beskedet från Hovet. Djurgården Växjö. Det är knappa 6-7 minuter kvar av matchen.
4: Dubbla tiden kvar i Karlstad, knappa 14 minuter då, alltjämt 1-0, bara 1-0, eller ett mål så här långt i matchen. Där lagen nu skapar en del framåt och så även Rögle nu, men pucken studsar lite fel på Färjestads skridsko. Calvin Dahan i Rögle då gör ett bra defensivt jobb och hjälper till att få ordning på pucken efter att den har dansat ner. Får hjälp av

0: Filip Johansson, Calvin Lahan igen, hittar Johansson en gång till, en diagonalpassning. Där fanns det inga Färjestadspelare mitt under ett byte, ett bra skott, men strax utanför högra stolpen hos Melker Thelin. Rögle då alltjämt med pucken etablerad kvar i offensiv zon. Mark Friedman efter sargkanten spelar ut pucken och så söks det skottläge, men det blir ingenting utan det är Coolman då. Puck in mot Melker Thelin som lätt tar hand om den, även om det är mycket trafik och det är någonting som det känns som Rögle satt i system här nu för att försöka irritera annars stabil Melker Thelin som gör sin första match för säsongen i SHL då. Emil Larmi har ju stått de två tidigare, men för att försöka göra det ännu svårare uppgiften där bak så kör man lite korsvägar fram och tillbaka där, och det gör ju naturligtvis svårt för målvakten, men Thelin har agerat stort där, och det är så även faktiskt, vi ska hylla även bak på andra sidan Arvid Holm som lång som han är får jobba rejält för att komma åt och se ytorna som är runt omkring buren. 13 minuter kvar av den tredje perioden, allt bara ett mål i matchen och det är hemmalaget Färjestad som har gjort det mot Rögle.
1: Radiosporten dokumentär. Kritiken mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino ökar.
2: Jag tror inte att han tänker nu ska jag göra det som är bäst för fotbollen, utan nu ska jag göra det som är bäst för Infantino.
3: Han kommer ju aldrig ge sig. Detta är hans enda position.
4: Det här är smutsigt.
1: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
5: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om personen du ringde när krisen kom. Ring 020 22 10 30. En kris kan komma i olika former. Dödsfall, skilsmässa, eldsvåda eller punktering, en fågel inomhus och teknikstrul. Vem hörde du av dig till och på vilket sätt höll personen dig i handen? Ring och berätta 020 22 10 30.
6: Karlavagnen alltså efter Sportextra 21:40. Hörrni, det är riktigt, riktigt jämnt, dramatiskt och häftig hockey i Jönköping den här kvällen. Och det är 3-3 nu mellan HV71 och Skellefteå. Ni kommer inte få några fler rapporter från den här matchen här i P4. Men ni får allt, varenda liten sekund av den här matchen i appen Sveriges Radio. Mål har vi på flera håll och det ska ni få nu.
7: Djurgården har återtagit ledningen hemma på Hovet mot Växjö. 3-2. Lukas Vejdemo med avslutet rakt upp i krysset efter Växjös larv. I egen zon snappar han upp en puck, åker via cirkeln och så bara handleder han upp den där i det bortre krysset. Och Ludvig Persson får se sig ganska ordentligt besegrad. Det är Djurgårdsledning återigen på Hovet. 3-2, det är 4:41 kvar. Det är Växjö som är gästande laget.
6: Och alldeles strax ekonyheter, men först fotboll, William.
8: Ja, där kan vi rapportera om att Norge tagit ledningen tidigt i matchen mot Danmark. Oscar Bobb är målskytten. Det har varit väldigt mycket Norge under de första 15 minuterna. Och till slut så kunde Danmark inte stå emot längre, 1-0 till Norge.
6: Mm. Då klämde vi in ett Djurgårdsmål och ett Norgemål. Och 1-1 hör vi också nu i Karlstad mellan Färjestad och Rögle. 1-1 alltså. Men nu ska vi lämna plats för ekonyheter och Ola Jan-Åke Dunkers.
9: Där jag kan berätta att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanjande i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
10: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
11: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
9: Reporter, det var Lisa Johannan på P4 Stockholm. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar i Expressen ledarartikeln i Svenska Dagbladet som hon menar misstänkliggör och hotar demokratin. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu möttes av protester i FNs generalförsamling ikväll. Flera delegater lämnade salen innan han ens hann börja tala. Netanyahu kallade dem ynkryggar och försvarade Israels och USAs krig mot Iran. Tidigare talade den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas via länk efter att ha nekats visum till USA. Han anklagade Israel för att hota det palestinska folkets liv och existens. Till sist kan jag nämna att två pojkar i 15-årsåldern gripits efter en skottlossning i Strängnäs tidigare ikväll. Det var vid 18-tiden som polisen fick larmet. På plats kunde man konstatera skjutning mot ett flerfamiljshus. Ingen skadades vid skottlossningen och polisen utredde det inträffade som mordförsök.
6: Vi återvänder till ishockey och SHL och vi går till Karlstad och får höra mera här om Rögläs kvittering.
0: En kvittering som kom till trots att då Färjestad tog en timeout. Man var lite illa ute där, men det drog inte mer än en halv minut förrän då Mark Friedman hittade en kalaspassning. Först framspelade Kalle Schelin. Friedman då vid defensiva blå. En kalaspassning till offensiva blå där Fredrik Olofsson störtade fram mellan Färjestad-spelare. Färjestad tappade markeringen totalt där. Och så bara drog han igenom och så tryckte in pucket på ett enkelt sätt bakom tidigare hittills storspelande Melker Thelin som inte kunde göra någonting åt den, och 1-1 i matchen där, medan då Rögle nu har haft en bra sekvens här i matchen, fått lite luft under vingarna om man kan använda det uttrycket, men håller sig kvar på isen i alla fall. Det var väldigt mycket luft på sig med puckarna här ett tag, men nu har man fått igång ett bra passningsspel. Det hade man inte stundtals under matchen här och därav då har det varit så få skott på mål med. Men återstår att se hur det här påverkar Färjestad i det här läget med ett sånt mål och en kvittering i matchen när vi har 11 minuter kvar. Det är 1-1 nu mellan Färjestad och Rögle.
7: Och hör på det här läget ifrån Hovet. Djurgården 3-2 mot Växjö, men det är gästerna från Småland som har numerärt överläge. 5-4 spel just nu igång i offensiv zon. Vi ska återkomma till den där utvisningen var det lider, men vi följer det här nu. Växjö har pucken, Elvenäs spelar in den mot den vänstra tekniska. Skottet kommer snäv vinkel, Hellberg täcker vid första stolpen och Djurgården får ur den ur den egna zonen under tiden. Växjö tar fart bakom den egna målvakten, kan jag berätta om Jakob Josefsson som åkte på den där utvisningen 2 minuter för hooking. Det var så irriterat hos Josefsson att det var när på att det skulle bli ytterligare repressalier mot honom. Men nu sitter han där på botbänken, ser när Växjö tar sig in återigen i den offensiva delen. Pucken bakom målvakten Magnus Hellberg hamnar till slut hos Elvenäs ute på högerkanten, passar upp den i backläge, så tappar Växjö spelaren ur pucken och då kan istället Djurgården kontra, men Djurgården lyckas inte med det, för det är fint hemjobb av Brogan Rafferty, amerikanen i Växjö, som tar tillbaka den i offensiv del helt på egen hand, blockar han det avslutet. Sen kommer nya möjligheter när Växjö får skottmöjligheten. Hellberg tar det första skottet, släpper returen, hamnar vart den hamnar ute i den högra sidrunden och då är det Djurgården som där sätter stopp för nya skottmöjligheter, men inte för att pucken ska lämna zonen. Här kommer Växjö återigen i högra tekningscirkeln upp i backläge. Växjö trycker på för kvitteringsmål. Det är mindre än 2 minuter kvar på Hovet. Djurgården leder 3-2. Buro från publiken. De är riktigt missnöjda med den här utvisningen och nya skott som Hellberg den här gången inte släpper retur på. Det är svettigt på Hovet just nu och det är tydligt hos Djurgården vad det här betyder. Inledande 2 raka nederlag i SHL den här säsongen. Josefsson känner ju själv hur viktiga de här 3 poängen som Djurgården just nu har i handen är när det blir timeout. Det är 3-2 för Djurgården på Hovet mot Växjö. Det är bara dryga minuten kvar av matchen och Växjö i numerärt överläge i 30 sekunder till.
4: Och Luleå försöker hemmalaget återhämta sig efter kollapsperioden i den andra perioden när Frölunda gjorde 6 raka mål. Det står 6-3 till Frölunda. Vi har 8 minuter kvar. Frölunda drar på sig lite utvisningar. Luleå vill såklart inför hemmapubliken avsluta på ett snyggt sätt. Och Valtteri Postenen har passat fram till Mattias Bromé som hade tom kasse, men han lyckades inte få tag i pucken. Så det lever lite farligt för Frölunda. Fortsätter de att dra på sig utvisningar så kan det komma ett 4:e mål för Luleå. Och det är ganska många minuter kvar att spela. Det är ytterligare nu ett numerärt överläge som väntar för Luleå till exempel. Frölunda leder 6-3.
6: Riktigt spännande även i Örebro med bara minuter kvar. 3-3-läge Örebro, Björklöven. Och spännande också då i Jönköping, HV Skellefteå 3-3. Det är veckans matchen, hör ni bara i appen. Och 1-1 Färjestad Rögle. Här Hovet igen.
7: Där spelet ska återtas. Det är jämnt och spännande även här. Uddamålsledning för Djurgården hemmalaget 3 mot Växjös 2. Det är 1,5 minut kvar, lite drygt. Och det är 30 sekunder kvar på Djurgårdsutvisningen som innebär 5-4 spel. Växjö tekning i offensiv zon för smålänningarna här i jakten på kvittering. Det blir grötigt i tekningen. Djurgården får tag i den, får inte ur den ur den egna zonen. Istället håller Växjö kvar den via Elvön som skickligt håller ner den där. Pucken ute i vänsterläge vid tekningscirkeln. Skott kan komma och spela istället. Passningen är farligt nära, men istället Djurgårdsklubba emellan och ut ur den defensiva delen. Det är 6-4 spel just nu. Djurgården får se. Målvakten Ludvig Persson i Växjö lämnar den egna buren. Och så håller Hellberg, målvakten i Djurgården, på att ställa till den. Han bara ska skicka iväg en puck rätt på Växjö-spelare. Det är ingen farlig situation av det, men pucken kvar i offensiv del för Växjö som jagar kvittering. Här kommer pucken och så är det mål! Det är kvitterat på Hovet. Växjö är tillbaka ännu en gång i det här mötet. Kanadensaren Olivier Nadeau är påpassligt på den portstolpen och petar in den där returen. Ja, men vilket drama på Hovet i 3-3. Och ni hör ju irritationen efter utvisningen som föranledde det här numerära överläget. 3-3 på Hovet. Djurgården-Växjö 1-0-7 kvar av matchen.
12: I Örebro är det snart bara en minut kvar att spela av matchen. 3-3 står det här. Det är jämnt, det är spännande. Men det är Örebro som är det lag som mest trycker på för ett segermål. Även om Björklöven kontra haft ett skott i stolpen. Men Örebro har radat upp fina målmöjligheter. Nu är det mindre än minuter kvar att spela just nu. Lika lägen. Örebro ställer upp och håller i pucken i anfallszonen. Håller den bakom kassen, försöker lägga in den framför. Håller den fortfarande upp i högerbacksläge. Ska det komma ett skott från Arnesson? Nej, han spelar över till Karlqvist. Karlqvist håller i, får loss pucken i vänsterläge, gör en dragning mellan benen, kliver in, inte in framför kassen. Fortfarande ryggen mot mål, upp mot blå linjen. Spelar över till Quenneville. Quenneville skjuter, ingen skynd. Målvakt Tormark kan enkelt rädda med benskydden, styra ner pucken i sarghörnet. Här kommer läget för hemmalaget. Milton Oskarsson skjuter inte, försöker passa. 23 sekunder kvar att spela. Ska Örebro få med sig samtliga 3 poäng i hemmapremiären? Milton Oskarsson har gjort 1 mål, släpper den bakåt. Ska det komma ett skott från backläge där? Quenneville skjuter, målvakten räddar. 12 sekunder kvar. Hemmapubliken vill så gärna ha en 3-poängare i den första matchen på hemmaplan den här säsongen. Kommer det någon sista möjlighet? Ingen utvisning i den där situationen. Björklöven skickar ut pucken. Björklöven tar poäng borta mot Örebro. 3-3, fulltid. Förlängning väntar.
7: 3-3 läge också på Hovet. I 50 sekunder kvar av matchen mellan Djurgården och Växjö. Alldeles nyss kvitterat. Växjö är numerärt överläge. Djurgården går för ett ledningsmål här i offensiv del. Kommer komma skottläge från vänster. Väntar in det. Skottet kommer! Och så tar målvakten Persson den via plockhandsken. Inte i plockhandsken, utan via plockhandsken. Och pucken är kvar i den offensiva delen för Djurgården. 30 sekunder på klockan. Då vill hemma publiken av Växjö utvisning. Ingen arm uppe i luften. Vad jag kan se, och anfallet fortsätter för Djurgården. Har kvar den i offensiv del. Bara vispar in den mot mål. Stoppas längs vägen. När Djurgården är felvänt, försöker ta emot det där halvpassningsskottet eller vad det var. Men till slut Växjö ut ur zonen och Djurgården får plocka bakom egen målvakt i 15 sekunder kvar. Ja, vilken match det har varit när Djurgården spelar sin riktiga hemmapremiär på Hovet. Det är 10 sekunder, pucken bakom Djurgårdsmålvakten och Djurgårdsspelare. 3-3 är slutresultatet vi kommer få i det här mötet efter 3 spelade perioder. Då återstår det att se vart extra poängen hamnar någonstans. Vilken dramatik. Se en Växjö kvittering räddar i alla fall poäng för gästerna. Djurgårdspubliken missnöjda, för det var en utvisning de inte tyckte var helt korrekt som ledde till kvitteringen. 3-3 efter 3 spelade perioder på Hovet, Djurgården-Växjö.
0: Och det jublas i Karlstad. Färjestad gör 2-1 i matchen mot Rögle. Och jag tror Magnus Nygrens raket gick rakt in. Eller om det nu var så att den lyckades ta på Viktor Lodin. För han var lika lycklig. Han kom och studsade fram. För han var i närheten och skymde. Och gjorde ett digert arbete framför målvakten Arvid Holm. Men vilken rökare han fick till Magnus Nygren. Står i position. Jag ser reprisen här nu. Och det är en 3-4 man i väg. Jo, jag tror den tar på Viktor Lodins klubba faktiskt. Och vinklar ner den i den vänstra burgoven där han inte hinner med annars. Den så storspelade Arvid Holm. 2-1 till Färjestad. Och det var väl lite med andan i halsen. För han har varit väldigt hårt ansatt av ett Rögle som fick bra energi när Färjestad haft timeout. Det låter lite konstigt, men det blev faktiskt så. När man då kvitterade först i 1-1 med Fredrik Olofsson och hade någon chans till. Men Thelin, trygg och lugn och säker där bak i sin första insats för säsongen i SHL. Men här nu då 2-1 till Färjestad. Och jag tror det är Viktor Lodin som får målet, men Nygrens kanonsmäll var den som gav puckens väg fram till det här 2-1-målet. 7:05, ja, nästan 8 minuter kvar till perioden. Det är mycket tid och det är bara ett målsledning, men Färjestad leder med 2-1 över Rögle.
4: Och nu är det tyst i Luleås hemmaarena igen, för det har blivit ytterligare ett Frölunda-mål samtidigt som Luleå har pressat på för att få till ytterligare reducering till 6-4. Lasse Johansson har verkligen fått slita precis som han gjorde under den första perioden här i tredje perioden. Så kommer en kontering, ett friläge, och det är Max Westergård som sätter sitt andra mål i matchen när han sätter pucken i nät bakom Joel Lassinantti, han som fick kliva in mellan stolparna efter den andra perioden då... Matteus Wad släppte in 6 av 8 skott i en mycket märklig period. Vi har försökt ta reda på om det hänt tidigare att Luleå släppte in 6 mål i en och samma period. Jag trodde att det här var... Det finns uppgifter om att det hände för ungefär 30-35 år sedan, 91 mot Djurgården. Vi har inte fått det bekräftat, men i sådana fall är det då andra gången som Luleå släpper in 6 mål i en och samma period. Starkt av Frölunda att på något vis ska ändå ta den här matchen med tanke på att de var illa ute under första perioden. Och Luleå har ju en hel del att fundera över att falla ihop som man gjorde under mittenperioden. Att man kanske måste ta timeout när matchen utvecklas som det gör och kanske också göra ett målvaktsbyte. Men det gjorde ju inte Dennis Hall. Då rann det iväg. 3 av de här målen i andra perioden kom inom loppet av 57 sekunder har jag räknat till. Så att det var väldigt effektivt också från Frölundas håll. Vi har 4 minuter knappt kvar att spela. Matchen är ju nu definitivt avgjord genom Max Westergård 7-3. Frölunda kommer ta sin tredje raka vinst i SHL.
6: Tack för det, Peter Sundqvist, som har varit våra ögon uppe i Luleå den här kvällen. Och är det fortfarande de här sista minuterna såklart. Hör ni vilka minuter vi hade där? Vi måste nästan pusta ut lite, va? Djurgården, Växjö. 3-3. Djurgården ledde alltså med 3-2 och precis i slutet kvitterar Växjö till 3-3. Därmed blir det ingen första seger för Djurgården under ordinarie tid. De hade ju 2 raka förluster när de kom till matchen den här kvällen. Dramatik också i Örebro där på slutet där Björklöven bortalaget ledde med 3-2. Men Örebro kvitterade till 3-3. I båda de här matcherna pågår övertid då. Just nu sadden där.
8: Det är inte mindre spännande i fotbollen, det är inte mindre som har hänt heller eftersom att det är målglatt mellan Norge och Danmark. Det här är ju Nations Leagues grupp A, alltså steget ovanför Sverige, där Norge utökade sin ledning till 2-0. Erling Haaland var det som gjorde det andra målet och sen då har vi fått en reducering av Danmark. Det är 2-1 men bara halvtimme spelat.
6: Mm. Bonuspoängen utdelat på Hovet, Emanuel.
7: Djurgården får ändå den första segern för säsongen i hemmamötet med Växjö i förlängningsspelet. Han är 2-målsskytt Charles Hudon. Prickskjuter upp i krysset, det som blir avgörande 4-3. Firar ganska signifikativt också med en målgest som någon form av pilbågsskytte. Och det var ju mitt i prick, om krysset är mitt i prick, när Hudon avgjorde den här matchen på Hovet för Djurgården. Första segern, ett faktum. Det var nära 3 poäng. Djurgården får nöja sig med 2 poäng. Det var ett Växjö som klamrade sig fast om och gång efter annan. Ja, jag fattar ju grejen. Det är i alla fall avgjort på Hovet. Djurgården vann en ärlig tillställning 4-3 efter förlängning mot Växjö.
6: Och bonuspoängen även utdelad i Örebro.
12: Så är det, och det är nykomlingen Björklöven som vinner även den andra matchen i återkomsten till den högsta hockeyligan efter 25 mål. Först då seger borta mot Djurgården i Globen och nu också seger med 4-3 efter förlängning borta mot Örebro. Robin Kovacs laddar för allt vad han är värd och skickar upp segermålet i krysset bakom Örebro-målvakten Jonas Arntzen. Robin Kovacs gjorde även matchens första mål och nu kan Björklöven vända hem till Umeå och ladda för den där så efterlängtade hemmapremiären som är på lördag i Umeå när Färjestad kommer på besök. Bonuspoäng till Björklöven alltså, Robin Kovacs matchvinnare.
6: Mm, vi får nästan backa bandet här. Var vi för snabba, Emanuel Nashed från Hovet? Både vi och spelarna uppfattar ju att det här var ju klart.
7: Om vi hade kunnat göra så hade vi kanske kunnat berätta att det är videogranskning på det mål som Djurgården har gjort. 4-3 mot Växjö i förlängningen. Domarna är ute och kollar på det där och det är ju framför målvakten Ludvig Persson. Man kollar om Djurgårdsspelare är där och stör. Det är väldigt på gränsen. Han är väl kanske en halv skridskoskena, det vill säga en kvarts skridskoskena i målgården. Men rör ju inte målvakten på något sätt, Ludvig Persson, som kan röra sig fritt. Och ja, det är lite i symbios Djurgården och Växjöspelarna står tillsammans och väntar på beskedet som ska komma från domarna som fortsatt tittar på den där situationen. Ser bland bland annat Filip Holm och Dennis Rasmussen. Filip Holm, Djurgården, Dennis Rasmussen, Växjö. De står med varandra och kollar upp på Jumbotronen och undrar vad det ska bli av det här. Det gör jag också, och ni får besked när jag har bättre koll på vad som händer. Än så länge då, inget besked, men Djurgården har gjort ett kanske 4-3 mot Växjö i förlängningsspelet.
6: Mm, det granskas vidare alltså på det målet mellan Djurgården och Växjö. Då får vi anledning att gå till Karlstad och matchen mellan Färjestad och Rögle.
0: Där återstår 4:20 av den tredje perioden. Irriterad stämning nu framför Färjestadmålvakten Melker Thedin. Färjestad då, som har 2-1 mot Rögle. Ett 2-1 mål då instyrt av Viktor Ludin när Magnus Nydöme fick passningen av Marian Stodinis och la på en riktig rökare. Han har ju ett av SHLs hårdaste slagskott när han väl kommit i position. Förra säsongen så var han inte riktigt så där vältajmad, men nu kom han precis rätt och det syntes lyckan på honom. Nu var det trångt framför Melker Thedin. Rögle gör allt för att både irritera, störa och få till Melker Thedin och få honom ur rytmen, men han är helt iskall där framme. De har haft en hel del skott nu i den tredje perioden. Man var ju väldigt illa ute i den första, när första vann skotten med 17-3. Men det blev inga mål då. Sen kom det i den andra perioden och där var det faktiskt Rögle som vann skottet. Och nu tror jag faktiskt Rögle har bäst antal skott i den här perioden, även om det är Färjestad som har gjort 2-1 målet. Nu är det Rögle tar hand om pucken i egen zon, en puck fram där via Rögle skridskor då, som studsar ut till Linus Sandin, lägger den i högra sarghörnet där Joel Kjellman då, tidigare Färjestad-spelare då, som försöker få tag på den, spelaren med fötterna och med klubban. Puck in! Lite halvlurigt framför Melker Thedin, skär rakt igenom. Färjestad får tag i pucken igen då via Per Åslund. En puck ner och tvingar målvakten Arvid Holm att blockera pucken med 3:45 kvar på matchuret. Denna evigt unge 40-åring Per Åslund då, tröja nummer 22, älskad av hemmapubliken, ett fysiskt fenomen vars karriär kunde tagit slut för några år sedan. Han hade en hjärnskakning som inte ville ge med sig, men mot allas högre tankar så lyckades han hitta tillbaka igen, och han betyder mycket i det här laget. Han har varit med, det känns som han har varit med så länge som jag hållit på att jobbat med ishockey ungefär. Per Åslund, en evighetsmaskin. Färjestad vinner tekningen, Nygren försöker jaga reda på den, får hårt ansatt av Lovos Horki då, som får tag i pucken. Rögle får ner en djup ner i offensiv zon. Kamp efter sargen, har varit en hel del dueller just nu. Det gäller att vinna de här små duellerna och skaffa sig fördelen och få loss pucken. Marian Stodinic för Färjestad får loss den. Spelar in bakom egen målvakt och hittar där Adamolas Mattsson som spelar fram till Radin Sohorna. Och sen nästan så att det blir ett friläge, men då blir det en avlåsning för en offside i det läget med 3:16 kvar på matchuret. Färjestad har 2-1 mot Rögle. Det är en ledning, men den är bräcklig.
7: Och nu kan vi konstatera från Hovet i Stockholm att Djurgården har tagit den första segern för säsongen. Efter videogranskning som pågick, ja, i det som kändes som nästan en evighet, konstaterade domarteamet att Djurgårdens mål via Charles Hudon är godkänt och Djurgården vinner 4-3 efter förlängningsspel mot Växjö på hemmais. Det var tredje matchen och det var första segern för Djurgården som spelade för första gången på sin riktiga hemmaplan, om vi får säga så, Hovet. Och då blev det Victoria.
6: Tack för det, Emanuel Nashed, som har sett på den matchen. Ja, det har varit jämna matcher den här kvällen. Hittills har vi 3 stycken som har fått avgjorts i förlängning, därför att det stod 3-3 vid full tid, även mellan HV71 och Skellefteå. Men där vann hemmalaget HV bonuspoängen med mål där, 4-3 i förlängning. Vi ska se om vi kan hitta avgörande målskytt för er. Det ska vi ge er alldeles
8: strax. Jag tyckte det såg ut som Pasic.
6: Pasic för HV. Nikola.
8: Nikola Pasic.
6: Nikola heter han, va? Ja, precis. Räddade bonuspoängen då för HV. I Luleå är det slut mellan Luleå och Frölunda, 3-7. Stor seger där för Frölunda som toppar poängen med 3 matcher. Efter 3 matcher, den haltar ju lite därför att det finns ganska många lag som fortfarande bara har spelat 2 matcher. Saknar vi något resultat där? Nej, nu fick vi in Djurgården. Vi har fått Färjestad som har några minuter kvar utav matchen, men slut alltså på övriga håll, så nu återstår bara Färjestad-Rögle. Det är 2-1 och
13: innan vi tar slutet där så ska vi få slutet av innebandy.
14: Ja, för nu är även den andra och sista matchen i kvällens svenska superliga på herrsidan färdigspelad. Och ja, det blev en ordentlig bortasmäll för Dalen som då återvänt till SSL efter 3 säsonger i Allsvenskan. Målen bara rann ifrån i slutet, 8 stycken i tredje perioden för båda lagen då. Men 15-5 blev det för Kalmar Sund, deras andra vinst på 2 spelade matcher för säsongen.
13: Vi har haft framgångar i orientering idag också.
14: Det stämmer, och jag tycker vi passar på att lyfta dem, nämligen Europamästerskapet i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det i sin comeback efter att satsat på trail-löpning det senaste året. Idag vann hon då alltså 49 sekunder före Simona Ebersold från Schweiz. Men det var inte den enda medaljen som blev i mästerskapet, utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på här sidan.
8: Vi har ju koll på fotboll också. Det spelas Nations League just nu. Sverige spelar ju först imorgon ju för sig, men det pågår spännande matcher och intressanta matcher. Vi har kikat till Norge-Danmark sedan tidigare. Vi kan blicka ut över de övriga A-matcherna som spelas just nu, där Tyskland ju med ny förbundskapten Jürgen Klopp. Det är hans första match vid tränarbänken för Tyskland. Det var nog en ganska nervös start för Jürgen Klopp, för redan efter 13 minuter så släppte de in mål mot Nederländerna, men det dömdes bort, och istället så är det Tyskland som en kvart senare tog ledningen. Det har man gjort via Felix Nmecha. Men innan dess så klev Kai Havertz ut skadad. Och varför är det intressant då? Jo, det är ju för att det är Viktor Gyökeres, ska vi säga, konkurrent. De spelar ju samma lag på samma position, och det är Kai Havertz som har startat för Arsenal i inledningen av den här säsongen. Nu kliver han ut skadad efter bara 30 minuter, tysken. Frågan är om det är någonting som kommer påverka Viktor Gyökeres framöver. Men Jürgen Klopp har fått jubla. Tyskland leder med 1-0.
13: 3 stycken matcher i SHL, ja, av 4 har gått till förlängning, och en match återstår. Det är ju den mellan Färjestad och Rögle, och ja, Mats Fagerström talade för kanske övertid där också, eller?
0: Kan man så göra. Nu har faktiskt Rögle precis avslutat sin timeout här. Jag såg Don Tangnäs och Max Bodin var väldigt engagerade i sammanhanget för att hitta rätt byten. Man tar ut målvakten Arvid Holm också och spelar 6-5 här. Offensiv tekning då naturligtvis i det här läget när man väljer att göra så. Vinner då tekningen, håller kvar den via Fredrik Olofsson, pucken bakom igen. Annaros Ladou trodde jag gjorde inte alls, han gick rakt igenom på vidare på täckande Färjestadspelare när Kalle Schelin skjuter. Tryck ifrån Rögle sida då, puck runt här och så Melke Thelin. Han är så kylig där inne, han följer med. Och så är det så irriterat, nu åker boxhandskarna fram. Även om det är bara ett par sura hockeyhandskar som hamnar i nyllet på respektive spelare. En i Färjestad, en i Rögle. Jag såg inte vem, jag såg ryggen tror jag. Han har varit irriterad flera gånger om, Joel Kjellman. Det är väl lite speciellt för honom efter några säsonger här i Karlstad. Nu helt plötsligt komma hit som gäst och hamna i det omklädningsrummet som gästerna har. Sitta på fel och avbyta bänk egentligen jämfört med vad han varit van i. Sen dessutom i det här läget ha hela Färjestad-klacken in till sig där, och då blir det irriterat. Tekning till vänster om Melker Thelin då. 1.44 kvar på matchuret. Ingen utvisning eller någonting här, utan bara känslor som rinner över lite grann. Adrenalinstinna spelare så är det slutet av matchen. Färjestad som vill nypa en trepoängare, och Rögle som vill sätta stopp för det genom att börja med en kvittering för att ha möjlighet att få till en förlängning i sammanhanget här. Tekningen var inte så bra där, och domaren tyckte att det var någon som stod alldeles för nära och som skar in, och sen blev det då ett felaktigt. Då var det Kjellman som var lite för het. Blir också utbytt. Ersätts då av Fredrik Olofsson mot Radim Sohorna. Sohorna vinner tekningen. Färjestad får tag i pucken. Lyftning ända ner mot högra sarghörnet. Marian Stodinis då försöker komma i kapp pucken men hinner inte. Och lite vådigt är det från Adam Målas Mattsson då, som vet om han siktade på buren. Måste han nästan ha gjort, för det fanns ingen som var så snabb som den farten på pucken som han skickade iväg, som hade möjlighet att hinna kapten. Inte ens tror jag Joakim Nygård, som är en av SHLs snabbaste på skridskorna. Teckning till höger den här gången då om Melke Thelin. Radim Sohorna återigen då vinner inte teckningen, utan det gör istället Hugo Schorki då. När Rögle får tag i pucken, håller den offensivt då efter sargen. Sen så får Färjestad tag i den, en lång lyftning ner igen. Ytterligare ett styck icing puck. Den här gången en oriktad adressering från Magnus Nygren då, högerfattad som han är. Det var bara en lyftning den här gången jämfört med det skott han fick iväg som Lodin styrde. Förstår inte om han vill stå i vägen ens där när skotten kommer från honom, för det är raketfart på dem. Teckning igen på högersidan om Melke Thelin. 1.23 kvar på matchuret. Färjestad leder alltså med 2-1. En teckning och sen pucken rakt in till Emil Larmi som visar vad bra han är, fast han sitter ner på en pall där i avbytarbåset. Lyckas plocka den i plockhandsken och så tittar han upp till publiken som applåderar och vinkar till honom. Så skrattar han lite grann själv, den här cirkusartisten är ju lite så, en playmaker om man säger i många avseenden, som har lite ett annorlunda målvaktsspel, gärna ute och åker mycket både framför och bakom buren och gillar att showa lite grann, och det gjorde han nu också med plockhandsken. Tur har inte satt barhänt där och började greppa efter pucken. Ny teckning, är det fjärde ordningen här i det här offensiven sedan då Rögle tog ut målvakten i offensiv zon. En på vänstersidan om Melker Thelin och nu är den tredje på högersidan om målvakten. Och så är det lite diskussioner här med Dan Tangne som inte var riktigt nöjd med det hela. Domarna tittar upp mot matchslutet. Jag vet inte om de är nöjda. Ja, det var en sekund där som de justerade. Från 1.22 till 1.23. Ja, det kan hända mycket på kort tid, men en sekund, ja. Jag låter det osagt. Nu står det 1.23 kvar i alla fall. Nu sätts pucken i spel igen. Rögle vinner teckningen. Puck ut till höger. Ladou där. Blir hårt ansatt av Marian Studenic då efter sargkanten. Men pucken kvar i Rögle ägo. Efter sargen hittar in centralt mellan vid teckningscirkeln. Det är Sandin med pucken då. Men utanför högra stolpen för Melker Thelin. Puck bakom. Förlängda mållinjen, så skott in mot Thelin som har den i första läget, tappar den lite grann och så ligger pucken lös och så lyckas han rädda i det andra skedet också. Skott igen in mot Thelin som inte har någon klubba. Fredrik Olofsson var det som sköt det första skottet. Ladou med pucken, 45 sekunder kvar av tredje perioden. 2-1 till Färjestad och det är hårt ansatt Färjestad nu i egen zon här och som får jobba ordentligt för brödfödan här, för att nu börjar det nog bli mjölksyra i det här bytet som är väldigt långt. Och då är det bra att Melker Thelin står där bak och så kan Färjestad skicka ner den till en icing-avblåsning. 2-1 till Färjestad. Vi har alltså 27,7 sekunder kvar av den tredje perioden.
13: Vi har slut i de andra matcherna. Frölunda vunnit med 7-3 över Luleå. Björklöven vann med 4-3 över Örebro efter förlängning. Efter förlängning seger också för Djurgården, 4-3 mot Växjö. Och HV vann efter förlängning 4-3 mot Skellefteå.
0: Och frågan är då i Karlstad om vi ska få en förlängning här eller om Färjestad ska hålla bort Rögle som har satt högsta fart i offensiv zon sedan man tog ut målvakten och spelade 6-5. Färjestad nästan höll på att vinna teckningen, men pucken studsar på Rögleben och Rögle kan hålla kvar pucken offensivt då. Första skedet så var det Lobos Horker då som hade pucken. Nu pucken ner i högra sargkanten via Ladou. Pucken ut i bra skottläge in mot Melker Thelin och så ligger Joel Kjellman i målgården. Fick en riktig propp där inne, men det blev inte så där irriterat utan jag tror det var lite olycklig smäll helt enkelt. Eller ska vi få en utvisning här? Tyckte då man gjorde en litet halvtecken där på en crosschecking faktiskt. Matchuret visar på 7,3 sekunder kvar. Ora, det blir en Färjestad-utvisning på den där. En crosschecking på Joel Kjellman som fick smaka på, var det Per Åslunds klubba tror man tror. Nej, det var det inte. Magnus Nygrens klubba var det som tryckte till Joel Kjellman. Och det var väl helt riktigt när man såg den nu när han får rundan där. 7,3 sekunder och diskussioner kring det hela här. Snart släpps pucken igen.
13: Vi påminner om podden Nedsnack SHL där ni får analyserna, kommentarerna och de här fördjupande mötena efter dagens omgång. Håll utkik i appen Sveriges Radio. Den spelas in för fullt nu och samlar på material och analyser. Och sen släpps den här närmare klockan 10 ungefär i appen Sveriges Radio.
0: Ska vi få den här matchen i mål också då? 8 sekunder kvar på matchuret, tredje perioden. Färjestad har det 2-1 och Rögle har parkerat i offensiv zon i 2 minuter. Bortsett från några luftpuckar Färjestad fått iväg. Färjestad vinner teckningen. Adam Ollas Mattsson då in i sargkanten. Kämpar ihop med Linus Johansson. Klockan tickar upp och där hör ni också slutsignalen. Och Färjestad vinner då med 2-1. Får revansch efter debaclet och i kvartsfinalspelet förra året mot Rögle. Stor hjälte får vi nog säga. Melker Thelin, debut i SHL för den här säsongen. Gör en kanonmatch, klappas om, och det görs med all rätta. 2-1 till Färjestad mot Rögle.
13: Då noterar vi slutresultat på samtliga håll då. 2-1 alltså Färjestad mot Rögle. Och vi tar väl dem igen här nu innan vi ska gå på fotboll och träffa Alexander Isak. Att Luleå och Frölunda slutade 3-7, stor seger för Frölunda. Djurgården efter förlängning 4-3 mot Växjö. HV vann 4-3 efter förlängning mot Skellefteå. Och Björklöven vann på bortaplan 4-3 över Örebro efter förlängning.
8: Men nu ska vi träffa just Alexander Isak, det är ju våran målskytt likt Haaland för Norge som vi hoppas på i morgon. Det var en ganska så tuff fjolårssäsong, har börjat bättre nu, så här säger Alexander Isak själv.
15: Under veckan pratade den tidigare Liverpool-spelaren Andrew Robertson i podden The Overlap om den speciella säsongstarten i fjol efter att klubben mist lagkamraten Diogo Jota.
16: The new signings, they are coming into a club that is heartbroken. Yeah. Do you know what I mean? And they're trying, and that's when I felt so sorry for these guys, because they had signed and they were signing for big money. And if I'm talking about football, when it took them months to settle in, because we were like, We didn't care about football.
17: Yeah. Mm-hmm.
16: So I mean, that was the truth of it. We didn't care about football because you've just lost one of your best mates in the changing room.
15: Robertson säger att han tyckte synd om de nya värvningarna som kom till en klubb som var hjärtekrossad. Alexander Isak var en av dem som kom till klubben i samband med detta.
18: Det är svårt för mig att sätta ord på det. För mig så var det ju synd om dem som behövde gå igenom det de gick igenom. Och sen, ja, annars får man ju liksom ta hans ord, för att han vet, och de vet ju bäst hur de kände och vad de gick igenom. Mm.
19: Kan det vara skönt att känna att de också förstod liksom det här med att det kan vara tungt för nya personer att komma in här just nu?
18: Ja, men samtidigt, jag tycker det var ju de som var det viktiga liksom, alltså att de hade gått igenom något tufft och hemskt, så att det är där jag tycker fokus skulle vara.
8: Alexander Isak där alltså, om den på många sätt tuffa fjolårssäsongen, i samtal med Selma Genevall.
13: Vi ska ta oss till, ja, ska vi säga, något helt annat.
20: Therese Johaug i sommar-OS i Los Angeles.
21: Alltså, för jag då, det har varit sjukt kul då. Och prövat sig på ett maraton och varit med på ett sommar-OL, hvis man där som att man ska klara att kvalificera sig då.
20: I sin podcast säger nu den tidigare megastjärnan på skidor att de funderar på en satsning på maraton till OS 2028. Therese Johaug blev bästa europeiska kvinna på halvmaratonloppet i Köpenhamn i helgen, och efter den succén finns tankar på den dubbla distansen och kvaltider för OS.
21: Du må väl springa en maraton på 1:26 eller nej 2:26:50 innan det kanske det börjar öppna upp i november då. Som är ett visst tidsrum för OL arrangeras.
13: Ja, vi får se om hon når dit. Therese Johaug, Andreas Mats var det som var reporter.
22: I min bokhylla har jag böcker som jag har läst en eller flera gånger, och ärligt talat rätt många som jag inte har läst. Men främst några som blivit mina följeslagare för livet. Mio min Mio, Röd orm, Liftarens guide till galaxen. Men vilken bok är det du aldrig glömmer? Och vilken är det för författarna Marie Ljungstedt och Ruth Kvarnström Jones? Svar i söndagsfrukost med Blix, söndag 8:20 P4.
13: Och det här är torsdag kväll och det har varit ett långt och härligt sportextra fullt med ishockeydramatik. Vad har vi att säga efter den här kvällen? Jo, att det var extremt jämna matcher där 1, 2, 3 matcher gick till övertid. Och en slutade med uddamålsseger, och den enda lilla krossen, ja, den var ju uppe i Luleå när Frölunda vann med 7-3. 6 raka mål gjorde de i andra perioden, Frölunda. En period som började med att Luleå alltså ledde med 1-0, och så 6 raka därifrån Frölunda. Sen kom de aldrig i kapp,
14: nej,
13: Luleå, även om det blev några tröstmål.
8: Målglatt där. Årets säsong hittills.
13: Verkligen.
8: Inte en omgång utan en sån där skärmsmäll.
13: Nej. Vad har vi annars pratat om idag? En hel del såklart om landslaget i en match imorgon.
8: 20.45 mot Rumänien. Den följer ni såklart här med oss i en Sportextra. Antingen då i radion eller i appen. I appen där ni också kommer att hitta Nedsnack om en liten stund. Nedsnack SHL. Tillsammans med SVT kommer vi att ta ner den här matchen. I appen hittar man också alldeles strax en intervju med Herman Liv efter hans historiska match. Han fick ju debutera i SHL idag i pappa Stefans HV71 och dessutom avgå med segern mot regerande mästarna Skellefteå. Häftigt att höra hur Herman Livs upplevelse och erfarenhet har varit efter den här kvällen.
13: Mm. Sverige, Rumänien alltså är det vi pratar om imorgon. Det handlar om fotboll, Nations League och i Sportextra. Då har vi också säsongspremiär för övrigt i basket där vi bevakar Norrköping, Umeå. Men dagens, ska vi säga, succésvensk eller landslag till och med, då pratar vi om en serie.
14: Ja, precis. Tove Alexandersson som gjorde comeback efter att satsat en del på traillöpningen det senaste året, men det syntes inte att hon hade tagit lite paus från orienteringen utan gjorde succé direkt, tog EM-guld. Men det var inte den enda medaljen som svenskorna tog under dagen, utan även ett brons till Sanna Fast i samma lopp, och även Viktor Svensk tog ett brons på här sidan.
13: Och EM i orientering fortsätter i helgen både lördag och söndag. Det har varit ett stort gäng som har jobbat med Sportextra den här kvällen. Tekniker Jakob Laller och Emilia Ström i studion. William Valdetoff, Nicky Bollengren och undertecknad Jenny Rask. Men de som kanske jobbar allra hårdast en sån här kväll med allting som sker just nu, det är vårt digitala gäng och vår sociala medieredaktör, nämligen Isabel Gradin, Astrid Johansson, Gustav Ränkeskog. Vi påminner alltså en sista gång nu då om att ni som inte får noga visa och ni ska lyssna i appen Sveriges Radio, därför där kommer en Nedsnack inom en kvart, 20 minuter kanske ungefär. Har ni appen så får ni en push när det här är klart. Då är det bara att höra analyserna från veckans match. Hörrni, vi tar 30 sekunder av vår fantastiska på- och avsignatur, Mucho Gusto. Och så säger vi tack och god natt. Och vi hörs imorgon igen.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om personen du ringde när det krisade. Numret är 020 22 10 30. Det är beredskapsvecka och fokus på att vi ska klara typ strömavbrott och vattenbrist. Men stundtals krisar är ju i alla människors liv. Så vem var den första personen du ringde när du fick motorstopp, blev dumpad eller tappat bort husnyckeln? Och på vilket sätt är just den människan bra att hålla i handen när skiten så att säga når fläkten? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Den är så fin den här. Maja Ivarssons låt Världen kommer snurra ändå. Och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger god kväll till Eva Björk i Falköping.
1: Hallå.
0: Hallå där. Hur är läget, Eva?
1: Jo tack. Nu börjar det snart bli slängdags.
0: Ja.
1: Men till Karlavagnen.
0: Fint att du klämde in ett samtal med oss innan dess. Du, Eva.
1: Ja, precis. Ja.
0: Jag vill ju ikväll höra om när livet krisade och vem man ringde då. Hur var det i ditt fall?
1: Det var när jag fick min aggressiva bröstcancer. Då ringde jag till min stora syster och sedan till våra mor.
0: Fick du beskedet på sjukhuset eller hur gick det till?
1: Ja, man fick beskedet på sjukhuset, så jag hade en kompis med mig. Och sedan när läkaren började prata om aggressiv bröstcancer, så det var ungefär som man ser en videofilm på tvn, att man hör inte. Man stänger av, och om någon förunderlig anledning så stänger man av. Man bara ser läpparna röra sig och liksom, ja, cancer, tänker man, jaha, nu ska jag dö. Men jag har ju så mycket jag vill göra. Och sen liksom, jaha, och är det någonting så får du höra av dig och vi kommer kalla dig. Det var liksom, jaha, är det, jaha, tack, hej. Och sen så på hemresan från Skövde till Falköping då, så fick jag det återberättat då. Men det var väldigt svårt att ta in, i och med att vår pappa gick bort i cancer. Och det var väldigt främmande ord, cancer, för cancer dör man utav. Och liksom, och det är fortfarande skam att prata om cancer och att man försöker avdramatisera ordet. Men det var inte så enkelt.
0: Nej, och du säger skam.
1: Ja, det är en skam liksom, att ja, men jag har cancer, det är ingen annan som ska veta det, och jag håller det inom mina fyra väggar och så vidare. Och även efter 9 år så har jag en förening, Cancerdrabbade i Skaraborg, och det är jättesvårt att få folk till att engagera sig, för det är fortfarande en skam liksom, att det är tabu, det är tabuämne 2026.
0: Men är det synd. Vad är det för att ordet i sig är så laddat, eller vad tror du att det beror på?
1: Ja, hade jag vetat det så hade jag varit miljonär idag. Ja. Fått Nobelpris. Jag vet inte varför, men jag kan inte svara på det. Mer än att man vill inte vara till besvär, och vi klarar oss själva, och man ensam är inte stark. Det är absolut inte.
0: Så du ringde stora syster. Minns du det samtalet?
1: Nej, det är 9 år sedan, utan mestadels så skickade jag sms och sedan så grät man. Ja. Och i förtvivlan och rätta, och mamma och syrran kom upp första behandlingen och, ja, och var med, och man fick information och alltihopa. Och syrrans dotter Martina kom upp till moster och bodde en vecka och lagade massa matlådor och sånt. Och det var svårt för dem att få semester och bli sjukskrivna, för att lilla syster har cancer. Det var inte någon fara för liv och lem, om man säger så. Då. Så jag genomgick ju min behandling själv, gjorde jag. Och det var fruktansvärt. Vidrigt bara. Och bara det här när man kommer upp till onkologen på avdelning 6, då, så, eller våning 6, bara se onkologen och bröt ihop totalt. För jag hade varit ganska cool ändå i det hela, liksom, att det ordnar sig, jag fixar det. Mm. Men ja, man är inte så kaxig när det väl gäller.
0: Men du, Eva, vad betyder din stora syster för dig? Hur kommer det sig att hon var den du ringde?
1: Det är min högerhand, är det. Det är min klippa, är det. Hon hjälper mig och jag hjälper henne. Och vi finns där för varandra. Sen har jag halvsyskon också som jag älskar, men inte jättebra kontakt då. Syrran och jag, vi är jättetajta, är vi.
0: Men Eva,
1: så
0: det här var...
1: Hon är den första man ringer.
0: Hon är den alltid första du ringer. Gäller det liksom, ja, andra lite mindre kriser också?
1: Nej, då blir det hennes dotter Martina.
0: Åh, vad fint att ha den relationen, ja, med sin systerdotter.
1: Ja, det har jag.
0: Hur viktigt, Eva, är det att ha den där personen att ringa när det krisar ihop sig?
1: Väldigt viktigt. För mig var det avgörande, även än idag, fast man är 60 år och alltid ska klara sig själv. Det var svårt att be om hjälp och detta. Så man måste krypa till korset ibland och ringa rådfråga om inte annat.
0: Varför har man så svårt att ringa och be om hjälp när alla människor vet att vi behöver varandra? Vi är ju ett flockdjur.
1: Ja, på pappret ja. Säger jag. För som sagt, det är samma där, mina riktiga vänner, de försvann ju också. Så, och de jag verkligen förlitade mig på. Men med facit i hand så visste de inte vad de skulle säga eller göra. Men det är som jag säger, man behöver inte säga något, man behöver inte göra något. Visa dig, det räcker. Ge den drabbade en kram oavsett om det är hjärtinfarkt eller oavsett sjukdom så syns, träffas. Man behöver inte alltid vara trevlig och glad utan kom dit och bara säg hej, jag finns här. Det betyder så otroligt mycket.
0: Jag har en närstående person som gick igenom en kris och efteråt så minns hon bäst en lasagne. Alltså det kom en person med en så här stor form med lasagne.
1: Mm.
0: Det kan vara så enkelt ju.
1: Ja, man behöver ingen ny bil eller nytt hus. Det är petitester, är det.
0: Och i ditt fall en stora syster att ringa.
1: Ja, som är en guldklimp. Hon och hennes två barn, Martina och Kenny. Det är mosters favvisar.
0: Eva Björk i Falköping, du tusen tack för att du var med och berättade om vem du ringde när det krisade ihop sig.
1: Ja, och glöm aldrig. Det är bara ett samtal ifrån.
0: Tack Eva.
1: Ha det gott. Tack snälla. Hej.
0: Ja, Eva Björk, hon ringde sin syster. Du som lyssnar, vem ringde du när livet körde ihop sig? Ring och berätta för oss. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Snow Patrol med Chasing Cars i Karlavagnen, där jag vill höra om den där personen du ringde när livet krisade. Erika Svanjärd skriver till oss: jag ringer alltid samma person, en av mina närmsta vänner som kommer som ett skott. Hon ställer alltid upp på mig och barnen, hon slänger på sig jackan och är här på ett par minuter. Just nu går jag på kryckor och kan inte handla till exempel. Så det, ja, det löser hon. Och Anna, hon skriver: jag ringer alltid till min äldsta syster. Ja, precis som Eva. Jag hörde av mig till henne när ett godståg spårade ur mellan Göteborg och Borås. Jag var på väg hem till Stockholm precis på kvällen och blev inte så glad. Det löste sig att åka till Borås och därifrån tåget hem med okända människor. Bättre sent än aldrig. Ja, vem ringer du som lyssnar när livet kör ihop sig? Ring till oss och berätta 020 22 10 30. Och om du lyssnar via appen Sveriges Radio så trycker du på en liten knapp där det står delta. Fyller i ditt meddelande och skickar iväg. Otroligt fiffigt. Men ring helst 020 22 10 30.

0: med Lay All Your Love On Me. I Karlavagnen snackar vi om personen du ringer när livet kör ihop sig. 020 22 10 30 är numret. Men nu är klockan 22, dags att få ekot med Veronica Mitrevska.
1: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk, efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
2: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
3: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Och tidigare idag uttalade sig vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar för första gången efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge i Dalarna. Och om det sa hon att hon ser allvarligt på uppgifterna, men hon tror inte att det kommer påverka regeringsförhandlingarna.
4: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat. Ett av de bästa någonsin. Och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering. Och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
5: Hela veckan har förundersökningen som rör misstankar om valfusk i Borlänge varit på tapeten i medierapporteringen. Och trots att utredningen berör vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssat sig in i riksdagen, dröjde det innan partiledningen uttalade sig. Nooshi Dadgostar förklarar tystnaden.
4: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
5: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
6: Kommer han att dyka upp på måndag?
4: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
6: Vet du varför han inte sökt om tjänstledigheten?
4: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
1: Reporter Ivan Garcia. Polisen utreder ett mordförsök efter att en elev ska ha skadat en annan elev under en idrottslektion på Fagrabäcksskolan i Växjö idag. Den pojke som misstänks för mordförsök har förhörts och sedan överlämnats till socialtjänsten. Det berättar polisens presstalesperson i Region Syd, Leif Fransson.
7: Man har pratat med pojken och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärder.
8: Det var under förmiddagen på torsdagen som polisen larmades till Fagrabäcksskolan i Växjö, där en elev ska ha skadat en annan elev med tillhygge under en idrottslektion. Den skadade eleven fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget beskrevs som lindrigt. Polisen omhändertog den misstänkte. Båda är under 15 år.
9: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen själv ha publicerat filmklipp på TikTok i samband med torsdagens mordförsök på Fagrabäcksskolan i Växjö. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även att han inte lyckats döda någon, tackar de som tittar på videon och visar upp en kniv i ett tidigare inlägg på samma konto. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker.
8: Polisens presstalesperson Leif Fransson känner inte till alla detaljer och kan inte kommentera de här uppgifterna. Men för SVT har polisen bekräftat att man har tagit del av videon. Men man kallar fortsatt det inträffade för en isolerad händelse mellan två elever.
1: Reportrar Maria Ridderstedt och Herman Salomonsson, P4 Kronoberg. En man med ryskt medborgarskap som greps i Stockholm av Säpo och suttit häktad sedan i vintras utlämnas nu till USA efter beslut av regeringen. Mannen som är i 50-årsåldern har sedan sommaren 2025 varit internationellt efterlyst efter att ha häktats i sin utevaro av en amerikansk domstol och är misstänkt för bland annat att på olaglig väg exporterat produkter för militära ändamål från USA till Ryssland, det rapporterar TV4-nyheterna. Och Belarus uppgav idag att landet benådat 13 politiska fångar som dömts för vad man anser är extremistbrott. I förra veckan frigav man 25 stycken fångar efter att USA gått med på att häva sanktioner mot två belarusiska företag. Enligt den belarusiska människorättsgruppen Viasna sitter fortfarande fler än 800 politiska fångar i fängelse i Belarus. Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer höjas i flera steg får nu kritik. LOs chefsekonom Torbjörn Hållö varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på väg uppåt.
10: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen. Så jag tycker att man ska ta det lite varsamt med signalen om räntehöjningar.
11: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Flera bedömare tror på en höjning redan på nästa möte i november. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef Erik Thedén.
12: Vad vi säger här är att vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång, och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
11: Om räntan skulle höjas med 3 steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Hållö på LO.
10: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5%, och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, det skulle minska tillväxten.
11: Svenskt näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt tycker att det var bra att Riksbanken inte höjde redan nu.
13: Vi ser nu att köpkraften har börjat ta fart och att hushållen är mer optimistisk och även företagen. Och såklart, det är ju alltid en risk om Riksbanken behöver höja räntan snabbt att den optimismen då avtar.
1: Reporter Anders Hjelmin. Strejken på dataspelsföretaget King som skulle brutit ut i morgonbitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. Martin Westfeldt är förhandlingschef på Unionen.
14: Det är oerhört positivt att verksamheten kan fortsätta imorgon när strejken inte bryter ut och att vi hittade en lösning.
15: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen.
16: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Sen i maj så har de båda facken förhandlat med spelföretaget King för att få till ett kollektivavtal. Men arbetsgivaren har sagt nej. Men under torsdagskvällen, bara timmar innan strejken skulle bryta ut, så enades alltså parterna. Och Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, hoppas att det nya avtalet kommer att få fler företag i samma bransch att följa efter.
14: Ja, men det här är ju en relativt ny bransch som har vuxit mycket, och man kan säga att mognaden i branschen liksom har inte funnits, så att vi har ju förhandlingar på många dataspelsföretag. Ett antal har tidigare kommit in i kollektivavtalssystemet och nu kommer en stor spelare som Kingen, så förhoppningsvis innebär det här också att det kommer bli norm även i denna bransch.
1: Reporter Erika Mårtensson. Bandet U2 släpper i mitten av november ett nytt album och på det sista spåret på kommande skivan sjunger sångaren Bono en duett med Dolly Parton, en låt som var hennes sista inspelade sånginsats. Albumet är bandets 16:e i ordning och det är i dagarna 50 år sedan som bandet bildades i Dublin på Irland. Imorgon får stora delar av Götaland och Svealand varierande molnighet och en del sol. Över ostligaste Svealand, på Gotland och över Norrland mycket moln och tidvis något regn. Temperaturer 14-18 grader i söder och 8-15 grader i norr. Du har lyssnat till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. Jag heter Veronica Mitrevska.
17: Sporten fyller på med hockey. Herman Liv gjorde sin första start för HV71 och även sin första tävlingsmatch i SHL i kvällens match mot regerande svenska mästaren Skellefteå. Så här sa han efter vinsten.
18: Men fantastisk. Man är inte tänka så mycket. Liksom. Det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt i slutändan kommer man fatta hur stort det är. Men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
19: Vi backar bandet lite. När du fick reda på att Skellefteå omgång 2 hemmaplan. Du ska stå här, man. Vad rör det sig innanför hjärnan då?
18: Nej, men inte så mycket liksom. Det är klart kul att få spela. Skellefteå är ett väldigt bra lag så att det skönt att vinna.
17: Reporter där Pontus Lind. HV71 vann alltså mot Skellefteå 4-3 efter förlängning. Och så här gick det i resten av omgång 3. Färjestad Rögle 2-1. Djurgården Växjö 4-3 efter förlängning. Örebro Björklöven 3-4 också efter förlängning. Luleå Frölunda 3-7. Nu fotboll. Imorgon börjar de svenska herrarnas Nations League-resa. En liga som de flesta vet nu kan betyda mycket. Inte minst Alexander Isak.
20: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
17: Reporter Selma Jennervall. Och till sist passar vi på att lyfta dagens tidigare framgångar i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det är i sin comeback efter att ha satsat på traillöpning det senaste året. Det var inte den enda medaljen som blev i mästerskapet utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på herrsidan. I studion här var Nike Bolmgren.
0: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om personen du ringde när det krisade. Ring 020 22 10 30. Livet kan ju verkligen köra ihop sig på en radda sätt. Bränder, jobbsituation eller uppbrott av olika slag. Du kanske blev stående i skogarna mellan Bastuträsk och Skellefteå. Eller blev lämnad på bröllopsdagen. Då dyker ju det där namnet upp i huvudet på personen som på något sätt alltid löser situationen. Eller åtminstone finns med dig när den pågår. Ring och berätta om vem på 020 22 10 30.

0: Nigel Horan med Dinner Party i Karlavagnen, där jag vill höra om personen du ringde när det krisade. Så här skriver Johanna via appen Sveriges Radio. Jag ringer oftast min vän Jenna. Vi fungerar som psykologer till varandra, ger och tar, hjälper varandra med allt. Från livskris till val av vilka kläder man ska köpa. Självklart står min kloka, trygga mamma Anneli högt på listan. Till dem ringer jag också. Nu drar vi till Kopparberg, Ljusnarsberg. Hallå Cecilia Stålfalk.
1: Hej.
0: Du, är det en större kris eller lite mindre kris som dyker upp i huvudet på dig när vi pratar om vilken person man ringer?
1: Alltså, det är ju en stor kris när det handlar om ormar.
0: Ormar? Vadå? Berätta.
1: Jo, alltså jag har ju världens ormfobi. Mm. Och när det dyker upp en orm så är det Jenny jag ringer, min fina vän. Och hon hör ju direkt på mig när jag ringer. Bara, Jenny! Åh, vänta, är det en orm? Åh, ja, då tar vi det lugnt. Nu andas vi. Så, nu går vi förbi. Du fixar det här, du löser det här. Nu går vi lugnt och sakta. Så att liksom, det är ju flera gånger varje sommar jag behöver ringa till henne.
0: Är det så ofta du stöter på en orm, Cecilia?
1: Ja. Var det här för någon sommar sen, då hade jag en orm i barnpoolen. Så att då fick jag ju ringa Tina, sen stod jag på en stol tills hon kom med sin son. Så de fick ta bort den.
0: Den här stolen fyllde funktionen, ja, att du kom längre ifrån ormen, gissar jag.
1: Ja. Och så stod jag med ryggen emot lite fint. Men wow. I somras... Ja. När jag skulle gå ner till hönsen så gick jag ner liksom för slänten då. Ner. Och då tittade jag till och då ser jag att det ligger en orm där. Mm. Och jag bara, shit, alltså, nej men, nu ska jag titta på den här. Och så ringer jag henne samtidigt. Jag bara, med en orm. Hon bara, ta det lugnt. Den är nog död liksom så här. Jag bara, jag ringer dig på FaceTime. Hon bara, ja. Och sen bara, visst, ja men jag tror den är död. Och så har vi en ruskana bredvid. Så jag tänkte, jag provar att stampa lite i den. Mm. Och då ringer den ju iväg.
0: Okej, känslan har eftersom... du då?
1: Jo men alltså, grejen var ju det också. Eftersom jag var på FaceTime och hon var på jobbet, så hörde nog hela sjukhuset. Ja, det är liksom en av sakerna. Ja.
0: Men alltså, det här, jag tyckte att det här var helt ljuvligt, att det var en liksom specifik krissituation som dyker upp då och då i ditt liv. Och där har du liksom en och samma person du ringer.
1: Jag ringer alltid henne först.
0: Men varför är Jenny så bra när en orm dyker upp?
1: Ja, men jag tror att hon vet hur hon ska ta mig bara.
0: Aha.
1: Ja. Alltså det spelar ingen roll om min man står 10 meter ifrån. Jag tar alltid upp telefonen och bara, Jenny!
0: Det är liksom din go-to. Men vad känner Jenny för ormar då? Vet du det? Alltså, är hon rädd eller?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Alltså, för jag tycker du ändå sätter fingret på någonting här, Cecilia. Det handlar ju om personen man ringer som kan lugna ner en. Alltså, som liksom ser till, alltså hon säger till dig, titta på ormen, gå förbi. När du beskriver det här själv så är det ju som att det här kan ju du nästan tala om för dig själv.
1: Ja, men jag måste ju ändå höra hennes röst live liksom.
0: Det är där det ligger, va?
1: Ja.
0: Ja, men jag är också fascinerad över hur ofta du stöter på ormar. Jag menar, jag bor på landet och ser dem inte alls särskilt ofta.
1: Nej, men alltså i sommar, det har ju varit hur mycket som helst.
0: Har det?
1: Det var ju lika jag och en annan kompis skulle träffas och ha lite picknick. Och det bara, jag ställer picknickskorgen här. Och gud undrar, ja men här kan det inte komma in orm. Och sen tittar jag ner så står jag på en överkörd.
0: Nej men, alltså det är sån otur när du också har sån ormfobi. Varför söker de sig till där du är, eller jag får säga. Men det gör de ju inte, obs.
1: Jo, det gör de, jag tror det.
0: Där finns hon, Jenny alltså.
1: Mm.
0: Cecilia Stålfalk i Kopparberg, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra, ha det bra. Nu. Hej. Mm.
1: Hej.
0: Ja, det kan ju verkligen vara små kriser som dyker upp då och då. eller den där stora krisen som du minns väldigt väl och vem du ringde när du stod mitt i skiten. Ring och berätta om det 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det var Luke Combs som tyckte det var en bra idé att ge sig på Tracy Chapmans låt Fast Car. Du lyssnar på Karlavagnen. Det jag nu säger hej och hallå till Andreas Järnqvist.
1: Tjenare.
0: Tjenare. Du finns i Österfärnebo och i kvällens Karlavagnen så pratar vi om den där personen man ringde när det krisade. Vilken person är det för dig, Andreas?
1: Ja, det var min pappa det. Min pappa Bosse.
0: Din pappa Bosse. Hur var han?
1: En fantastiskt varm människa som var väldigt mån om alla människor och alla djur och tänkte på de andra före sig själv.
0: Mm. Har du någon speciell situation, Andreas, där din pappa fanns lite extra mycket för dig?
1: Ja, det var ju framförallt med våran son som då var 3 månader och blev jättesjuk. Han fick RS-virus och det tog väldigt hårt på honom, så det var inte sjukhus då. Jag trodde inte att det skulle gå så bra, men ja, det gick i vägen. Han är 13 år nu, men då var ju pappa den stora stöttepelaren. Han var ju med oss hela tiden på sjukhus och ja, ställde alltid upp när man ringde och skjutsade och grejer. Sån var han.
0: Minns du när du ringde din pappa om din son?
1: Ja, det gör jag väl, för att vi var nämligen hos dem när vi insåg att han började bli väldigt risig. Så då fick vi åka in ganska fort. Och då, sen när vi kom in då, när vi hade tagit lite prover och tester och sådär och lite röntgenbilder, då ringde jag ju pappa då. Och då var man ju helt förstörd, men ja, han satt sig i bilen mitt i natten 6 mil och åkte och kom in till sjukhus och var med oss där då första dygnet där när vi låg inne.
0: Vad betyder det för dig som pappa då i den situationen att ha din pappa där?
1: Ja, det betyder oerhört mycket. Och ja, han var ju alltid så där, han var lugn och han var saklig och man var så stressad och så där, då visste han alltid vad han skulle säga och ja, det var ett grymt stöd, var det.
0: Också så här imponerande, för det var ju hans barnbarn.
1: Precis, exakt. Jag kunde inte förstå det i efterhand hur han kunde vara så lugn. Men ja, utåt sett så var han lugn. Sen vet man inte vad som hände inombords, men han gjorde oss lugn i alla fall.
0: Åh, det är stort. Har du, Andreas, ärvt någonting av den egenskapen?
1: Jag vet inte riktigt, men man försöker ju, men så där tror jag inte jag är, men jag försöker i alla fall att vara lugn i sådana situationer. Men sen var han ju utbildad lärare och speciallärare, och det var ju lika det efter han hade slutat med det här jobbet. Jättemånga år efteråt så ringde ju föräldrar som hade problem då, och de kom ingen vart till skolan, så det var ju ganska många gånger barn kom hem och han satt där och traggade matte och sådana där ämnen. Sånt där brann han ju för.
0: Oh, wow, så han var en person som var en stöttepelare för många människor då?
1: Ja, det var han. Men som man bodde hemma så kunde man aldrig kolla på en film, för då var man alltid störd. Så telefonen ringde alltid och det var någon som hade problem med några djur eller någonting som hade något annat problem. Så var det egentligen.
0: Vilken pappa alltså.
1: Ja, det mesta man har kunnat haft.
0: Du,
1: så var det.
0: Hur länge sedan var det som han gick bort?
1: Det är ungefär 3 år sedan. Han fick en aggressiv hjärntumör och det var över på ungefär ett halvår.
0: Det låter som att pappa Bosses själ verkligen lever vidare.
1: Ja, men det gör han. Och Axel som var så där sjuk när han var liten, han är ju lik sin farfar. Han är väldigt lik sin farfar. Både utseende och allting.
0: Åh, hur känns det?
1: Ja, det är ju... Ja, det är en underbar känsla.
0: Det förstår jag. Och vilken dramatisk situation. Och att han bara fanns där med sitt lugn, pappa Bosse.
1: Ja, precis. Ja, men sån var han. Han var... alltid hjälpsam. Små saker, stora saker. Var man ute när man var ung och hade gjort något dumt, det var alltid bara att ringa, så kom han och försökte hjälpa till och sådär.
0: Det där är ju drömmen, oss föräldrar emellan, att vara den föräldern som barnen ringer när det krisar.
1: Precis. Precis, exakt så.
0: Andreas Järnqvist, Öster Färnebo, så fint att höra om din pappa Bosse.
1: Härligt.
0: Tack för att du var med.
1: Tack så mycket. Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.

0: Chicago här med You're the Inspiration. En passande låt efter att ha pratat med Andreas om hans pappa Bosse. Christian Gyllenflykt skriver till oss angående vem man ringer när det krisar. Om man kan kalla förkylning för en kris så självklart ringer jag min mamma. Så i alla fall någon kan tycka synd om mig och min man cold. Haha. Ja, du som lyssnar. Vem ringer du när livet krisade ihop sig? 020 22 10 30 är telefonnumret. Hallå, Peter Nordlund i Gävle.
1: Hej!
0: Hej, hur står det till? Vad pigg du låter.
1: Ja, jag sitter just nu i min lilla hemstudio och producerar musik.
0: Oh, vad kul. Vad är det för musik?
1: Ja, det är svårt att säga. Jag är väldigt bred. Jag producerar det som kommer ut just för tillfället.
0: Ja, det låter väl väldigt kreativt och rimligt.
1: Ja.
0: Du Peter, vad tänker du om kvällens ämne?
1: Jo, jag tänkte just det att vem ringer du när det krisar? Mm. Men tyvärr så är det så att det finns ju ofta, väldigt ofta, jag vet för mig själv till exempel, så finns det ingen som man ringer. För man hoppas att man har någon, men ingen finns. Så att man har ingen som man ringer. Man hade hoppats, men det finns ingen.
0: Är det som att du har provat och så är det ingen som finns där? Eller drar du dig för att höra av dig till någon omkring dig? Eller hur ser det ut, Peter?
1: Ja, för mig är det så att jag har ju då... Jag har som man säger, mental health issues och x antal diagnoser. Och då blir det ibland väldigt svårt. Det blir en extrem tröskel att ringa. För man tänker, ja, men om jag ringer någon, då är jag bara till besvär. Och så låter man bli.
0: Besvär? Ja. Men hur ringer någon till dig, Peter? När den krisar, får du sådana samtal ibland?
1: Ja, det är ju det som är grejen. Jag får ju väldigt ofta samtal av folk som krisar. Och jag pratar med dem. Men sen när jag själv kommer till samma punkt så drar jag mig från att ringa. För jag känner att, nej men tänk om jag är bara till besvär. Jag vill inte besvära den här personen.
0: Har du, Peter, tänkt så om någon person som ringer dig i en kris?
1: Nej, det är som är lite lustigt att om någon ringer mig så tar jag jättegärna emot. Men däremot under samtalets gång kan jag tänka jag önskar att jag kunde göra samma sak. Men det är aldrig något som jag skulle uttrycka det så. Men jag har känt så väldigt många gånger. För att sen när jag kommit till den punkten att jag skulle vilja ringa någon så får jag känslan av att nej, men om jag gör det då är jag till besvär.
0: Vad svårt det är att bli av med den känslan, Peter.
1: Det är väldigt, väldigt svårt.
0: Jag tänker att det ligger någon slags övning i det här. Att prova någon gång att faktiskt ringa.
1: Ja, och grejen är att jag har ju provat men har tyvärr då fått när man, ja men vi kan höra sen. Och så, ja, absolut, det kan vi göra.
0: Och då blir ju inte den där tröskeln mindre.
1: Nej, exakt. Exakt det. Då blir ni ju ännu högre.
0: För... Alltså, saken är den. Om jag har gått igenom, det har vi ju alla människor gått igenom kriser.
1: Ja, absolut.
0: Och det låter ju som att du har psykisk ohälsa, då kommer ju kriserna då och då, va?
1: Ja, det gör de. För min del är det ju höst och vår är otroligt tuffa. Så att jag är ju just nu inne i en höstdepression som är jättetung.
0: Jag har haft
1: ett par år som har varit lite lättare och lite bättre. Men i år så har den varit extremt tuff. Så att jag har haft mina som man säger, meltdowns, breakdowns ett par, tre gånger nu under den senaste 10 dagarna som har varit väldigt tuffa. Men jag har ett par runt omkring mig som ändå lyckas på något sätt plocka upp mig även om det är tufft. Så att jag har ju det problemet. Att jag har då två gånger per år som är extremt tuffa. Och det är konstigt att folk säger att våren den är väl fin. Ja, absolut. Men när depressionen slår till så spelar det ingen roll hur många tranor som flyger in eller hur många svanar som flyger in.
0: Nej.
1: Så det är helt tufft.
0: Och det där delar du med en hel del, ja. Tänker jag. De där säsongsbetonade. Men jag önskar så, Peter, att du kan gå tillbaka till känslan när någon hör av sig till dig. För det är ju med största sannolikhet så att när du sträcker ut en hand så känner de människorna samma sak som du känner när någon sträcker ut en hand till dig. Även om det känns
1: absolut
0: tufft liksom.
1: Ja. Det som är problemet för mig är att jag känner ibland så att folk då som jag sträcker ut handen till, som jag kanske kan tänka att kan du sträcka ut din hand till mig, så blir det inte så. Så att det är det som är problemet. Som jag kan ibland känna att de som jag sträcker ut handen till kanske någon gång skulle kunna sträcka ut den här tillbaks. Men det känns som att det händer inte så jätteofta.
0: Det här tycker jag, Peter Nordlund i Gävle, att vi tar med oss under kvällen. Hur viktigt det är att man faktiskt signalerar att jag kan vara den personen som du kan ringa när det krisar.
1: Ja, absolut.
0: Så tar vi med oss det. Och Peter, stort tack för att du var med i Karlavagnen. Jag tror att det är många som känner igen sig i den här beskrivningen. Ja. Särskilt tröskeln alltså.
1: Absolut.
0: Ta hand om dig, Peter.
1: Detsamma. Och just det att ring gärna någon, men ta även emot samtalet när det kommer.
0: Ja, verkligen. Verkligen. Ja. Tack Peter och ta hand om dig.
1: Detsamma. Tack så jättemycket för att vi har pratat med dig.
0: Hej då på dig.
1: Ja. Hej då. Hej.
0: Det har kommit en kommentar på Facebook. Linda Hansdotter Lövgren skriver: jourhavande medmänniska. Det var lång kötid, men jag fick prata med en underbar människa. Du som lyssnar kanske själv är jourhavande medmänniska eller har då erfarenhet som Linda och ringa just jourhavande medmänniska. Hör av dig 020 22 10 30. Vi pratar alltså om vem man ringer eller ringde när livet krisade ihop sig. 020 22 10 30.

0: Just när du trodde allt var över. Otroligt passande låt för kvällens tema. Här med Bo Kaspers orkester. Jag pratade tidigare med Andreas och jag måste läsa kommentaren som Annika Wikström skriver. Kan bara hålla med Andreas som pratade. Bosse, pappa Bosse alltså, var fantastisk. Han var en sån jag alltid ringde när det var trassel med mina hästar. Men han brydde sig minst lika mycket om oss människor. Wow, pappa Bosse verkade ha varit en riktigt fin man. Hallå, Örjan Bergström.
1: Ja, hallå, hallå. Jag ber om ursäkt, jag skrattar lite grann. Men, jag tycker Bosse verkar vara en otroligt fin människa.
0: Nej, men snälla. Alltså, alla människor borde vara mer som Bosse var.
1: Ja, men det, och jag kallas också, jag har fått ett namn.
0: Vadå för namn?
1: Pappa Plånbok.
0: Pappa Plånbok. Ja, du skriver också in dig i historieböckerna, Örjan.
1: Ja, antagligen. Jag har i alla fall haft 3 stycken kopior av mig. Ja, nej, whatever. Men just det här med när saker och ting krisar sig.
0: Ja.
1: Så vill jag bara höja vurmen för vad jag känner för Johanna Sidenstråle.
0: Vackert namn. Vem är hon?
1: Hon är en prästdotter. Hennes pappa är präst och hennes mamma är präst. Och fick lov att växa upp i Sverige då. För att hennes pappa är egentligen amerikan. Dave Olson heter han.
0: Okej.
1: Okay. Och han har konfirmerat mig och ja. Jag har alltid haft connection. På något sätt så hela deras familj har haft en linje med min familj.
0: Mm-hmm.
1: Jättemärkligt, men ja. Men på ett bra sätt.
0: Mm.
1: Och då händer det att alltid när saker krisar sig för mig så ringer jag till den. Och jag gjorde det just nu, bara idag. För att saker och ting var väldigt besvärligt. Och så där. Och jag tänkte att det är märkligt att jag ringer inte min bästa vän eller någonting sånt. Jag ringer Johanna.
0: Varför gör du det då, Örjan?
1: Jag vet inte. Hon är så himla bra i. Hon gör allting rätt liksom. Alltså, det är inte, nej. Alltså, det är inte så att hon är världens bästa människa på det sättet. Hon har ju sina fel och brister och all that shit som vi andra har.
0: Mm.
1: Men jag anser att hon är en väldigt klok kvinna. Klok människa.
0: Det låter som att det betyder mycket för dig att ha en Johanna Sidenstråle i ditt liv.
1: Ja, det gör det verkligen. Huh. Och just nu då när jag är orolig för min far. Så jag har legat inne på sjukhus i 3 månader. Och sen så har min pappa, han är 90 år. Och han är lite skröplig. Mm. Och så jag var nervös och jag ringde ambulans och så vidare och han var ju skitförbannad på mig. Såklart. Så att ja, han är ju av den gamla stammen.
0: Ja. De där gubbarna känner vi allesammans.
1: Ja, tyvärr. Och jag är rädd för att jag är en del av det.
0: Nej. Det låter mer som att du är hans stöd.
1: Jag försöker. Men så du var så hade han lite stöd på hemmafronten. Och det känns bra att kunna liksom lasta av på en människa. Och det kan jag göra på Johanna. Hon tar det lite för att det är jobbigt. Hon tar det för att vara vän.
0: Örjan, är du någons Johanna?
1: Nej, jag tror tyvärr inte det. Jag skulle kunna vara, men nej. Jag har väldigt få kamrater. Eller, det har väl alla människor. Har man 5 stycken kamrater så är man en rik människa.
0: Mm.
1: Så är det ju.
0: Det är liksom kanske, en rikedom det där.
1: Ja, nej men jag kanske 3, 4, 5.
0: Och du har Johanna Sidenstråle.
1: Exakt. Och hon är mitt S i rockärmen.
0: Mm. Urjan Bergström i Handen, Haninge. Hoppas det går bra med din pappa nu.
1: Det kommer det säkert att göra. Tack så mycket för ett fantastiskt program som ni gör. Och jag är medveten om att det är ni som gör programmet. Utan det är vi som ringer som gör programmet.
0: Ja, 100%. Så är det, Urjan.
1: Fortsätt att ringa in och vara med.
0: Och jag passar på att dra numret 020 22 10 30. Urjan, ta hand om dig och tack för att du var med.
1: Tack själv.
0: Hej.
1: Ha en jättefin kväll. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Vi är in med Complicated. Och vad många människor det finns för folk att ringa när det krisar. Petra skriver: vid en kris så ringer jag min bästa vän Eva. Till exempel när jag upptäckte att jag var gravid, trots att jag inte kunde bli det. Och sen har hon skickat mig en jättefin magbild och skriver: det var en stor chock som så småningom blev något helt fantastiskt att få ha varit med om. Jessica Andersson skriver: när man behöver råd och bara får prata av sig om saker, så är det mina föräldrar som är nummer ett. Den relaterar jag till. Om du som lyssnar lyssnar på appen Sveriges Radio, då kan du trycka på delta och fylla i ett meddelande och skicka iväg. Det är väldigt smidigt. Så om du lyssnar via appen så kan du hitta där delta och skriva in vem du ringde när livet krisade ihop sig. Men ring förstås oss också. 020 22 10 30.

0: Det här är Sara Klang, I'll find my way home. Klockan är 23 och det är dags att få ekot med Veronica Mitrevska som börjar med polisanmälan.
1: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva i norra Stockholm. Eva Debel är chef för valkansliet i Stockholms stad.
2: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
3: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Polisen utreder ett mordförsök efter att en elev ska ha skadat en annan elev under en idrottslektion på Fagrabäcksskolan i Växjö idag. Den pojke som misstänks för mordförsök har förhörts och sedan lämnats över till socialtjänsten. Det berättar polisens presstalesperson i Region Syd, Leif Fransson.
4: Man har pratat med pojken och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärder.
5: Det var under förmiddagen på torsdagen som polisen larmades till Fagrabäcksskolan i Växjö där en elev ska ha skadat en annan elev med tillhygge under en idrottslektion. Den skadade eleven fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget beskrevs som lindrigt. Polisen omhändertog den misstänkte. Båda är under 15 år.
6: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen själv ha publicerat filmklipp på TikTok i samband med torsdagens mordförsök på Fagrabäcksskolan i Växjö. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även att han inte lyckats döda någon, tackar de som tittar på videon och visar upp en kniv i ett tidigare inlägg på samma konto. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker.
5: Polisens presstalesperson Leif Fransson känner inte till alla detaljer och kan inte kommentera de här uppgifterna. Men för SVT har polisen bekräftat att man har tagit del av videon. Men man kallar fortsatt det inträffade för en isolerad händelse mellan två elever.
1: Reportrar Herman Salomonsson, P4 Kronoberg och Maria Ritterstedt. Strejken på dataspelsföretaget King som skulle brutit ut imorgon bitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. Martin Westfeldt är förhandlingschef på Unionen.
7: Det är oerhört positivt att verksamheten kan fortsätta bara när strejken inte bryter ut och att vi hittade en lösning.
8: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen.
9: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Sen i maj så har de båda facken förhandlat med spelföretaget King för att få till ett kollektivavtal. Men arbetsgivaren har sagt nej. Men under torsdagskvällen, bara timmar innan strejken skulle bryta ut, så enades alltså parterna. Och Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, hoppas att det nya avtalet kommer att få fler företag i samma bransch att följa efter.
7: Ja, men det här är ju en relativt ny bransch som har vuxit mycket och man kan säga att mognaden i branschen liksom har inte funnits. Så att vi har ju förhandlingar på många dataspelsföretag. Ett antal har tidigare kommit in i kollektivavtalssystemet och nu kommer en stor spelare som Kingen. Så förhoppningsvis innebär det här också att det kommer bli norm även i denna bransch.
1: Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, reporter Erika Mårtensson. Den ryska hybridkrigföringen mot Europa kommer öka i omfattning. Och det finns även en liten risk för ett begränsat ryskt militärt angrepp. De slutsatserna presenterar nu den danska militära underrättelsetjänsten i en ny hotbedömning. Thomas Arenkiel, chef för den militära underrättelsetjänsten, FE.
10: Det vi talar om idag är inte teori. Det är något vi står mitt i. Det är verklighet.
11: Det här är inte teori. Det här är verklighet, varnar Thomas Arenkiel när han idag tillsammans med Danmarks försvarsminister och överbefälhavare presenterade den nya hotbedömningen. Enligt Thomas Arenkiel har FE kommit över nya underrättelser som gör att man också drar nya slutsatser. Dels menar FE att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. Utanför danska kusten var det till exempel här om veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. Men från FE ser man också risker för större militära aktioner.
10: Det är en lille men stigande risiko för att Ryssland vill genomföra begränsade militära angrepp mot ett NATO-land där gränsar upp till Ryssland, också själv om krigen i Ukraina fortsätter.
11: Det är en låg men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, säger Thomas Arenkiel. Och det även om kriget i Ukraina inte är avslutat. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Imorgon får stora delar av Götaland och Svealand varierande molnighet och en del sol. Över ostligaste Svealand, Gotland och över Norrland mycket moln och tidvis något regn. Temperaturer 14-18 grader i söder och 8-15 grader i norr. Ekot med Veronica Mitrevska.
12: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar personen du har i ditt liv som var riktigt bra i krissituationen. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Cecilia som varje gång hon ser en orm, som var förvånansvärt ofta, ringer sin vän Jenny som lugnar henne. Och så Andreas som hade sin pappa Bosse bredvid sig när sonen var bebis och blev riktigt sjuk. Han var alldeles lugn trots att det säkert rasade oro även i farfars själen. Så vem ringde du när det krisade ordentligt? Eller lite grann? Ring 020 22 10 30.

0: The Cardigans med Love Fool. Hemmahörandes i Hudiksvall, men för tillfället ute på vägarna. Hallå Thomas Åslund.
1: Tjena, tjena.
0: Tjenare, vilket bra ljud det var fast du är ute och kör.
1: Ja, men jag fick lite uppsträckning i lusten att man skulle stanna till.
0: Så kanon. Fick jag göra. Älskar sådana uppsträckningar. Kanske inte du gör det lika mycket. Du Thomas.
1: I Harmånger heter det.
0: Harmånger? Var 17 är vi då?
1: Harmånger, mellan Hudiksvall och Sundsvall.
0: Ja, sådär ja, sådär.
1: Ja, jajamän.
0: Du Thomas, krissituation. Vem ringde du då?
1: Ja, jag har ju ringt Heta linjen.
0: Åh, nostalgitripp! Kommer du ihåg att de frågade då, hur gammal är du? Och då skulle man ju låta som att man var 18.
1: Ja, man måste säga 18, för man måste ha väl 18.
0: Exakt. Ja. Jag var kanske lite yngre när jag och mina kompisar gav oss på det. Och då var det alltid så, 18, och så fick man aldrig komma fram. Ja. Okej!
1: Okay. Ja, man kunde inte, som kille, om man var under 15, man kunde inte lägga ett stanniolpapper emellan. Då lät man lite för gammal. Så att,
0: ja. Men Thomas, vad då? Du ringde, berätta.
1: Jag är lite som jag sa i Slussen. Jag mina föräldrar är inom kyrkan. Ja, nu lever de inte längre, men var präst. Och då hade man svårt att prata med olika saker hemma. Så att min lilla räddning, och när det krisade och jag har haft lite jobbet, så då fick man ringa Heta linjen. Och då ringde jag Sundsvall, ett 060-nummer.
0: Okej.
1: Okay. Och då fick man ju prata med väldigt många olika personer på den tiden.
0: Ja.
1: Ja. Och som jag sa lite grann där, när jag ringde in, så det var en av mina bästa kompisar tog livet av sig. Och försökte prata med mina föräldrar, men de sa bara att det kan vi ta sen.
0: Åh, alltså jag måste bara, om de var präster, då borde de ju ha varit ganska bra på sådana samtal.
1: Ja, men samtidigt så är det också att, har jag fått lärt mig av min syster också, att inom släkten så det får man vänta på sin tid, för att man tar alltid de andra människorna före på något vis, jag vet inte. Men så var det hemma hos oss.
0: Men du var otroligt tungt med kompisen då?
1: Ja. Men jag hade skaffat mig ändå en stor kamratkrets på den 060-numret.
0: Du hittade liksom samma personer via Heta linjen?
1: Ja, faktiskt. Jag vet inte. Ibland var det ju 3, 4, 5. Ibland var det 10. Jag vet inte hur den slussen gick till. Ingen aning. Jag har försökt kolla det på gamla dagar, men de säger att det var lite slumpmässigt. Men det var jätteknepigt. Om man ringde samma tid klockan 1.00 eller 19, så kom man in på samma, med samma människor.
0: Ja, och visst var det så, för jag tror att vi kom fram någon gång, jag och polarna, att det var liksom som ett samtalsrum, alltså att det var många olika personer som hörde samtidigt.
1: Ja, det var kanske 10 kanske.
0: Ja.
1: Ingen överröstade någon, inte som det är nu, men alla fick säga sitt. Och
0: För jag fick intrycket av att det där handlade en del om sex, alltså Heta linjen. Men här hittade ju du andra.
1: Aldrig, det har jag aldrig varit med om.
0: Va? Heta linjen, det kanske bara var min sjuka hjärna när det var av sig.
1: Men det kanske blev så senare på, vet jag, 2000-talet, slutet på 90-talet, jag vet inte.
0: Ja,
1: men
0: kanske. Det kanske förändrades där.
1: Ja.
0: Men
1: för alltså, Heta linjen var väl lite från början att människor som satt ensam kunna få lätta sitt hjärta och säga vad man tycker och tänker lite grann. Och sen var det någon som svarade, ja men jag känner likadant. Eller jag tycker likadant.
0: Så de här samtalen då som du hade via Heta linjen, Thomas, hur kunde de, alltså hur kunde de låta? Nu nämnde du ju lite grann.
1: Ja, men jag bara sa, jag har min bästa kompis har livet av sig, är det någon som vill prata? Så kunde det vara tyst i 5-10 sekunder. Sen, jag var med om samma sak. Och så var det som sa något. Och ibland hände det också att jag ringde upp. Och så kunde jag sitta och lyssna 10 minuter på kvällarna.
0: Vad bara gav lyssna. Det dig?
1: för att höra hur andra människor uttryckte sig, sina känslor. De var ledsen, arg. Hade varit med om massa saker. Och om jag hade haft någonting att säga, då sa jag det då. Men det var, men samtidigt som jag sa i Slussen, så att var det ju väldigt dyrt.
0: Ja, just det. Det kostade ju en del. Jag tror vi använde telefonautomater.
1: Ja, men jag ringde hem hos mor och far, och då det blev på den då på 80-talet. Det, alltså, det var någon tusenlapp någon månad. Jag sa, det måste vara fel.
0: Det måste. Du blånekar, eller?
1: Ja.
0: Ja. men förstod de inte? Alltså, kunde de inte
1: spå? Nej, jag sa, ja, men vem har ringt? Jag har ringt några samtal till Stockholm. Så, ja, men är det så dyrt? Kan vara, sa pappa. Men jag har ingen aning. Men
0: Thomas, det låter ju som att Heta linjen, det gav verkligen dig ett bra stöd.
1: Ja, det gjorde det. Jag har någon kompis till också som har haft väldigt trevligt, alltså trevliga samtal och fått mycket, otroligt mycket stöd. Jag vet inte om det finns kvar idag. Alltså inte, förstår du, nu var du inne på den sexuella.
0: Ja.
1: Men om det finns, om det var då, så var det ju otroligt många som ringde in. Det var lite som Karlavagnen.
0: Ja, fast 10 personer pratade samtidigt.
1: Ja, precis.
0: Och man kunde bara hänge sig åt det ämnet som man fastnade
1: ja,
0: för.
1: Ja, men man kunde ringa in och bara lyssna. Det är fantastiskt. Man bara kan ringa in, lyssna 10 minuter på människor som pratar om sina problem, som är ledsen, arg. Så har man någonting att tillföra, då tillförde man det.
0: Otroligt. Och vilken nostalgitripp du skänkte oss nu, Thomas Åslund. Ja. På väg till...
1: Jag tror att många tänker till nu. Dit har jag också ringt.
0: Ja.
1: Ja. Och det blev dyrt.
0: Och det blev dyrt. Min producent Svante räckte upp handen precis här mittemot. Han har garanterat ringt Heta linjen. Och jag med var ju också på. Otroligt. Ja. Vilken bra infallsvinkel på kvällens ämne, Thomas. Tusen tack för att du var med. Kör försiktigt
1: tack snälla, tack snälla för att jag fick vara med.
0: Ja, det är bra. Hej.
1: Ja, men detsamma. Hej.
0: Ja, nog 17 kommer man ihåg Heta linjen. Men alltså, jag kan ju inte ha varit ensam om att ha missuppfattat det som tonåring. Vad temat egentligen var där. Du som lyssnar. Det handlar alltså om vart du ringde. Alltså vem du ringde. Eller uppenbarligen då, vart du ringde. När livet krisade. Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran och Beyoncé med Perfect Duet. Thomas tog ju med oss på en nostalgitripp i form av Heta linjen. Jag var ju förstås tvungen att googla lite om Heta linjen, och den ursprungliga Heta linjen finns inte kvar längre. Och faktum är att allt började med en teknisk miss hos dåvarande Televerket. När en person ringde ett telefonnummer som inte fanns, så kopplades man på den tiden till en automatisk röst som sa "var god", och så var det någon automatisk röst så. Men på grund av ett konstruktionsfel då i de gamla mekaniska telefonväxlarna, så upptäckte några ungdomar att de fler personen ringde till samma lediga nummer samtidigt, så hörde de varandra. Så istället för en felton så hamnade man då i ett spontant och helt anonymt gruppsamtal. Och det var så Heta linjen skapades. Otroligt. Hallå och god kväll, Anita Olsson.
1: Ja, hej.
0: Du kommer från Halmstad men är i Göteborg just nu. Du, Anita, vem ringde du när det krisade?
1: Jag behövde inte ringa, för att det var grannen som jag ropade på när jag bodde i villan då.
0: Okej, vad hände?
1: Ja, det var så att min man, han var demens. Och så skulle jag gå ut och slänga skräp och så. Och han skulle med hela tiden. Och så sa han, nej, jag gör det. Han gick från garaget och utanför garaget och slängde skräpet. Och så kom han in. Och när han kom in,
0: han bara ramlade ihop i garaget.
1: Och dog.
0: Åh, jösses, Anita.
1: Mm. Och då ropade jag nej. Och då kom min granne. Och han försökte. Men det gick inte.
0: Anne-Marie kom alltså. Hon hörde dig ropa.
1: Ja. Hon försökte, men han låg ju med huvudet på gräsmaskinen, så att du vet, det gick ju inte.
0: Och vilken otäck situation alltså.
1: Ja. Men vi var tillsammans i 58 år.
0: Det är så många år ju.
1: Ja.
0: Men
1: Vi var gifta i år.
0: Men Anne-Marie, kunde hon vara behjälplig och ringa 112 då? Eller kunde hon hjälpa dig då?
1: Nej, det gjorde hennes man.
0: Det gjorde hennes man, okej.
1: Okay. Och så var det så oturligt, så att min dotter hade varit så lämna ved, för vi eldade med ved. Så att då kom ju 2-3 grannar till och flyttade ut det, så de skulle komma in ambulanserna för att hjälpa han.
0: Ja.
1: Men jag måste gå in, för jag hade shorts på mig. Och så gå in. Och så, ja, gå in. När jag kom tillbaka. Ja. Du får åka med denna ambulansen. För det var 2 ambulanser. Och de körde fel. Hade de inte kört fel, så kanske de hade kunnat rädda honom. Och då fick jag ta den andra ambulansen. Och
0: Du, Anita. Var Anne-Marie med dig under hela den här tiden?
1: Nej, inte upp till inte med ambulans, utan bara där. Där
0: precis när det hände, eller?
1: Ja.
0: Mm. Men hördes ni efter den här händelsen?
1: Jajamensan, vi var grannar.
0: Så du hörde av dig eller såg henne ganska så snabbt då, efter att du hade förlorat din man?
1: Ja, nej. Och sen när jag kom hem.
0: Ja, när du kom hem. Vad betydde hon då för dig, Anita?
1: Jättemycket. Och så hade ju... De ringde ju från mina... Ja, en... Ja, två barn kom en gång. Sen kom den andra också.
0: Ja.
1: Jag fick för... De var ju med mig hela tiden på lasarettet.
0: Ja.
1: Och sen fick jag åka med min ena dotter då. För min andra dotter sa, nej, hon får inte åka hem själv. Då får du ta med henne här. Och då åker jag med min andra dotter. Och den dottern, hon har hjälpt hela tiden.
0: Vad viktigt det är, Anita, att ha personer omkring sig när det här drabbar en, alltså.
1: Men jag kan ju säga så också. Efter det hände, det är 14 år sedan. Efter 13 år sedan så har ju en annan man, inte en man utan en ska säga. Vi är tillsammans. Han är 85 och jag 82.
0: Du har en pojkvän?
1: Ja.
0: Härligt ju.
1: Men det, om jag ska säga så här. Innan han hade demens och så. Innan han sa så här. Händer det något med mig? Då ska du. Jag vill inte säga namnet. Då ska du ta han. Han är bra.
0: Är det men, va? Och det blev han?
1: Jo, men förstår. Ja. Vi var släkt på ett annat håll, sådär.
0: Jag förstår. Men du, det tycker jag är kärlek.
1: Ja.
0: Anita Olsson, just nu i Göteborg. Tack för att du var med i kvällens Karlavagnen.
1: Ja.
0: Ha det så bra nu.
1: Jag hoppas någon annan vill tala om så att det kanske blir så att det är släkten.
0: Vad sa du nu?
1: Ja, han ville ju att jag skulle ta den.
0: Ja, precis. Och jag tyckte det var så kärleksfullt att säga det till ens partner. Ja. Anita, ha det så bra och tack för ikväll.
1: Ja.
0: Hej då på dig.
1: Ja, hej.
0: Ja. Där var det grannen som Anita fick hjälp i en väldigt krisig situation. Du som lyssnar, när krisade det hos dig och vem var det du ringde då? Ring till oss och berätta 020 22 10 30. Om du lyssnar via appen Sveriges Radio, då kan du trycka på en liten knapp där det står delta, fylla i ett meddelande och bara skicka iväg. Det är otroligt fiffigt kan jag säga. Om du lyssnar via appen Sveriges Radio. Eller så ringer du 020 22 10 30.

0: John Lennon med Imagine. Och vi snackar ju kriser och vem man då ringde. Jag kan väl slänga in här att om du som lyssnare behöver hjälp och stöd och inte har någon att ringa, då finns det hjälplinjen. Då kan man ringa 90 390. Det finns också jourhavande medmänniska och det är 08 702 16 80. Via 112 så kan man också få kontakt med jourhavande präst. Viktiga nummer kanske att ha med sig. Hallå, Lelle Hansen i Lund.
1: Hej.
0: Du är ute och kör i natten. Var är du på väg?
1: Nej, jag är nere i Trelleborg nu. Jag kör följebil till tung transport och vi ska köra härifrån klockan 3 i natt.
0: Oj, okej. Okay. Så du liksom laddar för körning?
1: Ja, jag ska lägga mig och sova en stund nu när vi har pratat färdigt.
0: Ja, det låter bra det, Lelle. Men du, vilka eller vem eller vilka fanns för dig när det krisade i livet?
1: Det var min pappa för 20 år sedan innan han gick bort. Det kunde vara klockan 2 på natten eller klockan 2 på dagen. Det kvittade vad som än som hände. Han kunde vara på jobbet eller hemma. Ringde jag och ville prata så lyssnade han alltid. Det kvittade precis vad det var.
0: Alltså tänk vilken pappa va?
1: Ja. Och sen efter han gick bort sen träffade jag min nuvarande fru. För 10 år sedan. Och jag fick så jättefin kontakt med hennes pappa framför allt. Så jag kan ringa han när som helst. Så lyssnar han. Det är världens absolut bästa svärfar.
0: Åh, vad fint. Det är inte jätteofta vi hör hyllningar av svärföräldrar.
1: Nej, det är världens bästa människa. Och ledant min svärmor. I den mån hon har tid och kan. Hon har sina egna problem. Men i den mån tid och hon kan så finns hon också alltid. Och sen har jag min absolut underbara fru. Hon finns också alltid.
0: Men du Lelle, när någon person alltid finns, hur är den personen då för dig?
1: Det går inte att beskriva hur den personen är för mig. Den personen är allt för mig. Jag kan inte beskriva hur mycket den personen betyder för mig.
0: Är det någon särskild situation som har dykt upp i ditt liv där du har behövt dem lite extra?
1: För ungefär 5 år sedan så gick jag in i vad man ska kalla den berömda väggen. Det är allting som hände, min pappas bortgång och ja, mycket det privata som kom i kapp. Oh. Och då var det min fru som upptäckte att det var någonting som inte stod rätt till.
0: Vad hände?
1: Så jag vaknade på nätterna, jag kunde ligga och skrika, gråta, slå. Allt. Jag somnade bak ratten efter jag hade stannat lastbilen som jag körde då vid ett rödljuset. Mm. När det var rött så somnade jag när jag höll på bromspedalen.
0: Åh, jösses alltså.
1: Och då upptäckte hon att det var någonting som inte stämde så hon tvingade mig till att söka hjälp. Hon körde mig till psykiatriakuten på kvällen när jag kom hem. Mm. Och sen dess har hon varit en sån underbar stöttepelare för mig. Hmm. Så hon har till och med åsidosatt sig själv. Och jag önskar av hela mitt hjärta att jag skulle kunna göra någonting för henne för att kunna bevisa hur mycket hon framförallt betyder för allt hon har gjort.
0: Men Lelle, jag tänker att du kanske verkligen förmedlar det till henne. Du är väldigt bra på att beskriva det här i radio i alla fall.
1: Ja, och jag vet om att hon ligger och hon har precis gått och lagt sig. Hon ligger och lyssnar på radion så hon hör precis vad jag säger.
0: Är det praktiska saker eller är det det psykologiska? Eller beskriv vad stödet har varit för dig.
1: Det har varit när det hände för 5 år sedan när jag gick in i väggen. Då kunde hon tjata eller säga till mig 100 gånger på en dag vad jag skulle göra. Utan att... Alltså det var precis som att hon lämnade allt annat och såg till så att jag kunde ha en så dräglig och så bra dag som möjligt. Var jag ledsen så fanns hon där. Var jag glad fanns hon där. Behövde jag prata fanns hon där. Likadant min svärmor och svärfar. Alltid. Det är tack vare dem som jag har blivit den människa jag är idag.
0: Och vem är du idag?
1: En positiv, glad, arbetande 45-åring från Skåne.
0: som om några timmar ska ut och köra.
1: Ja.
0: Lelle Hansen i Lund, tack för att du var med i Karlavagnen och tog dig tid fast du behöver vila nu.
1: Ja, men jag körde när jag ringde in till er, så det var inga problem. Så jag ringde ni tillbaka, vilket ni gjorde ju.
0: Kör försiktigt nu.
1: Ja, det ska jag göra, så får ni ha en fortsatt trevligt program.
0: Detsamma, detsamma. Hej då!
1: Hej, hej!

0: Sonja Aldén, för att du finns. Och i vår Karlavagnstråd så fylls det på med personer som folk ringde eller ringer när det är kris. Gerd Nilsson skriver: jag ringer min lillebror KG som jag har förmånen att ha som min närmsta granne. Krånglar bilen eller är det något annat som jag går bet på, så räcker det med hans handpåläggning så funkar det igen. Men en februarikväll 2025, när det spöregnade och det som brukar vara en bra väg förvandlats till isgata, följa och bröt bäckenet på två ställen. Då ringde jag och var extra glad att lillebror kom, lyfte upp mig på sparken och tog mig hem. Brorsan KG, va? Otrolig! Linda Isaksson skriver: när jag har dataproblem så ringer jag mina barn. Och Joakim: jag kan ringa till min faster, men samtidigt så händer det inte så himla ofta att jag hamnar i en kris. Och Susi skriver: jag har två stycken jag ringer, Veronica och Eleanor, som är mina bästa vänner. De har verkligen visat att de är att lita på och alltid ställer upp oavsett tid och rum. Utan dem hade jag nog kastat in handduken för länge sedan. Goda vänner gör skillnad. Ja, du som lyssnar, vem gör skillnad i ditt liv, eller vem gjorde skillnad när du behövde det som allra mest? Det är ju inte så att vi människor kan lösa varandras kriser om det inte är något väldigt praktiskt då, som till exempel en pajad bil eller så. Men vi kan ju åtminstone hålla en person i handen. Vem håller du i hand när det blåser snålt? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die i Karlavagnen, där vi snackar om den där personen du ringde när det krisade ihop sig en smula. Eller massiv kris. Ring och berätta 020 22 10 30. Vi drar till Örnsköldsvik. Hallå Tore Ågren.
1: Hallå, ja. Hejsan, god kväll.
0: God kväll på dig. Hur står det till?
1: Prima liv.
0: Ja, härligt att höra.
1: Ja, absolut. Jag sitter här vid köksbordet. Och det här har jag suttit mer eller mindre hela kvällen.
0: Låter skönt.
1: Ja, nej, men jag håller på med mitt trav, förstår du.
0: Ditt tills trav?
1: Ja, tills imorgon.
0: Jaha, ja, det ska vinnas pengar nu.
1: Ja, min sambo, höll på att säga, min fru, hon vann en liten slant ikväll.
0: Åh, gratulerar.
1: Hon gjorde en dagens dubbel.
0: Kul.
1: Ja, det var väl inga stora våldsamma summor, men hon satsade för en hundring och fick 1400 tillbaks.
0: Nej, det är ju skitbra ju.
1: Ja, så nu ska jag göra, nu ska jag slå henne imorgon.
0: Ja, det låter väl som en god satsning du.
1: Ja, absolut.
0: Tore, när krisade det ihop sig för dig?
1: Jo, förstår du, det var jag tror att det var dagen före midsommarafton för några år tillbaka. 2 eller 3 år, jag kommer inte ihåg riktigt säkert. Och vi gjorde en sån där shoppingrunda då för att vi skulle umgås med lite annat folk då också. Lite som vi var bekanta och sådär. Och vi då tänkte vi så här, nu gör vi bort allting på en dag. Mm. Så vi får ju runt och handla lite dryck och lite godsaker och lite mat och glass, och det var allt möjligt. Och så jag har 3 stora påsar full med grejer på mataffären bland annat. Mm. Och så skulle vi då fara hem då. Vi var ute där, styrde ute där med vagn, ska vi säga, och lastade där i bilen. Och vi satt oss i och min hustru körde då vid tillfället. Och den bilen startade inte.
0: Nej!
1: Vi har kört han dit. Han var inte helt död, men batteriet var för svagt.
0: Och nej, och med glass och grejer.
1: Så då stod vi där med våra godsaker där. Och glassen var vi mest oroliga för. Och det var väl där, minns inte, det var ganska mycket glass för. Vi skulle ha ganska mycket folk och grejer.
0: Ja.
1: Då tänkte vi så här. Ja, vi har ju, vi tur som det är, vi har faktiskt alla våra 3 barn här i stan.
0: Ja. Oh.
1: Och en utav dem, han brukar alltid, han har sin första semestervecka då. Så då tänkte jag, vi chansar på han först då. Och han bor ungefär en halv mil ifrån oss då. Han bor fortfarande i stan, han också.
0: Mm.
1: Så att, fast han bor åt andra hållet, förstår du.
0: Okej.
1: Okay. Så det tog väl nästan en halvtimme innan han kunde komma. Inte riktigt kanske, men i varje fall så han en sån här startgrej som han har med sig, som han har fått från Vattenfall.
0: Ja,
1: genom någon present. Han jobbar åt Vattenfall, så att han har fått den där i någon present.
0: Perfekt
1: och,
0: ju.
1: Och det är en sån där som, det är som ett, jag kan inte beskriva, jag vet inte vad de heter, starthjälp tror de heter.
0: Ja.
1: Ja, och då, han kopplar på dem där och på polerna där och minus och plus och pst, det smalba till, vet du, så var bilen igång och det var härligt, tänkte vi, nu kommer oss hem i varje fall.
0: Ja, det var
1: bilen i övrigt, jag tänkte, skit i, jag bara kom hem med det här varorna.
0: Men alltså, kunde ni rädda glassen då?
1: Ja då, den klarar sig. Jag hade packat om den lite grann under tiden, tror jag, för vi hade en plastpåse och grejer.
0: Aha.
1: Så vi packade om den lite omsorgsfullt i bilen medan vi väntade på han. Jag minns det så. Egentligen ska man ju alltid ha kylbägg när man åker ut på sommaren.
0: Ja, alltså egentligen.
1: Alltså med patroner. Och, jag ser många äldre ha det.
0: Mm, visst.
1: Och jag är ju gammal. Så att egentligen så borde jag ju haft det.
0: Ja, vad var din kylväska, Tore, när du behövde den som mest?
1: Ja, jag har kylväska. Jag tror jag har två till och med. Men, ja, men då är det sådana här dagar då, som är sol och fint och det. Jag ser att mycket äldre folk har sådana där med sig, ända in på affären.
0: Smart ju. Men du, Tore, att du kunde ringa sonen och han kom till undsättning. Jag kan väl tänka med mitt tre barn att du har väl gjort vissa utryckningar för dina barn?
1: Ja absolut. Jo då. Vi har ställt upp för våra barn hela vårt liv. Och de ställer upp för oss nu. Nu är det deras, nu har vi gjort vaktomlösning här så att vi har bytt nu. Nu är det de som sköter om oss lite grann.
0: Ja, men vad känner du för det?
1: Vi har skött om dem hela uppväxten.
0: Ja, men hur känns det?
1: Den här pojken som kommer, som heter, ja, han

0: Och jag säger, så har alltid sagt så här, att en kram är mer än 100 ord.
1: Mm.
0: Det behöver inte vara något mer då. Sen man har kramats, då kan man, behöver man inte säga något mer. Då vet man, okej, det är okej. Allting är okej.
1: Och det är,
0: roligt att träffas. Alltid roligt att träffas. Och det är inte alltid, de är ute och reser en hel del, våra söner.
1: Ja.
0: Och far runt nu. Vår yngsta sonen kom hem igår, han har varit i Stockholm i två dygn. Och ja, det är mycket sånt där för dem, förstår du, ja. Som far. Ja, men vi har alltid kontakt och de ringer alltid hem till mamma. Då ringer de inte till pappa, då ringer de till mamma. Jag vill veta allting och tala om hur läget är och hur var de bor och vad de har gjort ungefär. De har ju på sina möten, vet du, som de har runt landet.
1: Visst, visst. Tore Ågren i Örnsköldsvik, så fint att sonen kunde dyka upp och komma med den där starthalojsan så ni fick igång bilen.
0: Ja. Tack.
1: Du, tack för att du var med.
0: Tack själv att jag fick komma med.
1: Mm. Ha det så bra nu.
0: Ja,
1: hej.
0: Tack. Hej.
1: Ja, tänk att det kan vända så där. Att de där föräldrarna som alltid fanns för en, kan man en dag ge tillbaka. Det är ju någonting väldigt, väldigt vackert i det, om du frågar mig.

Paul Young med Every Time You Go Away. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg och musiken valde Maria Entzell. I Slussen satt Stefan Garryd och Michelle

0: Mitrovic och jag heter Annika Ilmoni och passar på att tacka mamma och pappa för att jag alltid kan ringa er när det krisar. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 och nattstjärnorna Robert och Frida. Men först nu klockan 12 ska du få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. I Gävle misstänks en tonårspojke för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA. Det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken ska enligt åklagaren ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. En häktad man rymde ikväll från Karolinska sjukhuset i Huddinge i samband med en tillfällig sjukhusvistelse. Mannen som är i 25-årsåldern är häktad bland annat för grovt rån och misstänks nu även för det nya brottet rymning. Enligt polisen finns det inget som tyder på att han är farlig för allmänheten. Under kvällen tog USA:s president Trump emot Kinas president Xi Jinping i Vita huset under högtidliga former. Ledarna betonade sin vänskap och Xi överlämnade två pandor som gåva till USA. Men efter ceremonin uppmanade Xi Trump att vara försiktig i Taiwan-frågan och inte stödja öns självstyre. Italien har infört förbud mot att bära burka och niqab i skolan. Premiärminister Giorgia Meloni kallade en fråga om nationell säkerhet och säger att flickor som tvingas täcka ansiktet berövas sina rättigheter. Italienska regeringen har också beslutat om ett tak på högst 30% elever per klass med svaga kunskaper i italienska. Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiske spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. När Norge mötte Danmark gjorde Haaland sitt 63:e och 64:e landslagsmål och därmed har han nu passerat Zlatan som under sin landslagskarriär gjorde 62 mål. Ekot med Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
4: Jajamensan, Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig i direktsänd radioform hela vägen fram till klockan 6. Frida håller på att kämpa med ett par hörlurar.
5: Ja, men jag gick liksom iväg till en annan del av bordet och tog på mig ett par hörlurar där. Jag har ingen aning om varför.
4: Nej.
5: Hjärnan är inte med idag.
4: Det är den inte. Men det doftar klor från håret.
5: Jajamän.
4: Du har varit i simbassängen.
5: Jep.
4: Och du kom och såg ut som du hade upplevt 7 svåra år. Så att jag ser verkligen fram emot att höra hur det har gått på simhoppet
5: Tiden
4: idag.
5: Tiden går aldrig så långsamt som i simhoppshallen kan jag säga.
4: Nej, jag förstår ju det. Och nu varmt välkomna ska ni vara till fredagsversionen av Vaken med P3 och P4.

0: Bells ihop med Dolly Parton i låten Son of Julien här i Vakel med P3 och P4. Det är ju Dolly Parton-dagen idag.
1: Det är ju det. Jag vet inte om det egentligen är det här, men det är ju det i Kalifornien i alla fall.
0: Ja, det är inte. Det är ju den officiella Dolly Parton-dagen.
1: Jo.
0: Det är bara anamma. Jag såg inte hur mycket Dolly Parton-låtar i spellistan. Okay. Jag tänker att Robert har säkert tänkt på det.
1: Ja, men säkert. Men det var väl Kaliforniens guvernör som har bestämt det.
0: Japp, att 25.9 blir Dolly Parton-dagen. Och valet av datum är ju då som en hyllning till hennes 9-to-5. Som i USA då skrivs 9-25.
1: Mm.
0: 9-to-5.
1: Det är snyggt.
0: Det är snyggt.
1: Ja.
0: Det är bättre än May the 4th.
1: Nej, men den är väl också bra.
0: Jo, men den är ändå lite krystad.
1: Den tycker du det? Jo, okej, det är sant, för det heter ju Force, just det. Ja. Ja, men den här är absolut mer ren.
0: Mm.
1: Också, det var ju passande på något sätt att 25 september infaller nu inte så långt efter att Dolly Parton gick i tiden.
0: Nej.
1: Att då är det så aktuellt att instifta en Dolly-dag.
0: Det är ganska precis en månad sedan, 25 augusti var hon
1: verkligen
0: dog.
1: Men hur firas det?
0: Det firas med en utomhusfestival på Union Square i San Francisco. Och de ska dit då för att minnas Dolly. De uppmanas att på sig cowboyhatt, glitter och stort hår. Om man inte har hår då får man ha peruk. Alltså.
1: Ja, jag antar det.
0: Kom med stort hår.
1: Ja. Gud vad härligt. Grattis på Dolly-dagen.

0: Hugo Khalid och Griffin, Save My Love.
1: Du sa ju det att jag såg inte glad ut när jag kom till jobbet.
0: Nej.
1: Jag kan säga att jag möttes ju inte heller av en glad person.
0: Jag har haft en kväll i uppförsbacke, både du och jag.
1: Ja, du har tittat på Luleå Hockey som förlorade med
0: 7-3 blev det slut.
1: Aj, aj, aj. Och jag har ju varit på min simhoppsträning.
0: Ja. Och vi kan fokusera på simhoppsträningen, okay, vi behöver prata så mycket mer om hockeyn.
1: Det var
0: inte en 7-3 match det där, så mycket.
1: Nej,
0: kan jag säga,
1: okej,
0: i alla fall.
1: Men tyst nu.
0: Det var inte ett resultat som speglade matchbilden.
1: Men nu pratar vi inte mer
0: sen
1: om hockey.
0: Sen kanske göteborgarna var snäppet bättre.
1: Uppenbarligen om de vann med 7-3.
0: Ja, men de hade väl också en hel del tur.
1: Ja, men så är det i sport. Jag har ingen tur i min sport, simhopp. Alltså det är noll framsteg, Robert.
0: Det var becksvart mörker för dig.
1: Ja, och idag så viskade jag till min kompis Filip som jag går på simhopp med att jag tror jag kanske går lite tidigare idag. Då var det ju direkt, nej, du får inte. Om du går så är det för att du inte vill vara med mig. Han har börjat med sån liksom, känslomässig skuldbeläggning.
0: Ja, men han får sig också någonstans förstå att du inte vill göra det här.
1: Ja, han förstår väl det, men så säger han alltid, men jag gör ett magplask så behöver du inte skämmas. Och det gör han också, så att han är väldigt snäll och försöker hjälpa mig igenom det. Mm. Han har nog också bett med mutor.
0: Mm.
1: Så att idag...
0: Han får olika presenter, eller vadå?
1: Ja, idag så hade han med sig en snusdosa in i simhallen för att jag inte skulle vara så sur. Och så påminner han mig hela tiden, du vet var den finns, Frida? Gå och ta en.
0: Gå och ta en snus.
1: Ja, men...
0: Hjälpte det då? Kände du att du var någon...
1: Ja, men
0: tog
1: lite...
0: du dig igenom det mer i dur?
1: Jag vet inte om man kan säga att det var i dur. Jag står ju och muttrar liksom och svär. Men jag kunde ibland se också en viss komik i det. Men det är ju en plåga. Och vi fortsatte med de där dyken. Tysken tror jag de heter. Något sånt. Mm,
0: oj, det känner jag inte till.
1: Nej, men det är den jag la upp film på igår. Man står med ryggen mot bassängen liksom, på svikten. Just och så det. Hoppar man upp i luften och så ett dyk. Men jag har ju bara kommit till steget innan det, som är ett ganska plågsamt steg. För att då hoppar man upp i luften och sen så kastar man huvudet framåt. Så att man landar med ett ansiktsplask. Men det är för att jag inte klarar att gå hela vägen till diket. Jag vågar inte. Så jag har stannat på att bara köra ansiktsplasket.
0: Ja, då kommer längre att bara gå ut på trampolinen. Så att...
1: ja, men jag vågade inte hoppa från tre nu heller. Sen var det också lite förnedrande, för det var, jag höll på med de där ansiktsplasken. Och sen så sa tränaren, du kanske ska bara hoppa från kanten ett tag. Mm. Så då fick jag gå till kanten och hoppa därifrån. Mm. Medan alla andra fortsatte på trampolinen.
0: Nästa gång kommer tränaren säga, Frida, du kanske inte ska komma nästa gång.
1: Kanske. Jag noterade också, för att hon började filma. Det var också en som började göra volter, som var jätteduktig.
0: Mm.
1: Och så började hon filma när vi gjorde hoppen. Men jag såg att hon tog ner kameran varje gång jag skulle hoppa. Inte det fruktansvärt? Och på torrträningen innan så var det också förnedrande, för då skulle vi göra bakåtkullerbyttor igen, ja. Vilket vi har gjort förut.
0: Mm.
1: Jag kan inte det. Och då kan man få göra bakåtkullerbyttor på något som kallas för osten.
0: Mm-hmm.
1: Som är en madrass som lutar, alltså den ser ut som en trekantig ost liksom.
0: Okay.
1: Så att det är en liten backe ner, en jättemjuk madrass.
0: Mm-hmm.
1: Så att då fick hon släppa fram den för att jag skulle göra bakåtkullerbyttor på den, medan alla andra gjorde på den här hårda mattan.
0: Det är som när de fäller ner ränderna i bowling.
1: Ja.
0: Det är så. Okej, nu tar vi fram den här som barnen använder.
1: Verkligen.
0: När Frida ska hoppa. Men ja, det är klart att det är extremt förnedrande att hon tar ner kameran. Det är liksom ingen idé ens att filma dig för att du är så himla oduglig.
1: Ja.
0: Jag förstår att du kommer i moll till jobbet efter att ha varit på det.
1: Och det jobbiga när det är så där när man, eller jag i alla fall, när jag gör någonting som jag känner, det här har jag nollfallenhet, jag är inte bra på det, jag är också för rädd för att ens försöka ordentligt. Jag vågar inte göra en kullerbytta eller en bakåtkullerbytta på platt till exempel, för att jag tror att jag ska bryta nacken. Mm. Men alla andra gör det ju. Men när jag då gör något som jag inte är så bra på, inte tycker är så kul och blir så där butter, då blir jag ju inte bättre.
0: Nej.
1: Det blir en negativ spiral och så tänker jag bara, jag kan väl gå härifrån istället.
0: Ja.
1: Så att det är tufft.
0: Mm. Ja, det är nu som jag egentligen ska komma med några peppande ord.
1: Ja.
0: Men jag har inga peppande ord att ge. Jag tycker fortfarande du ska ge upp.
1: Ja.
0: Jag ska aldrig utsätta mig för det där. Jag hade varit där i 5 minuter, sen har jag sagt jag ska hem och mejla istället.
1: Mm.
0: Det är mycket roligare än att hålla på med det här.
1: Ja, Nej, men det är ju, det är min otroliga lojalitet.
0: Då. Vi är båda en fallenhet för att ta till saker, att stoppa i oss när vi känner att, det, att saker går lite trögt.
1: Ja, det var det som höll kvar mig idag i alla fall. Ja.
0: Och så du kom idag och sa att det finns en veganmacka att köpa i receptionen. Jag sprang ner med lätta steg. Ja. Underbart att få äta en sån.
1: Ja, vi får se. Kanske blir det en torsdag till.

0: Sisters with Voices med Right Here.
1: Nu fick jag ett pepp-sms precis nu här om simhoppet.
0: Ja,
1: från Månsson. Ge inte upp Frida, du är modig som utmanar dig. Detta kommer få dig att växa, kämpa på.
0: Ja.
1: Vi får se. Jag fick också, igår så la vi ut den här filmen där jag försöker hoppa från trean, går ut på svikten, vänder om, går tillbaka.
0: Just det.
1: Så jag har fått från Stentomten, bra gjort att du ens vågar gå ut så långt. Jag tror på dig. Det kan vara så otroligt peppande. Jag vågar inte ens hoppa ner från 3 meter.
0: Nej, men du vågar gå ut långt.
1: Jag vågade gå ut. Det är det, jag måste se dig. Jag kan inte jämföra mig med de andra, utan det är mina små steg framåt.
0: Exakt, det är din resa du måste fokusera på. Jag såg också, för jag har ju tjatat om att det som jag tycker är fördelen med att du ändå går på det här, det är att vi får ett bra innehåll till det här programmet.
1: Ja.
0: Och Lena skriver, du är en hjältinna och det blir bara roligare och roligare för varje vecka. Det är stiligt.
1: Ja, men bra. Ja, Peter skrev ju det också, Peter Sundberg. Att jag inte får sluta på simhopp just för vaken skull. Liksom. Kan jag dra av det här i deklarationen på något sätt?
0: Ja,
1: min
0: kanske.
1: Anmälningsavgift.
0: Du får någonting som du kan ha med i löneförhandlingen om inte annat.
1: Ja, absolut.
0: Kämpa på, Frida.
1: Jag kämpar.

0: Casino sjuk. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, det ska handla om berg-och-dalbanor.
1: Ja, precis, för att i USA så har tre personer stämt nöjesparken Six Flags Magic Mountain som ligger utanför Los Angeles. Och de menar att de har drabbats av katastrofala hjärnskador efter att ha åkt en berg-och-dalbana som heter X2. Och enligt en advokatfirma som företräder de här tre personerna så har även flera hundra andra personer hört av sig om att de har fått traumatiska hjärnskador efter att ha åkt samma attraktion då. Och de säger också att totalt har runt 300 personer har hört av sig gällande skador efter att ha åkt den här.
0: Jaha, vad är det för typ av berg-och-dalbana det är där?
1: Jo, men X2, som den heter, X2, det är en extrem berg-och-dalbana kan man säga. Där till exempel att sätena kan rotera i 360 grader samtidigt som tåget kör uppemot 120 km i timmen. Så det är liksom väldigt snabbt. Och förutom det så det här tåget kan även, eller den innehåller bland annat även tvära fall och liksom halvloopar. Och den roterar väldigt snabbt, så det är liksom en, vad ska man säga, det är allt på samma gång, kan man säga.
0: Jag blir åksjuk på att höra det här.
2: Ja, jag med.
0: Det känns som att du är inte så förtjust i berg-och-dalbanor, Frida.
2: Alltså, jag har varit tidigare i livet, eller särskilt förtjust. Jag har väl inte varit på nöjesfält så många gånger. Men jag har tyckt det var varit kul förr. Men sist jag var på ett nöjesfält så insåg jag att någonting har hänt med åldern.
0: Ja.
2: Jag mådde så fruktansvärt illa. Minsta lilla snurr, jag klarade inte längre.
0: Plågsamt uppvaknande, för det var samma sak med mig. Jag åkte ju allt när jag var liten. Och sen var det som helt plötsligt, jag bara, jävlar vad illa jag började må. Då insåg jag, när åldern kommit ikapp.
2: Exakt, och det är då man går till istället med chokladhjulet och typ kasta pil och sånt. Står där i 4 timmar.
0: Sitter mest i restaurangdelen av nöjesfältet.
2: Ja, men du, med mjuka pommes.
0: Vad säger företaget om det här då? De som äger nöjesparken?
1: Jo, men de säger först och främst att de inte kommenterar pågående rättsprocesser, vilket man kan förstå. Och det är upp till domstolen att pröva de här anklagelserna och bedöma sambandet mellan åkturen och de här skadorna. Och vi ska säga att den här berg-och-dalbanan X2, den har varit stängd sedan mitten av juli. Så den har inte varit helt problemfri, om man säger så.
0: Nej.
1: Nu ska vi prata lite om språk. Jag tänkte fråga, har ni något ord som ni hittat på eller något ny ord som ni använder men som kanske någon annan kanske inte förstår?
2: Alltså jag har ett som min kompis har hittat på, facilitetsstress. Och det är den här stressen man kan känna om man till exempel kommer till ett hotell eller till en ny plats och så känner man, gud, jag måste hinna nyttja alla faciliteter och det är sittgrupper överallt, man vill hinna sitta i alla. Och facilitetsstress, det tycker jag är ett väldigt bra ord.
1: Otroligt.
0: Jag trodde facilitet bara var toaletter.
2: Nej, det är väl generellt faciliteter.
0: Alltså alla ytorna.
2: Ja.
0: Man måste bara vara hinna med alla ytor.
2: Precis.
0: Ja, det är ett bra ord. Vi pratade igår eller om det var i förrgår om sänglyssning. Det tyckte jag var ett bra ord. Jag vet inte om det är ett nytt ord eller om det är något som vi kokade ihop igår. Nej, det stod någonstans. Jag läste någonstans.
2: Ja, men det känns ju som att det bara är två ord som finns som är sammansatt. Eller så är det väl ofta i för sig.
1: Vad betyder det?
0: Nej, men alltså, du lyssnar på någonting när du ska gå och lägga och sova. Ljudbok eller podd eller... Alexander Ivanovski på Ekot.
2: Ja, just det.
1: Nej, men Bokmässan har lanserat initiativet Ord för ord, där svenska folket och författare kan rösta fram ett helt nytt ord, helt enkelt. Och tanken bakom detta är att få fram ord som saknas i det svenska språket, helt enkelt. Det ska bli lättare att få fram vad man vill på kortare tid. Och nu har 10 bidrag valts ut och det bästa av dem ska röstas fram på nätet av det svenska folket.
0: Och vilka ord är det vi pratar om här då?
1: Jo, men ett av orden är tjejtveka. Vet du vad det betyder, Frida?
2: Nej.
1: Det betyder att man uttrycker sig tveksamt trots att man egentligen är helt säker på sin sak. Så det är liksom att man vill kanske inte visa att man är så säker som man egentligen är.
2: Det är någon ödmjukhet eller osäkerhet kanske då?
1: Precis.
0: Ödmjuk för allt, tror jag, att det handlar om att man är. Va?
1: Och besökaren Lina Torkelsson, hon gillar det här ordet och så här säger hon om det.
3: Ja, det är väl många känner lite brist på självförtroende. Kanske vågar inte erkänna att man vet svaret och ibland vet man inte men vill tro att man vet det.
1: Och totalt är det 10 ord som det går att rösta på. Några andra ord är också närfrånvaro. Och det betyder att man är fysiskt eller mentalt frånvarande trots att man är på plats helt enkelt. Kanske att man är där men man dagdrömmer eller man har tankarna på annat.
0: Det är jag är ofta närfrånvaro.
2: Ja, det var ett bra ord.
0: Ja, verkligen. Mm.
1: Någonting, ett ord som jag gillade mycket, det var lokalvansinne. Det är känslan av att man är djupt desorienterad, som till exempel när man sitter i bilen eller är ute och går med telefonens GPS. När man har en GPS och man inser då till exempel att ens eget lokalsinne är skrämmande outvecklat. Ja. Att man har varit så fast vid att titta på den här skärmen när man kör. Eller...
2: Oj, men så där är det för mig. Men jag har ju ett fruktansvärt dåligt lokalsinne. Så att jag räddas ju av att det finns GPS i telefonen. Jag har ju en gång när jag skulle på en arbetsintervju så gick jag vilse. Och hamnade i ett villområde. Då hittade jag två snickare som fick skjutsa mig i sin skåpbil till arbetsintervjun. Så jag menar, jag hade ritat en karta då på ett papper för att hitta dit. Ja. Jag har inget lokalsinne. Så att, också ett bra ord.
0: Ja, men det är också som, det känns som att det underlättar ju inte heller för att du ska få ett bättre.
2: Nej.
0: Lokalsinne.
2: Jag hade inte fått ett bättre ändå.
0: Men det är som när man varje gång som jag ska skriva en adress på kuvertet till de här nattjaktsvinsterna som skickas ut, så slår mig extremt dålig på att skriva för hand. Ja. För att jag aldrig tränar på det. Nej. Som jag bara sitter och skriver på telefonen hela tiden.
2: Mm. Ja, det gör man ju väldigt sällan. Jag får alltid en blåsa på fingret nu för tiden när jag skriver för hand.
0: Du håller
2: ju
0: pennan för hårt, eller?
2: Ja, jag är inte van att hålla i den. Tidigare hade jag liksom en förhårdnad. Men den är borta.
0: Det är en muskel som kommer försvinna till slut.
2: Ja.
0: Ingen använder den längre.
1: Nu kanske det har varit lite negativitet, men där är också ett ord som heter knupen. Och det är den här mjuka men huttrade känslan efter ett långt bad. När huden är kall och knottrig, kroppen är tung och man sveper in sig en handduk.
0: Knupen, jaha. Det var ett konstigt ord.
2: Ja.
0: Jag tycker att lokal vansinne är det bästa ordet.
1: Ja. Det kommer du rösta på.
0: Det röstar jag på.
1: Vad kommer du rösta på?
2: Men jag tror också lokal vansinne.
0: Alla ord är vansinne finns med. Ska man alltid rösta på, tycker jag.
1: Helt rätt.
0: Alexander Ivanovski från Ekot. Du ska tack.
1: Tack själv.

0: Alcazar, Blame It On The Disco. Jag sitter och tittar i inkorgen och sitter och skrattar till. För det kommer mejl som från Anneli. Hon skriver, Frida, utropstecken. Tidigare pepp, men nu sluta med simhoppen. Jag tycker du ska ge upp. Även, nu ska vi se, det var någon mer som hade skrivit. Var Mårten har skrivit där också. Jag brukar alltid säga att man aldrig ska ge upp, men i detta fall rekommenderar jag Frida att ge upp. Är saker inte så kul, tar man sig inte igenom det, eller man lär sig inte något heller.
1: Nej.
0: Och så blir det bara mindre kul. Ja, nej, men jag är på deras sida.
1: Ja, jag har fått lite förståelse här från Leif också. Förstå skräcken, Frida. Skolan tvingade oss hoppa från andra i åttan, vilket resulterade i magplask som sved och klassen skrattade såklart. Sen hoppade jag från femman för att få tyst på dem, men skräcken var ju inte direkt mindre då, men blev inte magplask som tur var. Nu för tiden är det barnbarn och barn som tvingar mig åka i en massa rör och skit på sommarländer. Men jag lyckas alltid slå i någonting och kommer ofta ut med näsblod eller blodiga knän. Jag har ju också fått näsblod i en vattenrutschkana.
0: Jaha.
1: Ja. Men det är därför min näsa är lite sned.
0: Okay, aldrig tänkt på det.
1: Nej.
0: Men nu vet jag.
1: Mm.
0: Jag har ju åkt väldigt få vattenrutschkanor. Det har aldrig varit min grej. Det var någon gång som jag var i något sånt där rör. Det känns som att jag bara åkte och fick typ hjärnskakning. Det var, det var över på liksom några sekunder. Och den där kom jag ihåg var dung. Jag tog bak som en pingisboll där inne.
1: Ja, nej, men alltså det där, det känns ju farligt. Det var också då när jag ramlade i vattenrutschkanan, eller vad man ska säga. Då var det man skulle åka på en sån där uppblåsbar badring.
0: Just det.
1: Och man åkte två i den. Så jag och en kompis åkte. Och sen så när vi kom ner helt blåslagna, då skulle vi ju hitta någon personal, någon slags sjukvård. Då är det ju så två 14-åringar som är så, sätt dig på den här, ser en sån plaststol, hämta en påse med is, och det var det liksom.
0: En Alvedon.
1: Ja.
0: En Alvedon och Imperien.
1: Inte ens det.
0: Men också typ en av mina absolut så här första traumatiska minnen av vattenrutschbana är när vi är, jag tror att vi kan vara i Övik på något vattenland där, och så är det sånt där rör, och så ska det bli, du vet, som ett trafikljus, rött, alltså gult gör det redo, grönt, och det var massa killar där, de var massa häftiga, gapiga ungdomar. Jag var väldigt liten, vi var på husvagnssemester. Min syrra stod bakom mig och jag skulle åka, och så jag bara, okej, nu får jag bara susa iväg så fort som möjligt. Och så blir det grönt, och jag bara kastar mig ner och missar att det är en trappa jag ska gå ner för först, för att komma in liksom i själva röret. Så det är bara dum. För mig är den där. Jag bara hör där uppifrån. Det ekar liksom hela det där röret hela vägen ner. Efter det då kände jag, vattenrutschkanor, det är inte min grej.
1: Fruktansvärt.

0: Bruno Mars med I Just Might. Och då har vi fått in Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Ja, välkommen.
1: Tackar för det.
0: Gör dig bekväm med mikrofonen.
1: Ja, det gnäller här jämt när jag tar den här. Jag oljar upp han lite
0: grann. Ja, det borde vi verkligen göra. Vad kan vi säga om trafikläget?
1: Ja, det är inte mycket att säga egentligen. Det är ungefär som igår. Att det var lite grann på kvällen igår då. Lite olyckor och en del större vägarbeten som har dragit igång mellan Kungsbacka och Lindome till exempel på västkusten. Där har man stängt av vägen och leder om den på lite knixiga ställen där. Mm. Det är inte så jättemycket trafik den här tiden på dygnet, men det var tidigare under gårdagskvällen då, så var det ganska stökigt där. Mm. I Stockholm, den så kallade nord-sydaxeln, den som går ifrån Norra länken ner till Söderledstunneln bland annat och vidare mot Nynäshamn, den är avstängd i södergående riktning precis som igår natt, vilket gör att man får åka runt. Så att det är lite sån här större vägarbeten helt enkelt som håller på här och var.
0: Som ändå påverkar även om det är mest trafiktäta timmen just
1: definitivt.
0: Nu.
1: Så att det var som när jag åkte hem i morse, så fick jag åka en ganska stor omväg. Ja, men
0: så är det ibland.
1: Ja, bilen klarar det också. Ja.
0: Det är tur det.
1: Men lyckligtvis ingenting av större dignitet, och det är vi ju tacksamma för. Så att jag och min kollega Victoria sitter på trafikredaktionen den här natten, och vi tar emot tips precis som vanligt på 020 999 444.

0: Pointer Sisters med Dare Me.
1: Vad tycker du om att bli sjungen för på födelsedagen?
0: Jag är ju en sån som... Jag tycker det är lite pinabelt. Det är kanske inte ett ord. Jag tycker det är lite pinsamt.
1: Ja, och jag satt i halsen. Jag fick glass här av,
0: ja, av Lasse.
1: Men det funkar inte att äta glass och sända radio samtidigt.
0: Jag kom in igår här i radiostudion innan vi började sända då. Så, och då pratade han så varmt om en glass som smakade crème brûlée.
1: Ja.
0: Och idag kom han med, med en tallrik till dig.
1: Otroligt god var den. Men tycker inte alla det är lite pinsamt? Eller de flesta i alla fall?
0: Ja, men kanske inte ifall så här familjen och det gör det. Att Nej. Man tycker att det är gulligt och så. Men jag, även om Alexandra skulle få först börja sjunga så blir det lite så här, vrider på mig. Jag sjunger jättefint, så det är inte det.
1: Nej.
0: Utan det är bara själva grejen att det blir en sång till mig.
1: Ja, men alltså det finns ju ingen sång som känns så lång som Jag må leva. Alltså jag menar, hur lång kan den vara? 14 sekunder, ja. Men det känns ju som timmar. Tiden går lika långsamt som när jag är på simhopp liksom. Mm. Men jag tycker det är okej om det är på typ en fest. Kanske efter några glas och det är lite peppig stämning och man kan stå och klappa med liksom. Men det värsta som finns är ju om det händer på arbetsplatsen.
0: Ja, då, det är tungt.
1: Ja.
0: Jag är aldrig så glad som när min födelsedag innefaller på en ledig vecka.
1: Nej, men det är också ganska lugnt för oss för att vi sitter här på natten och det är inte så mycket folk.
0: Jo.
1: Jag fyller år om 2 veckor, Robert, får inga idéer. Jag kommer aldrig förlåta dig. Jag kommer aldrig förlåta dig.
0: Ska ta in ekot.
1: Nej.
0: Så ska jag sjunga i studion.
1: Nej, men det är väldigt skönt med att jobba natt och inte ha så många kollegor.
0: Ja, men det är faktiskt.
1: Just det momentet. Jag kommer ihåg när min syster hade börjat på ett nytt jobb och hon trivdes jättebra, men hennes enda ångest var att hon hade märkt att när någon fyllde år, då tog man upp den på något sånt stort möte på arbetsplatsen, så fick den stå där framme liksom vid projektorn, så satt alla och sjöng.
0: Men det absolut värsta måste ju ändå vara ifall du är på restaurang och äter och så blir det något sånt att de ska komma in med någon tårta med lite eldsprutar och så ska personalen sjunga.
1: Ja, men den typen av uppmärksamhet är så jobbig när man bara ska sitta och le och alla tittar på en.
0: Alltså jag skulle dö. Jag tror jag skulle dö på platsen.
1: Ja, det är fruktansvärt. Men något som är lite skönt i det här, det är att jag tror att nästan alla tycker att det är fruktansvärt. Till och med vår stora fotbollsstjärna Alexander Isak. För att han fyllde år nu. De är ju samlade i Stockholm. De ska spela mot Rumänien ikväll, svenska landslaget. Så de har landslagssamling och häromdagen fyllde Alexander Isak år och alla sjöng för honom. Vi kan ju höra vad han tyckte.
2: Det var riktigt stelt alltså.
3: Jag viskar leva, jag viskar leva, jag
2: viskar. Att stå där och gunga lite fram och tillbaka. Det var inte kul.
1: Det var inte kul. Det där var liksom den frågan jag tyckte var jobbigast på presskonferensen. Kändes det som. Det var också kul för jag tog det från SVT. Och då har de också filmat lite när det sjungs för honom, det vi fick höra. Och det ser så stelt ut. De är i någon sån där sal. De går väl igenom startälvan eller någonting. Så alla sitter uppradade på stolar. Och så står Alexander Isak vid sidan medan de sitter kvar och sjunger. Så står han verkligen så och ler jättestelt. Försöker gunga med.
0: Nej, för fruktansvärt. Jag står där och gungar fram och tillbaka.
1: Ja, men SVTs reporter frågade också om han fick någon present åtminstone.
2: Alltså i laget? Nej. Bara stela sången.
1: Bara stela sången.
0: Inte nöjd med det här.
1: Nej, verkligen inte.

0: Men vi är tacksamma, det är ju lyssnare som har skickat den ja. Där. Vi är jättetacksamma för
1: jätte. Oj, jag lät ironisk, vi är jättetacksamma. Nu har jag öppnat kuvertet, du ska få se. För att det är en bild på kuvertet som Peter har ritat, det är en kvinna med väldigt stora bröst.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Jag funderade
0: och en mikrofon i handen
1: ja,
0: eller om det är något sex, alltså om det är, eller en sexleksak.
1: Varför skulle jag rita det?
0: Det beror på vad det är för men tema. Ja, men kan det vara sexleksaker som är tema?
1: Ja, det skulle det absolut kunna vara. Vi känner Peter. Men jag kunde ju lista ut vad det där var.
0: Jag tror att det är Dolly Parton.
1: Precis, va? Jag ska läsa nu. Hej, idag är det den nyinstiftade Dolly Parton-dagen. Därför ska ni natt identifiera 10 saker som har med Dolly att göra. Mm-hmm. Lycka till Peter.
0: Wow.
1: 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Miley Cyrus har ju med Dolly att göra.
1: Ja.
0: Det är hennes gudmor.
1: Jag tänker direkt på det där klonade fåret, men det har ju inte riktigt med Dolly att göra. Men det heter Dolly, va?
0: Mm. Och det är ju Dolly Styles också.
1: Ja, just det. Kiss me.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är USA som måste bestämma om kriget mot Iran ska avslutas eller inte. För Iran vill inte fortsätta striderna. Det här sa Irans president Masoud Pezeshkian till Fox News.

0: Bell. Om problemen kan lösas med dialog finns ingen anledning att döda varandra, sa han. Pezeshkian sa också att Iran är redo för ett avtal och återupprepade att landet inte vill skaffa kärnvapen. Så Sverige, trots att polisen haft ett nytt radarsystem, en superradar installerad i flera polisbilar i Jönköping sedan flera år, så har det inte fått användas.
1: Ja, det är naturligtvis tråkigt att det blivit så.
2: I polisbilen där Peter Fransson, gruppchef för trafikpolisen i Jönköping, sitter finns radarsystemet. Systemet där kameror och radar arbetar tillsammans för att lättare kunna upptäcka trafikbrott. Men det får inte användas. Anledningen, juridiken har inte varit på plats.
1: Så de sista kanske året, ett och ett halvt året någonting, så har man egentligen bara ägnat sig åt det juridiska och verkligen har kollat det ur alla synvinklar. Att fungerar det systemet, är det rätt säkert? Och man har kommit fram till att ja, det är det.
2: Men nu, efter flera år, är alltså i drift i ett antal polisbilar i Sverige. Det kommer däremot dröja ytterligare tills polisen i Jönköpings län kan utnyttja det.
1: Jag tror absolut någon gång under vintern, våren, så har vi det här systemet i drift även i våra bilar här.
2: Gustav Bjärresten, P4 Jönköping.
0: Afrikanska elefanter tycks använda växter för att behandla sig själva och andra i flocken när de blir sjuka. Det visar en ny studie, rapporterar BBC. I studien vittnar en viltvårdare om hur elefantmammor blandat olika växter för att ge till sina kalvar. Växter som människor i samma område också använder för medicinska ändamål som att bota magont.
3: Vi tackar Daniel Våkner för det, och du lyssnar på P3 och P4 Vaken, direktsänd radio med Robert och Frida hela vägen fram till klockan 6. Det är fredag och vi ska trockla oss igenom en nattjakten deluxe.
4: Det ska vi. Vi har fått ett uppdrag här från Peter som skriver: hej, idag är det den nyinstiftade Dolly Parton-dagen. Därför ska ni natt identifiera 10 saker som har med Dolly att göra. Lycka till!

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. I vaken med Petro P4, där det nu har blivit dags för Nattjakten Deluxe. 10 stycken Dolly Parton ifierade ljud ska vi göra.
1: Ja.
0: Eller ljud som på något sätt kan få oss att tänka på någonting med Dolly Parton.
1: Ja, det var precis. Väl jag ska riktigt kolla formuleringen. 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Som har med Dolly att göra, ja.
1: Så det kanske är, vad heter hennes nöjespark? Är det Dollywood?
0: Ja, Dolly World, va, tror jag.
1: Ja, okej. Okay. Typ sånt, gissar jag.
0: Dollywood. Som det ett Hollywood. Väl, som Bollywood.
1: Det hade varit ett bättre namn.
0: Ja, kanske. Ja, men ska vi köra då?
1: Ja.
2: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
3: Nummer 2.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Nummer 3. Nummer 4
5: is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. It is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Nummer 5.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
7: Yeah.
6: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Nummer 6.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we worked together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Nummer 7.
11: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Nummer 8. Nummer 9.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Nummer 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Vad är det för något vi hör egentligen?
1: Det där sista?
0: Ja.
1: Jag vet inte, först var det ju kungen.
0: Ja, vi sa det va?
1: Och sen någon film kanske.
0: Vi hörde ju Miley Cyrus i alla fall.
1: Ja.
0: Eller förlåt, Miley heter hon ju bara nu. Hon har tagit bort Cyrus.
1: På nummer 8.
0: Är det en protest mot sin far eller? Billy Ray Cyrus.
1: Ingen aning om vad bakgrunden är.
0: För att de två, hon har väl uttryckt att de står långt ifrån varandra politiskt.
1: Mm-hmm. Ja, men kanske.
0: Sen så, femman är ju Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: Ja, för att hon tackade väl nej till att vara med där.
0: Jo, exakt.
1: Rock'n'Roll Hall of Fame.
0: Du ser inte Led Zeppelin i Country Hall of Fame.
1: Ja, så sant. Sen Jolene hörde vi på ettan.
0: Ja, och så
1: det var ju
0: hon
1: Jolene i bakgrunden, och så pratade hon ju om, det var ju någon som reagerade på hennes man typ, när de precis hade träffats.
0: Okej, okay, så då är det låten Jolene vi ska in där då.
1: Jag tror det. För att om, det lät ju som att de pratade om den här kvinnan låten handlar om. Så är det dun. Oj, vad svårt det var här med det.
0: Var det den här Islands in the Streams också då på trean?
1: Ja. Den sjunger hon ju med, visst är det Kenny Rogers?
0: Jo.
1: Men det måste ju vara låten.
0: Det måste vara låten. Eller så är det Kenny Rogers.
1: Islands in the Stream.
0: För att hon gör en duett med honom. Ja, vi kan suga lite på den. Och sen då fyran, då pratar de ju om den här parken.
1: Ja.
0: Dolly World då. Ifall den nu hette Dolly World. Jag blev lite osäker, men den hette ju inte Dollywood.
1: Nej, men det är säkert någon annan som vet, som är säker på vad den heter.
0: Ja.
1: Och någon som också kan fylla i de här luckorna vi har. Då går det jättebra att mejla vakenatsverigesradio.se.
0: Eller ringa 020 99 55 00.

0: Al Green, Love is a Beautiful Thing.
1: Nummer tre tror jag är Kenny Rogers. De sjunger ihop. Var det?
0: Förlåt, jag var tvungen att sätta på telefonsvaren där.
2: Vi har Kenny Rogers.
0: Fått in Kenny Rogers på den där duetten då. Islands in the Streams.
2: Ja, vi sa ju det att hon sjöng med Kenny Rogers, men vad svårt, är det han eller det kanske det är och inte bara låten?
0: Ja,
2: vilken det är ju ska frågan. Ta Kenny Rogers?
0: Men då är det på ettan då är det ju bara låten, eller?
2: Nej, för hon pratar också om Julin.
0: Ja, just det. Så då tänker vi att det är Julin låten som är det rätta svaret på den ändå.
2: Men alltså Julin namnet är rätta svaret.
0: Ja, hon hette hon Julin den där kvinnan som raggar på hennes man?
2: Jag vet inte om han hette det i verkligheten.
0: Nej.
2: Vi har ju i så fall inte ens riktigt namn.
0: Svårt annars ifall det är det vi ska lista ut.
2: Cynthia Jackson. Men Titti skriver också så här. Saker som har med Dolly att göra blir ju Kenny Rogers och inte låtens titel, tjejgissning. Ja. Jag tycker vi tar Kenny Rogers.
0: Jag tycker också vi tar det. På det är ett roligt svar i alla fall.
2: Ja, jag menar... Alltså dessutom vet du Robert, jag lyssnade på Nattjakten förra veckan som Lisa och Peter gjorde.
0: Just det.
2: Hade de suttit här i studion så hade de skrivit Islands in the Stream, Kenny Rogers. Och sen hade de gett sig själva 2 poäng för det svaret.
0: Det är konstigt, de safear upp.
2: De safear upp väldigt mycket.
0: De skriver upp flera svar och ger sig rätt för alla.
2: Ja, vi får nog ta en diskussion om reglerna här vid nästa konferens.
0: Jag tror också det. Det är väldigt mycket friheter.
2: Väldigt mycket, men vi skriver Kenny Rogers i alla fall. Mm. Sen har vi också fått svar angående den här nöjesparken som jag tycker borde heta Dollywood. Det verkar som att den också heter Dollywood.
0: Jaha!
2: Det skriver både Andreas, Titti skrev det här igen, någon anonym som smsar. Så Dollywood.
0: Okej. Okay.
2: Inte Dolly World.
0: Där fick jag.
2: Där fick du.
3: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said you need to get your ass home.
4: Nummer 2.
5: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid and pushed to the edge by an ungrateful boss.
4: Nummer 3. Nummer 4.
6: Is made up of 1 theme park, 1 water park, 2 hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
4: Nummer 5.
7: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll. Yeah. And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
8: Yeah.
7: So I thought, although they could.
4: Nummer 6.
9: I know I've caused you so much pain.
10: If we work together, we could rebuild what we had.
11: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
4: Nummer 7.
12: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
4: Nummer 8. Nummer 9.
13: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
4: Nummer 10.
14: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
15: You're tearing me apart!
16: What?
15: You say one thing, he says another, and everybody changes.

0: Animal, så heter låten. Vaken med Peter och P4 är det som står på hela vägen fram till klockan 6. Direkt sänd radio. Vi håller nu på med Nattjakten Deluxe.
1: Oj, vad det kommer in mail.
0: Ja, vad kul. Mm. Dolly mail.
1: Ja.
0: För det är det Nattjakten Deluxe går ut på. Saker som har med Dolly Styles att göra.
1: Jag tycker Dolly ganska... Styles?
0: Nej, förlåt. Dolly Parton att göra. Dolly Styles var något helt annat.
1: Vilken kränkning.
0: Den Nattjakten, den Nattjakten Deluxe ska jag göra om nästa fredag.
1: Gud vad svårt. Lila, gult och på fyran.
0: Och så bara en massa namn, så här Lisa, Jenny, Pia. Ja, för de byts ut hela tiden. Ja, ja. Stackarna.
1: Och så ett svar på en är det Mello. Ja. Den kanske man tar i alla fall.
0: Ja. Ja, jag ser fram emot när de ska få göra den. Nu är det alltså Dolly Parton då. Vi fokuserar på. Och jag tycker det ser ganska bra ut.
1: Det gör det verkligen.
0: Ettan har vi satt Jolien på. Mm. Trean Kenny Rogers. Fyran Dollywood. Femman Rock'n'Roll Hall of Fame. Och åttan Miley.
1: Får jag säga vad det ska vara på tvåan? För det är otroligt många som mejlar om den.
0: Jättegärna.
1: Det ska vara filmen 9 to 5.
0: Ah.
1: För det är då trailern till filmen. Okay. Det har vi fått från Christian och Eva och Birgitta och Lotta och Annette med flera.
0: För hon var ju lite skådis, och för jag har skrivit trailer-frågetecken på sexan, för där är det också som att man hör från någon filmtrailer.
1: Ja, det gör man ju.
0: Så där kanske kan vara någon annan om inte annat.
1: Exakt.
0: Är det något mer du vill fylla i innan vi drar på?
1: Nej, jag tycker vi lyssnar.
2: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
3: Number 2.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Number 3.
5: Is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Number 5.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll. Yeah. And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Number 6.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we worked together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Number 5.
11: And we will continue to ensure this gift, idea of putting books into the hands of children to honor her father, grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Number 8. Number 9.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Number 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Att inte Peter har med någonting om Peter, det är ju konstigt.
1: Ja, just det.
0: Eftersom hon blev årets mentala Peterbo.
1: Ja, det var märkligt.
0: 2016.
1: Du, vi har fått massor av svar om vad det ska vara på den där de pratar om böcker. Vilken var det nu? 7, va?
0: 7, ja. För hon hade, var det någon stiftelse eller?
1: Ja, det var Dolly Partons Imagination Library som hon startade, och för barns läskunnighet. Projektet handlar om att skänka böcker till barn, skriver Lotta också. Så Dolly Partons Imagination Library.
0: Imaginärt eller?
1: Men imagination, inte det fantasi?
0: Ja, så kanske det är.
1: Dolly Parton.
0: Ska jag Dolly Styles igen? Dolly Partons Imaginary.
1: Imagination.
0: Imagination. Det var ju bra för mig.
1: Tror jag det var.
0: Jag skriver Dolly Partons bibliotek. Så,
1: det är bra.
0: Snyggt, det börjar likna någonting.
1: Ja, det gör det definitivt.
0: Vakenhetssverigesradio.se. Fortsätt att fylla i där eller ring in på 020 99 55 00.

Fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuella Doggy Doggelito till programmet. Just nu lite mer aktuell ändå, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrski. Hon brakar loss 13.04.

0: Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching, hej hej. Och innan det också Limp Bizkit med Behind Blue Eyes. I vaken med Petro P4, fredagsversionen där vi håller på med nattjakten Deluxe. Det är saker som har med Dolly Parton att göra. Mm. Och inte bara en, utan det är 10 saker som har med Dolly Parton att göra.
1: Ska vi säga vad vi har än så länge?
0: Ja, varför inte?
1: För jag ser här att Anki skickade in Kenny Rogers. Men det har vi ju redan.
0: Den har vi, ja. Det är trean. På tvåan har vi 9 to 5.
1: Ja, på ettan har vi Jolene.
0: Fyran Dollywood.
1: Femman Rock'n'Roll Hall of Fame.
0: Och åttan Miley. Mm. Men sen har vi fått några på telefonsvaren.
1: Ja, vad bra.
2: Nummer 9 är I Will Always Love You från filmen Bodyguard.
0: Det är ju den. Tack så mycket. Det är ju den med Whitney Houston.
1: Ja, alltså, just det.
0: Den, och hon skrev ju den låten.
1: Ja, Ruth har skrivit också. Hon talar om sången som Whitney Houston har spelat. Hon berättade om det ganska ofta.
0: Mm. Okej, okay. Perfekt.
1: Hon tyckte att den var bättre än hennes egen version. Så I Will Always Love You.
0: Slänger vi in den. Så har vi fått ett till från Micke också.
3: Ja, hallå Robert och Frida. Det är Micke här. Det är på 10:an. Det är bara sista. Det är ju en rebus. Men sista ljudet där, det är James Dean från Ung Rebell. Rebel Without a Cause. Ja, om det kanske hjälper vidare på något sätt. Lycka till. Tack så mycket. Hej.
0: James Dean Ung Rebell.
1: Ja, och vi har faktiskt fått svaret. Vi hörde att det var kungen först. Kung Carl Gustav. Sören skriver, det kan vara Carl Dean, hennes make.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ser att Katarina har skickat in samma svar
0: Carl
1: här.
0: Carl Dean. Snyggt. Mm. Då har vi den också.
1: Yep.
0: Då ser det väldigt bra ut.
1: Det gör det.
0: Då är det väl bara 6:an och 7:an. Så... Nej,
1: nej, men 7:an har vi.
0: Ja, det var ju biblioteket.
1: Dolly Partons Imagination Library.
0: Just det.
1: Då är det bara 6:an.
0: Då är det bara 6:an kvar. Då spetsar vi öronen extra mycket när vi kommer dit då.
4: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
5: Nummer 2.
6: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
5: Number 3. Number 4
7: is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
5: Number 5.
8: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll. Yeah. And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
9: Yeah.
8: So I thought, although they could.
5: Number 6.
10: I know I've caused you so much pain.
11: If we worked together, we could rebuild what we had.
12: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
5: Number 5.
13: And we will continue to ensure this gift, the idea of putting books into the hands of children to honor her father, grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
5: Number 8. Number 9.
14: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day. I was in my car, and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
5: Number 10.
15: Men visst är det intressant att vara statschef Sverige och monark i Sverige, och framförallt som du brukar säga, för Sverige i tid.
16: You're tearing me apart!
17: What?
16: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!

0: True Fate med New Order i Vaken och P3 och P4.
1: Jag har fått ett sms här från Anonym som skriver: hur fungerar det egentligen? Har inte ni själva facit? Nej, det har vi inte.
0: Jo, det har vi.
1: Jo,
0: men vi har inte sett det. Kuvert.
1: Utan det är ju, vi gör ju de här deluxerna till varandra. Så att när jag och Robert löser en delux, är det Peter eller Lisa som har gjort den. Och de har lagt uppdraget i ett kuvert och facit i ett annat kuvert. Så att vi har ju aldrig sett det innan. Vi har ingen aning om vad det ska handla om eller hur ljudet låter eller så.
0: Exakt så.
1: Så att vi har ju, jag håller i facit nu.
0: Ja.
1: Oj, jag ska inte öppna det riktigt än.
0: Nej, inte än. För vi, men det ska snart öppnas.
1: Mm.
0: För det känns som att listan börjar bli ganska bra. För du ropade till mig precis innan låten tog slut. Vi har på sexan.
1: Ja, det har vi. Det är jättemånga som har skickat in att det är serien Nashville. En serie om country. En av karaktärerna hette Juliet Barnes. Och Juliet Barnes nämns i det här ljudet.
0: Mm. Jag trodde Nashville var en serie om Stålmannen.
1: Ja, men det kanske finns det med.
0: Kanske. Jag tänker inte ifrågasätta det i alla fall.
1: Nej, det är också en stad som Dolly Parton verkligen är förknippad med, skriver också Christian.
0: Ja, så då sätter vi Nashville på sexan då. Då har vi en ganska bra lista.
1: Ja.
0: Ska vi säga den?
1: Vi gör det.
0: Jolene på ettan. 9 to 5 på tvåan.
1: Mm.
0: Kenny Rogers trean. Dollywood fyran. Rock'n'Roll Hall of Fame på femman. Nashville kom in nu på sexan. Dolly Partons Imagination Library på sjuan. Miley åttan. I Will Always Love You på nian. Och på tian hennes man Carl Dean.
1: Yep.
0: Om ni vill att vi ska göra några ändringar, panik, ring in dem nu. Eller maila dem till vaken@sverigesradio.se.
1: Ja.
0: För efter Jesse Ware här. Förlåt.
2: My husband got a crush.
0: Ska lyssna på ljudet också.
1: Okay.
0: Sen är det Jesse Ware. Sen är det kört.
2: So I said you need to get your ass home.
3: Nummer två.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Nummer tre.
5: Four is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Number five.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
7: Yeah.
6: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Number six.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we work together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Number four.
11: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Number åtta. Number nine.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Nummer tio.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back.

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am. Inga sista minuten, panikändringar?
1: Nej. Eller ja, Skogsmulle tycker att nummer två ska vara skrivmaskin som klickar i bakgrunden på 9-to-5.
0: Ja.
1: Jag tror vi håller oss till 9-to-5, va?
0: Ja, det känns inte som att skrivmaskinen per se är så jätteunikt förknippad med just Dolly Parton.
1: Nej,
0: det är ju för sig den där skrivmaskinen i början på just 9-to-5 då, på andra sidan.
1: Ja, nej, men vi håller oss till det.
0: Vi kan väl lyssna, vi fick något på telefonsvaren också.
2: Ja. Ja, hallå Robert, det var Micke igen. Jag blev lite full i skratt. Vi pratade om Nashville och Stålmannen. Serien heter Smallville.
0: Just det.
2: Ena halvan var rätt. Nej, det var bara det. Det var bara en kul grej. Var det så bra? Hej.
0: Ena halvan var rätt, ja. Smallville, jag så vet du. Inte Nashville.
1: Åh, oh, gud.
0: Ja. Ja, men ska vi sprätta då?
1: Ja, det gör vi. Vi ska inte lyssna igen, nej.
0: Jo, det ska vi ju göra.
1: Okej.
0: Okay. Gud, vad tur att du är.
1: Så kan vi säga vad vi har för svar.
0: Ja.
3: My husband got a crush on the beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
4: Number 2.
5: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
4: Number 3.
1: Kenny Rogers. Eftersom man sjunger Islands in the Stream med honom.
4: Nummer 4
6: is made up of one theme park, one water park, two hotels and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
4: Nummer 5.
7: Well, honestly, I was sincere. Rock I did not roll mean Hall of Fame controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
8: Yeah.
7: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
8: Yeah.
7: So I thought, although they could.
4: Nummer 6.
9: I know I've caused you so much pain.
0: Nashville.
9: If we worked together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
4: Nummer 7.
11: And we will continue to ensure
1: Dolly Parton's Imagination Library.
0: Honor her father. Snyggt.
11: Grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
4: Nummer 8.

0: Det var det.
1: Det var det. Då sprättar vi.
0: Vad spännande. Jag känner att vi har stora chanser till 10 av 10.
1: Jag känner mig ganska stensäker på att vi har 10 av 10.
0: Oj, stensäker
1: till
0: och
1: med. Ja, tror till och med.
0: Om vi inte har tolkat något fel. Nummer 1, Jolene. En flört som Dollys man Carl Dean hade inspirerade till låten. Nummer 2, 9 to 5. Filmen där Dolly både spelade och gjorde ledmotivet. Nummer 3, Islands in the Stream, duett med Kenny Rogers.
1: Okej, det var Islands in the Stream som var det rätta svaret där.
0: Ja. Betyder det att vi inte får någon poäng på den?
1: Ja, det gör det nog, tyvärr alltså.
0: Det var ju typiskt, vi skriver det först.
1: Ja.
0: Nummer 4, Dollywood, Dolly Partons nöjesfält. Nummer 5, Rock'n'Roll Hall of Fame, som Dolly först tackade nej till, men övertalades och skrev sitt första rockalbum. Nummer 6, Nashville, och det var klipp ur den omåttligt populära tv-serien Nashville. Dolly Parton bodde där och Juliet Barnes var då en karaktär i den här Nashville. Nummer 7, Imagination Library, ett projekt som upprättades som en hyllning till Dolly Partons far som aldrig fick chansen att lära sig läsa eller skriva. Dolly Partons välgörenhetsstiftelse som varje år delar ut tusentals böcker till barn. Nummer 8, Dolly Partons guddotter Miley Cyrus. Nummer 9, I Will Always Love You. Det var, hon berättade om hur det var första gången hon hörde Whitney Houstons version. Och nummer 10, Carl Dean, Dolly Partons man sedan 1966. De var gifta i 58 år. Och vi hade först Carl Gustav och sen James Dean.
1: Ja, men då får vi ändå 9 av 10. Och då får man en fanfar och en applåd.
0: Alltså jag vill ju på ett sätt ge oss 10 av 10. För att vi hade, man kan inte säga att vi hade fel på 3, men vi skrev Kenny Rogers istället för Islands in the Stream.
1: Ja, vi var ju inne först på att det skulle vara Islands in the Stream bara. Rakt upp och ner.
0: Ja,
1: vi kan inte hänga läpp för det.
0: Nej, det ska
1: vi 9 av 10 är bra.
0: Jag är nöjd.
1: Och jag tackar dig så djupt innerligt, Frida.
0: Jag tackar dig, Robert.
1: Och så tackar vi lyssnarna.
0: Det gör vi.

0: Paul Weller med Rise Up Singing. Ja, nu är det dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: I Jönköping har 3 personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. Enligt polisen är 2 av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Ukrainas president Volodymyr Zelensky får kritik av Sydkorea. För i sitt tal till FN avslöjade Zelensky att 2 nordkoreanska krigsfångar som stridit för Ryssland i hemlighet förts till Sydkorea. Enligt Sydkoreas president höll man det hemligt eftersom frågan är mycket känslig för diplomatin och säkerheten på Koreahalvön. I Tyskland misstänks en 105-årig man för krigsbrott under andra världskriget. Han tros ha varit vakt på ett läger för sovjetiska krigsfångar och där gjort sig skyldig till medhjälp till flera mord.